0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در نشست رهبری وزارت داخلی این گروه بر اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت شهروندان در جریان ماه محرم تأکید کرد. حقانی همچنان در این نشست بر اجرای قانون جدید وزارت داخلی که توسط رهبر طالبان توشیح شده است تأکید کرده است. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان درباره این قانون توضیح داده نشده است. حقانی گفته که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رسیدگی به مشکلات و رویدادها با هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی و موقع انجام شود.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
13: جهان با ما بخواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: رئیس جمهور ازبکستان در پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند بر پیشبرد پروژه راه آهن ترانس افغان تاکید کرد و گفت کشورش به طور فعال روی این مسیر ترانزیتی کار میکند. شوکت میرزایوف افزوده که این کریدور دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوب را فراهم خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه 27 جوزا از برگزاری پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری در تاشکند خبر داد که متن سخنرانی شوکت میرزایوف رئیس جمهور این کشور را منتشر می کند. رئیس جمهور این کشور درباره توسعه کریدور ترانس افغان گفت: به طور فعال روی پروژه ایجاد کریدور ترانس افغان کار می کنیم که دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوبی را فراهم خواهد کرد.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رو بر عدم دسترسی دائمی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. ترامپ تفاهم نامه را بسیار قوی خواند. تلاش دولت بریتانیا برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان، طرحی که نگرانی برخی نوجوانان را برانگیخته است. قلب تپنده هنر در مرکز قاهره، دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر یک خیابان را به مرکز فرهنگی تبدیل کرد. سلام و وقت شما بخیر. بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و آن را فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. مارک روته دبیرکل ناتو نیز در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان امریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصت برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز را گام رو به جلو دانست.
1: و در اینجا واقعا میخوام از توافقی که رئیس جمهور ترامپ با جمهوری اسلامی به سرانجام رساند استقبال کنم. اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید ایران هسته‌ای و تضعیف توانایی موشک‌های بالستیک آن امنیت همه ما را بهبود می‌بخشد و توافقی که رئیس جمهور ترامپ به دست آورد فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز نیز گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود و می‌دانم که بسیاری از متحدان در چارچوب ابتکاری که فرانسه و بریتانیا پیش بردن آمادن تا حمایت خود را اعلام کنند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. او تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ایران را بسیار قوی خواند، اما هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده است. ترامپ تاکید کرد که در صورت نارضایتی واشنگتن، اقدام نظامی علیه تهران از سر گرفته خواهد شد. او افزود که این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
2: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوایی دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچ کی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
0: جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که کاخ سفید در تلاش است متن توافق با جمهوری اسلامی را روز چهارشنبه منتشر کند تا مردم آمریکا از مفاد آن آگاه شوند. ونس در گفتگو با شبکه CBS افزود اگر انتشار زود هنگام ممکن نباشد، متن توافق حد اکثر تا روز جمعه منتشر خواهد شد. او گفت که میانجی‌های قطری و پاکستانی که در دستیابی به این توافق نقش داشتند از آمریکا خواستند که فعلا متن کامل آن منتشر نشود. در رابطه با همین تحولات، همکارمون عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، دونالد ترامپ از محل برگزاری جلسات G7 کنفرانس خبری برگزار کرد و صحبت‌های داشت. از خود بشنویم که درباره توافق با ایران چی گفته.
3: خب هرچند این نشست خبری

0: بیشتر در مورد تفاهم نامه‌ای بود که قرار است آمریکا و ایران به زودی‌ها امضا کنه. سوال‌های زیادی مطرح شد، رهبران جهان اونجا حضور داشتن، بیشترشان استقبال کرد. اما جالب است که در این نشست خبری آقای ترامپ درباره افغانستان هم صحبت کرد. آقای ترامپ درباره افغانستان گفت که او، یعنی دونالد ترامپ، تصمیم داره یا شاید سلاح‌ها و تجهیزات جامانده آمریکایی را از افغانستان بیرون بکشه. و همینطور آقای ترامپ در ادامه گفت که طالبان داره چاپلوسی میکنه که چنین کار صورت نگیره. این صحبت ها را در کانتکست زمینه این مطرح کرد که آقای ترامپ گفت از نظر نظامی آمریکا شکست نخورده، دستاورد داشته، هرچند در گذشته ها رهبرانی دیگر آمریکا که ظاهرا اشارش به جو بایدن بود اشتباهاتی داشته و نواقص در شیوه و نحوه مدیریت و کارنامه نظامی رخ داده، از جمله جاگذاری تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان. آقای ترامپ باز هم مثل همیشه تکرار کرد که اگر او رئیس جمهور می بود هیچ سلاح و تجهیزات آمریکایی را در افغانستان جا نمی گذاشت، از اونجا خارج می شد آبرومندانه. اما خب بایدن این کار را نکرد و سلاح ها را جا گذاشت. اما او، یعنی آقای ترامپ، شاید این سلاح ها را از افغانستان بیرون کنه. اما افغانستان که منظورش احتمالاً طالبان بود دارن چاپلوسی میکنن که شاید منظورش این باشه که طالبان از آقای ترامپ خواسته یا میخواهند که این سلاح و تجهیزات از افغانستان خارج نشه. و حالا برگردیم به اون سوال شما که مطرح کردین در مورد تفاهم نامه. آقای ترامپ قاطعانه دفاع کرد از این تفاهم نامه که قرار است امضا شود. گفت مواردی هست که تضمین میکنه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت، عبور و مرور کشتی‌های تجاری به حالت عادی برمیگرده اگر چنین نشود و ادامه جنگ در واقع صورت بگیره، اقتصاد جهانی آسیب میبینه. و همینطور اشاره کرد که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم همکار است، او دوستش است، با هم همکاری دارند. اما خواست و انتظارش این بوده که در لبنان از عملیات وسیع و گسترده خودداری کنه. محتوای این تفاهم نامه را خب دیگر رسانه ها منتشر کرده، هرچند کاخ سفید رسما هنوز منتشر نکرده. آنچه که در این تفاهم نامه هست بر اساس گزارش های رسانه‌ای که مثلا بر امور داخلی هم دیگه مداخله نکنه، پول‌های بلوک شده آزاد شود، تنگه هرمز باز شود بدون قید و شرط، و بعد از این تفاهم نامه به مدت 60 روز روی برنامه هسته‌ای هر دو طرف مذاکره کنه و به توافق نهایی برسه.
1: بله، حالا برعلاوه این همه خوشبینی ها، صحبت از شکنندگی تفاهم میان ایران و آمریکا هم خیلی زیاد است و وجود داره. در این مورد چی میفهمیم عارف؟
0: هر دو طرف اذعان میکنه که این شکننده هست، هم تهران هم واشنگتن. آقای ترامپ بسیار به صورت روشن امروز گفت که اگر توافقنامه نهایی نشوه و عملی نشوه و آنچه در اون درد شده یا با همدیگر سرش صحبت کرده و به توافق رسیده، دوباره بمباران خواهند کرد، بمب میرزه روی کسانی که به گفته او رعایت نخواهند کرد این متن توافقنامه را، یا همه موارد به مسیر پیش نرفت که مثلا واشنگتن راضی باشه. تهران هم این شکنندگی را اذعان کرده. برخی مقام های جمهوری اسلامی در رسانه های این کشور گفته که ممکن است باز هم آمریکایی ها اقداماتی داشته باشه و هنوز این مسیر به اصطلاح پرسنگلاخ هست، هنوز توافق نهایی صورت نگرفته. خب طبیعی هم هست، هر دو طرف دشمنان 47 ساله هست، بارها با هم نشستن صحبت کردن، دوباره جنگ کردن. حالا هم در مرحله قرار داریم که هیچ ضمانت 100% وجود نداره که این توافق یا تفاهم نامه عملی شوه، صلح پایدار به اصطلاح تامین شوه. اما حداقل در این مورد و تا امروز آقای ترامپ گفته که راضی هست آنچه که توافق شده و این عملی خواهد شد و زودی ها رسما این تفاهم نامه هم توسط دو طرف در سوئیس امضا خواهد شد.
1: بله، حالا دیده شد واقعا که چی اتفاقی میفته. خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن دسترسی افراد زیر 16 سال به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محدود یا ممنوع خواهد شد. این طرح با هدف حفاظت بیشتر از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین اعلام شده. با این حال شمار از نوجوانان نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر زندگی روزمره و روابط اجتماعی خود ابراز نگرانی می‌کنند و برخی نیز درباره میزان موفقیت این محدودیت‌ها تردید دارند. گزارش ببینیم از محبه مدثر.
2: تلاش دولت بریتانیا برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی. طرحی که استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که این تغییرات کودکی را به کودکان باز می‌گرداند. دولت نیز تاکید دارد که این طرح می‌تواند از کودکان در برابر محتوای مضر و خطرناک فضای مجازی محافظت کند.
3: ما این کار را انجام می دهیم تا حفاظت بیشتر برای کودکان، شفافیت بیشتر برای والدین و مراقبان ایجاد کنیم و یک هنجار اجتماعی جدید برای نسل‌های آینده تعیین کنیم.
2: با این حال همه نوجوانان با این تصمیم موافق نیستند. ایزابلا، دانش آموز مکتب در شهر پرستول در شمال انگلستان، نگران است که این ممنوعیت ارتباط او با دوستانش را محدود کند.
4: اصلاً باورم نمی شود که واقعاً این اتفاق بیفتد. فکر می کردم استارمر در آخرین لحظه از تصمیمش عقب نشینی کند، اما به نظر می رسد کاملاً مصمم است. با این حال من با او موافق نیستم.
2: او در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای این ممنوعیت اوقات فراغتش را چگونه سپری خواهد کرد، با لحن طنزآمیز گفت:
4: احتمالاً به دیوار خیره می شوم.
2: جک، یکی دیگر از دانش آموزان، میگوید هرچند نسبت به ممنوعیت کامل تردید دارد، اما کاهش زمان حضور در شبکه‌های اجتماعی میتواند فرصت بیشتر برای فعالیت‌های دیگر فراهم کند.
5: شاید بیشتر بیرون بروم، فوتبال بازی کنم و به جای نشستن پشت صفحه نمایش از بودن در فضای باز لذت ببرم.
2: این طرح هم در میان بسیاری از والدین و مسئولان آموزشی از حمایت بیشتر برخوردار است.
6: من واقعاً از این تصمیم خوشحال هستم. این یک هدیه است. فرصت برای فاصله گرفتن از تلفن همراه و وقت گذاشتن برای کارهای دیگر.
2: بر اساس پیشنهاد دولت، شبکه‌های مانند اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت و همچنین برخی پلتفرم‌های بازی‌های آنلاینی که امکان ارتباط افراد ناشناس با کودکان را فراهم می‌کند، مشمول محدودیت‌های جدید خواهند شد. هرچند پیام رسان‌های مانند واتساپ و سیگنال از این محدودیت‌ها مستثنا خواهند بود. دولت همچنین گزینه‌های مانند ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ساعات شب را برای افراد زیر 18 سال بررسی می‌کند. با این حال، برخی کارشناسان درباره اثر بخشی ممنوعیت کامل تردید دارند و خود نخست وزیر بریتانیا نیز از آن کرده که اجرای چنین محدودیت‌ها با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. قرار است جزئیات نهایی این مقررات تا پایان سال تدوین شود و در صورت تصویب از بهار سال آینده به اجرا درآید. محب مدثر، لندن.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش سوزی بزرگ در یک انبار در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، ستون عظیم از دود غلیظ را در آسمان این شهر به وجود آورده است. پلیس و نیروهای امدادی فرانسه به سرعت به محل رویداد اعزام شدند و تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی آغاز شده است. تا هنوز جزئیات درباره علت وقوع این آتش سوزی و تلفات احتمالی آن از سوی مقام‌های رسمی این کشور اعلام نشده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی برای اشتراک در یک مجمع 3 روزه وارد شهر کازان شدند. این نشست بین المللی به رهبری رئیس جمهور روسیه از تاریخ 17 تا 19 جون برگزار می شود. در میان سران حاضر در این مجمع، رئیس جمهور فیلیپین و صدر اعظم کشورهای مالزیا، تایلند، سنگاپور، ویتنام و تیمور شرقی حضور دارند. مسئولان صحی در جمهوری دموکراتیک کانگو هشدار دادند که شیوع بیماری ایبولا ممکن است و بدترین بحران صحی تبدیل شود. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا خواستار اقدام فوری و هماهنگ برای مهار این اپیدمی شد. بر اساس آمار وزارت صحت عامه کانگو، شمار مبتلایان به این بیماری به 837 نفر رسیده که از این میان 196 بیمار جان باختند. در حالی که فناوری و هوش مصنوعی جهان را دگرگون می‌کند، شمار از جوانان در غرب افغانستان تلاش دارند با وجود امکانات محدود از این تحولات عقب نمانند. در دانشگاه هرات، دانشجویان انجینری با طراحی و ساخت پروژه‌های رباتیک توانایی‌ها و آرزوهای خود را به نمایش گذاشتند. تلاش‌هایی که از امید، خلاقیت و عزم نسل جوان برای ساختن آینده بهتر حکایت دارد. گزارش رو ببینیم از رضا صاحب‌زاده.
6: در حالی که جهان با شتاب به سوی عصر هوش مصنوعی، روباتیک و فناوری‌های پیشرفته حرکت می‌کند، در هرات گروهی از دانشجویان انجینری با امکانات محدود تلاش دارند در مسیر نوآوری پیش بروند. در دانشگاه هرات، دانشجویان دانشکده انجینری تازه‌ترین پروژه‌های روباتیک خود را به نمایش گذاشتند. به گفته آنان، این طرح حاصل ماها تلاش، تحقیق و هزینه‌های شخصی است. سوئب، یکی از دانشجویان و اشتراک کننده این نمایش، یک دست روباتیک ساخته است. این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما او میگوید در مراحل بعدی قصد دارد آن را پیشرفته تر و تکمیل تر بسازد.
7: دست روباتیکی که به حساب کنترل میکنه دست اصلی، دست مسیره. هر حرکتی که دست مسیر بکنه، دست روباتیک ما رو کنترل میکنه. این خب فعلا شکل ابتدایی و ما میتونیم در مراحل بعدی حرکت موچ و حرکت دارین جناب براز اضافه.
6: اما پشت این دستاوردها چالش های جدی قرار دارد. کمبود تجهیزات، نبود حمایت مالی و محدودیت امکانات آموزشی. در سطح جهانی، روباتیک و هوش مصنوعی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد هستند و میلیاردها دلار در آن سرمایه گذاری می شود. اما در افغانستان، بسیاری از جوانان هنوز با کمبود ابتدایی‌ترین امکانات روبرو هستند. با این حال، داستان روباتیک در افغانستان فقط داستان ماشین‌ها و مدارهای الکترونیکی نیست. این داستان امید، فرصت و رویاهایی است که بخشی از آن هنوز نیمه تمام مانده است. چند سال پیش تیم روباتیک دختران افغانستان با حضور در رقابت‌های بین‌المللی نام افغانستان را مطرح کرد. این دختران با وجود چالش‌های فراوان نشان دادند که استعداد مرز نمی‌شناسد و جوانان افغان نیز می‌توانند در سطح جهانی بدرخشند. موفقیت آنان الهام بخش هزاران دختر و پسر در سراسر کشور شد. برای بسیاری از جوانان آن تیم نماد امید و آینده بود که در آن علم و نوآوری مسیر زندگی را تغییر می‌دهد. اما امروز صنفایی که زمان میزبان نسل بعدی مخترعان و مهندسان بودند بر روی میلیون‌ها دختر افغان بسته شده است. در شرایطی که دختران از آموزش متوسطه، دانشگاه و بسیاری فرصت‌های آموزشی محرومند، مسئولیت حفظ شعله علم و فناوری بیش از هر زمان دیگر بر دوش جوانان است که هنوز امکان ادامه تحصیل دارند. در دانشگاه هرات، این جوانان تنها ربات نمی‌سازند، آنها رویای را زنده نگه می‌دارند که سالها پیش توسط دختران روباتیک افغانستان به جهان معرفی شد. آنها می‌گویند امکانات اندک است، اما انگیزه و امید همچنان زنده است. امید برای این که افغانستان از کاروان فناوری جهان عقب نماند.
8: یکی از اهداف اساسی ما اینه که اینا به گونه واقعی در جامعه و در صنعت‌ها متفاوت استفاده بشه. و این نمایشگاه نشان دهنده همین کار و استعدادی که اینا میتونن.
6: در پس این نمایشگاه کوچک روباتیک، رویاهای بزرگ نهفته است. ساخت آینده ای که در آن جوانان افغانستان نه تنها مصرف کننده فناوری بلکه خالق و صادر کننده آن باشند. و شاید بزرگترین آرزوی این نسل این باشد که روز همه جوانان افغانستان، دختر و پسر، دوباره بتوانند در کنار هم در مسیر علم، نوآوری و پیشرفت گام بردارند. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که جلسه سه‌ماهه مجلس سنا برای تایید جی کلینتون به عنوان رئیس جدید استخبارات ملی لغو شده است. آقای ترامپ تاکید کرده که نمی‌خواهد جی کلینتون را پیش از تایید صلاحیت جیمز مکدونالد از سمت فعلیش کنار بگذارد. او اکنون در حوزه جنوبی نیویورک در یکی از قدرتمندترین کرسی‌های دادستانی آمریکا فعالیت دارد. میزان مرگ و میر در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیش از دو برابر افزایش یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این مرگ‌ها به دلیل عدم نظارت کافی و ضعف خدمات صحی رخ داده است. در میان قربانیان یک سرباز سابق نیروهای ویژه افغانستان نیز وجود دارد که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون میگوید که رویای انتقال تمامی صنایع آینده به خارج از زمین را دارد. او تاکید کرده که با کاهش هزینه های سفر فضایی و استخراج مواد از سیارک ها و ماه میتواند زمین را به وضعیت پیش از انقلاب صنعتی بازگرداند. بزوس نگرانی ها درباره جاگزینی انسان توسط هوش مصنوعی را رد کرد و گفت که این فناوری تقاضا برای کار را افزایش خواهد داد. تبدیل شدن خیابان به یک مرکز فرهنگی در قاهره توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این طرح از سوی دولت مصر برای حمایت از شهر و هنر ماه گذشته آغاز شد و نام خیابان مشهور الشریفین به خیابان هنر تغییر یافت. این خیابان حالا تبدیل به پاتوق هنرمندان و فرهنگیان شده و در میان آنان حضور زنان هنرمند پررنگ است. گزارش ببینیم از همکارمان اسما سرگند در این زمینه.
3: آخر هفته در قاهره، خیابان شریفین درست در قلب شهر به یک صحنه بزرگ تبدیل شده. صحنه ای که موسیقی، رنگ، حرکت و نور خیابان را از یک مسیر معمولی به یک جشنواره زنده شهری بدل می کند. جمعیت، جوانان و زنان، خانواده ها، نقاش ها روی کنفس های بزرگ کار می کنند. صدای ساز ها در هوا می پیچد. رقصنده ها در میان مردم می چرخند و اکروبات کارها نگاه ها را به آسمان ها می برند. این برنامه بخش از طرح خیابان هنر است، طرحی که دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر آغاز کرده. هر آخر هفته این خیابان به یک فضای فرهنگی روباز تبدیل می شود، جایی که هنر نه در سالن ها بلکه در خیابان در میان مردم نفس می کشد.
9: هدف ما این است که هنر را به زندگی روزمره برگردانیم، به خیابانها، به مردم، به شهر. خیابان هنر پس از بازسازی فوق‌العاده مرکز شهر آرزوی دولت بود که آن را به یک قطب هنری در هر خیابان تبدیل کند. و البته برای خیابان‌های مصر اصلا عجیب نیست. در طول تاریخ ما افرادی بودند که در خیابان‌های ما هنر ارائه می‌دادند، مانند قصه گو، جعبه جادویی و نمایش عروسکی سنتی.
3: اکادمی هنر مصر مسئول انتخاب هنرمندان و نظارت بر برنامه است. وزارت فرهنگ نیز این پروژه را حمایت می کند. پروژه‌ای که حالا به یکی از محبوب‌ترین رویدادهای آخر هفته در پایتخت تبدیل شده.
10: من واقعا افتخار میکنم که امروز چنین چیزی در مرکز شهر با این زیبایی و ظرافت وجود دارد. مردم بسیار منظم هستند و عموم مردم قدردان همه چیزهایی هستند که اینجا ارائه و دیده میشود.
3: وقت صداهای شاد و موسیقی خیابانی را میشنویم، ناخودآگاه ذهن به شهر دیگری میرود، شهری که زمان پر از همین صداها بود، کابل. کابل امروز اما با خیابانهای ساکت‌تر، دیوارهای رنگی کمتر و هنر که روز در کوچه ها و کافه ها جریان داشت، حالا جای محدودتر برای نفس کشیدن دارد. در قاهره زنان در میان جمعیت می رقصند، می خوانند، اجرا می کنند. در کابل بسیاری از زنان حتی اجازه حضور در فضای باز کوچه ها را ندارند. در قاهره دولت خیابان را برای هنر می بندد. در کابل بسیاری از فضاهای فرهنگی بسته شدند. این مقایسه دو سیاست نیست، مقایسه دو تجربه انسانی است. این که چگونه هنر می تواند یک شهر را زنده کند و چگونه نبود آن ضربان یک شهر را آرام و خاموش می سازد.
11: می گویند هنر قدرت نرم است. من با این نظر مخالفم. هنر قدرت بزرگ است، قدرتی که می تواند در زندگی هر ملت معجزه کند.
3: قاهره امروز تلاش می کند شهر را با هنر گرم نگه دارد و شاید همین معنای واقعی هنر باشد، این که به یک شهر، به یک جامعه، به یک انسان امید بدهد و فرصت نفس کشیدن. شهری که زنده است. اسما سرگند، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر مدار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمام ارضی این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که 4 شنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردن و گفتن که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد.
16: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
17: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
16: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
18: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
19: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد در صورتی که از نسخه نایان روزی نباشد حملات را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی خواند، اما همزمان هشدار داد است که این توافق هنوز نایی نشده و دست صورت ناراضیتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ گفته که این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنم و روی سرشان بم میاندازم، چون به مدت 48 سال بد رفتاری کردند.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. به خبرهای شش بامداد کابل که به وقت لندن 2:30 صبح است خوش آمدید. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. توافق بر سر پایان یک رویارویی پرهزینه. ایران و امریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را امضا کردند. دو طرف 60 روز برای توافق نهایی فرصت دارند.
1: افغانستان

0: دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ رؤسا انجام شده است. نسخه اولی این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جدی ونز و محمد باقر قالیباف امضا شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در باره زمان 60 روزه مذاکرات تنها بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز خواهد بود. به گفته اسماعیل بقایی، آغاز مذاکرات نهایی به اجرای تعهدات چون لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده بستگی دارد. در بند اول یادداشت تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها تاکید شده. در بند سوم نیز گفته شده که ایران و آمریکا متحد می‌شوند که ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازند و به توافق نهایی دست یابند. طبق بند چهارم، آمریکا باید ظرف 30 روز به محاصره دریایی ایران پایان دهد و نیروهایش را از مجاورت ایران خارج کند. در بند پنجم تفاهم‌نامه ایران متحد شده که عبور ایمن کشتی‌های تجاری از سنگه هرمز را برای 60 روز تضمین کند. بر اساس این بند، برای این خدمات هیچ هزینه از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. در این سند همچنین پیش‌بینی شده که پس از پایان این دوره گفتگو درباره مدیریت تنگه هرمز آغاز شود. در بند ششم، آمریکا متحد شده که با همکاری شرکای منطقه‌ای طرح به ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. در بند هفتم آمده که آمریکا متحد می شود تمامی تحریم‌ها علیه ایران را مطابق توافق نهایی لغو کند. بند هشتم نیز بر تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. در بند 11 یادداشت تفاهم آمده که امریکا پس از اجرای این سند دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده را فراهم می‌کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند بخشی از دارایی‌های مسدود شده می‌تواند در برابر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران آزاد شود. جمهوری اسلامی در سند توضیح خود را درباره یادداشت تفاهم تاکید کرده که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای در مذاکرات با آمریکا مطرح نخواهد شد. در این سند تاکید شده که تهران تعهدی برای کاهش سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نداده است. مقام‌های ایرانی گفتند گام‌های بعدی بسته به اقدام متقابل طرف آمریکایی خواهد بود. دونالد ترامپ ساعت پیش از امضای یادداشت تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی در جریان نشست گروه 7 این توافق را فوق‌العاده خواند و گفت جمهوری اسلامی برای امضای این توافق بسیار مشتاق است.
1: ببینید، توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست. اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی‌ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد. این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
0: مرزا حسینی همکارمون به تازه ترین واکنش ها به امضای این سند پرداخته و هم میبینیم.
2: در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست، به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات مراتب بیشتری رو به همراه داشته. همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه، سناتور مورفی که ادعا می‌کنه متن اون رو دیده، تاکید می‌کنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب بکنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا، با تاکید کرد اگرچه نسبت به

0: مفاد این تفاهم نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهمنامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستند که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله به مدرسه ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد در اختیار کنگره قرار بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در تلاشند رابط خود با واشنگتن را بهبود بخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه هفت مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند. او بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداره بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد.
2: با آنچه در افغانستان و چند نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب‌نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند. آنها تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت دارید، می توانید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی چادرها را هم جمع می کردم. اما بعد آنها روی کار آمدند و همه چیز را رها کردند. تمام تجهیزات را جا گذاشتند. شاید آن تجهیزات را پس بگیرم، هرچند حالا تا حد جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند، می دانید؟
1: عارف یعقوبی همکار من جزئیات بیشتر از واشنگتن دی سی گزارش می دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر روز چهارشنبه در مورد این صحبت کرد که ممکن آمریکا سلاح‌ها و تجهیزات جامانده در افغانستان را بیرون کند. آقای ترامپ روز چهارشنبه در یک نشست خبری در حاشیه نشست گروه هفت صحبت می‌کرد، هرچند بحث اصلی و سوال‌های اصلی که توسط خبرنگاران هم مطرح شد تفاهم‌نامه‌ای بود که بین تهران و واشنگتن قرار است به زودی‌ها رسماً امضا شود. اما آقای ترامپ در جریان صحبت‌هایش با خبرنگاران گفت که شاید سلاح‌ها و تجهیزاتی که توسط جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در افغانستان جا مانده رو از افغانستان بیرون کنه، اما به قول او طالبان، البته کلمه‌ای که استفاده کرد افغانستان بود، شاید منظور او طالبان بود، گفت اونها دارن چاپلوسی ما را میکنه که این کار صورت نگیره. آقای ترامپ بار دیگر مثل همیشه تاکید کرد که اگر او رئیس جمهور می بود هیچ سلاح و تجهیزات آمریکایی در افغانستان جا نمی ماند، هرچند او هم میخواست از افغانستان خارج شود، اما به قول خودش آبرومندانه، منتها بایدن این کار را نکرد و تمامی سلاح و تجهیزات آمریکایی را در افغانستان جا گذاشت، که حالا آقای ترامپ ممکن است این سلاح‌ها را از افغانستان بیرون کنه، اما جزئیات بیشتری نداد. این مسئله بارها قبلا هم مطرح شده، این که آمریکایی‌ها هم کاخ سفید گفتن و هم پنتاگون یا وزارت جنگ آمریکا که ما سلاح‌های آمریکایی جامانده در افغانستان را می‌خواهیم که از اون کشور بیرون کنیم. اما نکته‌ای رو که روز چهارشنبه آقای ترامپ اشاره کرد این بود که گفت اون سلاح‌ها حالا کهنه شده و شاید این خواستشان سمبولیک باشه، اما اشاره نکرد که خب اگر خواستشان سمبولیک است برای چی، اگر نیت واقعی برای بیرون کردن این سلاح‌ها را ندارن پس دارن چیکار می‌کنن. در گذشته ها هم جزئیات بیشتر توسط مقامات آمریکایی در این زمینه گفته نشده، داده نشده که اگر واشنگتن تصمیمی خارج کردن سلاح‌های آمریکایی در افغانستان را داشته باشه با چه مکانیزمی، به کجا، چگونه و در چه شرایطی. اما طالبان بارها گفته که این سلاح‌ها هرگز از افغانستان بیرون نخواهد شد، در اونجا خواهند ماند و اونها گفته که این به اصطلاح مال مردم افغانستان هست، چون آمریکایی ها به افغانستان آمدن و سلاح‌های خود را جا گذاشتن، دیگر تعلق با آمریکایی ها نمیگیره. اما آنچه که معلوم میشه این که کاخ سفید روی هم رفته بحث سلاح‌های جامانده در افغانستان را همیشه داغ نگه داشته، در مناسبت‌های مختلف، در نشست‌های مختلف، از جمله روز چهارشنبه در نشست خبری در حاشیه نشست گروه 7 آقای ترامپ این را مطرح کرد.
1: چند خبر کوتاه از افغانستان داریم. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند از سوی طالبان را اقدام غیر قابل توجیه خوانده است. نصیر احمد فایق تاکید کرده که هیچ حکومتی با سانسور و پنهان کردن حقیقت دوام نمی آورد. او هشدار داده که محروم ساختن مردم از دانش، فناوری و آموزش آینده افغانستان و نسل‌های بعدی را با خطر روبرو می کند. دادستان‌های فرانسه 14 نفر را در پرونده غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال مانش محاکمه می‌کنند. بیشتر متهمان شهروندان افغانستان و عراق هستند و با اتهام قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیرقانونی مهاجران روبرو‌اند. این قایق در نوامبر 2021 غرق شد و در نتیجه آن 27 مهاجر جان باختند و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. بانک مرکزی تحت اداره طالبان ورود اسعار کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرد. بر اساس دستور تازه، مسافران و بازرگانان اجازه ندارند پول کشورهای همسایه و منطقه را از مرزها وارد افغانستان کنند. طالبان میگویند این اقدام برای تقویت پول افغانی انجام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. پاکستان در 6 ماه نخست سال جاری بالاترین آمار حملات مسلحانه در بیش از یک دهه گذشته را ثبت کرده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در این مدت بیش از 2000 حمله مسلحانه در این کشور رخ داده است. با گفته آنان همزمان نزدیک به 2000 جنگجو نیز کشته شدند که بیش از 800 نفرشان در مناطق هممرز با افغانستان هدف قرار گرفتند. جواد همدانی جزئیات می‌دهد.
4: گزارش نهادهای امنیتی پاکستان نشان میده که 6 ماه اول سال جاری برای پاکستان از لحاظ حملات تروریستی مرگبارترین ماه در 2 دهه اخیر بوده. پاکستان در 6 ماه اول سال جاری یعنی 2026 میلادی شاهد بیش از 2000 حمله شبه نظامیان بوده، در عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا و همچنان در ایالت بلوچستان پاکستان. طبق آمار رسمی پاکستان در 6 ماه اول سال تقریباً 2170 حمله شبه نظامی در واقع در پاکستان رخ داده که این بالاترین تعداد حملات در نیمه اول سال در نزدیک به 2 دهه گذشته است. خب در سال 2009 میلادی هم ما شاهد حملات بسیار زیادی بودیم در پاکستان که تقریبا 3200 حمله در پاکستان رخ داده بود در 6 ماه اول سال. خب یک مقام امنیتی پاکستان گفته که در همین دوره یعنی در 6 ماه اول سال جاری تقریبا 1861 شبه نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. نیز این گزارش به ما نشون میده که تقریبا 800 نفر افرادی که کشته شدند در عملیات ضد تروریستی اینها در مرز افغانستان بوده. خب این ارقام دوره زمانی 15 ژوئن 2000 تا دوره زمانی 15 ژوئن یون سال 2026 میلادی را پوشش میده و داده‌های سطح منطقه‌ای تمرکز خشونت در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان بی ویژه در امتداد مرزهای شمال غربی و جنوب غربی پاکستان را نشان میده. در این گزارش نیز ما میبینیم که در واقع تهدید شبه نظامیان در مناطق شمالی پاکستان نیز افزایش پیدا کرده.
1: همون که افغانستان انترنشنال بیننده هستید، نگاه دوباره به سرخط ها داریم. توافق بر سر پایان یک رویاروی پرهزینه، ایران و امریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را امضا کردند. دو طرف 60 روز برای توافق نهایی فرصت دارند.
2: افغانستان داره چاپلوسی ما را میکند، میدانید؟
1: طالبان با سودای جلب رضایت رقیب 20 ساله. ترامپ میگوید این گروه برای امریکا چاپلوسی میکند. آیا طالبان تجهیزات را با تعامل معامله خواهند کرد؟ در ادامه این مجموعه خبری. هنر در متن زندگی شهری. دولت مصر یک خیابان تاریخی را به مرکز فرهنگی تبدیل کرده است. تنش‌ها در ولایت غور پس از بازداشت گسترده باشندگان ولسوالی تایوره توسط استخبارات طالبان افزایش یافته است. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که رویداد در پی اختلاف بر سر برداشت گیاه کوهی و ارزشمند وشا رخ داده است. این تنش‌ها تا کنون به زخمی و ناپدید شدن ده‌ها تن انجامیده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
5: ظاهرات در منطقه بازار زربید.
6: منابع محلی در غور میگویند پس از آن که طالبان 70 تن از بزرگان قومی قریه زربید ولسوالی تیوره را دعوت به بازداشت کرده، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته. درگیری میان باشندگان محل و نیروهای طالبان نخست بر سر برداشت گیاه کوهی وشا در روستای زربید رخ داد. باشندگان محل میگویند که این افراد به دعوت مستقیم مسئولان طالبان از جمله رئیس اداره استخبارات ولایت غور برای گفتگو حاضر شدند. پس از آن هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. یکی از منابع محلی که نخواست نامش فاش شود با ما چنین گفت:
7: مردم به اعتماد حرف مسئولان رفتند، اما حالا هیچ کس نمیداند این 70 نفر کجا هستند. خانواده ها به شدت نگرانند.
6: گفته می شود که افراد طالبان از ولایت هلمند برای جمع‌آوری گیاه کوهی وشا به غور آمده بودند. باشندگان محل ادعا می کنند که این افراد تحت حمایت برخی حلقات طالبان قصد برداشت گسترده این گیاه را داشتند. اقدامی که با مخالفت مردم محل روبرو شد و در نهایت به درگیری فیزیکی انجامید. در جریان رویداد نیروهای طالبان وارد ماجرا شدند. منابع محلی میگویند درگیری با دخالت این نیروها در حمایت از یک طرف تجدید شد. گزارش ها حاکی است که در جریان این درگیری نیروهای طالبان به سوی معترضان تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر را زخمی کردند.
8: مردم فقط اعتراض داشتند که چرا افراد بیرونی می آیند و منابع منطقه را جمع می کنند. اما به جای حل مشکل خشونت آغاز شد.
6: گیاه کوهی وشا یا اوشق در مناطق کوهستانی افغانستان رشد می کند و دارای ارزش اقتصادی قابل توجه است. از این گیاه برای تولید ادویه در طب سنتی استفاده می شود. ارزش اقتصادی آن باعث شده است که در سالهای اخیر برداشت این گیاه به منبع اختلاف میان باشندگان محل و گروه طالبان تبدیل شود. تاکنون هیچ مقام رسمی طالبان در ولایت غور درباره این رویداد اظهار نظر نکرده و پاسخی به خانواده بزرگان قوم نداده. 70 خانواده حالا خواهان روشن شدن وضعیت نزدیکانشان هستند و از نهادهای مسئول خواستند که اطلاعات دقیق را در اختیارشان قرار دهند. شریف ولید، لندن.
1: خبرهای کوتاه از جهان نگاه داریم. ترکیه یک عضو ارشد شاخه داعش خراسان را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بازداشت کرده. رسانه دولتی TRT فرد بازداشت شده را احمد کازنجی مسئول تبلیغات این گروه معرفی کرده. کازنجی پس از بازداشت به ترکیه منتقل شده است. و برگمیر در بازداشتگاه های اداره مهاجرت امریکا در دوره دونالد ترامپ بیش از دو برابر شده. بررسی ها نشان میدهد که کمبود نظارت و ضعف خدمات صحی از عوامل اصلی بسیاری از این مرگ ها بودند. در میان قربانیان یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نیز است که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. بنیانگذار آمازون رویای انتقال صنایع آینده از زمین به فضا را در سر دارد. او معتقد است که با استخراج منابع از ماه و سیاره‌ها می‌توان فشار بر محیط زیست زمین را کاهش داد. بیزوس همچنین نگرانی‌ها درباره جایگزینی انسان توسط هوش مصنوعی را رد کرده و گفته این فناوری فرصت‌های کاری بیشتر ایجاد خواهد کرد. تبدیل شدن یک خیابان تاریخی به مرکز هنر و فرهنگ در قاهره توجه بسیاری را جلب کرده است. دولت مصر ماه گذشته طرحی را اجرا کرد که بر بنیاد آن نام خیابان مشهور الشریفین به خیابان هنر تغییر یافت. این خیابان حالا به پاتوق هنرمندان و فعالان فرهنگی بدل شده و زنان هنرمند نیز حضور چشمگیر در آن دارند. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
9: آخر هفته در قاهره، خیابان شریفین درست در قلب شهر به یک صحنه بزرگ تبدیل شده. صحنه‌ای که موسیقی، رنگ، حرکت و نور خیابان را از یک مسیر معمولی به یک جشنواره زنده شهری بدل می کند. جمعیت، جوانان و زنان، خانواده ها، نقاش ها روی کنفس های بزرگ کار می کنند. صدای سازها در هوا می پیچد. رقصنده ها در میان مردم می چرخند و اکروبات کارها نگاه ها را به آسمان ها می برند. این برنامه بخش از طرح خیابان هنر است، طرحی که دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر آغاز کرده. هر آخر هفته این خیابان به یک فضای فرهنگی روباز تبدیل می شود، جایی که هنر نه در سالن ها بلکه در خیابان در میان مردم نفس می کشد.
10: هدف ما این است که هنر را به زندگی روزمره برگردانیم، به خیابانها، به مردم، به شهر. خیابان هنر پس از بازسازی فوق‌العاده مرکز شهر آرزوی دولت بود که آن را به یک قطب هنری در هر خیابان تبدیل کند. و البته برای خیابان‌های مصر اصلا عجیب نیست. در طول تاریخ ما افرادی بودند که در خیابان‌های ما هنر ارائه می‌دادند، مانند قصه‌گو، جعبه جادویی و نمایش عروسکی سنتی.
9: آکادمی هنر مصر مسئول انتخاب هنرمندان و نظارت بر برنامه است. وزارت فرهنگ نیز این پروژه را حمایت می‌کند، پروژه‌ای که حالا به یکی از محبوب‌ترین رویدادهای آخر هفته در پایتخت تبدیل شده.
11: من واقعا افتخار میکنم که امروز چنین چیزی در مرکز شهر با این زیبایی و ظرافت وجود دارد. مردم بسیار منظم هستند و اون مردم قدردان همه چیزهایی هستند که اینجا ارائه و دیده میشود.
9: وقت صداهای شاد و موسیقی خیابانی را میشنویم، ناخودآگاه ذهن به شهر دیگری میرود، شهری که زمان پر از همین صداها بود، کابل. کابل امروز اما با خیابانهای ساکت‌تر، دیوارهای رنگی کمتر و هنر که روز در کوچه ها و کافه ها جریان داشت، حالا جای محدودتر برای نفس کشیدن دارد. در قاهره زنان در میان جمعیت می رقصند، می خوانند، اجرا می کنند. در کابل بسیاری از زنان حتی اجازه حضور در فضای باز کوچه ها را ندارند. در قاهره دولت خیابان را برای هنر می بندد. در کابل بسیاری از فضاهای فرهنگی بسته شدند. این مقایسه دو سیاست نیست، مقایسه دو تجربه انسانی است. این که چگونه هنر می تواند یک شهر را زنده کند و چگونه نبود آن ضربان یک شهر را آرام و خاموش می سازد.
12: می گویند هنر قدرت نرم است. من با این نظر مخالفم. هنر قدرت بزرگ است، قدرتی که می تواند در زندگی هر ملت معجزه کند.
9: قاهره امروز تلاش می کند شهر را با هنر گرم نگه دارد و شاید همین معنای واقعی هنر باشد. این که به یک شهر، به یک جامعه، به یک انسان امید بدهد و فرصت نفس کشیدن. شهری که زنده است. اسما سرگند، لندن.
1: پایان خبرها در این ساعت. ممنون از شما.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: خواجه حاسف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان خواند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از ریکت اسلام‌آباد در قبال طالبان گفت که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است و مذاکرات نیز در قطر ترکیه با مقام‌های طالبان برگزار کرده است. خواجه حاسف افزود که آنها در مذاکرات با هم موارد موافقت می‌کردند، اما اصرار داشتند که نمیتونن هیچ تعهد کتبی بدهند. او همچنان فاش کرد که پاکستان پیشنهاد پرداخت 10 میلیارد روپیه برای اسکان شبه‌نظامیان در مناطق دورافتاده افغانستان را مطرح کرده بود، اما به دلیل نبود تضمین برای جلوگیری از بازگشت آنان به خاک پاکستان این طرح عملی نشد.
16: صدای شما.
17: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
18: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
14: یک دقیقه خبر.
15: اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که طالبان در تلاش است روایت مرگ مرتضی نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراض‌های هرات را تغییر دهد. بنا به این اطلاعات، این گروه خانواده او را تحت فشار قرار داده تا معترضان را مسئول تیراندازی به او معرفی کنند. مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظر شدید طالبان برگزار شد. یک منبع معتبر آگاه از این فشارها روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بودند تا زمانی که علیه معترضان شکایت نکنند جسد او را تحویل نخواهند داد. به گفته این منبع، خانواده مرتضی ناچار شده که اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است.
21: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویتشان به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام‌های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. این منابع همچنان میگویند که روابط جمهوری اسلامی با طالبان در حال گسترش است و مقام‌های ایرانی و جبهه مقاومت گفتند که تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکن است به سمت به رسمیت شناختن اداره طالبان برود. اما در تازه‌ترین مورد جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که نیروهای شنبه شب 23 جوزا عملیات علیه طالبان در هرات انجام دادند که در نتیجه آن به گفته این جبهه دو عضو طالبان کشته شدند. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که با ما پیوستن. صیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی به حملات جبهه مقاومت داره ممانعت خلق میکنه؟
3: با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً سیاستمدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند، دو تا نظریه یا دو تا رویکرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنند و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه میکنن. اما باورم ای است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشه.
0: پس آقای صیغانی، در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شود، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
3: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتوانه تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهبی تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و او را بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک رویکرد های مقطعی و تاکتیکی میشه و بحث جدایی است که مسلما ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این رویکرد ها را از خود تبارز بده. اما باورم ای است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون میفهمن که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمیتونه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
0: اما میمانه وضعیت جبهه مقاومت ملی و او حملات که کنده و گریخته گاهی اوقات بر علیه طالبا از این آدرس صورت میگیره. فکر میکنین که محدودیت ها باعث شوه که این جبهه در واقع فعالیت خود را تعلیق کنه بر ضد طالب؟
3: خب من فکر نکنم که این محدودیت های که وجود داره بتانه مانی کلان روایت یا کلان برنامه های کاری جبهات ضد طالب شود، چون اینا نه تنها در یک کشور بلکه در جاهای دیگری هم فعال است، میتانه استراتژی و برنامه‌های خود را از جاهای مختلف هدفمندانه دنبال بکنه، اما میتونه حداقل به لحاظ روحی یک نوع نگرانی‌هایی که این فضاهای مجازی و این رسانه‌ها خلق میکنه برای یک ایده یک ترس و استراب را به وجود بیاره، که همون کشوری که در اوج بسیاری از مخالفان طالب‌ها عملا زندگی میکنه، اگر این محدودیت ها بیشتر شود ممکن نتانه اینا با دست باز فعالیت های خود را مسیر بده. اما من فکر میکنم که این رویکرد ایران مقطعی است و در آینده ما شاهد یک رویکرد های متفاوت دیگری خواهد بودیم.
0: بله بله، اما ما قرار اطلاعاتی که داریم شمار زیاد از افراد نزدیک به جبهه مقاومت ملی در ایران هستند، در تهران هستند، حتی این جبهه یک دفتر هم در مشهد داره. اگر این دست حملات را که بر علیه طالب انجام میده ادامه بده، منجر به مسدود شدن این دفتر خواهد شد و سرنوشت و افراد چی میشه؟
3: خب من فکر نکنم که ایران رابطه خود را با مخالفهای طالب ها به کلی قطع بکنه، چون مخالفهای طالب در ایران برای ایران یک هرم فشار بسیار بالقوه برای طالب ها، بر علیه طالب ها است. یعنی اگر بخواه یک روزی برای طالب ها چالش ایجاد بکنه و یک تهدید ایجاد بکنه، موجودیت این گروه ها در داخل خاک ایران میتونه برای ایران بسیار کار دستشان بده. و باور و برداشت ما این است که ایرانی ها این گونه یک سیاست قاطعی را در برابر مخالفهای طالب هرگز ایجاد نمی کنه و بیشتر این رویکردها همون ترتیب یک کارهای رسانه‌ای و تکتیکی هم میتونه باشه. اما در کل آنچه را که ما برداشت دارم، فکر نکنم که این هرم فشار بالقوه علی طالب را ایرانی ها از خود دور بسازند و من میگم که بیشتر یگان رویکردهای متفاوت را می داشته باشند که هم برای طالب ها یک پیام هایی داشته باشند و هم در پلیش اون اهداف راهبردی خود را در رابطه با افغانستان جسته و گریخته دنبال بکنم.
0: بله، ولی در باب رابطه جمهوری اسلامی با طالبا چی فکر میکنین؟ آیا جمهوری اسلامی اعتمادش نسبت به طالب با گذشت هر روز بیشتر و عمیق‌تر میشه؟
3: خب این همه ما شما میدانیم که ساختاری که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است یک ساختاری بیشتر تشیع‌گراست و برای ایرانی ها مذهب تشیع و حفظ و حراست از زبان فارسی اهمیت بسیار بسزایی داره. حالا شما ببینین که روی کرده طالب ها در درون افغانستان هم تشیع ستیزی است و هم در عین حال فارسی ستیزی است. بر این حساس ما میتونیم اینچنین برداشت بکنیم که این رابطه، این نوع نگرش و سیاست هایی که طالب ها داره آینده جمهوری اسلامی ایران را با طالب ها میتونه متفاوت تر پیش بینی بکنه. بحث این است که من میگم که طالب ها و ایران هر دو سوی قیصه و بیشتر ایران یک نوع مماشات یا مدارای تاکتیکی را در قبال طالب ها در پیش گرفته، نظر به اون وضعیت فعلی و اون اقتضای زمانی که ایجاب میکنه بسیاری از رویکردها به همین شکل تاکتیکی پیش بره. اما آنچه را که از افغانستان ما میبینیم این بیان میکنه که رابطه ها بیشتر بر مبنای اون دیدی کلان روایتی است که ما بیشتر سر از او بحث کردیم، که بحث مذهب تشیع و زبان فارسی است که اینها از سوی طالب ها همیشه در واقع مردم ها تحقیر میشه و زبان از متن دولت داری و ساختار اداری بیرون رانده میشه. بنابراین این برای ایرانی ها بسیار اهمیت داره که ما باید این را فراموش نکنیم در ملاحظات خود.
0: بله بله، اما بر اساس برخی گزارش هایم که بر ما رسیده و در می گزارش هم که منتشر شد، دو منبع بر ما گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً به می زودی ها طالبان را به عنوان دولت حاکم در افغانستان مثل روسیه به رسمیت بشناسه. در این وسط باز سرنوشت افغانستان فکر میکنین که تغییر میکنه و مبارزه و مقاومتی که این جریان ها بر علیه طالب تا به حال در نزدیک به 5 سال انجام دادن، این بسیار سخت و دشوار نخواهد شد؟
3: خب من فکر میکنم که رابطه روس ها با رابطه طالب ها و رابطه ایران با رابطه طالب ها با طالب ها میتونه متفاوت و از زوایای مختلفی برش نگرسته شود و من هنوزم باور ندارم که ایران بتونه طالب ها را به شکل کامل و یک پارچه به رسمیت بشناسه و او را به عنوان دولت رسمی افغانستان بپذیره. همیشه این مدارا و مماشات از گذشته وجود داشته و این رویکردهایی که گاه به گونه اعلامی مطرح شده که قرار است جمهوری اسلامی ایران طالب ها را به رسمیت بشناسه، اما تا رسیدن به او مرحله سیاست های طالب ها مستلزم یک سری پیشرفت های دیگه است که او را طالب ها فراهم کرده نتوانستند. بناهن تا زمانی که تمام اون پیشرت هایی که جمهوری اسلامی را متقاعد بسازه که طالب ها را به رسمیت بشناسه فراهم نشوه، من فکر میکنم که این گونه باقی میمانه و به رسمیت شناسی طالب ها از سوی ایران هنوزم زود هست که ما قضاوت بکنیم که اینا میتونن وارد یک فاز شوند که طالب ها را همچون روس ها به رسمیت بشناسه، چون همون ترتیب گفتیم که یک سری پیشرت ها لازم است که باید اون را طالب ها فراهم بکنه که ایران بتانه طالب ها را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسه.
0: بله، اما آقای سیغانی اگر گیریم که این تحولات به این سرعت اتفاق نفته، اما باز هم به عنوان یک پیام، یک زگنال، این نیروهای مقاومت و مخالفین سیاسی و نظامی طالبان چی تدابیر را باید روی دست داشته باشن؟
3: خب متاسفانه در میان نیروهای مخالف طالب ها چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ سیاسی و همینطور در میان دیاسپورای فعال در بیرون یک هماهنگی و انسجام یک پارچه وجود نداره، اما من فکر میکنم که این رویکردها هم زیاد در تغییرات و در تحولات بین المللی این یک نگریش بسیار متفاوت را فراهم کرده نمیتونه، چون ما هنوز می‌بینیم که مسائل مربوط به حقوق بشر، تأمین حقوق و آزادی‌های مردم، همین ترتیب یک دولت مشارکتی فعال و با اون نرم‌هایی که جامعه جهانی از طالبان مطالبه می‌کنه و بحث حقوق زن‌ها و آزادی و رفتن اینها در مکاتب و دانشگاه‌ها، همه اینها برای طالب‌ها چالش‌هایی هستند که اگر یک دولت دو دولتی وارد یک معادله یا یک معامله شود هیچ تغییری نمیتونه بیاره، نه تنها ایره بلکه میتونه مخالفین طالب ها را و کشورهایی که در تلاش هستن که با استفاده از این فرصت ها یک زمینه دیگری را برای افغانستان فراهم بکنه، او میتونه فرصت های جدیدی را در رابطه با افغانستان فراهم بکنه. اما باوری من این است که تا رسیدن به اون مرحله این سیاست ها و این گفته ها نیاز به یک سری از پیشرت های بسیار جدی هست که او وجود نداره که بر مبنای او توافقات صورت بگیره، اما میتونه کاری را که مخالف های طالب ها بکنه این ناهمانگی ها و بی‌نظمی هایی که در میانشان وجود داره تبدیل به یک قوت به یک فرصت بکنه تا این که بتوانه کشورهای بیرونی بر اینا اعتماد بکنه و این اعتماد شکل گیریش منجر شود که یک اجماع در رابطه به افغانستان شکل بگیره که قوت عملی و عملیاتی در اینا بیشتر شود.
0: بله، سپاسگزار هستم از عبدالوارث سیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که مهمان ما در این نظرگاه بود. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
22: رویدادهای جهان،
15: مارک روته در برکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روته پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپای ناتو بر رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. دبیر کل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگنده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سویس، خیابان‌ها، بزرگراه‌های اسلام‌آباد با بلبورد‌ها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام‌آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بلبورد‌های دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و همکاری به ملی تبدیل کرده است. در این بلبورد ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم و بسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهم‌نامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقت نامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهد آور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. این روزنامه تاکید کرده که متن تفاهمنامه باید پیش از امضا کالبد شکافی و راستی آزمایی شود و آگاهی مردم از کلیات و جزئیات آن حق قانونی و شرعی آنها است. کیهان همچنان نوشته که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حتی با وجود حضور در تیم مذاکره کننده نمیتواند به جای هم نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است که در پی بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود 20% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا و در چشمگیر افزایش یافته است. با این حال بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نایجیریه این بحران را تا حد زیاد مهار کند. بر اساس این گزارش، دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق صلح میتواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکت های حمل و نقل هشدار داده که بازگشت کامل تردد نفتکش ها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد. مقامات آمریکایی به CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکا در تلاش هستند متن یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را هرچه سریعتر منتشر کنند، اما همزمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیاد برای واژگان و عبارات به کار رفته در این سند قائل شد. به گفته این مقام ها، متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتگوی فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان حفظدن که این چارچوب به گونه تدوین شده که جمهوری اسلامی بتاند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد. مقام های آمریکایی همچنان گفته که تفاهم نامه ای که جدی منس معاون رئیس جمهور آمریکا بیشتر اعلام کرده بود حدود 1.5 صفحه است. شامل تعداد مهم نیست که جمهوری اسلامی در کانال‌های محرمانه با آمریکا ارائه کرده است. به گفته آنان همین تعداد پشت پرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشنگتن برای پذیرش این توافق داشته است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان چهارشنبه 27 جوزا اعلام کرد که این کشور بازگشت 30 شهروند ایرانی به ایران را تسهیل می کند. این افراد شامل 22 خدمه نفتکش هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود. دار در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این گروه شامل 8 ماهیگر ایرانی نیز می شود که پس از به گل نشستن قایقشان در دریا توسط کشتی برتانیوی MMI وول نجات یافتند. با گفته او انتظار می رود که هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران بازگردند. وزیر خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد در هماهنگی نزدیک با مقام های جمهوری اسلامی، آمریکا و بریتانیا برای تضمین انتقال امن و بازگشت سریع این شهروندان ایرانی همکاری می کند. او افزود که پاکستان به همکاری های بشردوستانه متحد است و هر گونه کمک ممکن را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد. رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمامیت ارضی این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که 4 شنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرایم خشن در ماه‌های اخیر روند صعودی پیدا کرده است. این روزنامه چهارشنبه 27 جوزا نوشته که نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارضی و فشارهای معیشتی قرار دارد. همچنان مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونت‌های خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش جرایم عنوان شدند. در ماه‌های اخیر تورم فزاینده و افزایش چشمگیری قیمت کالاهای اساسی فشار اقتصادی قابل توجه بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مقام‌های دولت آمریکا در گفتگو با شبکه CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی به لحن رسیدن که برای رئیس جمهور ایالات متحده قابل قبول بود و بر رهبران جمهوری اسلامی امکان ارائه آن به مخاطبان داخلی خود را می‌دهد. CNN در گزارشات گفته که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال تلاش برای انتشار سریع متن توافق میان واشنگتن و تهران هستند، اما همزمان می‌کوشند اهمیت مفاد دقیق این سند را کم اهمیت جلوه دهند. یک مقام آمریکایی به این شبکه گفته که تیم مذاکره کننده ترامپ متن تهیه کرده که به ایران اجازه میدهد آنچه را برای مصرف سیاسی داخلی خود نیاز دارد بیان کند. وبسایت اکسیوس نوشته که ایده ایجاد صندوق شکوفایی ابتدا از سوی قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان واشنگتن و تهران نیز مورد بحث قرار گرفته است. مفاد هنوز محرمانه و توافق آمریکا با حکومت ایران بحث داغ و جنجالی را درباره میزان منافع مالی احتمالی تهران بر آن داخته است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 26 جوزا منتشر شد، انتظار می‌رود که این توافق بر جمهوری اسلامی اجازه دهد در طول دوره 60 روزه مذاکرات نفت ایران را آزادانه و فروش برساند. همچنان این توافق را برای کاهش گسترده‌تر تحریم‌ها، دسترسی به دارایی‌های مسدود شده و حتی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری احتمالی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هموار می‌کند. صنایع آمریکا سه‌شنبه 26 جوزا بار دیگر تلاش کرد که قطعنامه مبتنی بر قانون اختیارات جنگی را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که این اقدام بخش از تلاش‌های تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده است، آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرح جدید برای پایان دادن به جنگ است که نزدیک به 4 ماه از آغاز آن می گذارد. سناتورهای از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردند و از خودداری کاخ صفحه در ارائه جزئیات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا حال پیش از ضرب العجل تعیین شده برای امضای توافق در روز جمعه هیچ جلسه برنامه ریزی نشده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
23: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندمانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد.
24: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما، خبرهای هفته صبح کابل را که در برابر با سی باند به لندن با من سمیرا سامننده هستید. سرخط خبرها: توافق بر سر پایان یک رویاروی پرهزینه. ایران و آمریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را امضا کردند. دو طرف 60 روز برای توافق نهایی فرصت دارند.
1: افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید؟
0: طالبان و سودای جلب رضایت رقیب 20 ساله. ترامپ میگوید این گروه برای آمریکا چاپلوسی میکند. آیا طالبان تجهیزات را با تعامل معامله خواهند کرد؟ در ری مقاومت و دغدغه های امنیتی طالبان، شمار نیروهای این گروه در پنج شهر افزایش یافته و محدودیت های شبگردی نیز تشدید شده است. رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرایی شده است. امضای نهایی این توافق

0: Bravo.
1: Mr. President, please, just one question for French TV and the RM deal. Just one question,
2: sign,
1: please.
2: You signed the deal?
1: You signed the deal?
3: Did you sign the MOU?
4: It's signed.
2: Yeah. It's signed?
4: It's signed.
5: سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در بازه زمانی 60 روزه مذاکرات تنها بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز خواهد بود. به گفته اسماعیل بقایی، آغاز مذاکرات نهایی به اجرای تعهدات چون لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده بستگی دارد. در بند اول یادداشت تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها تاکید شده است. در بند سوم نیز گفته شده که ایران و آمریکا متعهد می‌شوند که ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازند و به توافق نهایی دست یابند. طبق بند چهارم، آمریکا باید ظرف 30 روز به محاصره دریایی ایران پایان دهد و نیروهایش را از مجاورت ایران خارج کند. در بند پنجم تفاهم‌نامه ایران متعهد شده که عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را برای 60 روز تضمین کند. بر اساس این بند برای این خدمات هیچ هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. در این سند همچنین پیش‌بینی شده که پس از پایان این دوره گفتگو درباره مدیریت تنگه هرمز آغاز شود. در بند ششم آمریکا متعهد شده که با همکاری شرکای منطقه‌ای طرح به ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. در بند هفتم آمده که آمریکا متحد می شود تمامی تحریم ها علیه ایران را مطابق توافق نهایی لغو کند. بند هشتم نیز بر تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. در بند 11 هم یادداشت تفاهم آمده که امریکا پس از اجرای این سند دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده را فراهم می‌کند. مقامات آمریکایی می‌گویند بخشی از دارایی‌های مسدود شده می‌تواند در برابر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران آزاد شود. جمهوری اسلامی در سند توضیحی خود درباره یادداشت تفاهم تأکید کرده که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای در مذاکرات با آمریکا مطرح نخواهد شد. در این سند تأکید شده که تهران تعهد برای کاهش سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نداده. مقام‌های ایرانی گفتند گام‌های بعدی بسته به اقدام متقابل طرف آمریکایی خواهد بود. مرزی حسینی همکارمان بعد تازه ترین واکنش ها به امضای این سند پرداخته میبینیم.
6: در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته. همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه، سناتور مورفی که ادعا می‌کنه متن اون رو دیده، تاکید می‌کنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب کنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا با تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم‌نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن. تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم‌نامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستند که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزد وزیر جنگ آمریکا 75% درصد از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد.

0: اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله به مدرسه‌ای در واقع ایران ارائه نکنه، در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد در اختیار کنگره قرار بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند از سوی طالبان را اقدام غیر قابل توجیه خوانده است. نصیر احمد فق تاکید کرده که هیچ حکومتی با سانسور و پنهان کردن حقیقت دوام نمی آورد. او هشدار داده که محروم ساختن مردم از دانش، فناوری و آموزش آینده افغانستان و نسل های بعدی را با خطر روبرو می کند. دادستان‌های فرانسه 14 نفر را در پرونده غرق شدن یک قایق ماجران در کانال مانش محاکمه می‌کنند. بیشتر متهمان شهروندان افغانستان و عراق هستند و با اتهام قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیرقانونی ماجران روبرو‌اند. این قایق در نوامبر 2021 غرق شد و در نتیجه آن 27 مهاجر جان باختند و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. بانک مرکزی تحت اداره طالبان ورود اسعار کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرد. بر اساس دستور تازه، مسافران و بازرگانان اجازه ندارند پول کشورهای همسایه و منطقه را از مرزها وارد افغانستان کنند. طالبان میگویند این اقدام برای تقویت پول افغانی انجام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در تلاشن روابط خود با واشنگتن را بهبود بخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند. او بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداره بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد.
2: با آنچه در افغانستان و چند نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب‌نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند. آنها تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت دارید، می توانید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی چادرها را هم جمع می کردم. اما بعد آنها روی کار آمدند و همه چیز را رها کردند. تمام تجهیزات را جا گذاشتند. شاید آن تجهیزات را پس بگیرم. هرچند حالا تا حدی جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند. اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند. می دانید؟
1: جزئیات بیشتر همکار منارف یعقوبی از واشنگتن دی سی گزارش می دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر روز چهارشنبه در مورد این صحبت کرد که ممکن آمریکا سلاح‌ها و تجهیزات جامانده در افغانستان را بیرون کنه. آقای ترامپ روز چهارشنبه در یک نشست خبری در حاشیه نشست گروه 7 صحبت می‌کرد، هرچند بحث اصلی و سوال‌های اصلی که توسط خبرنگاران هم مطرح شد تفاهم‌نامه‌ای بود که بین تهران و واشنگتن قرار است به زودی‌ها رسماً امضا شود. اما آقای ترامپ در جریان صحبت‌هایش با خبرنگاران گفت که شاید سلاح‌ها و تجهیزاتی که توسط جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در افغانستان جا مانده رو از افغانستان بیرون کنه، اما به قول او طالبان، البته کلمه‌ای که استفاده کرد افغانستان بود، شاید منظور او طالبان بود، گفت اونها دارن چاپلوسی ما را میکنه که این کار صورت نگیره. آقای ترامپ بار دیگر مثل همیشه تاکید کرد که اگر او رئیس جمهور می بود هیچ سلاح و تجهیزات آمریکایی در افغانستان جا نمی ماند، هرچند او هم میخواست از افغانستان خارج شود، اما به قول خودش آبرومندانه، منتها بایدن این کار را نکرد و تمامی سلاح و تجهیزات آمریکایی را در افغانستان جا گذاشت که حالا آقای ترامپ ممکن است این سلاح ها را از افغانستان بیرون کنه، اما جزئیات بیشتر نداد. این مسئله بارها قبلا هم مطرح شده، این که آمریکایی ها هم کاخ سفید گفت و هم پنتاگون یا وزارت جنگ آمریکا که ما سلاح‌های آمریکایی جامانده در افغانستان را می‌خواهیم که از اون کشور بیرون کنیم. اما نکته‌ای رو که روز چهارشنبه آقای ترامپ اشاره کرد این بود که گفت اون سلاح‌ها حالا کهنه شده و شاید این خواستشان سمبولیک باشه، اما اشاره نکرد که خب اگر خواستشان سمبولیک است برای چی، اگر نیت واقعی برای بیرون کردن این سلاح‌ها را ندارن پس دارن چه کار میکنن. در گذشته هم جزئیات بیشتر توسط مقامات آمریکایی در این زمینه گفته نشده، داده نشده که اگر واشنگتن تصمیمی خارج کردن سلاح‌های آمریکایی در افغانستان را داشته باشه با چه مکانیزمی، به کجا، چگونه و در چه شرایطی. اما طالبان بارها گفته که این سلاح‌ها هرگز از افغانستان بیرون نخواهد شد، در اونجا خواهند ماند و اونها گفته که این به اصطلاح مال مردم افغانستان هست، چون آمریکایی‌ها به افغانستان آمدن و سلاح‌های خود را جا گذاشتن، دیگر تعلق با آمریکایی‌ها نمی‌گیره. اما آنچه که معلوم میشه این که کاخ سفید روی هم رفته بحث سلاح‌های جا مانده در افغانستان را همیشه داغ نگه داشته، در مناسبت‌های مختلف، در نشست‌های مختلف، از جمله روز چهارشنبه در نشست خبری در حاشیه نشست گروه 7 آقای ترامپ این را مطرح کرد.
1: ممنون که بینید افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خطا داریم. توافق بر سر پایانه یک رویاروی پرهزینه. ایران و امریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را امضا کردند. دو طرف 60 روز برای توافق نهایی فرصت دارند.
2: افغانستان داره چاپلوسی ما را میکند، میدانید؟
1: طالبان و سودای جلب رضایت رقیب 20 ساله. ترامپ میگوید این گروه برای امریکا چاپلوسی میکند. طالبان تجهیزات را با تعامل معامله خواهند کرد. در ادامه مجمع خبری در متن زندگی شهری، دولت مصر یک خیابان تاریخی را به مرکز فرهنگی تبدیل کرده است. طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر افزایش داده و پاسگاه‌های امنیتی تازه ایجاد کردند. به گفته منابع این گروه همچنین محدودیت‌های رفت و آمد شبانه را تشدید کرده و عملیات جستجو در بخش‌های از این ولایت را از سر گرفته است. طالبان به باشندگان اطلاع و هشدار دادند که پس از ساعت 6 شام از خانه های خود خارج نشوند. این تحولات پس از انتشار دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر رخ داده است. در هفته های گذشته روند سبز وابسته به امرالله صالح با نشر ویدیوی مدعی شد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالخیل پنجشیر هدف قرار داده. در پی این حمله طالبان فشارها بر باشندگان پنجشیر را بیشتر کرده و شماری از افراد ملکی را بازداشت کردند. محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی را در برنامه با خود داریم. آقای رادمنش، وقتتان بخیر. افزایش حضور و سختگیری امنیتی در پنجشیر به نظر شما نشان دهنده نگرانی جدی طالبان از این ولایت است؟
4: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترم. شما می دانید که وضعیت افغانستان در مجموع نوع است که لازم است طالبا در این واکنش داشته باشند. اینها ولسوالی نری، برگ مطال و کامدش هم به نوع با پاکستان در یک توافق یک جای شده و در این زمان در ولسوالی های بدخشان هم تحرکات نظامی هست، در تخارم هست و در خود پنجشیر هم بلندی ها پیش نیروهای مقاومت قرار دارد. روی منظور طالبان از این وضعیت که نورستان با پنجشیر مرز مشترک داره می ترسند و به همین ترس اینا خواستند که بیشتر نسبت به گذشته در مورد پنجشیر متوجه شوند و در اونجا تلاشی های را راه اندازی بکنند. ولی ما فکر میکنم به حیث یک نظامی که وقت دیگه سپری شده و خود طالبان هم در مجموع در افغانستان نتوانستن روان مردم را با خود داشته باشند و همین اکنون نه تنها در پنجشیر بلکه در اکثر ولایات نیروهای دیگه مثل جبهه آزادی و بسیج ملی و جنبش های دیگه سر بالا کردن و هر روز برای نیروهای طالبان ضربه وارد میکنن.
1: اما با توجه بله با توجه به اینکه طالبان ادعا میکنن 100% حاکمیت دارن به خاک افغانستان و شما هم که از پیشینه نظامی برخوردار هستین و از فعالیت های جبهات نظامی هم یاد کردین، اما چقدر مؤثر بوده این حملات نظامی؟ طالبان همیشه رد میکنن همه این حملات که سوی جبهات نظامی مخالف طالبان در داخل افغانستان و ولایتش انجام میشه.
4: پسی لشکرکشی هایشان بخاطر چی هست؟ این معلوم میشه که یک چیزی هست و من متیقین هستم که هر حکومتی که نتوانه روان مردم را نتوانه به مردم کار وظیفه و نتوانه فقر از بین ببره جنبش ها به وجود میاد. جنبش هایی طور نیست که به شکل منشئی و یا یکی عشیرهی باشه، جنبش ها خودش به خاطر وضعیتی که از نگاه ذهنی و عینی در افغانستان به وجود میاد مخالفین برای طالبان ایجاد میشه. این کار خود طالبان است که نتوانستن حکومتی را در افغانستان ایجاد بکنن که به همه مردم رابطه داشته باشه و همه مردم خود را در دفاع از حاکمیتشان شریک بدانند.
1: از مردم یاد کرده اما این وضعیت زندگی روزمره مردم پنجشیر هم متاثر ساخته. به نظرتان که چنین شکنجه و بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان در این ولایت میتونه که به نفع طالبان باشه و این انقلاب را یا این صدا را خاموش بسازه؟
4: ببینید، مار اگر زخمی بسازیم او بیشتر شریر میشه. اینها مردم را زیادتر رنج دادن و از رنج میتن، این به نقصشان است. ولی شما میدانیم که پنجشیر به حیث یک منطقه انقلابی در سرنوشت مبارزات افغانستان به شمار میره. روی منظور طالبان هر چی بکنند نمیتوانند که مردم پنجشیر طرفدار خود بسازند، ولی به زور تا یک وقت امکان داره، ولی برای همیش نه. امروز نه تنها که پنجشیر بلکه تمام افغانستان زیر فشار اقتصادی، سیاسی، امنیتی و همچنان زیر فشارهای که طالبان برای مردم فشار وارد میکنند که حتی موبایل های هوشمند خود را باید به ادارات دولتی نبرن و کوشش به این دارن که حتی اینترنت را بالای موبایل ها قطع بکنن. پس این معلوم میشه که وضعیت در افغانستان آنچنان که طالبان تبلیغ میکنن نیست و تغییر در افغانستان یک امر حتمی است.
1: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی. در خبرهای کوتاه شان ترکیه آغاز به ارشاد شاخه داعش خراسان را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بازداشت کرده. رسانه دولتی TRT فرد بازداشت شده را احمد کازانجی مسئول تبلیغات این گروه معرفی کرده. کازانجی پس از بازداشت به ترکیه منتقل شده است. مرگ و میر در بازداشتگاه های اداره مهاجرت آمریکا در دوره دونالد ترامپ بیش از دو برابر شده. بررسی ها نشان میدهد که کمبود نظارت و ضعف خدمات صحی از عوامل اصلی بسیاری از این مرگ ها بودند. در میان جان باختگان یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نیز است که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. جف بزوس بنیانگذار آمازون میگوید هدفش انتقال بخش بزرگی از صنایع آینده به فضا است و معتقد است با ارزان‌تر شدن سفرهای فضایی و استخراج مواد معدنی از ماه و سیارک‌ها میتوان فعالیت‌های صنعتی را از زمین به خارج از آن منتقل کرد. بزوس همچنین نگرانی‌ها درباره جایگزینی انسان توسط هوش مصنوعی را رد کرده است. تبدیل شدن خیابان تاریخی به مرکز هنر و فرهنگ در قاهره توسط توجه بسیاری را جلب کرده است. دولت مصر ماه گذشته طرح را اجرا کرد که بر بنیاد آن نام خیابان مشهور الشریفین به خیابان هنر تغییر یافت. این خیابان حالا به پاتوق هنرمندان و فعالان فرهنگی بدل شده و زنان هنرمند نیز حضور چشمگیر در آن دارند. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
5: آخر هفته در قاهره خیابان شریفین
1: درست در قلب شهر به یک صحنه بزرگ تبدیل شده. صحنه ای که موسیقی، رنگ، حرکت و نور خیابان را از یک مسیر معمولی به یک جشنواره زنده شهری بدل می کند. جمعیت، جوانان و زنان، خانواده ها، نقاش ها روی کنفس های بزرگ کار می کنند. صدای ساز ها در هوا می پیچد. رقصنده ها در میان مردم می چرخند و اکروبات کارها نگاه ها را به آسمان ها می برند. این برنامه بخش از طرح خیابان هنر است. طرحی که دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر آغاز کرده. هر آخر هفته این خیابان به یک فضای فرهنگی روباز تبدیل می شود. جایی که هنر نه در سالن ها بلکه در خیابان در میان مردم نفس می کشد.
5: هدف ما این است که هنر را به زندگی روزمره برگردانیم، به خیابان‌ها، به مردم، به شهر. خیابان هنر پس از بازسازی فوق‌العاده مرکز شهر آرزوی دولت بود که آن را به یک قطب هنری در هر خیابان تبدیل کند. و البته برای خیابان‌های مصر اصلا عجیب نیست. در طول تاریخ ما افرادی بودند که در خیابان‌های ما هنر ارائه می‌دادند، مانند قصه‌گو، جعبه جادویی و نمایش عروسکی سنتی.
1: آکادمی هنر مصر مسئول انتخاب هنرمندان و نظارت بر برنامه است. وزارت فرهنگ نیز این پروژه را حمایت می‌کند. پروژه‌ای که حالا به یکی از محبوب‌ترین رویدادهای آخر هفته در پایتخت تبدیل شده.
6: من واقعا افتخار میکنم که امروز چنین چیزی در مرکز شهر با این زیبایی و ظرافت وجود دارد. مردم بسیار منظم هستند و اون مردم قدردان همه چیزهایی هستند که اینجا ارائه و دیده میشود.
1: وقت صداهای شاد و موسیقی خیابانی را میشنویم، ناخودآگاه ذهن به شهر دیگری میرود. شهری که زمان پر از همین صداها بود، کابل. کابل امروز اما با خیابانهای ساکت‌تر، دیوارهای رنگی کمتر و هنر که روز در کوچه ها و کافه ها جریان داشت، حالا جای محدودتر برای نفس کشیدن دارد. در قاهره زنان در میان جمعیت می رقصند، می خوانند، اجرا می کنند. در کابل بسیاری از زنان حتی اجازه حضور در فضای باز کوچه ها را ندارند. در قاهره دولت خیابان را برای هنر می بندد. در کابل بسیاری از فضاهای فرهنگی بسته شدند. این مقایسه مقایسه دو سیاست نیست، مقایسه دو تجربه انسانی است. این که چگونه هنر می تواند یک شهر را زنده کند و چگونه نبود آن ضربان یک شهر را آرام و خاموش می سازد.
7: می گویند هنر قدرت نرم است. من با این نظر مخالفم. هنر قدرت بزرگ است، قدرتی که می تواند در زندگی هر ملت معجزه کند.
1: قاهره امروز تلاش می کند شهر را با هنر گرم نگه دارد و شاید همین معنای واقعی هنر باشد. این که به یک شهر، به یک جامعه، به یک انسان امید بدهد و فرصت نفس کشیدن. شهری که زنده است. اسما سرگند، لندن.
8: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
11: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
17: دادستان های ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای رحمان الله لکنبال، شهروند 29 ساله افغانستان که متهم به کشتن یک بزرگ گارد ملی آمریکا و زخمی کردن شدید سرباز دیگر آن در واشنگتن است، مجازات اعدام درخواست میکنند. لکنبال روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن حاضر شد و با اتهام‌های جدید روبرو شد که در صورت محکومیت میتواند او را واجد شرایط مجازات اعدام کند. او تمام اتهام‌های مدرشده علیه خود را رد کرده و در دادگاه اعلام بیگناهی کرده است. نیویورک پست گزارش داد که او با لباس نارنجی زندان و در حالی که روی ویلچر نشسته بود در دادگاه حضور یافت.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
17: سازمان اطلاعات ملی ترکیه مسئول رسانه‌ای داعش در این کشور را بازداشت کرد. طبق این گزارش، او در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در ساختار رسانه‌ای و تبلیغاتی داعش خراسان فعالیت داشته و در سازماندهی شبکه، انتقال نیروها و مدیریت فعالیت‌های رسانه‌ای این گروه نقش داشته است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا گزارش داد که سازمان اطلاعات ملی این کشور گزارش داده که نیروهای این سازمان طی عملیات احمد کازانچی از مسئول رسانه گروه داعش را در مناطق مرزی ترکیه بازداشت و به ترکیه منتقل کردند. بر اساس این گزارش، فرد بازداشته به نام‌های مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم شناخته می‌شود.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که منازع میان کوچی ها و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه ها را حل و فصل کرده. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف، دو نفر زخم برداشتند. بیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشت غرغره روستای توبک دست کم 3 دهقان مورد لطکوب قرار گرفتند و زخم برداشتند. در خبرنامه طالبان اما روشن نشده که زخمی ها از افراد محلی هستند یا کوچی ها. این وزارت درباره جزئیات توافق و چگونگی پایان یافتن منازع نیز توضیح نداده است. با این حال یک باشنده محل در ولسوالی پنجاب به افغانستان انترنشنال گفت که در نشستی که روز سه‌شنبه میان طالبان و دو طرف برگزار شد، به کوچی ها دستور داده شد که منطقه را ترک کنند، اما علی‌رغم این دستور طالبان، کوچی ها منطقه را ترک نکردند، بلکه این بار به مردم روستای نوقیاغ حمله کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بامیان گفتگوی داریم با آقای نجیب اخلاقی، فعال مدنی حوزه بامیان که با ما پیوستن. آقای اخلاقی بسیار خوش آمدین. این یک رویداد اتفاقی است یا ادامه همون جنجال ها و مشکلات و کشمکش ها بین کوچی ها و دهنشین ها؟
2: درود بر شما و همچنین شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. اساسا هم به شما اشاره کردین، منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده حقیقتا این ید طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساسا خود مقوله کوچی و کوچه‌گری یک مقوله کاملا سیاسی هست و اصلا بحث حقوقی در دوران در 20-21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد. حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفچرخای وسیع، منطقه علفسار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا، اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن، به محاکم آوردن، برای طی مراحل آوردن، دیدن که سند خب بر اساس همون فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین رو صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه داده شده که برین این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث وقتشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و ده میشین ها و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم. و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
1: آقای اخلاقی، من میخوام در باب همین یکی دو تا رویداده که اخیراً رخ داد و خصوصا در آخرین مورد گفته میشه که افراد کوچی مسلح بودن و آمدن و بالاخره مردم محل و دهقانا و کشاورزار لطکوب کردن. مردم محل و دهنشین ها برای دفاع از خود چی در دست دارن؟
2: شما ببینید وقتی آدم ادعای مالکیت داره، وقتی صاحب یک ملک هستی، تو رفته با کسانی که اونجا به اصطلاح اگر ملک داری همسایه های تو هست، اگر تصور کنی هموطنت هست و همسایت هست، آدم ها با خشونت، با ابزارهای خشونت، با سلاح نمیرن دیگه. من عرض کردم که واقعیت سیاسی، واقعیت کوچی به عنوان یک واقعیت سیاسی به عنوان یک امر سیاسی برای تأخیر و شکنجه مردم هست. کوچه ها در همه ای سالها حتی در دوران جمهوریت به خصوص سایی چند سالی که طالب ها حاکم شده روی کرده تا هم با خشونت هست. این اون بنوانی مردمانی که دعای ملکیت داشته باشه و بره با مردم صحبت کنه و سند بگیرن ارائه کنن که این زمین دارم مگر خریدیم صحبت نمی کنه. با محض که وارد میشه با خشونت با مردم برخورد میکنه. خب مردم محلم شما میبینید که خب بالاخره تا حدودی تلاش میکنه دفاع کنه از خودشان از خانهشان از حیثیتشان، ولی واقعیت چیه که مردم خیلی مظلومن، دست بال مردم بسته است، مردم ابزاری برای دفاع از خودشان ندارن، از سلاحی که طالب دارن مردم ندارن، دهقان با داس و بیل و کلنگ ناگزیر میشه از خودشان دفاع کنه، ولی واقعیت یه که بحث کوچی بحث بسیار رنجاور و بحث بسیار دردآور هست در
1: بله. آقای اخلاقی، در امی یکی دو تا رویداد اخیر زمانی که کوچی ها درگیر شدن با مردم محل، ای همون کوچی های هستن که ساکن هستن در بامیان یا از ولایت های همجوار میاین اینجا؟
2: هیچ کوچی در مناطق مرکزی ساکن نیست. اینا شما اگر یک کسی زمین داشته باشه خب بیان اونجا زندگی کنن. اینا در یک فصل سال که سردی هست بوم است، میرن به سیاستشان، به بزنسشان، به کارهای جدی جدیشان در مناطق مختلف. اما در فصل بهار که موقعی به اصطلاح یک چند ماه گرم است، اونجا علفچر هست و اینا هم کوچی و کوچی هایی که از قبل بودن در سالهایی که به اصطلاح گذشته ها صحبت میکردن که او کوچی ها میامدن با مردم زندگی میکردن با مردم رابطه داشتن، اونا نیست. اینا ادامه میکنن میراث دارای از اونا هست، ولی یک مجموعه آدم هایی هست که اینا بیشتر در امو تبل سیاسی و نظامگری میزنند و مردم های ثروتمندی هست. اینا اصلا مربوط به این منطقه نیست. یعنی خیلی مردم محل وقتی که با اونا صحبت کنیم که شما مثلا در گذشته این ملک نعیم یا از سران و بزرگان کوچه ها که می آمدن در فصل بهار شما اونا رو میشناختین، اینا چی پیوندی با اونا دارن؟ میگن ما اینا رو نمیشناختیم. اصلا خودشان هم و یک به اصطلاح تصویر بازی از خودشون ارائه نمی کنن. ولی واقعیت است که اگر کوچی صاحب آن ملک است و سند دارد خب بیاین با مردم زندگی کنن، وطن مال همه هست اگر تصور این باشد. ولی واقعیت این است که اینا مردم را به عنوان برده در یک جغرافیای زندانی در یک جغرافیای سنگی خشن نگاه داشته و هر فصل در هر سال در فصل گرمی میرن یک باری مردم رو تحقیر میکنن و برمیگردن. و بله. از سوی دیگه میخوایم بگیم که همه کوچه ها نه، یک تعداد از کوچه ها هم قربانی این روی کرد سیاسی هست. واقعیتی است که اونا هم نمیفهمن چی کار میکنن، در یک پروسه سیاسی افتادن، برشون گفته میشن که برین به اصطلاح برای تصویت یک حاکمیتی مبتنی بر خشونت میراث مانده از گذشته شما این کارو بکنید، اونا میرن بالاخره اونا مصیبت میبینن و مردم محل هم بالاخره از خود دفاع میکنن. واقعیت این است که این چرخه خشونت متاسفانه قطع نشد و این چرخه خشونت به عنوان منازعه میانی کوچی و دهنشین پروندهشون باز شد و هر سال باز شد. در دوران جمهوریت هم هیچ تلاش صورت نگرفت که این پرونده بسته شود و متاسفانه یک خط بسیار تیره خشونت میان مردم مناطق مرکزی با کوچه ها ترسیم شده از گذشته که ادامه دارد.
1: آقای اخلاقی، یک مورد دیگه هم برای من اساسا جالب است. طالب میگه که هیچ کس اجازه داشتن اسلحه را نداره، اما گزارش های محلی از منابع مرتبط بر ما میرسن میگه که کوچه ها زمانی که به این ساحات آمدن اسلحه دارن با خود، ولی مردم ملکی برای دفاع از خود به گفته شما همون بیل و داس و کلنگ است. چطور اجازه دارن کوچی ها که اسلحه با خود بگردانن؟ یا قانونن از طالبا اجازه را دریافت کردن؟
2: پیش فلاگ نگاه کنیم، نه تنها این دوران جمهوریت سپری شد، در گذشته ها حتی در دوران حزب دموکراتیک خلق چهار متفاوت داشتن و قبل از اون دوران داوودخان چیز ساخت قبل از اون کوچه ها در واقع یک حالت شبه ملیشه حکومتی، یعنی در دوران جمهوریت برای کوچه ها اسلحه می دادن، یعنی در دوران جمهوریت هم اینا سلاح های سنگین داشت، اینا پیکا و راکت و چیزهای بسیار سنگین داشت و حالا اینا همون در واقع شبه ملیشه حکومتی هست، حکومتی به تعبیر طالبان اینا تحت کنترل هست، اینا به شانسلر داده میشه، اینا حمایت میشه، مدیریت میشه و اینا نظارت میشه. واقعیتش به عنوان ابزار سیاسی در اختیار سیستم ها یا نظام هایی که در افغانستان میان و میچرخن بر مناطق مرکزی همینطوری طراحی شده و همینطوری دیزاین شده. این می یک واقعیت سیاسی هست، یعنی می نمیتونیم این کار کنیم که طالب که کوچی یک مجموعه شبه ملیشه برای حکومت برای زمامدارا هست در اختیار یک مجموعه یک گروه یک قومی خاص برای سرکوب یک مجموعه در یک جغرافیای سیاسی جغرافیای خشین زندانی این ما احرام فکر هست. این یک واقعیت است.
1: بله بله آقای اخلاقی، اگر برای شمندهای ما اموساحات و مناطق و بخشهایی که در بامیان مشخصا در بیشتر اوقات شاهد اید است درگیری ها است را اگر یک توضیح بتین خوشحال میشیم.
2: خب اساسا پیشنه منازعه بین کوچه ها و به اصطلاح کوچه ها و مردم بامیان بیشتر در ولایت در ولسوالی پنجاب همین کشته غرغوری و توپک و جاهای شما اشاره کردین، چون پنجاب اساسا یک منطقه سرسیر هست در شش ماه سال، اما در این شش ماه سال که بهار و تابستان بسیار علفشر زیاد داره، درهای بسیار پر علف و سبز داره واسه برای گوسفند و رمه خیلی مناسب هست. گذشته از او جایی که خیلی یک نقطه دیگه هم که برای کوچه ها خیلی برای مردم هایی که به اصطلاح بزنس میکنن و در یک فصل سال رمه هایشان رو میارن چاق میکنن، بخش از ولسوالی لعل سر جنگل هست که اینا منازعه خیز بوده، پیشنه تاریخی داره. بخش از کوچه که از ولسوالی ورس تا حدود نقاطی از ولسوالی یکاولنگ هم در قلمرو ادعای کوچه هایی که در گذشته بوده هست، مثل دشت خم بین بامیان و قرغنت شیبرتو و بخش های کوچیک از یکاولنگ، اینا در بامیان این نقاط در مجموع در گذشته منازعه خیز بوده بین مردمی که بنام کوچی می آمده و ساکنان محلی. البته بعضی از اونها یک سری اسناد دارن از گذشته که اسناد بعضشان ناشی از یک عمو فرامینی که در گذشته بوده در دوره های مختلف در عمرا و شاهان مختلف اینا رو فرمان داده و رای کرده، یک تعدادشان خریده که اونا سند حقوقی دارن که نمیشه آدم کتمان کرد که به اصطلاح اینا حق ندارن. مثلا یک تعداد در یک هولنگ آمدن در جاهای بسیار خاص بسیار کم زمین خریدن پول دادن و مردم ادعا ندارن، میگن خب زمین خریدی به عنوان همسر به زندگی کن، زور نگو، با صلاح نه یا خشونت نکن، زمین خریدی مثل که یک بامیانی میتواند در جلال آباد در قندهار هم اگر شرایط فراهم شود برن خانه بگیرن زمین بگیرن برن بسازن زندگی کنن، برای اگر به اسلام و بحثی شهروندی و هموطنی مطرح باشه. اما اینا در هر نقطه که میان با صلاح وارد میشن. این چگونه همسایه‌داری پلوانداری یا به اصطلاح هم ولایتی داری هست که ادعا میکنی زمین داری اما نمیایی گفتگو کنی، نمیایی بسازی، نمیایی مسئله را با دیالوگ و بس حقوق حل کنی، با خشونت و ابزارهای خشونت آمیز و صلاح با مردم مواجه میشن، این در واقع آدم را میبرن به امو رنج های تاریخی که در گذشته از آدرس کوچه ها به اساس فرامین برای مردم تحلیل شد.
1: بله بله بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب اخلاقی فعال جامعه مدنی بامیان که مهمان ما در این نظرگاه بودن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: ماکروتا در برکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روتا پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپای ناتو و رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. دبیر کل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگنده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سرویس خیابان‌ها بزرگراه‌های اسلام آباد با بلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و همکاری به ملی تبدیل کرده است. در این بلبوردها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم و بسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهمنامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقت نامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهد آور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. این روزنامه تاکید کرده که متن تفاهمنامه باید پیش از امضا کالبد شکافی و راستی آزمایی شود و آگاهی مردم از کلیت و جزئیات آن حق قانونی و شرعی آنها است. کیهان همچنان نوشته که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حتی با وجود حضور در تیم مذاکره کننده نمیتواند به جای همه نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است که در پی بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود 20% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا به طرح چشمگیر افزایش یافته است. با این حال بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نایجیریه این بحران را تا حد زیاد مهار کند. بر اساس این گزارش، دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق صلح میتواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکت های حمل و نقل هشدار داده که بازگشت کامل تردد نفتکش ها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد. مقامات آمریکایی به CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکا در تلاش هستند متن یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را هرچه سریعتر منتشر کنند، اما همزمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیاد برای واژگان و عبارات به کار رفته در این سند قائل شد. به گفته این مقام ها، متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتگوی فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان حفظدن که این چارچوب به گونه تدوین شده که جمهوری اسلامی بتاند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد. مقام های آمریکایی همچنان گفته که تفاهم نامه ای که جدی منس معاون رئیس جمهور آمریکا بیشتر اعلام کرده بود حدود 1.5 صفحه است، شامل تعهدات مهم نیست که جمهوری اسلامی در کانون‌های محرمانه با آمریکا ارائه کرده است. به گفته آنان همین تعهدات پشت پرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشنگتن برای پذیرش این توافق داشته است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان چهارشنبه 27 جوزا اعلام کرد که این کشور بازگشت 30 شهروند ایرانی به ایران را تسهیل می‌کند. این افراد شامل 22 خدمه نفتکش هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود. دار در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این گروه شامل 8 ماهیگر ایرانی نیز می‌شود که بعد از به گل نشستن قایقشان در دریا توسط کشتی برتانوی MMI وول نجات یافتند. با گفته او انتظار می رود که هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران بازگردند. وزیر خارجه پاکستان گفته که اسلام‌آباد در هماهنگی نزدیک با مقام‌های جمهوری اسلامی، آمریکا و بریتانیا برای تضمین انتقال امن و بازگشت سریع این شهروندان ایرانی همکاری می‌کند. او افزود که پاکستان به همکاری‌های بشردوستانه متحد است و هر گونه کمک ممکن را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد. رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمام ارضی این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که چهارشنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرایم خشن در ماه اخیر روند صعودی پیدا کرده است. این روزنامه چهارشنبه 27 جوزا نوشته که نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی قرار دارد. همچنان مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونت‌های خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش جرایم عنوان شدند. در ماه‌های اخیر تورم فزاینده و افزایش چشمگیری قیمت کالاهای اساسی فشار اقتصادی قابل توجه بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مقام های دولت آمریکا در گفتگو با شبکه CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی به لحن رسیدن که برای رئیس جمهور ایالات متحده قابل قبول بود و بر رهبران جمهوری اسلامی امکان ارائه آن به مخاطبان داخلی خود را می‌دهد. CNN در گزارش هات گفته که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال تلاش برای انتشار سری متن توافق میان واشنگتن و تهران هستند، اما همزمان می‌کوشند اهمیت مفاد دقیق این سند را کم اهمیت جلوه دهند. یک مقام آمریکایی به این شبکه گفته که تیم مذاکره کننده ترامپ متن تهیه کرده که به ایران اجازه میدهد آنچه را برای مصرف سیاسی داخلی خود نیاز دارد بیان کند. وبسایت اکسیوس نوشته که ایده ایجاد صندوق شکوفایی ابتدا از سوی قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان واشنگتن و تهران نیز مورد بحث قرار گرفته است. مفاد هنوز محرمانه و توافق آمریکا با حکومت ایران بحث داغ و جنجالی را درباره میزان منافع مالی احتمالی تهران بر آن داخته است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 26 جوزا منتشر شد، انتظار می‌رود که این توافق بر جمهوری اسلامی اجازه دهد در طول دوره 60 روزه مذاکرات نفت ایران را آزادانه و فروش برساند. همچنان این توافق راه را برای کاهش گسترده‌تر تحریم‌ها، دسترسی به دارایی‌های مسدود شده و حتی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری احتمالی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هموار می‌کند. صنایع آمریکا سه شنبه 26 جوزا بار دیگر تلاش کرد که قطعنامه مبتنی بر قانون اختیارات جنگی را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که این اقدام بخش از تلاش‌های تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده است، آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرح جدید برای پایان به جنگ است که نزدیک به 4 ماه از آغاز آن می‌گذرد. سناتورهای از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکل‌گیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزئیات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا حال پیش از ضرب العجل تعیین شده برای امضای توافق در روز جمعه هیچ جلسه برنامه‌ریزی نشده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
11: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 1 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: تو می روی و غمت عاشقانه می بوند، کنارم این دل پف از بهانه می بوند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 8 بامداد در کابل و 4:30 صبح در لندن است. شما برنامه افغانستان تنشال با من سمرا رسو هستید. سرخط خبرها. توافق بر سر پایان یک رویاروی پرهزینه. ایران و آمریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را امضا کردند. دو طرف 60 روز برای توافق نهایی فرصت دارند.
1: افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند. می دانید؟
0: طالبان و سودای جلب رضایت رقیب 20 ساله. ترامپ می گوید این گروه برای آمریکا چاپلوسی می کند. آیا دو طرف بر سر تجهیزات جامانده معامله خواهند کرد؟ هشدار پیگرد بین المللی برای طالبان. اتحادیه اروپا می گوید سرکوب زنان می تواند جنایت علیه بشریت باشد. دره مقاومت و دغدغه های امنیتی طالبان. شمار نیروهای این گروه در پنج شهر افزایش یافته و محدودیت های شبگردی تشدید شده. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. با خبرهای از تفاهم و توافق ایران و امریکا آغاز کنیم. رؤسای جمهور ایران و امریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرا شده است. امضای نهایی این توافق در جریان دیدار و ضیافت شما دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای انجام شده است. نسخه اولیه این تفاهمنامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جدی ونس و محمد باقر قالیباف امضا شده بود.

0: سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در بازه زمانی 60 روزه مذاکرات تنها بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز خواهد بود. با گفته اسماعیل بقایی، آغاز مذاکرات نهایی به اجرای تعهدات چون لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده بستگی دارد. در بند اول یادداشت تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها تاکید شده است. در بند سوم نیز گفته شده که ایران و آمریکا متعهد می‌شوند که ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازند و به توافق نهایی دست یابند. طبق بند چهارم، آمریکا باید ظرف 30 روز به محاصره دریایی ایران پایان دهد و نیروهایش را از مجاورت ایران خارج کند. در بند پنجم تفاهم‌نامه ایران متعهد شده که عبور ایمنه کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را برای 60 روز تضمین کند. بر اساس این بند، برای این خدمات هیچ هزینه ای از کشتی‌ها دریافت نخواهند شد. در این سند همچنین پیش بینی شده که پس از پایان این دوره گفتگو درباره مدیریت تنگه هرمز آغاز شود. در بند ششم، آمریکا متعهد شده که با همکاری شرکای منطقه‌ای طرح ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. در بند هفتم آمده که آمریکا متعهد می شود تمامی تحریم ها علیه ایران را مطابق توافق نهایی لغو کند. بند هشتم نیز بر تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. در بند یازدهم یادداشت تفاهم آمده که آمریکا پس از اجرای این سند دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده را فراهم می‌کند. مقامات آمریکایی می‌گویند بخشی از دارایی‌های مسدود شده می‌تواند در برابر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران آزاد شوند. جمهوری اسلامی در سند توضیحی خود درباره یادداشت تفاهم تاکید کرده که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای در مذاکرات با آمریکا مطرح نخواهد شد. در این سند تاکید شده که تهران تعهد برای کاهش سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نداده است. مقام های ایرانی گفتند گام های بعدی بسته به اقدام متقابل طرف آمریکایی خواهد بود. دونالد ترامپ ساعت پیش از امضای یادداشت تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی در جریان نشست گروه 7 این توافق را فوق‌العاده خواند و گفت جمهوری اسلامی برای امضای این توافق بسیار مشتاق است.
1: ببینید، توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست. اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی‌ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد؟ این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
0: حسینی همکار ما با تازه‌ترین واکنش‌ها به امضای این سند پرداختند. در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته، همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه. سناتور مورفی که ادعا میکنه متن اون رو دیده، تاکید میکنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب بکنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا با تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم‌نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و

0: برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم نامه اگر منجر به پایان این جنگ بشه مسئله ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستند که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله مدرسه‌ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد در اختیار کنگره قرار بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: برای بحث رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را از کالیفرنیا در برنامه با خود داریم. آقای گوهرزاد، وقتتان بخیر. بر شما چی فکر میکنین که این تفاهم یا این یادداشت تفاهم به معنای پایان جنگ به صورت حتمی و نهایی است؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، وقتی توش یه موضوع 60 روزه است، یعنی اینکه جنگ به این شکلی که الان هست و تهدید بزرگی داره میتونه پایان بپذیره، ولی همه اینا منوط به این هستش که دو طرف در اون فاصله 60 روزه بخواهند به اون چی که امضا کردن عمل کنن، چرا که تمامی مفاد این تفاهم نامه دارای نقاط ضعف و مشکلات فراوانه. یعنی به نظر میرسه فقط برای اینکه امضا بشه اون رو انجام دادن.
1: اما نگرانی هایی هم از سوی منتقدین ارائه میشه و مطرح میشه در مورد موضوع خروج اورانیوم غنی شده از خاک ایران. به نظرتون چقدر این نگرانی ها جدی است؟
2: ببینید، اون نگرانی ها خیلی نمیتونه جدی باشه، برای اینکه آژانس بین‌المللی روی اون نظارت خواهد کرد و با توجه به اون چه که پیش آمده در خود ایران میمانه، ولی رقیق تر میشه و این موجب میشه که ایران یه مقدار دلخوشتر باشه در این مقررات و اون چه که وجود داره. ولی یک نکته ای که بخواستم بخش پیشینم بهش اشاره کنم، اکنون بهش اشاره میکنم، و اون این هستش که اون چه که در درون این مقررات و مفاهیم نوشته شده بسیاریش اصلا از دست آمریکا خارجه. آمریکا نمیتواند اونها رو به اجرا در بیاره. وقتی آمریکا میگه که تمام مقررات و تحریم هایی که از سوی شورای حکام انرژی اتمی تصویب شده را کنار خواهد، یه واقعیت وجود داره. اصلا شورای حکام تحریم صادر نمیکنه، شورای حکام یک بیانیه صادر میکنه و بر اساس اون بیانیه و قطعنامه میفرسته به شورای امنیت سازمان ملل که اونجا تحریم انجام بشه و آمریکا در درون شورای حکام فقط یک رأی داره. این رأی هم رأی وتو کردن نیست، ولی در شورای امنیت این حق رو داره که تحریم هایی رو که خودش وضع کرده و یا به نوعی به خودش گره خورده حذف کنه، و اون چه تحریم های اولیه باشه چه ثانویه. کل این قرارداد رو که نگاه میکنیم نشون دهنده این استش که این قرارداد به خیلی با شتاب و یا بهتر است بگوییم به خاطر امضا شدن نوشته شده و بسیاری با اون مخالف هستن، چه در درون دولت آقای ترامپ چه در کنگره آمریکا. همه به این باور هستن که این، من می‌دیدم که یکی از تحلیلگرها نوشته که آمریکا دو بار تسلیم ایران شده، یه بار این که در نشون داده که قدرت این که این جنگ رو بتونه به پایان ببره رو نداره، دیگر این که با این اونچه که به ایران داده شده در اصل تسلیم خواستهای ایران شده. از سوی دیگر
1: اما در مورد تنگه هرمز، بله ببخشون، در مورد تنگه هرمز چی فکر میکنین؟ ایران با بازگشایی فوری و رایگانش تنگه هرمز در قبال صدور فوری معافیت های نفتی از سوی امریکا توافق کرده، آیا امکان برگشت دوباره به حالت پیش از جنگ است؟
2: خیر، در همون تفاهم نامه مسئله بازگشایی تنگه هرمز هست و اون چه که نوشته شده مدیریت این تنگه به ایران و کشور عمان میتونه منتقل بشه، اون هم با صلاح دید کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس. به این ترتیب یک طرفه نیست ولی تضمین شده هست که ایران دیگه نره سراغ بستن تنگه هرمز، برای اینکه این تنها اصلیه که آمریکا خیلی به اون نیاز داره، به ویژه اینکه از نظر اقتصاد جهانی نمیخواد مسئله نفت تاثیرگذار باشه و نتوانند نفت کشورها رو به قیمتی که مورد نیاز هست صادر کنند. گرچه پاکستان هم روی این مسئله بسیار تلاش کرده و هر روی نام این تفاهم نامه و یا اگر به توافق برسه به عنوان اسلام آباد نامگذاری خواهد.
1: اما به اساس ماده سوم یادداشت هر دو طرف تا 60 روز آینده باید به توافق نهایی برسن. شما این فاصله 60 روزه را چطور میبینین؟ ممکن است که حادثه یا قضیه دیگه هم رخ بده یا نه این تفاهم نهایی خواهد شد و تصمیم گرفته خواهد شد؟
2: ببینید، در اونجاست که نوشته میشه که در همون بندهای اول هستش که در مورد مسئله این است که عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان رو آمریکا به پایان میبره. خب ببینید، این آمریکا میگن که این رو گفته در بند یک به پایان میبره، ولی فراموش نکنیم که اسرائیل اصلا حاضر نیست این رو بپذیره. گرچه بسیاری در این میان میگن که اسرائیل به حرف آمریکا گوش میکنه و خودش نخواهد تونست عمل کنه، ولی کافیست که یک پرتابه از سوی حزب الله به سوی اسرائیل و یا از سوی اسرائیل به سوی حزب الله روانه بشه. به این ترتیب در اون 60 روز همه چیز به هم میخوره و به این ترتیب نمیتوانند این تفاهم نامه رو پیش ببرن و خود 60 روز مانع میشه و این باطل میشه.
1: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در تلاشن روابط خود با واشنگتن را بهبود ببخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند. او بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداره بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد. الیاس منصور گزارش میدهد.
3: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب‌نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
4: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید، آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادن، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتن در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه ها را هم جمع می کردم، اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
3: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
4: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
3: گزارش های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد می کنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت از پاریس در برنامه با ما هستند. آقای امینی، بیا از اینجا آغاز کنیم. ترامپ بعد از ماها بار دیگر بر تجهیزات جامانده از طالبان پرداخت و با توجه به اینکه طالبان این تسلیحات را غنیمت جنگی میدانن، چی فکر میکنین واقعا ساز و کار عملیاتی واشنگتن بر بازپسگیری این تسلیحات چی میتونه باشه؟
5: سلامونه اساس تاست استاد قدرمن و لیدون کوته. خب بازپسگیری تجهیزات نظامی در حقیقت من حیث یک موضوع مغلق از لحاظ عملیاتی مطرح شده، ولی یک بخش اساسی از تبلیغات سیاسی تیم جدید ایالات متحده آمریکا است، مبنی بر اینکه هیچ نوع تعامل با گروه تروریستی طالبان از طرف دولت ترامپ باید صورت نگیره، چون دوری که میدانیم تمامی اعضای ارشد کابینه آقای ترامپ کسایی هستند که در گذشته در جنگ و در ضد تروریسم امرای طالبان دخیل بودند و با در نظر داشت تاریخچه که دارن همشون برخلاف طالبان هستند و همگی خواستار سرنگونی رژیم تروریستی طالبان هستند، ولی که او زمینه بر واشنگتن مساعد نیست به خاطر مسائل دیگه که اهمیت داره برشان در سطح جهان، موضوعات مختلف در سطح سیاسی مطرح میکنن که باعث شوه که هیچ نوع نزدیکی بین ایالات متحده آمریکا و طالبان رخ نده، به شمول گروگانگیری ها و مسائل دیگه از جمله نقض حقوق بشر و نقض حقوق اساسی خانمای افغانستان که توسط گروه تروریستی طالبان در سطح تا سر افغانستان صورت میگیره، وقت نا وقت من حیث موضوعاتی است که باعث میشه که هیچ نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان رخ نده.
1: اما با یاد ما هست آقای امینی که ترامپ در گذشته هم از بازپسگیری پایگاه نظامی بگرام یاد کرده بود، به نظرتان چقدر اظهارات یک شعار سیاسی است یا ای که واشنگتن واقعا میخواه که دوباره برگ بگرده و در پی بازگشت نظامی است؟
5: خب همگی میفهمیم که پایگاه بگرام من حیث یکی از مهمترین پایگاه استراتژیک در سطح دنیا مطرح است. تمامی کشورهای قدرتمند دنیا به اهمیتش میفهمند. ایالات متحده آمریکا بسیار تلاش کرد که او را حفظ بکنه، ولی با در نظر داشت از اینکه خروجی که به نحوی که صورت گرفت و نتونستن در آخرین لحظات پایگاه بگرام حفظ بکنن برآمدن، ولی به این اندیشه بودن، به این تفکر بودن که شاید دوباره پس بتونن که پس حضور پیدا کنن. به مو خاطر است که ما و شما وقت نا وقت اظهارات وزیر خارجه روسیه و غیره کشورها را میبینیم که میگن که نباید ایالات متحده آمریکا و ناتو پس برگرده به افغانستان. این به این معنی است که ایالات متحده آمریکا و ناتو جز برنامه استراتژیکشان به خاطر تامین امنیت خودشان، منافع ملیشان و همچنان منافع متحدینشان در سطح منطقه و در سطح جهان است که باید حضور داشته باشند به بگرام. بنان حضور و برگشت دوباره ایالات متحده آمریکا و همپیمانانشان در پایگاه بگرام جزی از اهداف استراتژیک ایالات متحده آمریکا است که در وقت و مناسبش دوباره پس عملی خواهد شود و بازپسگیری تجهیزات میتونه یکی از اون دلایل باشه که بتونن رو برای رایدندهایشان و یا به مردم خود بگوین که با این دلیل دوباره پس باید حضور پیدا کنند به افغانستان.
1: یک مورد دوم که نیاز به کم وضاحت داره، خمینی ترامپ در سخنانی خود یک جمله را استفاده کرد و گفت که افغانستان به او چاپلوسی میکنه. مطمئنن منظورشان افغانستان طالبان است، چون گروه حاکم فعلا گروه طالبان است. اما مصداقهای عینی چاپلوسی طالبان به نظرتان چی بوده میتونه؟ آزادسازی گروگانها یا تفاهم یا تعامل یا موارد دیگه فکر میکنین در راه هست پس پرده؟
5: خب اگه به لحن عامیانه به شکل واضح بگویم، شاید سران طالبان صحبت ما رو بشنوند، عذر و زاری اسمش رو بگذارین که اینا در زمانی که میرن در گوشه و کنار افغانستان حقوق اساسی مردم افغانستان رو پایمال میکنن، توهین و تحقیر میکنن زنای افغانستان، جوانای افغانستان، مردم افغانستان، با جوانا گپ نمیزنن، با زنای افغانستان گپ نمیزنن، مکاتب برای دخترها و زنای افغانستان باز نمیکنن، پنتونا رو باز نمیکنن، اجازه کار بر مردم نمیتن، هیچ نوع حقوق بر مردم نمیتن، باز از طرق مختلف پیام روان میکنن به ایالات متحده آمریکا، از طریق کشور مثل امارات، از طریق قطر، از طریق کشورهای مختلف در سطح منطقه و یا کسای لابیگرایی که دارن عذر و زاری میکنن که باید ایالات متحده آمریکا نماینده رسمی خود برشان روان کنه که امروز اینا یک صحبت کنه یا یک گفتگو کنه یا یک تاکس بگیره در یک جای دیگه. به این نوع یعنی تو فکر کنین که خود در زیر دست پای مقامای ایالات متحده آمریکا مندازن که فقط یک ملاقات هم رایشان بکنن و صرف به خاطر از اینکه 4 سبای حکومتشان دوام کنه و یا ای که کشته نشن به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا در صورتی که بر بگرده اطمینان داشته باشین که در پی سقوط طالب برمیگرده و تمامی سران گروه تروریستی طالبان در لیست زدنشان خواهد باشه و همشان از بین میرن. پس میخوایم از این طریق به تمامشان احوال بتم هر قدر که میتونید در پای روسیه خود بندازین، در پای ایران خود بندازین، در پای پاکستان بندازین، در پای قطر بندازین، در پای عربستان، در پای آمریکا، در پای اروپا، ولی تا زمانی که حقوق مردم افغانستان شما به رسمیت نشناسین هیچ نوع تعاملی از طرف دنیا با شما صورت نمیگیره. ایالات متحده آمریکا با شما تعامل نمیکنه، پاکستان با شما تعامل نمیکنه و تمامی کشورهای منطقه به غیر از روسیه که امروز تعامل کرده و اونا هم در حال پشیمانی هستن، هیچ کس با شما تعامل نمیکنه و هیچ راه نجات شما ندارین. اگر حقوق مردم افغانستان به رسمیت نشناختین، مکاتب باز نکردین، پنتور باز نکردین، نرفتین به سمت انتخابات و یک آینده که مردم درو خود ببینه و حق و حقوق اساسی شان تامین باشه، اطمینان داشته باشین که سقوط تان نزدیک است و تک تکتان یا دزگیر میشین در محاکمه بین المللی محکمه میشین و یا یکی از بین میرین.
1: بسیار تشکر از فرصت و صحبتتان جناب صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت. در خبرهای کوتاه از افغانستان، دادستان های فرانسه 14 نفر را در پرونده غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال مانش محاکمه می کنند. بیشتر اما همان شهروندان افغانستان و عراق هستند و با اتهام قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیرقانونی مهاجران روبروند. این قایق در نوامبر 2021 غرق شد و در نتیجه آن 27 مهاجر جان باختند و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. بانک مرکزی تحت اداره طالبان ورود و اظهار کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرد. بر اساس دستور تازه، مسافران و بازرگانان اجازه ندارند پول کشورهای همسایه و منطقه را از مرزها وارد افغانستان کنند. طالبان میگویند این اقدام برای تقویت پول افغانی انجام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند از سوی طالبان را اقدام غیر قابل توجیه خوانده است. نصیر احمد فایق تأکید کرده که هیچ حکومتی با سانسور و پنهان کردن حقیقت دوام نمی‌آورد. او هشدار داده که محروم ساختن مردم از دانش، فناوری و آموزش آینده افغانستان و نسل‌های بعدی را با خطر روبرو می‌کند. در رسانه‌های اجتماعی امروز بیژن یقین واکنش‌ها به ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند توسط طالبان را مرور کرده و هم می‌بینیم.
6: تصاویری که خیلی ها را شاید به حیرت وادارد. مقام طالبان در حال شکستن گوشی هوشمند با یک سنگ. رهبر طالبان ملا آیت الله اخیراً در دستور استفاده از تلفن‌های هوشمند یا سمارت فون را ممنوع کرده است. کارمندان ادارات طالبان اکنون یا باید تلفن‌هایشان را بشکنند و یا هم به رئیسانشان تحویل بدهند. به ادارات رسماً دستور داده شده تا از عدم استفاده کارمندانشان از تلفن‌های هوشمند هم نظارت کنند. جامعه بسیار جوان افغانستان که در 2 دهه گذشته با تکنولوژی آشنا شد و از طریق اینترنت با جهان وصل شد، هیچ درکی برای این تصمیم دیگر سختگیرانه طالبان ندارد. زاهد ارسلان مثلا در فیسبوک پرسیده فقط به همین سوال جواب بدهید، چرا دنیا به جلو روان است و ما به عقب؟ کاربران زیادی در مورد دلایل این تصمیم رهبری طالبان گمانه‌زنی کردند. فائزه در اینجا معتقد است دلیل تصمیم طالبان این بوده که مردم نتوانند از رسوایی‌های روزمره افراد این گروه فیلم بگیرند و در فضای مجازی نشر کنند. قسمی که فائزه هم گفت ویدیوهای جنجالی اعضا و مقام‌های طالبان بارها برایشان دردسرساز شده. یکی از این موارد رسوایی جنسی رئیس سابق شرکت برشنا بود که تصاویر آن در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد. خیلی از کاربران به این مورد هم اشاره کردند. کاربر دیگر ضیاءالدین ولی در ادامه نوشته جنایات روزانه را نمی‌شود با بند کردن تلفن‌ها مخفی کرد. یکی از کاربران فرهنگ نگرانی مهم دارد و خیلی ها با او هم نظرند. او در اینجا نوشته این یک تاکتیک است برای محدودسازی کل جامعه. و دیدگاه او طالبان در مرحله دوم ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را بالای مردم ملکی هم اجرا می‌کند. کاربران زیاد این دستور طالبان را قدم بعدی در محدود ساختن زندگی مردم می‌دانند. انتقاد باور این است که این گروه به جای حل فقر، بیکاری، فساد و بحران‌های اقتصادی تمام توان خود را صرف محدود کردن ابتدایی‌ترین ابزارهای ارتباطی می‌کند. او پرسیده حکومتی که از یک موبایل و دسترسی به اطلاعات می‌ترسد چگونه می‌تواند ادعای قدرت و مشروعیت داشته باشد؟ با این حال بر اساس نوار صوتی که به دست ما رسیده کارمندان حتی اجازه ندارند در خانه هم از تلفن‌هایشان استفاده کنند.
7: برای کارمندان ملکی و نظامی حتی محاکم بالاخره هیچ کس هیچ فرد مستثنا نیست. کسی که معاش امارت هم میگیره و مامور امارت خودم میدانه یه حکم بر بالایش تطبیق میشه. اثر مرتبهش بود اگر با کسی گیر میشه سر از اول محرم تلفنی لمسی در خانه و یا در دفتر و یا بیرون از دفتر در رسمیات و یا غیر رسمیات تلفن گیر میشه، تلفنش شکستانده میشه، مایده میشه و با خودش مطابق قانون جزا تعیین شده و به محاکم نظامی سپرده میشه.
6: این دستور طالبان به باور خیلی از کاربران با جهان امروزی سازگار نیست. فردین نوشته باید همه وزرای طالبان موتر خود را ایستاده کنند و سر شتر بروند، چون در زمان صحابه اسلام موتر نبود. باید برق را هم بالای خود قطع کنند چون آن زمان برق هم وجود نداشت. او با تمسخر نوشته مردم جهان به مریخ می روند و دولت مردان افغانستان عکس خود را در قوطی نسوار می بینند. شماری از کاربران نگران تأثیرات بزرگتر این ممنوعیت روی جامعه اند. محمد تقی در این مورد نوشته در عصر فناوری تلفن هوشمند ابزار آموزش، کار، تجارت و ارتباطات است. محدود کردن آن میتواند دسترسی مردم به دانش و فرصتها را کاهش دهد. محمد تقی آگاهی و فناوری را برای پیشرفت جامعه حیاتی خوانده. نورالله در تایید حرفهای کاربر قبلی نوشته من حیث یک انجینیر اگر تلفن هوشمند نداشته باشد بسیاری از کارهایش با مشکل برمیخورد. او میگوید نیاز است تا از پیشرفت‌های تکنیکی و مهندسی جهان با خبر بود و در این زمینه هم تحقیق کرد. و کاربر آخر حامد نبض واکنش‌های زیادی را در یک جمله خلاصه کرده. وقتی یک حکومت از موبایل لمسی هم میترسد معلوم است که مشکل در موبایل نیست، مشکل در آگاهی مردم است. و مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پیام ها و تصاویری که شما با ما میفرستید بخش مهمی از پوشش رسانه‌ای ما را تشکیل میدهد. پس مثل همیشه میتوانید پیام هایتان را به شماره 00447344000 با پیامگیر ما بفرستید.
1: در ادامه، پاکستان در 6 ماه نخست سال جاری بالاترین آمار حملات مسلحانه در بیش از یک دهه گذشته را ثبت کرده. مقامات پاکستانی میگویند در این مدت بیش از 2000 حمله مسلحانه در این کشور رخ داده است. با گفته آنان همزمان نزدیک به 2000 جنگجو نیز کشته شدند که بیش از 800 نفرشان در مناطق هم مرز با افغانستان هدف قرار گرفتند. جواد همدانی گزارش میدهد.
8: گزارش نهادهای امنیتی پاکستان نشان میده که 6 ماه اول سال جاری برای پاکستان از لحاظ حملات تروریستی مرگبارترین ماه در 2 دهه اخیر بوده. پاکستان در 6 ماه اول سال جاری یعنی 2026 میلادی شاهد بیش از 2000 حمله شبه نظامیان بوده، در عمدتاً در ایالت خیبرپختونخوا و همچنان در ایالت بلوچستان پاکستان. طبق آمار رسمی پاکستان در 6 ماه اول سال تقریباً 2170 حمله شبه نظامی در واقع در پاکستان رخ داده که این بالاترین تعداد حملات در نیمه اول سال در نزدیک به 2 دهه گذشته است. خب در سال 2009 میلادی هم ما شاهد حملات بسیار زیادی بودیم در پاکستان که تقریبا 3200 حمله در پاکستان رخ داده بود در 6 ماه اول سال. خب یک مقام امنیتی پاکستان گفته که در همین دوره یعنی در 6 ماه اول سال جاری تقریبا 1861 شبه نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. نیز این گزارش به ما نشون میده که تقریبا 800 نفر افرادی که کشته شدن در عملیات ضد تروریستی اینها در مرز افغانستان بوده. خب این ارقام دوره زمانی 15 ژوئن سال 2026 میلادی را پوشش میده و داده‌های سطح منطقه‌ای تمرکز خشونت در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان بی ویژه در امتداد مرزهای شمال غربی و جنوب غربی پاکستان را نشان میده. در این گزارش نیز ما میبینیم که در واقع تهدید شبه نظامیان در مناطق شمالی پاکستان نیز افزایش پیدا کرده.
1: پاکستان برای مهار گروه‌های شورشی هزاران عملیات ضد تروریستی را در نقاط مختلف این کشور اجرا کرده است، اما چرا این عملیات‌های گسترده نتوانسته جلو افزایش حملات را بگیرد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
9: بیش از 32,000 عملیات ضد تروریستی تنها در کمتر از 6 ماه. این یک آمار عادی از یک منطقه جنگی رسمی نیست. کارنامه امنیتی پاکستان در نیمه نخست سال 2026 است. ارقام تکان دهنده‌ای که نشان می‌دهد اسلام آباد بی سر و صدا درگیر یکی از گسترده‌ترین، مرگبارترین و پرهزینه‌ترین کارزارهای نظامی خود در یک دهه گذشته شده. عملیات‌ها اطلاعات محور و هدفمند تعریف شده که در جنوب آسیا، حتی در میانمار که جنگ داخلی فعال است، به این شمار ثبت نشده است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبون، در 6 ماه اول سال جاری میلادی نیروهای امنیتی پاکستان بیش از 32,000 عملیات ضد تروریستی انجام داده است. با این حساب به نظر می رسد هر روز از 176 تا 178 عملیات انجام شده باشد. تازه ترین اطلاعات منتشر شده از تلفات شورشیان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی پاکستان حاکی از کشته شدن 1861 نفر در این عملیات هاست. بر اساس آمار روزنامه تریبون هر روز حدود 12 نفر در نتیجه این عملیات ها کشته شدند. تلفات نیروهای امنیتی پاکستان هم در 6 ماه کم نبوده. بر اساس گزارش تریبون در این مدت 640 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. پاکستان چگونه درگیر موج تازه از خشونت های فزاینده شده است؟
10: در بسیاری از عملیات تروریستی در پاکستان نقش رژیم طالبان به طور مستقیم مشاهده می شود و پاکستان در 6 ماه گذشته حداقل 30,000 عملیات ضد تروریستی انجام داده که در بین اینا بیش از 2,000 عملیات تروریستی با پشتیبانی و حمایت مستقیم طالبان صورت گرفته و پاکستان همواره در تلاش بود که تا از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز اختلافات خود با طالبان رو حل و فصل بکنه، ولی این تلاش‌های پاکستان به نتیجه نرسید و نهایتاً پاکستان مجبور شد تا از نیروی نظامی برای از بین بردن تهدیدها به امنیت ملی پاکستان که برخواسته از خاک افغانستان هستن استفاده کند. و در کنار اون پاکستان تلاش کرد تا با همکاری بازیگران منطقه‌ای و جهانی زمین انزوا و زوال طالبان رو فراهم بسازه که اخیراً یک تلاش مهمی صورت گرفته در سطح سازمان ملل و شورای امنیت یک قطعنامه رو تصویب کرده که امارت اسلامی طالبان رو از دیفکتو یا بالفعل به مقامات زیربط تقلیل میدهد و این امر میتونه برای مهار طالبان کمک کنه.
9: بار اصلی این جنگ خونین بر دوش دو ایالت است، خیبر پختونخوا در شمال غرب و بلوچستان در جنوب غرب پاکستان. خیبر پختونخوا با جغرافیای کوهستانی و بافت قبیله‌ای بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان پناهگاه سنتی تی تی پی شده. در بلوچستان داستان متفاوت است. ارتش آزاد بخش بلوچ عمدترین دشمن ارتش پاکستان در این ایالت دانسته می شود. تنها مقام های پاکستانی نیستند که بحران خشونت های مرتبط با تروریسم را روایت می کنند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل در سال 2026 نیز بر این واقعیت صحه گذاشته. ناظران ملل متحد صراحتا اعلام کردند که طالبان افغان محیط امن و تسهیلات برای تروریسم فرامرزی فراهم کرده است. اما طالبان تمامی ادعاهای پاکستان و اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی و شورشی علیه پاکستان را رد کرده است. با همه اینها، پاکستان در گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم در صدر کشورهای آسیب دیده از این پدیده قرار دارد. به نظر می‌رسد پاسخ راهبردی پاکستان در مواجهه با این تهدیدات در سه بخش، عملیات اطلاعات محور، مدیریت سختگیرانه مرزی و فشار دیپلماتیک متمرکز بوده. اما استراتژی تهاجمی بدون هزینه هم نبوده است. ارتش پاکستان علاوه بر عملیات‌های ضد تروریستی در 6 ماه گذشته، حملات هوایی مرگبار در افغانستان نیز انجام داده است. در سال 2025 حدود 1000 حادثه ثبت شده است. حالا آمارها در حال افزایشند.
1: شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها داریم. توافق بر سر پایان یک روی پرهزینه. ایران و امریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را امضا کردند. دو طرف 60 روز برای توافق نهایی فرصت دارند.
11: افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند. می دانید؟
1: طالبان و سودای جلب رضایت رقیب 20 ساله. ترامپ می گوید این گروه برای امریکا چاپلوسی می کند. آیا دو طرف بر سر تجهیزات جامانده معامله خواهند کرد؟ در ادامه این مطبع خبری، نتیجه یک رأی‌گیری جنجالی در پارلمان اروپا، طرح اخراج پناهجویان با وجود مخالفت‌ها به تصویب رسید. اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران هشدار داده است. به باور اتحادیه اروپا، رفتار طالبان با زنان می‌تواند مصداق آزار و اذیت جنسیتی و حتی جنایت علیه بشریت باشد. این اتحادیه همزمان تاکید کرده که صلح و ثبات در افغانستان تنها با مشارکت سیاسی زنان امکان پذیر است. الهام کریمی در این گزارش به جزئیات این موضع‌گیری پرداخته است.
12: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. به باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواست هایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. حمایت از حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیست در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
13: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند، اکنون در حال از بین رفتنند. و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقاً نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می‌خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
12: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تأکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند که محدودیت‌ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود میپردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: نعمت سال ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن با ما هستن. آقای ابراهیمی، به لحاظ حقوقی دیپلماتیک میخوایم شما اشاره کنیم که واقعا متهم کردن طالبان به جنایت علیه بشریت چی تأثیر میتونه بر رویکرد تعاملی چین و روسیه با این گروه داشته باشه و در ضمن چقدر شکاف شرق و غرب را عمیق‌تر خواهد کرد؟
14: با سلام به شما و بینای برنامه. در یک دستبندی کلان میشود گفت که یک تفاوت اساسی میان کشورهای غربی و کشورهای شرقی نسبت به مسائل مثل افغانستان وجود داره. کشورهای مثل چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر منطقه، اینا به جای تاکید بر حقوق بشر، آزادی های مردم و حل و فصل اساسی منازعات مانند آنچه که در افغانستان جریان داره، بیشتر تمرکز دارن بر ایجاد ثبات، امنیت و تعاملات اقتصادی که نمونه های زیر ما بر ثبات افغانستان میبینیم. مثلا چین و روسیه به دنبال زی هستند که یک تعامل رسمی میان کشورها و طالبان با وجود بیه و حقوق بشر میتونه که یک موضوع فرعی در میان باشه بدون زی که حل و فصل اساسی منازعات در افغانستان صورت بگیره. اما کشورهای غربی به شمول نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد در طی دهه‌های گذشته به این باور رسیده بودند که نمیشه که ثبات و امنیت دوامدار در یک کشور به وجود آورد بدون اینکه دلایل و موضوعات اصلی منازعه که نقض حقوق بشر، سرکوب گروه‌های قومی، اجتماعی و فرهنگی باشه به او رسیدگی کرد. بنابراین ما این دو رویکرد را در ارتباط قضیه افغانستان می‌بینیم، ولی در این حال با توجه داشته باشیم که کشورهای حتی مانند روسیه و چین و کشورهای دیگه منطقه هم باید بپذیرن یا به این نکته از آن داشته باشند که ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای بدون یکی جمعیت مردم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان از آزادی ها و حقوق اساسی برخوردار باشند حداقل در دراز مدت به دست آوردنی نیست. بنابراین ما فکر میکنم یک نکته بسیار مهم است که چطور میشه که ما در عین حالی که حقوق بشر صحبت میکنیم ببینیم که مسئله حقوق بشر تنها یک مسئله ارزشی و اصولی نیست، بلکه یک موضوع اساسی برای تامین امنیت، ثبات و اقتصاد در این منطقه است که ما فکر میکنم که کشورهای مثل چین و روسیه هم باید به اون اذعان بکنن.
1: اما فرمان هایی را که رهبر طالبان صادر کرده در مورد محدودیت و مکانیزم قضایی و همه، چقدر خود این فرمان ها میتونه که یک سند جرم باشه در دادگاه بین المللی؟
14: سند بسیار مثلا مهم باشه. از یک سو ما ببینیم که طالبان با از بین بردن نهادهای قضایی مستقل، دسترسی عادلانه و پروسه های قضایی مانعی از این میشن که اسناد و شواهد رسمی و مستند به ارتباط نقض حقوق بشر داخل افغانستان توسط نهادهای مختلف، رسانه ها، جامعه مدنی، جمع‌آوری و مستند شود. ولیکن در این حال در دراز مدت و مدت بیاد داشته باشیم که نفس این فرمان ها یک مشکل بسیار عمده را به ارتباط تحقیقات به ارتباط افغانستان حل میکنه. او ای است که مسئله نیت برای ارتکاب آپارتاید جنسیتی، نقض حقوق اساسی مردم افغانستان و ماهیت سیستماتیک بودن این فرمان ها و برنامه های عملی توسط طالبان هستند. ما فکر میکنم که مجموعه فرامینی که طالبان در رهبر طالبان در جریان چند سال گذشته صادر کرده، اینا نشان میده که طالبان برای نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده آزادی های مردم افغانستان به خصوص زنا و اقلیت های مثل هزاره ها و انتشار افغانستان دارن از یک سیاست رسمی سیستماتیک و منظم و با یک دید رسمی و نیت پیروی میکنن. و ما فکر میکنم که فرمان ها عمیقا نشان دهنده همی است که طالبان پشت این نو برنامه ها
1: یک نیت. اما باید بگیم که روزها اعتراضات و انتقاد ها هم در مورد دعوت هیئت فنی طالبان به بروکسل شکل گرفته و در کنارش بیانیه هم داریم. به نحو در تناقض نیست این عمل و این گفتار؟
14: خب طبعا در تناقض است، به دلیلی که ما می‌دانیم که اتحادیه اروپا هم در سالهای اخیر شاهد رشد جنانهای ضد مهاجرت، پاپولیسی و ضد مهاجرین هستند که من فکر میکنم در برخی کشورها مانند بریتانیا این جنانها به وجود آمده و در این حال ما میبینیم که گروه ها و افرادی هستند در داخل پارلمان اروپا که همزمان به شکل دوامدار و مستدل روی مسائل حقوق بشر در داخل افغانستان تمرکز میکنه. بنابراین ما این نوع تناقضات را میبینیم به شمول این که متاسفانه کمیسیون اروپا هیئت سالبار برای گفتگو برای بازگرداندن مهاجرین در اونجا دعوت کرده که تناقض آشکار را نشان میده.
1: بسیار تشکر از شما. آقای مسئله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن. طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر افزایش داده و پاسگاه‌های امنیتی تازه‌ای در آن ولایت ایجاد کردند. به گفته منابع این گروه همچنین محدودیت‌های رفت و آمد شبانه را تشدید کرده و عملیات جستجو در بخش‌های از این ولایت را از سر گرفته است. طالبان به باشندگان اطلاع دادند که پس از ساعت 6 شام از خانه‌های خود خارج نشوند. این تحولات پس از انتشار دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر رخ داده است. در هفته‌های گذشته روند سبز وابسته به امرالله صالح با نشر ویدئویی مدعی شد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر هدف قرار داده. در پی این حمله طالبان فشارها بر باشندگان پنجشیر را بیشتر کرده و شماری از افراد ملکی را بازداشت کردند. محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگویی که با ما داشت گفت طالبان به دلیل بیشتر شدن نارضایتی‌ها حضور و کنترل امنیتی خود را در برخی مناطق افزایش دادند.
15: شما می دانید که وضعیت افغانستان در مجموع نوع است که لازم است طالبا در این واکنش داشته باشند. اینها ولسوالی نری، برگمتال و کامدش هم به نوع با پاکستان در یک توافق یک جای شده و در این زمان در ولسوالی های بدخشان هم تحرکات نظامی هست، در تخارم هست و در خود پنجشیر هم بلندی ها پیش نیروهای مقاومت قرار دارد. روی منظور طالبان از این وضعیت که نورستان با پنجشیر مرز مشترک داره می ترسند و به همین ترس اینا خواستند که بیشتر نسبت به گذشته در مورد پنجشیر متوجه شوند و در اونجا تلاشی های را راه اندازی بکنند. ولی ما فکر می کنم به حیث یک نظامی که وقت دیگر سپری شده و خود طالبان هم در مجموع در افغانستان نتوانستن روان مردم را با خود داشته باشند و همین اکنون نه تنها در پنجشیر بلکه در اکثر ولایات نیروهای دیگه مثل جبهه آزادی و بسیج ملی و جنبش‌های دیگه سر بالا کردند و هر روز برای نیروهای طالبان ضربه وارد میکنه و ما متیقین هستم که هر حکومتی که نتوانه روان مردم را نتوانه به مردم کار وظیفه و نتوانه فقر از بین ببره جنبش ها به وجود میاد. جنبش هایی طور نیست که به شکل منشئی و یا یکی عشیره‌ای باشه. جنبش ها خودش به خاطر وضعیتی که از نگاه ذهنی و عینی در افغانستان به وجود میاد مخالفین برای طالبان ایجاد میشه. این کار خود طالبان است که نتوانستن حکومتی را در افغانستان ایجاد بکنن که به همه مردم رابطه داشته باشه و همه مردم خود را در دفاع از حاکمیتشان شریک بدانند.
1: در خبرهای کوتاه شان ترکیه یک از ورشد شاخه داعش خراسان را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بازداشت کرده. رسانه دولتی TRT فرد بازداشت شده را احمد کازانجی مسئول تبلیغات این گروه معرفی کرده. کازانجی پس از بازداشت به ترکیه منتقل شده. مرگ و میر در بازداشتگاه های اداره مهاجرت امریکا در دوره دونالد ترامپ بیش از دو برابر شده. بررسی ها نشان میدهد که کمبود نظارت و ضعف خدمات صحی از عوامل اصلی بسیاری از این مرگ ها بوده. در میان جان باختگان یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نیز است که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. جف بزوس، بنیانگذار آمازون، میگوید هدفش انتقال بخش بزرگی از صنایع آینده به فضا است. او معتقد است با ارزان‌تر شدن سفرهای فضایی و استخراج مواد مدنی از ماه و سیارک‌ها میتوان فعالیت‌های صنعتی را از زمین به خارج از آن منتقل کرد. بزوس همچنین نگرانی‌ها درباره جایگزینی انسان توسط هوش مصنوعی را رد کرده است. پارلمان اروپا در ادامه تلاش‌ها برای کنترل بحران مهاجرت طرح مراکز بازگشت مهاجران غیرقانونی را تصویب کرده است. این طرح با وجود مخالفت برخی نمایندگان راه را برای اخراج آسان‌تر پناهجویان هموار کرده است. حامیان طرح جدید را ابزار برای کنترل مهاجرت می‌دانند، اما منتقدان درباره پیامدهای آن برای حقوق مهاجران هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
16: تصویب طرح مراکز بازگشت در پارلمان اروپا. این طرح اخراج مهاجران غیرقانونی را سریع‌تر و آسان‌تر می‌سازد. جلسه رأی‌گیری با تنش و جنجال شدید همراه بود. نیکولای استفانوتا، نایب رئیس پارلمان اروپا، بارها برای برقراری نظم در سالون تلاش کرد. جریان‌های مختلف نمایندگان علیه یک دیگر شعار می‌دادند. برخی از نمایندگان با فریاد آنها را بازگردانید از این طرح حمایت می‌کردند. اما مخالفان طرح شعار شرم بر شما باد سر دادند. با وجود این کشمکش ها، طرح رأی لازم را به دست آورد و تصویب شد. تصویب طرح با حمایت شمار از رهبران اروپا مواجه شده است. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، آن را موفقیت بزرگ و اقدام تاریخی خواند.
17: امروز ایتالیا به یک موفقیت بزرگ دست یافت. پارلمان اروپا مقررات جدید بازگشت مهاجران را تصویب کرد. این یک اقدام تاریخی است که امکان بازگرداندن سریع افرادی را فراهم می کند که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.
16: بر اساس طرح تصویب شده، مراکز بازگشت در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد می شوند. پناهجویانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شود، به این مراکز منتقل و از آنجا به کشورهای مبدا برگردانده می‌شوند. اما چه چیز اروپا را به سوی این تصمیم سوق داد؟ ورود گسترده مهاجران از مسیرهای غیرقانونی فشار فزاینده بر دولت‌های اروپایی وارد کرده است. همزمان نگرانی‌های امنیتی و رشد احزاب راستگرا، سیاستگزاران این اتحادیه را به سوی رویکردهای سختگیرانه‌تر در قبال مهاجرت سوق داده است. حامیان این طرح می‌گویند قوانین تازه اعتبار سیاست مهاجرتی اروپا را تقویت می‌کند و مانع سوء استفاده از نظام پناهندگی خواهد شد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که این مراکز ممکن است به محل‌های طولانی مدت نگهداری مهاجران تبدیل شوند و خطر نقض حقوق بشر را افزایش دهند. با وجود این انتقادها، رأی پارلمان اروپا نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگر در پی کنترل مرزها و کاهش مهاجرت غیرقانونی است. حمید رشید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
22: یک دقیقه خبر.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان ادارات دولتی را محکوم کرد و این اقدام را گام در راستای تشدید کنترل بر آزادی بیان دانست. این نهاد هشدار داد که با این اقدام روند اطلاع‌رسانی پیش از پیش با بحران مواجه خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از والیان در قندهار دستور منع استفاده کارمندان دولتی از تلفن‌های هوشمند را صادر کرده و این دستور تا کنون با ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، بلخ، قندوز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند و غزنی ابلاغ شده است.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
23: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
24: یک دقیقه خبر.
0: منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شای توخی در منطقه امام فخر رازی این ولایت بازداشت کرده است. به گفته منابع، محتسبان طالبان این دختران را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. همزمان نجیب الله علی، عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرد که این گروه با بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده که روند نظارت از پوشش زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که این مسئله را نادیده بگیرند بازداشت خواهند شد.
25: رادیو افغانستان انترنشنال.

جمهوری اسلامی ایران از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان خواسته است درگیری با طالبان خودداری کنند. این کشور هشدار داده که شلیک به طالبان، شلیک به تهران تلقی خواهد شد. از این هشدار چنین برمی آید که تهران سرکوب شیعیان، اقلیت‌های قومی و مسائل فرهنگی و زبانی را در افغانستان از اولویت سیاست و تصمیم‌گیری‌های خود خارج کرده. آیا این رویکرد به معنای گام برداشتن ایران به سوی بررسمی‌شناسی طالبان است؟ و پرسش مهمتر، آیا مخالفان طالبان بدون داشتن حمایت خارجی میتوانند به مقاومت خود در داخل افغانستان ادامه دهند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بحث روز، خوش آمدید. مهمانم در برنامه آقایان مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و آقای هاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان. واسلسان هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای مختار، چرا فکر میکنین که ایران به این باور است که شلیک به طالبان شلیک به این کشور است؟
1: با سلام به شما و به مهمانان محترم شما در برنامه. خوب است که ایران چنین حرف زد. تا افغانها واقعیت کشورهای منطقه را بفهمند که کشورها بر اساس منافع ملیشان و بر اساس ضرورت تاریخیشان تصمیم میگیره. و خوب است که افغانها از این نقطه بفهمند که هر کشوری که با افغانستان سرمایه گذاری میکنه، اگر در نقطه نظر قومی، زبانی، منطقوی، سمتی باشه، او در روشنی منافع ملی خودشان است، نه ای که افغانها را دوست داشته باشند. از طرف دیگر من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی ایران شاید انقریب نظام حاکم را در افغانستان به رسمیت بشناسد، چون ایران به این متوجه است که داعش خراسان تهدیدی بسیار بزرگ میتواند در دراز مدت به خود ایران و به امنیت ملی ایران باشد. به این خاطر میخواهند که نظام حاکم را در افغانستان به رسمیت بشناسد. و از طرف دیگر پالیسی و استراتژی طالب ها در با روسیه دیگر هم در اینجا یک استراتژی بین روسیه و ایران ایجاد کرد که در نتیجه متاسفانه در دراز مدت به نفع افغانستان نخواهد بود. اما در شرایط فعلی توپ در میدان طالبان است و اونا میتونه از این نقطه استفاده بکنه.
0: درست دیدگاه شما چی است آقای شخص؟ ایران میگه که

0: در پست جنگ های طالبان با مقاومت زیر پا می کنند. ایرانی ها از نظری ایدئولوژیک به نحوی در واقع ملاحبت الله شبیه اون دوری اولی امام خمینی واری عمل کرده و عمل میکنه، این سنخیت را میبینن. اما همه نتیجه این است از نظر من که ایرانی ها اگر نگاه تعامل با طالبان داشته باشن، بازی با آتش میکنن، بازی با خشم میکنن و با گروهی که بسیار نابخرد و در عین زمان و ایرانگر هست. مفهوم داعش هم یک پدیده موهوم است، یعنی داعش یک پدیده ساختگی استخباراتی و یک بازی جدید است که انگار طالبان هن با این به نحوی سرگرمی داشته باشند. اما اساسی گپ این است که ما در صحنه هستیم، مردم ما مبارزه علیه طالب را این
1: دلیل نزدیکی جمهوری اسلامی ایران با طالبان در چی است که به او اندازه خود را نزدیک میبینه به طالبان؟
0: این نکته میخواستم تکمیل بکنم. اول که ایران بخواهد، پاکستان بخواهد یا نخواهد، مردم افغانستان در برابر این پدیده متحجر استادگی میکنن و ما مبارزه میکنیم، مشروعیت و یک دولت مردمی را در افغانستان ایجاد خواهیم کرد، چی ایران حامی طالبان باشد چی نباشد. اما از نظر کار روی کرد دلیلی شده برای این که طالبان تهران از طالبان کابل حمایت بکنند. نخستون سنخیت یا روی کرد رادیکالیستی طالبان ایران هست. دوم این که افغانستان یک بازار سیاه قاچاق دلار و موارد زیادی مثل مواد نفتی یا شمرده میشه. سوم این که طالب حراسی به عنوان یک فکت یا یک سازه راهبرد توسعه در افغانستان شمرده میشه، مبادا این که این طالبان ابزاری در دست کشورهای دیگری قرار بگیره که علیه تهران استفاده شود. چهارم این که ایرانی ها در واقع در فکر این هستند که به عنوان یک نیروی باز از طالبان در برابر کشورهای دیگر استفاده بکنند. این چهار نکته به نظر من دلیلی شده که ایرانی ها دچار خطای سیستماتیک راهبردی در قضیه افغانستان شوند. بحث فرهنگ فارسی، مذهب شیعه و مسائل کلان دیگر در واقع ایرانی ها دارن نادیده می
1: تشکر. خب صدای آقای شرق هم قطع شدن، ما تلاش میکنیم تا دوباره رابطه را وصل بسازیم با آقای شرق. آقای احمدی، جمهوری اسلامی چطور میبینه با طالبان در وضعیت حاضر و در حال کنونی؟
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید اگر سال 2021 نگاه بکنیم، حالا در اون سال که جمهوری اسلامی در ابتدا خیلی نگاه حالا خیلی جدی به طالبان نداشت یا نیم نگاهی داشت که ممکن هست یک سیستمی هست که موقتی باشه، حتی ممکن هست به هر حال در به زودی اون زمان صحبت میکردن که ممکن هست سرنگون بشه. اما به مرور زمان هر چقدر که جلوتر رفت، جمهوری اسلامی طالبان رو به عنوان یک قدرتی که در حال تثبیت شدن هست در افغانستان پذیرفت و آهسته آهسته خب میبینیم یک سری امتیازهایی رو بدون اینکه به رسمیت بشناسه این امتیازها رو به طالبان داد. این البته به معنای نبود که بخواد بعد دست خودش رو از برگ‌های دیگه مثل جبهه مقاومت و نیروهای دیگری که مخالف طالبان بودن خالی بکنه. در وضعیت کنونی به نظر من خیلی دور از ذهن نیست که وضعیت یا این خبر یا چنین موضع‌گیری ها رو ما بر اساس وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، یعنی بعد از جنگی که با اسرائیل و آمریکا داشت و خب طبیعتاً نگرانی هایی که الان داره از داخل، وضعیت امنیتی در داخل و همچنین این که در حال بازسازی نیروهای الان نظامی امنیتی خودش هست، دنبال باز کردن یک جبهه جدید یا در واقع یک مسئله جدیدی که بخواد نیرو و تمرکز آلا سیستم رو روی اون بذاره نیست. به خاطر همین هم هست که من فکرم به شکل تاکتیکی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی هم به دنبال این هست که هر گونه تنش احتمالی رو در وضعیت کنونی که ممکن است از طرف مخالفان طالبان ایجاد بشه اون رو کمرنگ‌تر بکنه و در این حال به طالبان یک برگ برنده یا در واقع یک امتیازی بده که از آقای ایجاد نوامنی

0: در مرزها، مسئله مهاجران، مسئله مالی یا حالا همون مسئله دلاری که دوستان فرمودن، و حالا داعش خراسان، اینها طالبان رو در واقع یک مقداری مقید بکنه که بیشتر رو این مسئله سرمایه گذار کنه. اما آیا این به معنای هست که جمهوری اسلامی به سمت رسمیت شناختن طالبان خواهد رفت؟ من خیلی خوشبین نیستم، یا در واقع خیلی روی این مسئله در واقع نمیتونم جدی نگاه بکنم، به خاطر که خب معمولا جمهوری اسلامی در صورتی که نزدیک بشه به طالبان و به رسمیت بشناسه، هزینه هایی براش خواهد داشت که این هزینه ها طبیعتا خیلی مسئله ساده ای نیست، و با چون این شرایطی بعید میدونم که جمهوری اسلامی به سمت به رسمیت شناختن طالبان بره.
1: تشکر. و شما برمیگردیم آقای مختار. خب شما میگین بسیار کار نیک شده که چون این اقدام از طرف ایران صورت میگیره، اما مسئله ای است که چرا فکر میکنین که ایران به این نتیجه رسیده که مخالفین را باید به این اندازه طرد کرد و نزدیک شد به طالبان؟
2: خب من با قسمت سخن ایشان که در برنامه است موافق هستم که ایران در حال تکتیک است و استراتژی ایران مشخص نیست. اما طور که استراتژی ایران دیروز در قبال افغانستان و نظام‌های قبلی افغانستان استراتژی دوگانه بود، یعنی ایران در زمان جمهوریت هم در کنار طالب ها قرار داشت و هم در نظام جمهوریت نفوذی که داشت از او استفاده می کرد و جمهوریت را می گفت ما در کنار شما هستیم. کشورهای همسایه معمولا در روشنی منافع ملی خود تصمیم می گیره. منافع ملی افغانستان در قدم اولی است که ما باید روابط خوب با همسایه ها داشته باشیم. من متاسفانه که همسایه ها در طول تاریخ با ما روابطشان خوب نبود. ایران فتنه های بزرگی را در افغانستان خصوصا در 20 سال اخیر ایجاد کرد. موضوع دانشگاه و پوهنتون را، موضوع شمال و جنوب را، موضوع تاجک و پشتون را، موضوع اکثریت و اقلیت را، تمام پشت از این فتنه ها دست ایران بود. اما امروز ایران در یک زمان دیگر قرار داره که منافع کشور خود را در اولویت میده. منافع کشورش است که داعش یک موضوع واهی نیست، یک موضوع حقیقی است که در این منطقه وجود داره و او میتونه برای ایران تهدیدی بسیار بزرگ باشه. از لحاظ ایدئولوژی هم ایران با طالب ها نزدیک است، از لحاظ ایدئولوژی سیاسی نسبت به ای که با داعش نزدیک باشه. داعش برای ایران تهدید هم در عراق بود و هم در سوریه بود و هم در دیگر مناطقی از جهان بود. امروز پالیسی ایران در قبال افغانستان به طالبها بسیار نزدیک است. آنچه که ما میگیم که نظام به رسمیت میشناسن، طالبان در تمام موارد با ایران کنار آمدن. در زمان جنگی که ایالات متحده امریکا با ایران داشت و در این جنگ ها طالبان در کنار ایران استاده شد، در کنار مردم ایران استاده شد. مقامات اعلان کرد که زمین ما و فضای ما در خدمت ایران است. از این نقطه نظر باید متوجه شویم که ایران چی تکتیکی را در نظر دارد. از طرف دیگر جبهه مقاومت، ما فقط تا جای معلومات و اطلاعات مایی است که فقط در سوشل میدیا حضور دارند، در فیسبوک و توییتر و مسائل دیگری حضور دارند. در افغانستان از این جبهه کسی حمایت نمی کنه، چون مردم افغانستان از جنگ خسته هستند و منافع کشور ما در یک جنگ دیگری نیست. منافع کشور ما در این شرایط حساس و دشوار ملت ما قرار داره، باید ما به اجماع برگردیم.
1: خب همین جبهات، جبهه مقاومت یا دفتر اسماعیل خان در تهران، در مشهد فعال هستند، درست است؟ مسئله ای است که چرا زمانی که جمهوری اسلامی ایران اینا را مانع هر نوع تحرک در برابر طالبان میکنه، چرا به اینا دفتر میده؟ چرا اینا را اجازه میده که در اونجا باشند؟ چرا اجازه ورود حتی برشان میده؟
2: خب ایران دو استراتژی را در قبال افغانستان دیروز هم داشت و امروز هم داره. به طالب ها میگه که ما در کنار شما هستیم، اینا را به منحیث یک انسان و بشر در اینجا جا دادیم و دفاترشان هم هیچ نوع فعالیت نظامی نداره. و از طرف دیگر اگر اسماعیل خان و یا کدام جبهه دیگر مایل به جنگ در افغانستان است، بدون از این که مردم را تشویق جنگ بکنه، مردم را بکشه، مشکلات را در داخل افغانستان ایجاد کنه، خودشان بفرمایه با فرزندان فرزندانشان که در عیش و نوش زندگی میکنن، در اشراف سالاری در لندن و امریکا و اروپا زندگی میکنن، اونا بیان در جنگ. چرا باید مردم عادی افغانستان بین یکدیگر بزنن؟ چرا باید ما بجنگیم؟ چرا ما باید افغانستان را میدان جنگ های استخباراتی، نیابتی، منطقه و فرامنطقه بسازیم؟ منافع کشور ما در هسته تاریخی که ما قرار داریم، در این زمان و ظروف ما قرار داریم، از طالب ها می خواهیم که برای یک اجماع ملی در روشنی منافع ملی افغانستان تن بده.
1: تشکر آقای شرق، بازم خوش آمدین به برنامه. امیدوار هستم که صدایتان رو بگونید درست داشته باشیم. آقای مختار، به این باور هستن خب جدا از این که جبهات در بیرون از افغانستان کشورهای مثل ایران اینا را حمایت نمیکنند، در درون افغانستان هم اینا حامی ندارن و به این دلیل است که خب به این اندازه تضعیف شدن و این کشورها تلاش میکنن تا به خود طالبان نزدیک شون. آیا موافق هستین؟
3: آقای مختار دقیقا از گلوی ملا هیبت الله یا نیروهای طالبان دارن حرف میزنن. مردم افغانستان اگر امین اکنون اگر بریم به طرف گزینه رایگیری 100% نه میگن به طالبان. در خانه خانه مردم افغانستان اعتراض علیه طالبان وجود داره. نیروهای ضد طالبانی، حالا بگذاریم از اینکه جبهه مقاومت ساختارش زیاد بروز نیست، نتانسته کارا باشه، اما جریانهایی هستن که با شمول نیروهای مقاومت در برابر طالبان میرزمن و اینها هستن که در واقع آینده افغانستان را تعیین خواهند کرد. افغانستان همین اکنون در فراچنگ نیروهای تروریستی است. نیروهای تروریستی بین‌المللی در افغانستان حضور دارند و اینها بلایی هستند برای کشورهای همسایه و آسیای میانه. مردم افغانستان حقیقت این است که کارد به استخوانشان رسیده، یک گروه متحجر، یک گروه تروریستی، گروه خوناشام، گروهی که به هیچ ارزشی پایبند نیست.
1: درست، این مسئله طالب هاست آقای شرق. مسئله ما این است که امی کشورها مثل ایران به چی دلیل بیاین از جبهات نظامی ضد طالبان دفاع بکنه؟ مثلا چند ویژگی جبهه مقاومت شما بگوین که چرا باید از اینا حمایت شود؟ آیا اینا اراضی دارن؟ آیا اینا تعهد دارن؟ آیا اینا اتحاد دارن بین خود؟ با چی دلیل باید سرمایه گذاری بکنه روی از این جبهات؟
3: ببینین، ما به عنوان یک کسی که طرفدار فروپاشی طالبان هستم، انتظاری از این ندارم که ایران یا پاکستان یا کشورهای دیگر بیاین به ما تفنگ بتن. من باورم این است که مثل سایر ملل جهان، مثل سایر کشورهایی که در ستم و در ظلم بودن، مردم افغانستان خودشان هزینه را پرداخت خواهند کرد و خودشان هستند با خودسالاری، با ایستادگی در برابر این دو مبارزه خواهند کرد. اما به دلایل فرهنگی، به دلایل مذهبی، به دلایل ژئوپلیتیک افغانستان، به دلایل این که بحران و آتش در افغانستان دامنگیر منطقه و کشورهای همسایه خواهد شد، این رسالت کشورها هست که در راستای
1: کشورها بدون شک مصفت خود را متوجه هستن. مسئله ما ایست که آیا بر جبهه مقاومت مهم است که ایران حمایتش بکنه یا نه؟
3: به نظر من اگر این جبهه واقعا جبهه باشه و خود را بازسازی بکنه، مسئله حمایت کردن و نکردن ایران یا کشورهای دیگر مهم نیست. مردمی که اراده کنه، مردمی که استاده شوه در برابر ظلم، هم ماهیت خود طالبان را نابود میکنه و هم واقعیت دسترخان مردم افغانستان آزادی، عدالت و برابری. این سخنی آقای مختار یک قصه مفت است که طالبان اجماع ملی را قبول بکنند. طالبی که موبایل را به رسمیت نمیشناسه، زن را انسان نمیپندارد، دموکراسی را کفر میگه، او چگونه یک اجماع ملی را قبول
1: کند؟ اجماع ملی قابل قبول ما نیست. جبهات نظامی طالبا ضد طالبا کجاستند در این 5 سال؟ چه کردند؟ چند ولایت را گرفتند؟ چند ولسوالی را گرفتند؟ خب مردم از اینا میپرسن که شما مدعی جنگ با طالبان هستین، مدعی حملات به طالبان هستین، مدعی مبارزه در برابر طالبان هستین، خب کجاست دستاوردتان؟
3: ما سخنگوی جبهه مقاومت نیستیم، نگاه انتقادی به جریان‌ها دارم، اما دست کم سازمان ملل متحد در همین هفته گذشته 18 واکنش نظامی علیه طالبان در افغانستان را اعلان کرده. یعنی سازمان ملل متحد در افغانستان. این سخن من نیست، این بدین معناست که جریان‌های ضد طالبانی وجود داره و مطمئن هستم این به یک طوفان بزرگ مبدل خواهد شد و فکر طالبانی از افغانستان زدوده خواهد گردید.
1: تشکر آقای احمدی. چه باعث شده که خب جمهوری اسلامی ایران این هم خود را نزدیک بسازه به طالبان به این پیمانه و هم در طرفش مخالفین طالبا را، جبهات ضد طالبا، جبهات نظامی ضد طالبا را جا بده در ایران؟
0: بل ببین، خب به هر حال جمهوری اسلامی از به درستی گفتن دوست عزیز که در دولت‌های گذشته هم در افغانستان همین سیاست رو تا حدودی داشت. در اینجا هم از سال 2021 به بعد در واقع از گروه های مثل جبهه مبارزین یا جبهه ملی افغانستان بیشتر به عنوان یک اهرم فشار، خصوصا در اون سال اول که حالا اختلافات و حالا اون بدگمانی ها خیلی بیشتر بود بین طالبان و جمهوری اسلامی، این گروه ها رو در واقع اسکان اونها و حمایت اونها به عنوان داشتن یک برگ فشار در برابر طالبان بود. همچنان هم این سیاست به نظر من وجود داره. حالا ممکن هست در مقاطعی مثل شرایط کنونی که جمهوری اسلامی یک مقدار در وضعیت بی‌ثباتی هست و همچنین به هر حال نسبت به مرزهای شرقی خودش بسیار نگران هست و دنبال این هست که این مرزهای شرقی رو آرام نگه داره و در شرایط کنونی طالبان رو به عنوان در واقع یک فاعل مایشا میدونه در رابطه با این امنیت یا تضمین امنیت. ممکن هست در اینجا بخواد یک مقداری این تعادل رو بالا پایین بکنه، در واقع یک جاهای شرایط رو به سمت یک طرف داستان بیشتر بکنه. اما اینکه از این برگ برنده، حالا چه جمهوری اسلامی، برگ فشار چه جمهوری اسلامی چه جاهای دیگه، چون خب به هر حال در چند وقت گذشته حالا خبرهای آمد که جبهه ملی افغانستان با دولت پاکستان هم در واقع تماس‌هایی داشتن، یک سری ارتباطاتی گرفتن. خب طبیعتاً پاکستان هم در قبال اون خصومت‌ها یا مشکلات و چالش‌هایی که با طالبان داره حتما استفاده خواهد کرد از برگ‌های فشار مثل جبهه ملی یا امثال هم. اما خب در شرایط کنونی در واقع برای جمهوری اسلامی رفتن به سمت اینکه بخواد روابط خودشو با طالبان در یک سطح خیلی کلانی در واقع بیشتر بکنه یا بخواد حتی به رسمیت بشناسه، علارغم اینکه مثلا دوست عزیز گفتن که روسیه این رو به رسمیت شناخته، به نظرم همچنان در واقع یک مسئله هست که جمهوری اسلامی با تردید بهش نگاه خواهد کرد، خصوصا اینکه به هر حال طالبان کسان یا دولت‌های دیگری هم هستند که احتمالاً طالبان رو برحذر خواهند داشت از اینکه بخواد روابطشو خیلی نزدیک، از حد بیشتر نزدیک بکنه به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم یک پایگاه رأی و یا حامیانی در داخل پاکستان، در داخل افغانستان داره که در صورتی که بخواد روابط خودشو خیلی نزدیکتر از حد معمول بکنه، یعنی در حدی که بخواد به رسمیت بشناسه طالبان رو، اون پایگاه رأی رو در افغانستان احتمالاً از دست خواهد داد. پایگاه رأی که الان به شکل غیر رسمی به عنوان هسته ها یا گروه های بالقوه ای هستند که جمهوری اسلامی در کنار گروه های مثل جبهه مقاومت اینها از اونها برای روز مبادا در واقع نیازمند اونها هست، روی اونها حساب میکنه. و به خاطر همینم هم من فکر میکنم این به شکل تاکتیکی جمهوری اسلامی الان چون این تعادلی رو یا در تصمیم گرفته این تعادل رو به هم بزنه، اما این به معنای نیست که قرار باشه جبهه مقاومت
1: خب چیزی که واضح است این است که در این مدت بیشتر از نزدیک به 5 سال و در 20 سال گذشته حداقل 20 سال جمهوریت واضح دیده شد که جمهوری اسلامی ایران چطور بازی میکنه در برابر این گروه های مخالف دولت های افغانستان. خب اگر یک دولت در افغانستان حاکم میباشه مخالفینش را خب رشد میده یا حمایت میکنه، به هر صورتش میخواد نزدیک بسازه به عنوان بدیل و به عنوان یک اهرم و گزینه پلان بی در برابر اینا. اما مسئله ای است که در کجای کار میشه که رابطه طالب با جمهوری اسلامی ایران خراب شود؟ آیا این نزدیکی فکر میکنین دراز مدت باشه؟
0: خیلی بعید میدونم من دراز مدت باشه. ببینیم هم جمهوری اسلامی و هم طالبان با چالش های و عدم ثبات های زیادی مواجه هستند. یعنی اگر مثلا فردا طالبان در رابطه با برخی از گروه های تشیع در افغانستان بخواد به هر حال سیاست های تندتری رو در پیش بگیره، در مسئله مهاجران قرار باشه که مشکلاتی رو به وجود بیاره، در مسئله امنیت مرزها، در مسائل در واقع نزدیک یا دور شدن از برخی دولت ها، یا به هر حال اینکه مثلا فرض کنیم بخواد به اسرائیل، آمریکا یا برخی از کشورهای دیگه نزدیک بالاتر از حد معمول بشه به اونها پایگاه بده و مسائل مثل این، اینها در واقع خیلی میتونه به سرعت این سیاست جمهوری اسلامی رو تغییر بده. طبیعتا در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با آنچه که الان طالبان اعلام میکنه و عمل میکنه تصمیم گیری میکنه، اما این اعلام و عمل الزاما در شاید ماها و دوران آینده ثابت نباشد، کما اینکه خب در گذشتم این مسئله
1: تشکر. آقای مختار، آیا برای جبهات نظامی ضد طالبان به خصوص جبهه مقاومت حمایت ایران مهم است یا نیست؟
2: من مطمئن هستم که جبهه در افغانستان به شکلی که قابل ملموس باشه و قابل درک باشه و تهدیدی برای نظام حاکم در افغانستان باشه، چون این جبهه در افغانستان وجود ندارد. و از طرف دیگری ما نمیخواستیم در این بس تقابلی بکنیم، ما مجبور میسازیم نکات ما هم داشته باشیم. وقتی موضوع قصه مفت است، اگر ما با واقعیت زمینی و عینی افغانستان ببینیم، قصه شما مفت است، به خاطر که نه در جغرافیه هستین، نه در زمین هستین و نه در منطقه وجود دارین، نه سلا پیشتان است، نه توپ پیشتان است و نه در معادلات بین المللی حساب میشین. معنا و مفهومشی است که شما در جغرافی افغانستان آنچه که لازم است و ملزوم من حیث یک قدرت استراتژیک، من حیث یک قوت نظامی حضورتان منتفی است. و موضوع دوم، میپذیریم که طالب مشکلات بسیار بزرگی و عدیدی داره، اما در یک سرکل بزرگ و در یک دایره بزرگ جنگ بر نفع منافع ملی افغانستان نیست. جنگ افغانستان را با بحران چند سال دیگه
1: میبره
2: و ما دیدیم بله،
1: چی چیزه با منفعت ملی افغانستان است؟
2: به نظر من، من معتقد هستم اگر چی که هر چیز میگه منافع افغانستان در این است که ما یک دیگر خود را بپذیریم. خب منافع افغانستان در این است که ما تفنگ دیگرا را شرایطش را باید مساعد بسازیم و این شرایط و این باور باید ایجاد شود و رزی باید مبارزه شود و این مبارزه باید در اولویت کار
1: فرق ایرادشان همی است. خب دلیلشان این است، طالبه که با زن مشکل داره، طالبه که با زبان مشکل داره، طالبه که با تلفون همراه، با تکنولوژی، با علم مشکل داره، چطور ممکن است با چنین یک گروه اتحاد ایجاد کرده در افغانستان؟
2: خب ملت افغانستان مشکل نداره با می موارد و ملت افغانستان بدون جنگ میتونه به یک اجماع ملی برسه و بدون جنگ میتونه یک روایت ملی رو ایجاد کنه، بدون جنگ میتونه در روشنی منافع ملی افغانستان روایت رو ایجاد بکنه که در تمام اقوام و اقشار ایجاد شد. به این خاطر است ما آنچی که اجازه بدید من پاراگراف دو میخواد تکمیل کنم، آنچی که موضوع جنگ است دیگرها است که در افغانستان جنگ میخوان، سلاح دیگران میتن، اسلحه دیگران میتن، سوژه دیگران میتن، روایت دیگران
1: درست میتن. آقای مختار، من منظورم چی است؟ شما در افغانستان سفر کردین، رفتین، خودتان زندان طالبان را مزیش چشیدین، درست است؟ زمانی که 5 سال یک جمع بزرگ از مردم افغانستان، نصف نفوس افغانستان از آموزش، از درس محروم میشن، زمانی که خب آزادی مردم افغانستان سلب میشه، درست است؟ زمانی که محدودیت به لایتنهایی میرسه، درست است؟ زمانی که ضدیت با زبان، ضدیت با زن به اوج خود میرسه، زمانی که سرنوشت میلیون ها انسان در دست یک گروه گرفته میشه، درست است؟ پس با این وضع چی باید شوه؟ خب راه جز جنگ میمونه یا نمیمونه؟ شما تعهد میگین، اتحاد میگین، نمیدونم این مسائل. مردم افغانستان اگر در عین حال خودتان میگه مردم اتحاد داره، خب این اتحاد چه به درد مردم افغانستان میخوره زمانی که مشکل حل نشه؟
2: با وجود همی تمام سخنهایی که شما گفتین، باز هم راه مشکل افغانستان جنگ نیست، به خاطری که جنگ به نفع ما هم نیست و جنگ در افغانستان جنگ دیگر ها خواهد بود، جنگ مردم افغانستان نخواهد. در 50 سال که ما شما جنگ کردیم، نفش به ما رسید.
1: چی باید شبه؟
2: به این خاطر است
1: زمانی که انتخاباتم پس طالبان همه پذیره، در موضع خودم پابند است، مکاتب برم بسته کرده، چی باید شبه؟ روی دومه شما بگوین که ما بگوین درست.
2: دو نکته را شما از نقطه نظر استراتژیک ببینید. اول همی جنگی که در افغانستان صورت میگیره و کسانی که برای افغانستان میخواهند جنگ بکنن، اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان میکنه که قطعا نی. و موضوع دومی است، ما به خاطری که مسائل را که در صدای ما است؟
1: بله، معذرت.
2: موضوعی که ما در تضاد با جنگ هستم، اجازه بدین ما هم صدای خود را اینجا داشته باشیم. حق تعلیم و تحصیل حق مشروعی دختران افغانستان است که برای ما مبارزه میکنیم. و آنچه که ما نظر داریم است که از داخل در میان طالبا افکاری وجود ایجاد شود که تعدادی از یا با می صدای ملت و مردم لبیک بگوین و در نتیجه بدون جنگ ما وارد گفتگوان
1: با تعامل میشه. شما خواهی ایدئال را مطرح میکنین، میگن ایجاد شوه و نمیدانم چنین شوه و چنان شوه. ما میگیم زمان بسیار بسرعت در حال گذر است. 5 سال سرنوشت مردم در به بازی گرفته شد. بیشتر از این توان وجود نداره، بیشتر از این صبر وجود نداره، صبر ایوب وجود نداره. اجازه بدین از آقای شرق هم بپرسیم. آقای شرق، خب در حالی که جنگ هم دیگر منتفی است، جنگ هم در افغانستان، خب مردم سالها تجربه جنگ را داشتند، پس رای شما میبینید جز جنگ در برابر وضعیت حاکم و طالبا، یا فکر میکنید که آقای مختار حق به جانب هستم؟
3: من دو گزینه میبینم به حساب رای حل افغانستان. اولش جنگ کردن در برابر طالبان، دومش هم نبرد کردن و جنگ کردن در برابر طالبان هست. باید تا رکاب اسب خون ریخته شود، از نوک شمشیر یعقوب لیث صفار تا کلاه کج احمد شاه مسعود یک بار دیگر تکرار شود. ما این پدیده منحوس قرن را به هیچ گونه به رسمیت نمیشناسیم. پدیده ای که ضد انسانیت است، ضد آزادی است، ضد ناموس و ننگ و حیثیت و افغانستان. بناهن رای حلش این است که همون طوری که استادگی در برابر این پدیده دور اول نتیجه داد، دور دوم هم نتیجه میده. خانه خانه مردمی افغانستان کمرش بسته است، از پیر تا زن گرفته که در برابر این هیولا برزمه. این هیولا را با این قصه هایی که با خیال میبندیم نمیشه اصلا به رسمیت شناخت. این هیولا دشمن دین، دشمن انسانیت، دشمن آزادی.
1: شما میگین که مردم افغانستان با جنگ موافق است، کمرشان بسته است. آقای مختار هم میگن که مردم افغانستان از جنگ خسته است و طرفدار هیچ جبهه نظامی ضد طالبان نیست. اگر این حال مسئله ای است که مردم افغانستان واقعا کدام طرف است؟ جنگ میخواین، نمیخواین؟ با کدام گپ باور کنن مردم؟
3: من میخوام بگم که در دوری نخست که طالبان سرکوب شدن، برای احیای خودشان دست کم 5 سال ضرورت داشتن که خود را ساماندهی کنن و وابسته با پاکستان بسازن و از بگیرن علیه جمهوریت برسمن. مردم افغانستان هم موقعیت خود را، زمان خود را و فرصت خود را محاسبه کرده، شما خواهید دید که در برابر طالبان هزینه میتن، در برابر طالبان استاد میشن. ما علیه این سیاهی مبارزه میکنیم. این شب پایدار نیست. دزدی، چپاول، جرایم جنگی، محکمه های صحرایی، نقض حقوق بشر، حقوق انسان، تمامی این فاجعه ها میرسانه که زشتی طالب پایدار نیست و مردم برای سپیده دم و برای آینده و برای آزادی همینجا همین برنامه باز ما و شما شاهد خواهیم بود که چگونه ایران، نه پاکستان، نه هم دنیا، مردم میدانند که برای آزادیشان باید بها بپردازند. تا به اکنون بها پرداخته شده، این بها دادن ادامه داره. واپسین چریک اندراب را ببینین، عکسی بچه شهیدش در پیش رویش است، همچنان تفنگم در شانه. امروز هم ماندگار شده قمندان عبدالرحمن، صدها تا قمندان عبدالرحمن دیگر برای آزادی آماده هستند که بر از من تا نام و ننگ و شرف و آزادی داشته باشند، تا عدالت داشته
1: رهبری وجود داره،
3: آخوی شرق باشند، میهن داشته باشند.
1: آخوی شرق، رهبری وجود داره، مردم پشت کدام رهبر
3: برای جنگ؟ من میخوام بگم یکی از دلایلی که من امیدوار هستم مردم میرن به طرف آوردن عدالت و آزادی، گذار از تمام اینمی رهبران پولشو و خائن هست. مردم رهبران خود را از دل کوهسار، از صخره های
1: آیا این رهبرای رهبرای گذشته، خب اپوزیسیون فعلی، اینا جا دارن در افغانستان؟ آیا کسان مثل آقای محمد محقق، کسان مثل آقای مارشال دوستم، کسان مثل احمد مسعود در افغانستان جای دارن؟ جای خود داشتن؟
3: تجربه 5 سال و عملکرد 20 سال فرو گذاشت نشان داده که از اینها دوغ جور نمیشه. اینها همین اکنون هم پیسه کرایه اولیها و کاخهای خود را از طالبان جمع کرده روان هستند. من میگم که مردمان ما رهبران خود را از دل خودشان از بستر اجتماعی انتخاب میکنند. اینمو آستین کنه ها، اینمو یتیم بچه ها میدان را خواهد زد و افغانستان به عدالت و آزادی خواهد.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. آقای احمدی، چقدر ممکن است، چقدر واقعا مقدور است که جمهوری اسلامی ایران حساب باز بکنه روی جبهات مثل جبهه مقاومت افغانستان که در خود ایران دفتر داره و ایران حمایتش میکنه، حالا بر صورت کم یا زیاد مهم نیست، ولی اینکه در اونجا دفتر داره یعنی حساب باز میکنه؟ آیا واقعا فکر میکنید به او پیمانه میشه روی از این گروه ها حساب باز کرد در برابر مبارزه با طالبان، در برابر به عنوان بدیل طالبان؟
0: بله، ابتدا میخواستم یک مسئله رو عرض بکنم. صحبتی که دوست عزیز کردن در رابطه با اینکه امروز فرمودن که مردم افغانستان این سیاست های طالبان رو میخوان و به خاطر همین هم است که این سیاست ها ادامه داره، واقعیتی است که نیست. یعنی ما حداقل من به عنوان یک ایرانی تجربه آنچه که در جمهوری اسلامی و ایران گذشت، الزاماً این که نظام های مثل جمهوری اسلامی یا طالبان بر اساس اون ایدئولوژی و تفکر تمامیت خواهی که دارن تصور بر این باشه که همه اون سیاست ها و گیرگورهایی که اینها به عنوان قانون و شهر و اینها برگردن مردم بار میکنن، اینها در واقع مطلوب مردم نیست. خصوصا در زمانی که شما امکانی هیچ گونه افکار سنجی یا هیچ گونه نظر سنجی ندارین که واقعا ببینین مردم چه میخواهند، صلاح مردم از نظر خودشون چی هست، و به علاوه این که شما اساسا در حکمرانی کسان نظام های مثل جمهوری اسلامی و طالبان نظر مردم و ایده مردم هیچ جایی برای مطلوبیت یا تعیین عمل کرده حکومت ها نداره. به خاطر همین هم به نظرم بهتر این هست که بگیم طالبان تصورش یا در واقع سلیقش این هست که مردم این گونه باشن و نظر مردم رو بذاریم به حساب ده، یا در واقع در یک زمانی که یک نظرسنجی واقعا مستقل یا آزادی قرار بشه در این دولت کشورها انجام بشه. اما در رابطه با مسئله طالبان، مسئله جمهوری اسلامی و گروه های مثل جبهه مقاومت، ببینیم اینکه جبهه مقاومت در شرایط کنون در این وضعیت هست، به نظر من یک بخشش برمیگرده به اینکه خب نوع منافع ملی کشورها، حالا منافع ملی رو من نمیگم این منافع ملی الزاماً در جهت منافع ملی افغانستان هم هست، نه، متأسفانه خیلی وقتا ما میبینیم دولت ها در واقع در جاهای روش هایی رو به کار میبرن یا موازی میگیرن که خیلی متفاوت با منافع ملی واقعی یک کشور یا جامعه دیگر هست. اما در شرایط کنونی الان به هر حال طالبان تونسته خودش رو به عنوان یک قدرتی که در حال تثبیت شدن هست در افغانستان نشون بده، خصوصا خوب روابط تونسته با روسیه، با هند، با چین، با برخی از کشورهای دیگه داشته باشه، برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به هر حال حمایت‌های ضمنی از اون کردن، و به خاطر همین هم هست که دولت‌ها در شرایط کنونی در اون توازنی که بین قدرت مستقر و بین مخالفانش هست سعی می‌کنن در واقع اون بازی رو یک مقدار با شیب بیشتر به سمت قدرت مستقر انجام ده. اما این به معنای نیست که این مخالفان الزاماً همیشه در این وضعیت خواهند بود. یعنی اگر در جایی هر کدام از این دولت‌ها احساس بکنن که طالبان برخلاف آنچه که قرار بوده و میتونسته هم حرکت بکنن، حتما از این برگ‌ها و از این گروه‌ها میتوانن با حمایت بیشتر از لحاظ مالی شده، سیاسی شده، نظامی شده، میتونن در واقع اونها رو یا پشت اونها رو گردتر کنن، دست اونها رو پرتر کنن و به عنوان یک تهدید جدی‌تری برای طالبان اونها رو به صحنه بیارن. اما در شرایط کنونی خب من قبول دارم که شاید به اون معنا جبهه مقاومت و امثال هم تهدید جدی نیستن. او هم برمیگرده به این زاویه دید که دولت‌های دیگر در واقع در چه توازنی دارن به اینها نگاه میکنن و در چه سطحی قرار هست که این در واقع این گروه ها رو حمایت بکنن یا اونها رو به عنوان یک آلترناتیو نگه دارن در کشور خودشون.
1: درست. رابطه پیشتر هم گفتیم که رابطه طالبان با جمهوری اسلامی ایران را زیاد دوامدار نمیبینین، چرا؟
0: ببینید خب الان ما در شرایط کنونی ما در یک وضعیتی هستیم که دو دولت، حالا دو حکومت به همدیگه اعتماد ندارن اما به هم نیاز دارن ظاهرا. از یک طرف خب جمهوری اسلامی، بازم تاکید میکنم، در شرایط کنونی بعد از جنگ بسیار نگران هست از تمام در واقع امکانهایی که بتونه مرزهای شرقی رو ناامن بکنه و در شرایط فعلی طالبان رو در واقع یک عاملی که میتونه جلوی حداقل تا بخشی میتونه جلوی این ناامنی رو بگیره از این دید نگاه میکنه. از طرف دیگه طالبان هم در مسئله ترانزیت، در برخی مسائل دیگر خودشو نیازمند جمهوری اسلامی میدونه و اما این بیشتر در همین بازه نیاز هست تا یک اعتماد.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. آقای مختار، خب شما به اون پیمانه که ادعا میکنید که اصلا جبهه مقاومت یا جبهه نظامی ضد طالبان در عمل وجود نداره، ولی خب دیده میشه که کماکان در بعض نقاط جسته و گریخته حملات انجام میتن. مثلا چند به شب 23 جوزا در هرات حمله انجام دادن، 22 جوزا در بغلان انجام دادن و امی باعث شده خب ایران گفته که به اونا حمله نکنین دیگر، که اگر شلیک میکنین اینا به ما شلیک میکنین. چقدر امکانش هست که نزدیکی طالبان با ایران به اون پیمانه بره که بساط جبهات نظامی طالبان از ایران برچیده شوه و نظامیانی که در ایران هم هستن خب یا بیرون شوند یا سرنوشتشان خلاصه تغییر بکنه؟
2: شما دو نکته را فراموش نکن. نکته اولی است که ایران و پاکستان هم روابطش خوب نیست و مقاومتی که خود را نام میکنه و تعدادی که در ایران است ممکن اینا با پاکستان برکرده. و موضوع دوم اینجا، آقای که از ایران است میفرمایند که کشورها بر اساس منافع ملی شانی بلکه بر اساس مسائل را که مطرح کردند. بر ایران مهم بقا و سلامت نظامشان هست و سلامت نظام را در روابط با طالبان مفید و مؤثر می‌داند. هیچ روابط از لحاظ سیاسی و استراتژیک دائم نیست، روابط بر اساس منافع کشورها و بقای نظام‌ها تضمین می‌شود. منافع طالبها در وجود ایران و منافع ایران در وجود طالبها هم از لحاظ امنیتی، هم بر ضد داعش خراسان و هم در دیگر مسائل با هم نزدیک هستند. از این نقطه نظر ما نمیتونیم اینو بگوییم که منافع کشورها به شکلی که ما او را تفصیل میکنیم رقم نیست. علل اقل تایی اندازم میکنیم. موضوع دویم است که آقای شرق می فرماین که در اندراب چند نفر به شهادت رسید. اونم کسانی که در اندراب به شهادت رسید، قاتل اصلیش جبهه مقاومت و طالب اردو است. جبهه مقاومت اولی عقلانیت پیدا بکنه، برای یک در اجماع برای خود پول پیدا کنه، توان پیدا کنه، امکانات پیدا کنه، باز بچهای مردم به شهادت برسونه. و شما بزرگوارم که در جرمنی نشستین، ما فقط یک جمله میگیم، شما بزرگوار دوست عزیز ما که در آلمان نشستی، مردم را به جنگ و کشتن دعوت نکنید. اگر بیچار میخوای مردم را دعوت کنین، خودتان در صف اول برین، در صف اول برین جنگ کنین، اونجا بجنگین، مردم را بکشین و صلاح بیگانه را در دراغوش بگیرین و میکار این انجام بدین. خودتان
1: در حد دست کنید کتا لطفا.
3: تفکری مثل عاطف مختار ملا هیبت الله آدمی وجدانش زنده و بیدار باشد در هر جایی که مبارزه بکنه.
2: ما وجدان داریم، ما جنگ نمیخوایم. آدم های مثل شما به وجدان در افغانستان جنگ میخوایم.
1: خب ما رسیدیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غک زغوتی د کابل ولایت نیم
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
12: وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که منازعه میان کوچه و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه‌ها حل و فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام‌های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف دو نفر نیز زخمی شدند. پیشتر منابع محلی به افغانستان تنشتر گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشت غرغری روستای توبک دستکم سه دهقان مورد لطکوب قرار گرفته و زخمی شدند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویتشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام‌های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. این منابع همچنان میگویند که روابط جمهوری اسلامی با طالبان در حال گسترش است و مقام‌های ایرانی و جبهه مقاومت گفتند که تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکن است به سمت به رسمیت شناختن اداره طالبان برود. اما در تازه‌ترین مورد، جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که نیروهای شنبه شب 23 جوزا عملیات علیه طالبان در هرات انجام دادند که در نتیجه آن به گفته این جبهه دو عضو طالبان کشته شدند. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث سیغانی، آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. سیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی به حملات جبهه مقاومت داره ممانعت خلق میکنه؟
16: با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً سیاستمدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند، دو تا نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنند و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنند. اما باورمایی است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت‌تر در قبال افغانستان داشته باشه.
13: پس آقای سیغانی در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شوه، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
16: خب من برداشتم است که ایرانی‌ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتونه تا ایرانی‌ها که طالب‌ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت‌تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و برای بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کارت های مقطعی و تاکتیکی میشه و بحث جدایی است که مسلما ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کارت ها را از خود تبارز بده. اما باورم ای است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون میفهمند که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمیتونه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتونه یا سیاست ورزی بکنه.
13: اما میمانه وضعیت جبهه مقاومت ملی و او حملاتی که کنده و گریخته گاهی اوقات بر علیه طالبا از این آدرس صورت میگیره. فکر میکنین که محدودیت ها باعث شوه که این جبهه در واقع فعالیت خود را تعلیق کنه بر ضد طالب؟
17: خب من فکر نکنم که این محدودیت های که وجود داره بتانه مانی کلان روایت یا کلان برنامه های کاری جبهات ضد طالب شود، چون اینا نه تنها در یک کشور بلکه در جاهای دیگری هم فعال است، میتانه استراتیجی و برنامه های خود را از جاهای مختلف هدفمندانه دنبال بکنه. اما میتونه حداقل به لحاظ روحی یک نوع نگرانی هایی که این فضاهای مجازی و این رسانه ها خلق میکنه برای یک ایده یک ترس و استراب را به وجود بیاره که همون کشوری که در وجه بسیاری از مخالفان طالب ها عملا زندگی میکنه، اگر این محدودیت ها بیشتر شود ممکن نتانه اینا با دست باز فعالیت های خود را مسیر بدهد. اما من فکر می کنم که این روی کرد ایران مقطعی است و در آینده ما شاهد یک روی کرد های متفاوت دیگری خواهد بودیم.
13: بله بله. اما ما قرار اطلاعاتی که داریم شمار زیاد از افراد نزدیک به جبهه مقاومت ملی در ایران هستند، در تهران هستند، حتی این جبهه یک دفتر هم در مشهد داره. اگر این دست حملات را که بر علیه طالب انجام میده ادامه بده، منجر به مسدود شدن این دفتر خواهد شد و سرنوشت و افراد چی میشه؟
17: خب من فکر نکنم که ایران رابطه خود را با مخالفای طالب ها به کلی قطع بکنه، چون مخالفای طالب در ایران برای ایران یک هرم فشار بسیار بالقوه برای طالب ها، بر علیه طالب ها است. یعنی اگر بخواه یک روزی برای طالب ها چالش ایجاد بکنه و یک تهدید ایجاد بکنه، موجودیت این گروه ها در داخل خاک ایران میتونه برای ایران بسیار کار دستشان بده. و باور ما برداشت ما این است که ایرانی ها این گونه یک سیاست قاطعی را در برابر مخالفای طالب هرگز ایجاد نمی کنه و بیشتر این روی کرد ها همون ترکیب یک کارای رسانه‌ای و تکتیکی هم میتونه باشه. اما در کل آنچه را که من برداشت دارم، فکر نکنم که این هرم فشار بالقوه علی طالب را ایرانی ها از خود دور بسازند و من میگم که بیشتر یگان روی کرت های متفاوت را می داشته باشند که هم برای طالب ها یک پیام هایی داشته باشند و هم در پلیش اون اهداف راهبردی خود را در رابطه با افغانستان جسته و گریخته دنبال بکنم.
13: بله. ولی در باب رابطه جمهوری اسلامی با طالبا چی فکر میکنین؟ آیا جمهوری اسلامی اعتمادش نسبت به طالب با گذشت هر روز بیشتر و عمیق‌تر میشه؟
17: خب این همه شما میدانیم که ساختاری که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است یک ساختاری
16: بیشتر تشیع گراست و برای ایرانی ها مذهب تشیع و حفظ و حراست از زبان فارسی اهمیت بسیار بسزایی داره. حالا شما ببینین که روی کرده طالب ها در درون افغانستان هم تشیع ستیزی است و هم در عین حال فارسی ستیزی است. بر این حساس ما میتونیم اینچنین برداشت بکنیم که این رابطه، این نوع نگرش و سیاست هایی که طالب ها داره آیندی جمهوری اسلامی ایران را با طالب ها میتونه متفاوت تر پیش بینی بکنه. بحث این است که من میگم که طالب ها و ایران هر دو سوی قیصه و بیشتر ایران یک نوع مماشات یا مدارای تاکتیکی را در قبال طالب ها در پیش گرفتن، نظر به اون وضعیت فعلی و اون اقتضای زمانی که ایجاب میکنه بسیاری از روی کردها به این شکل تاکتیکی پیش بره. اما آنچه که از افغانستان ما میبینیم این بیان میکنه که رابطه ها بیشتر بر مبنای اون دیدی کلان روایتی است که ما پیشتر سر از او بس کردیم که بحثی مذهب تشیع و زبان فارسی است که اینها از سوی طالب ها همیشه در واقع مردم ها تحقیر میشه و زبان از متن دولت داری و ساختار اداری بیرون رانده میشه. بنابراین این برای ایرانی ها بسیار اهمیت داره که ما باید این را فراموش نکنیم در ملاحظات خود.
13: بله بله، اما بر اساس برخی گزارش هایی هم که بر ما رسیده و در می گزارش هم که منتشر شد، دو منبع بر ما گفتند که جمهوری اسلامی احتمالاً به این زودی ها طالبان را به عنوان دولت حاکم در افغانستان مثل روسیه به رسمیت بشناسه. در این وسط باز سرنوشت افغانستان فکر میکنین که تغییر میکنه و مبارزه و مقاومتی که این جریان ها بر علیه طالب تا به حال در این نزدیک به 5 سال انجام دادن این بسیار سخت و دشوار نخواهد شد؟
16: خب من فکر میکنم که رابطه روس ها با رابطه طالب ها و رابطه ایران با رابطه طالب ها با طالب ها میتونه متفاوت و از زوایای مختلفی برش نگریسته شود و من هنوزم باور ندارم که ایران بتانه طالب ها را به شکل کامل و یک پارچه به رسمیت بشناسه و او را به عنوان دولت رسمی افغانستان بپذیره. همیشه این مدارا و مماشات از گذشته وجود داشته و این رویکردهایی که گاه به گونه اعلامی مطرح شده که قرار است جمهوری اسلامی ایران طالب ها را به رسمیت بشناسه، اما تا رسیدن به او مرحله سیاست های طالب ها مستلزم یک سری پیشرفت های دیگه است که او را طالب ها فراهم کرده نتوانستند. بناهن تا زمانی که تمام اون پیشرفت هایی که جمهوری اسلامی را متقاعد بسازه که طالب ها را به رسمیت بشناسه فراهم نشود، من فکر میکنم که این گونه باقی میمانه و به رسمیت شناسی طالب ها از سوی ایران هنوزم زود هست که ما قضاوت بکنیم که اینا میتونن وارد یک فاز شون که طالب ها را همچون روس ها به رسمیت بشناسه، چون همون ترتیب گفتیم که یک سری پیشرت ها لازم است که باید اون را طالب ها فراهم بکنه که ایران بتانه طالب ها را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسه.
13: بله، اما آقای سیغانی اگر گیریم که این تحولات به این سرعت اتفاق نفته، اما باز هم به عنوان یک پیام، یک زگنال، این نیروهای مقاومت و مخالفین سیاسی و نظامی طالبان چی تدابیر را باید روی دست داشته باشند؟
16: خب متاسفانه در میان نیروهای مخالف طالب ها چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ سیاسی و همینطور در میان دیاسپورای فعال در بیرون یک هماهنگی و انسجام یک پارچه وجود ندارد. اما من فکر میکنم که این روی کردها هم زیاد در تغییرات و در تحولات بین المللی این یک نگریش بسیار متفاوت را فراهم کرده نمیتونه، چون ما هنوز میبینیم که مسائل مربوط به حقوق بشر، تأمین حقوق و آزادی های مردم، همین ترتیب یک دولت مشارکتی فعال و با اون نرمهایی که جامعه جهانی از طالب ها مطالبه میکنه و بحث حقوق زنها و آزادی و رفتن اینها در مکاتب و دانشگاه ها، همه اینها برای طالب ها چالش هایی هستند که اگر یک دولت دو دولتی وارد یک معادله یا یک معامله شود هیچ تغییر نمیتونه بیاره، نه تنها ایره بلکه میتونه مخالفین طالب ها را و کشورهایی که در تلاش هستند که با استفاده از فرصت ها
18: یک زمینه دیگری را برای افغانستان فراهم بکنه و میتونه فرصت‌های جدیدی را در رابطه با افغانستان فراهم بکنه. اما باور من این است که تا رسیدن به اون مرحله این سیاست‌ها و این گفته‌ها نیاز به یک سری از پیش‌شرط‌های بسیار جدی هست که او وجود نداره که بر مبنای او توافقات صورت بگیره. اما میتونه کاری را که مخالفان طالب‌ها بکنه این ناهمانگی ها و بی‌نظمی هایی که در میانشان وجود دارد تبدیل به یک قوت و یک فرصت بکنه تا اینکه بتوانه کشورهای بیرونی بر اینا اعتماد بکنه و این اعتماد شکل گیریش منجر شود که یک اجماع در رابطه به افغانستان شکل بگیره که قوت عملی و عملیاتی در اینا بیشتر شود.
13: بله، سپاسگزار هستم از عبدالوارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که مهمان ما در این نظرگاه بود. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما، وقتتون بخیر. من سمرا رسا هستم. شما بلد افغانستان تنشال هستید. سرخط خبرها.
1: افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند. می دانید؟
0: طالبان و سودای جلب رضایت رقیب 20 ساله. ترامپ می گوید این گروه برای امریکا چاپلوسی می کند. آیا دو طرف بر سر تجهیزات جامانده معامله خواهند کرد؟ هشدار پیگرد بین‌المللی برای طالبان. اتحادیه اروپا میگوید سرکوب زنان میتواند جنایت علیه بشریت باشد. توافق بر سر پایان یک رویارویی پرهزینه. ایران و امریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را امضا کردند. دو طرف 60 روز برای توافق نهایی فرصت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید طالبان در تلاشند روابط خود با واشنگتن را بهبود ببخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی می‌کنند. و بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداره بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
1: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده‌ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب‌نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
2: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه‌ها را هم جمع می‌کردم. اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
1: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
2: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
1: گزارش های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد میکنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن می‌گوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان

0: مطرح شده، ولی یک بخش اساسی از تبلیغات سیاسی تیم جدید ایالات متحده آمریکا است، مبنی بر اینکه هیچ نوع تعامل با گروه تروریستی طالبان از طرف دولت ترامپ باید صورت نگیره. چون دوری که میدانیم تمامی اعضای ارشد کابینه آقای ترامپ کسایی هستند که در گذشته در جنگ در ضد تروریسم امرای طالبان دخیل بودند و با در نظر داشت تاریخچه‌ای که دارن همشون برخلاف طالبان هستند و همگی خواستار سرنگونی رژیم تروریستی طالبان هستند، ولی که او زمینه بر واشنگتن مساعد نیست به خاطر مسائل دیگه که اهمیت داره باشون در سطح جهان، موضوعات مختلف در سطح سیاسی مطرح میکنن که باعث شوکه هیچ نوع نزدیکی بین ایالات متحده آمریکا و طالبان رخ نده، به شمول گروگانگیری ها و مسائل دیگه از جمله نقض حقوق بشر و نقض حقوق اساسی خانمای افغانستان که توسط گروه تروریستی طالبان در سطح تا سر افغانستان صورت میگیره، وقت نا وقت من حیث موضوعاتی است که باعث میشه که هیچ نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان رخ نده.
1: به خبر فوری توجه کنید. رسم رئیس کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره تحولات اخیر یونما و فعالیت‌های این نهاد در افغانستان گفتگوی تلفنی کردند. وزارت خارجه طالبان گفته دو طرف درباره کمک‌های بشردوستانه و راه‌های افزایش اثربخشی روند کمک رسانی بحث کردند. با گفته طالبان، دیکارلو از همکاری این گروه با نهادهای امدادرسان قدردانی کرده است. این گفتگو دو روز پس از تمدید یک ساله ماموریت یونما از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام شده. هم نگاه داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. دادستان‌های فرانسه 14 نفر را در پرونده غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال مانش محاکمه می‌کنند. بیشتر متهمان شهروندان افغانستان و عراق هستند و با اتهام قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیرقانونی مهاجران روبرو‌اند. این قایق در نوامبر 2021 غرق شد و در نتیجه آن 27 مهاجر جان باختند و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. بانک مرکزی تحت اداره طالبان ورود اسعار کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرد. بر اساس دستور تازه، مسافران و بازرگانان اجازه ندارند پول کشورهای همسایه و منطقه را از مرزها وارد افغانستان کنند. طالبان میگویند این اقدام برای تقویت پول افغانی انجام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران هشدار داده است. به باور اتحادیه اروپا، رفتار طالبان با زنان می‌تواند مصداق آزار و اذیت جنسیتی و حتی جنایت علیه بشریت باشد. این اتحادیه همزمان تاکید کرده که صلح و ثبات در افغانستان تنها با مشارکت سیاسی زنان امکان پذیر است. الهام کرمی گزارش می‌دهد.
2: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. و باور اتحادیه اروپا، این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواست هایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. حمایت از حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیز در یکی از نشست های این دوره نسبت به عقب گرده حقوق و آزادی های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
3: ما شاهد عقبگرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور میکردیم برگشت ناپذیر هستند، اکنون در حال از بین رفتنند. و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقا نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای

0: مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
1: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تأکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند که محدودیت ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود می پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن، می گوید برای بهبود وضعیت نه تنها کشورهای غربی بلکه چین و روسیه نیز باید به اهمیت تامین حقوق بشر در افغانستان باور داشته باشد.
3: در یک دستبندی کلان می شود گفت که یک تفاوت اساسی میان کشورهای غربی و کشورهای شرقی نسبت به مسائل مثل افغانستان وجود دارد. کشورهای مثل چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر منطقه اینا به جای تاکید بر حقوق بشر، آزادی های مردم و حل و فصل اساسی منازعات مانند آنچه در افغانستان جریان دارد، بیشتر تمرکز دارند بر ایجاد ثبات، امنیت و تعاملات اقتصادی که نمونه های زیر ما بر ثبات افغانستان میبینیم. مثلا چین و روسیه به دنبال زی هستند که یک تعامل رسمی میان این کشورها و طالبان به وجود بیاید و حقوق بشر میتونه که یک موضوع فرعی در میان باشه بدون اینکه حل و فصل اساسی منازعات در افغانستان صورت بگیره. اما کشورهای غربی به شمول نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد در طی دهه‌های گذشته به این باور رسیده بودند که نمیشه که ثبات و امنیت دوامدار در یک کشور به وجود آورد بدون اینکه دلایل و موضوعات اصلی مناظره که نقض حقوق بشر، سرکوب گروه‌های قومی، اجتماعی و فرهنگی باشه به او رسیدگی کرد. بنابراین ما این دو روی کرد را در ارتباط قضیه افغانستان می‌بینیم، ولی در این حال با توجه داشته باشیم که کشورهای حتی مانند روسیه و چین و کشورهای دیگه منطقه هم باید بپذیرند یا به این نکته از آن داشته باشند که ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای بدون اینکه جمعیت مردم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان از آزادی ها و حقوق اساسی برخوردار باشند حداقل در دراز مدت به دست آوردنی نیست. بنابراین ما فکر میکنم یک نکته بسیار مهم است که چطور میشه که ما در عین حالی که حقوق بشر صحبت میکنیم ببینیم که مسئله حقوق بشر تنها یک مسئله ارزشی و اصولی نیست، بلکه یک موضوع اساسی برای تامین امنیت، ثبات و اقتصاد در این منطقه است که ما فکر میکنم که کشورهای مثل چین و روسیه هم باید به او اذعان بکنند.
2: شما برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخطها داریم.
4: افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند. می دانید؟
2: طالبان و سودای جلب رضایت رقیب بی‌سالت را می گوید این گروه برای امریکا چاپلوسی می کند. دو طرف بر سر تجهیزات جامانده معامله خواهند کرد. هشدار پیگرد بین‌المللی برای طالبان. اتحادیه اروپا می گوید سرکوب زنان می تواند جنایت علیه بشریت باشد. در ادامه مجموعه خبری، نتیجه یک رأی‌گیری جنجالی در پارلمان اروپا، طرح اخراج پناهجویان با وجود مخالفان به تصویب رسید. رئیس‌های جمهوری ایران و آمریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرا شده است. امضای نهایی این توافق در جریان دیدار و ضیافت شام دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای انجام شده است. نسخه اولیه این تفاهمنامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جیدی ونس و محمد باقر قالیباف امضا شده بود. در بند اول یادداشت تفاهمنامه تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها تاکید شده است. در بند سوم نیز گفته شده که ایران و آمریکا متحد می‌شوند که ظرف حد اکثر 60 روز به مذاکره بپردازند و به توافق نهایی دست یابند. طبق بند 4 آمریکا باید ظرف 30 روز به محاصره دریایی ایران پایان دهد و نیروهایش را از مجاورت ایران خارج کند. در بند 5 تفاهم‌نامه ایران متعهد شده که عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را برای 60 روز تضمین کند. بر اساس این بند برای این خدمات هیچ هزینه از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. در این سند همچنین پیش بینی شده که پس از پایان این دوره گفتگو درباره مدیریت تنگه هرمز آغاز می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران می گوید بر اساس تفاهم با آمریکا کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در برابر خدماتی که از ایران دریافت می‌کنند باید پول بپردازند. او افزود که عبور از این آبراه در 60 روز نخست رایگان خواهد بود، اما پس از آن هزینه خدمات از کشتی‌ها دریافت می‌شود.
5: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم، ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور می‌کنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده، اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این یه ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت، کنترل برنامه‌ای که مدیریت بشه، ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت هم. این متعلق به کشور ساحلی تنگه است، یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتاً خدمات اونجا بود، در مقابلش هزینه بابت این کار بگیریم.
2: در بند 6 آمریکا متحد شده که با همکاری شرکای منطقه‌ای طرح ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. در بند 7 آمده که آمریکا متحد می شود تمامی تحریم‌ها علیه ایران را مطابق توافق نهایی لغو کند. بند 8 نیز بر تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. در همین رابطه محمد باقر قالیباف هم تایید کرده بر اساس تفاهم با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران اختصاص یافتن.
5: کاری که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بیاریم. اینم برای این کار، بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازوکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته، اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارا رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه، حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش میگیم. ولی بند 6 ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
2: در بند 11 یادداشت تفاهم آمده که آمریکا پس از اجرای این سند دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده را فراهم می‌کند. مقامات آمریکایی می‌گویند بخشی از دارایی‌های مسدود شده می‌تواند در برابر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران آزاد شود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی می‌گوید در صورت اجرای توافق اولیه و موفقیت مذاکرات نهایی، جمهوری اسلامی عملاً کلید سفارت آمریکا در تهران را به واشنگتن خواهد داد.
6: تفاوت این تفاهم نامه که حالا باید تبدیل توافق باشه این است که برخلاف گذشته مدیریت تنش نیست، بلکه انجام یک توافقی است که مبانی جامعه اختلافات در خودش داره و میتونه به یک توافق راهبردی منجر بشه اگر در پایان بتونن به توافق برسن. علتش این است که برخلاف گذشته برخی از مهمترین نگرانی هایی که آمریکا داشته در منطقه، مسئله رابطه ایران با اسرائیل، رابطه ایران با کشورهای عربی، امنیت خلیج فارس، رابطه ایران، رابطه خصومت آلوز ایران با آمریکا که هدفش بیرون راندن آمریکا از منطقه بوده و مسئله غنی‌سازی روی میز قرار گرفته و کم و بیش ایران در این موارد امتیازاتی داده که تا حالا حاضر نبود اون امتیازات رو بده. در مقابل هم آمریکا به مهمترین موضوع که مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های اولیه ایران هست، قبول کرده که تحریم‌های اولیه ایران رو برداره که تا حالا تو برجام هم انجام نشده. و دوم اینی که تعهد کردن که یک صندوقی برای بازسازی ایران درست کنن که خود این تشکیل صندوق حالا در عمل بسیار با چالش و دشواری روبرو خواهد بود. این مسیری است که باعث خواهد شد که رابطه ایران و آمریکا هم به نظر من عادی بشه. یعنی اگر این توافق نهایی بشه میشه گفت در پایانش ایران کلید سفارت آمریکا در تهران هم به مقامات آمریکایی خواهد داد و میتونه مسیر عادی شدن رابطه هم شروع بشه.
2: در خبرهای کوتاه از جهان، ترکیه یک روز ارشد شاخه داعش خراسان را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بازداشت کرده. رسانه دولتی TRT فرد بازداشت شده را احمد کازانجی مسئول تبلیغات این گروه معرفی کرده. کازانجی پس از بازداشت به ترکیه منتقل شده است. مرگ و میر در بازداشتگاه های اداره مهاجرت آمریکا در دوره دونالد ترامپ بیش از دو برابر شده. بررسی ها نشان میدهد که کمبود نظارت و ضعف خدمات صحی از عوامل اصلی بسیاری از این مرگ ها بوده. در میان جان باختگان یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نیز است که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. اوکراین برای دومین بار در یک هفته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. مقام‌های روسی می‌گویند با وجود سرنگونی 180 پهپاد، شماری از آنها به پالایشگاه نفت مسکو و چند نقطه دیگر اصابت کرده است. همزمان روسیه نیز با موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده و آژیر هشدار در بخش‌های وسیع از اوکراین به صدا درآمده است. پارلمان اروپا در ادامه تلاش‌ها برای کنترل باران مهاجرت طرح مراکز بازگشت مهاجران غیرقانونی را تصویب کرده است. این طرح با وجود مخالفت برخی نمایندگان راه را برای اخراج آسان‌تر پناهجویان رد شده هموار می‌کند. حامیان طرح جدید را ابزار برای کنترل مهاجرت می‌دانند، اما منتقدان درباره پیامدهای آن برای حقوق مهاجران هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
7: تصویب طرح مراکز بازگشت در پارلمان اروپا. این طرح اخراج مهاجران غیر قانونی را سریع‌تر و آسان‌تر می‌سازد. جلسه رأی‌گیری با تنش و جنجال شدید همراه بود. نیکولای استفانوتا نایب رئیس پارلمان اروپا بارها برای برقراری نظم در سالون تلاش کرد. جریان‌های مختلف نمایندگان علیه یکدیگر شعار می‌دادند. برخی از نمایندگان با فریاد آنها را بازگردانید از این طرح حمایت می‌کردند. اما مخالفان طرح شعار شرم بر شما باد سر دادند. با وجود این کشمکش‌ها، طرح رأی لازم را به دست آورد و تصویب شد. تصویب طرح با حمایت شمار از رهبران اروپا مواجه شده است. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، آن را موفقیت بزرگ و اقدام تاریخی خواند.
8: امروز ایتالیا به یک موفقیت بزرگ دست یافت. پارلمان اروپا مقررات جدید بازگشت مهاجران را تصویب کرد. این یک اقدام تاریخی است که امکان بازگرداندن سریع افرادی را فراهم می کند که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.
7: بر اساس طرح تصویب شده، مراکز بازگشت در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد می شوند. پناهجویانی که درخواست های پناهندگیشان رد شود به این مراکز منتقل و از آنجا به کشورهای مبدأ برگردانده می شوند. اما چی چیز اروپا را به سوی این تصمیم سوق داد؟ ورود گسترده مهاجران از مسیرهای غیر قانونی فشار فزاینده بر دولت‌های اروپایی وارد کرده است. همزمان نگرانی‌های امنیتی و رشد احزاب راستگرا سیاستگزاران این اتحادیه را به سوی رویکردهای سختگیرانه‌تر در قبال مهاجرت سوق داده است. حامیان این طرح می‌گویند قوانین تازه اعتبار سیاست مهاجرتی اروپا را تقویت می‌کند و مانع سوء استفاده از نظام پناهندگی خواهد شد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که این مراکز ممکن است به محل‌های طولانی مدت نگهداری مهاجران تبدیل شوند و خطر نقض حقوق بشر را افزایش دهند. با وجود این انتقادها، رأی پارلمان اروپا نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگر در پی کنترل مرزها و کاهش مهاجرت غیر قانونی است. حمید رشید.
2: با ما در پایان بریم تصاویر ببینیم از نماز خواندن یک ربات انسان نما در امارات که میلیون ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و بحث های زیادی را برانگیخته است. این ربات برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ بومی و فناوری های نوین طراحی شده و سازندگان میگویند او هیچ باور مذهبی ندارد.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در نشست رهبری وزارت داخلی این گروه بر اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت شهروندان در جریان ماه محرم تأکید کرد. حقانی همچنان در این نشست بر اجرای قانون جدید وزارت داخلی که توسط رهبر طالبان توشیح شده است تأکید کرده است. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان درباره این قانون توضیح دادن نشده است. حقانی گفته که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رسیدگی به مشکلات و رویدادها با هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی و موقع انجام شود.
7: با
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دوستان بخیر، به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در تلاشن روابط خود با واشنگتن را بهبود ببخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه هفت مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند.
1: با آنچه در افغانستان و چند نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب‌نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند. آنها تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت دارید، می توانید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی چادرها را هم جمع می کردم. اما بعد آنها روی کار آمدند و همه چیز را رها کردند. تمام تجهیزات را جا گذاشتند. شاید آن تجهیزات را پس بگیرم، هرچند حالا تا حد جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند، می دانید؟
0: رسما رادیکال و معاون دبیرکل سازمان ملل با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره تحولات اخیر یونما و فعالیت های این نهاد در افغانستان گفتگوی تلفنی کردند. وزارت خارجه طالبان گفته دو طرف درباره کمک های بشر دوستانه و راه های افزایش اثر بخشی روند کمک رسانی بحث کردند. با گفته طالبان، دیکارلو از همکاری این گروه با نهادهای امداد رسانی قدردانی کرده. این گفتگو دو روز پس از تمدید یک ساله ماموریت یونما از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام شده. اتحادیه اروپا هشدار داده که رفتار طالبان با زنان و نقض نظاممند حقوق آنان می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. این اتحادیه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل کد جزا و اصولنامه طلاق طالبان را عامل وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشری در افغانستان دانستند. اتحادیه اروپا از طالبان خواست تا تمامی محدودیت های اعمال شده بر زنان را لغو و قوانین خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان همسو کنند. رؤسای جمهور ایران و امریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرا شده است. امضای نهایی این توافق در جریان دیدار و ضیافت شما دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای انجام شده است. نسخه اولیه این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جدی ونس و محمد باقر قالیباف
2: تنشان استید.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله مودی. سرخط خبر.
1: افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید؟
0: تلاش برای جلب رضایت امریکا، ترامپ میگوید طالبان برای آنها چاپلوسی میکند. تمدید ماموریت یونما، وزیر خارجه طالبان و معاون دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. انتشار سند پایان جنگ ایران، ترامپ و پزشکیان تفاهم نامه را امضا کردند. با این خبر آغاز کنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در تلاشند روابط خود با واشنگتن را بهبود ببخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند و بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداری بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد. گزارش از الیاس منصور.
1: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده‌ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب‌نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
2: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید، آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه ها را هم جمع می‌کردم، اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
1: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
2: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
1: گزارش های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد میکنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دیپ در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا در 2 دهه اخیر به شمار می‌رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت‌های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: تامی بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت میگوید رویکرد دولت ترامپ در قبال طالبان مبتنی بر مخالفت با این گروه است و واشنگتن به سوی تعامل با طالبان نخواهد رفت.
3: بازپسگیری تجهیزات نظامی در حقیقت من حیث یک موضوع مغلق از لحاظ عملیاتی مطرح شده، ولی یک بخش اساسی از تبلیغات سیاسی تیم جدید ایالات متحده آمریکا است، مبنی بر اینکه هیچ نوع تعامل با گروه تروریستی طالبان از طرف دولت ترامپ باید صورت نگیره. چون دوری که میدانیم تمامی اعضای ارشد کابینه آقای ترامپ کسایی هستند که در گذشته در جنگ و در ضد تروریسم امرای طالبان دخیل بودن و با در نظر داشت تاریخچه‌ای که دارن همشون برخلاف طالبان هستند و همگی خواستار سرنگونی رژیم تروریستی طالبان هستند، ولی که او زمینه بر واشنگتن مساعد نیست به خاطر مسائل دیگه که اهمیت داره باشون در سطح جهان. موضوعات مختلف در سطح سیاسی مطرح میکنن که باعث شوه که هیچ نوع نزدیکی بین ایالات متحده آمریکا و طالبان رخ نده، به شمول گروگانگیری ها و مسائل دیگه از جمله نقض حقوق بشر و نقض حقوق اساسی خانمای افغانستان که توسط گروه

0: پروژه کاسای قزاق که انرژی برق از کاسای مرغ رو با شما منتقل بکنه باید از خارج افغانستان رو بکنه. پروژه بین‌المللی لاجورد که با ترکیه و از ترکیه با اروپا منتقل بشه باید با ثبات افغانستان در اینجایی پیدا بکنه. پروژه ابتکار یک کمربند یک جاده چین که ابعاد جهانی دارد نه تنها در آسیا، افغانستان در محراب این پروژه قرار دارد. به همین دلیل چین علاقه‌مند است در افغانستان ثبات وجود داشته باشد. این ثبات باید پایدار باشد و مخالف هر نوع منازعه است.
1: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. بیش از 40 نهاد حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند از تعامل با طالبان خودداری کند. در این نامه که خطاب به شمار از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده، نسبت به عادی‌سازی فزاینده تعامل با طالبان ابراز نگرانی شده است. امضا کنندگان نامه گفتند که برخی دولت‌های اروپایی تماس‌های خود با طالبان را در سطح فنی توصیف می‌کنند، اما هشدار دادند که چنین همکاری‌هایی می‌تواند به طالبان مشروعیت ببخشد. وزارت مخابرات طالبان گزارش‌های منتشر شده در مورد منع موبایل‌ها توسط این اداره را تکذیب کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که اطلاعات منتشر شده به نام عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نادرست بوده و هیچ گونه اظهار نظر رسمی از سوی وزیر یا اطلاعی از طریق آدرس‌های رسمی این وزارت در این زمینه منتشر نشده است. طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر افزایش داده و پاسگاه‌های امنیتی تازه‌ای در آن ولایت ایجاد کردند. و گفته منابع این گروه همچنین محدودیت‌های رفت و آمد شبانه را تشدید کرده و عملیات جستجو در بخش‌های از این ولایت را اثر گرفته است. طالبان و باشندگان اطلاعی هشدار دادند که پس از ساعت 6 شام از خانه‌های خود خارج نشوند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته که در این گفتگو درباره کمک‌های بشردوستانه بحث شده است. بر اساس این خبرنامه دی کارلو از همکاری‌های اداری طالبان با نهادهای امدادرسان قدردانی کرده است. وزارت خارجه طالبان همچنین گفته که دو طرف درباره پیشرفت‌های یوناما نیز تبادل نظر کردند. این گفتگوی تلفنی پس از تمدید مأموریت یوناما صورت می‌گیرد. در این مورد همراه می‌شیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، جزئیات این گفتگوی تلفنی چه هست؟ از خودت بیشتر بشنویم در این مورد.
2: خب عبدالله، همونطوری که در خبر هم آمد، این نخستین تماس تلفنی معاون دبیرکل سازمان ملل با مقامات طالبان است پس از اینکه در آخرین جلسه شورای امنیت برای یک سال دیگر در واقع ماموریت یوناما در افغانستان برای کمک رسانی به مردم تمدید شد. جلسه ای که مدیریت آن و رهبری آن را چین داشت و در پیش از برگزاری نشست در واقع نگرانی های زیادی از این که آمریکا حداقل اراده برای تمویل مالی نهادهایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن به ویژه نهاد یوناما نداره وجود داشت، اما روی هم رفته با وجود اختلافاتی که در مورد چگونگی ماموریت نهادهای بین‌المللی در داخل افغانستان بین آمریکا و طرف دیگر چین و روسیه وجود داره، یک سال دیگر تمدید شد و حالا این تماس تلفنی با آقای متقی انجام شده. وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه گفتند که دو طرف در مورد ماموریت یوناما در افغانستان صحبت کردند، در مورد اینکه برای یک سال دیگر چگونه و از کدام راه ها کمک رسانی به مردم افغانستان انجام خواهد شد. طالبان تاکید کردند که یوناما از مقامات این گروه و از رژیم آنها در واقع قدردانی کرده که زمینه کمک رسانی ها را فراهم میکنند و در واقع همکاری دارند و در مورد پروگرام های بعدی هم صحبت کردند و نیازهایی که مردم افغانستان در حال حاضر به کمک های فوری بشری دارند. اما تاکنون از سوی سازمان ملل در واقع بیانی نداریم، احتمالا تا ساعت های آینده بیای، اما همواره بیانیه هایی که طالبان میدهند و بیانیه هایی که سازمان ملل منتشر

0: میکنند کمی متفاوت است از آنچه که در بیانیه‌های طالبان می‌آید. بیشتر آنها در تلاش هستند که مواردی که مورد نگرانی سازمان‌های بین‌المللی هست را کمتر تبارز بدن، چیزی که خب باید منتظر بمانیم و ببینیم که طرف سازمان ملل چی گفته است و چی خواست از طالبان.
1: خب نرگس، گفته شده درباره اثر بخشی کمک‌ها هم صحبت شده، چقدر این اثر بخشی با شک و تردید روبرو است؟
0: یکی از مواردی که مشکل ساز شده بود برای تمدید کمک‌های یونما هم همین موضوع اثر بخشی است. در گزارش‌های متعددی که از سوی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری آمده و حتی در برخی موارد خود نهادهای بین‌المللی کمک کننده در افغانستان اشاره می‌کنند، مستقیم یا غیر مستقیم همین اثر بخشی کمک هاست. گزارش‌های متعددی وجود داره که طالبان بسیاری از کمک‌های مالی را به نفع خودشان استفاده می‌کنند و یک سیستم پاسخگویی در مورد کمک هایی که به افغانستان میرسه وجود نداره و با توجه به حاکمیت کاملی که طالبان بر همه امورات در افغانستان دارن و بسیاری از سازمان های بین المللی را هم تحت فشار قرار میدن تنها برای اینکه در افغانستان حضور داشته باشن، این باعث نگرانی های زیادی شده. در بسیاری موارد شکایت های زیادی از سوی مردم هم وجود داره که کمک ها به طوری که باید به آنها برسه رسانده نمیشه، به ویژه در نقاط دوردست افغانستان، و از فساد گسترده میان طالبان و نهادهای آنها وجود داره. ما گزارش‌هایی را از خود مردم داشتیم، مثلا
1: بله. خب متاسفانه که نرگس تماشا قطع شد. در ادامه خبرها، انجمن افغانها در لوکزامبورگ با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط تمامی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان شد. شرکت کنندگان در این برنامه با صدور قطعنامه بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های اخیر علیه زنان در هرات، کابل و مزار شریف را به شدت محکوم کردند. معترضان همچنین خواستار توقف سرکوب و آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.
2: هیچ خانمی به خاطر خانم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود. صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد. باشد که امروز آغاز ترس نباشد، آغاز همبستگی باشد. باشد که روزی افغانستان با لبخند دخترانش و استواری زنان با شرافت و مردانی که در کنار آنها ایستادند دوباره سر بلند کند. تشکر شما.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
3: افغانستان داره چاپلوسی ما را میکند، میدانید؟
1: تلاش برای جلب رضایت امریکا، ترامپ میگوید طالبان برای آنها چاپلوسی میکنند. تمدید ماموریت یونما، وزیر خارجه طالبان و معاون دبیر کل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. و در ادامه این مجموعه خبر، رای گیری جنجالی در پارلمان اروپا، طرح اخراج پناهجویان با وجود مخالفت ها به تصویب رسید. رؤسای جمهور ایران و امریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرا شده است. امضای نهایی این توافق در جریان دیدار و ضیافت شام دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای انجام شده است. نسخه اولی این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جی دی ونس و محمد باقر قالیباف امضا شده بود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیشروی جمهوری اسلامی و امریکا نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او بر روی طرز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنیسازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا با انتقادهای گسترده در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده است. یک مقام ارشد دولت ترامپ اذعان کرده که توافق نهایی احتمالی در برخ زمینه ها حتی از توافق هسته‌ای سال 2015 نیز بدتر خواهد بود. طبق این یادداشت تفاهم، ایران و امریکا بر سر توقف فعالیت‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها به توافق رسیدند و همچنین بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان تاکید کردند. همکارم بابک ساقی را از تل‌آویو با خود داریم. بابک، از واکنش‌ها و انتقادات در اسرائیل به این توافق بین ایران و ایالات متحده بیشتر از خودت بشنیم.
4: همچنان اعتقادهای گسترده در محافل سیاسی و امنیتی به این یادداشت تفاهم که دیشب بین جمهوری اسلامی و ایران به جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شد ادامه داره. در اسرائیل گفته میشه که توافق نهایی که قرار هستش که به دست بیاد در خیلی از زمینه‌ها بسیار بدتر از برجام هستش، توافقی که در سال 2015 در زمان باراک اوباما با جمهوری اسلامی به دست اومد و ترامپ بعدها اون را باطل کرد، پارش کرد و گفت که این بدترین توافق تاریخ هستش. طبق این یادداشت تفاهم، همانطوری که گفتی، جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر فعالیت‌های نظامی و توقف اونها در تمام جبهه‌ها به توافق رسیدن که یکی از این جبهه‌ها هم مسلماً لبنان هستش و خط قرمز اسرائیل. در اسرائیل معتقدن که در صورت تبدیل این تفاهم به یک توافق نهایی، یکی از نتایج آن میتونه الزام و اجبار اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خودش در جنوب لبنان باشه. یکی دیگر از امتیازاتی که ایالات متحده به ایران داده در این توافق، اجازه صادرات نفت بدون محدودیت هستش که در حال حاضر میشه گفت این اقدام میتونه بخش مهمی از فشار تحریم‌های نفتی را از روی ایران برداره و میلیاردها دلار به درآمد جمهوری اسلامی بیفزاید. به همین دلیل بسیاری در اسرائیل این بند را یک دستاورد بزرگ و شاید بزرگترین دستاورد برای جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند. نگرانی دیگر در اسرائیل این هستش که توافقی که به دست اومده میتوند موشک‌های بالیستیک را شامل میشه و نه شبکه‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را. منتقدان در اسرائیل میگویند که جمهوری اسلامی توانست بدون عقب نشینی از مواضع خودش در این حوزه ها امتیازهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را دریافت بکنه. در اسرائیل همچنان در مقابل این توافق بخش سیاسی سکوت اختیار کرده و نمیخواد که در مقابل دونالد ترامپ در حال حاضر بیسته. برخی میگویند که دولت مردان اسرائیل در پشت جدار ایستادن، رصد میکنن، منتظر هستن که این توافق شاید در آینده به شکست بیانجامه و در آن زمان دوباره وارد گود بشن. در مجموع ارزیابی بخشی از محافل امنیتی و سیاسی در اسرائیل این هستش که جمهوری اسلامی خواسته های خودش را دریافت کرده و از همه مهمتر کاهش فشار اقتصادی، ادامه صادرات نفت و کنار گذاشتن مسئله موشکی و مسئله نیروهای نیابتی.
1: بابک ممنونم از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مرگ و میر در بازداشتگاه های اداری مهاجرت امریکا در دوره دونالد ترامپ دو برابر شده است. بررسی ها نشان می دهد که کمبود نظارت و ضعف خدمات صحی از عوامل اصلی بسیاری از این مرگ و میر بودند. در میان جان باختگان یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نیز است که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. اوکراین برای دومین بار در یک هفته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. مقام‌های روسی می‌گویند با وجود سرنگونی 180 پهپاد، شمار از آنها به پالایشگاه نفت مسکو و چند نقطه دیگر اصابت کردند. همزمان روسیه نیز با موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده، واژیر هشدار در بخش‌های وسیع از اوکراین به صدا درآمده است. دادستان‌های فرانسه 14 نفر را در پرونده غرق شدن یک قایق ماجران در کانال مانش محاکمه می‌کنند. بیشتر متهمان شهروندان افغانستان و عراق هستند و با اتهام قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیرقانونی ماجران روبرو‌اند. این قایق در نوامبر 2021 غرق شد و در نتیجه آن 27 مهاجر جان باختند و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. پارلمان اروپا قوانین جدید و سختگیرانه را برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی تصویب کرد. بر اساس این طرح، پناهجویان بدون مدرک ملزم به ترک فوری خاک کشورهای عضو این اتحادیه هستند. جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا، این تصمیم پارلمان اروپا را یک موفقیت بزرگ و تاریخی توصیف کرد. این توافق به پلیس اجازه می‌دهد تا وسایل شخصی مهاجران را توقیف کند. پارلمان اروپا در ادامه تلاش‌ها برای کنترل بحران مهاجرت طرح مراکز بازگشت مهاجران غیرقانونی را تصویب کرده است. این طرح با وجود مخالفت برخی نمایندگان راه را برای اخراج آسان‌تر پناهجویان رد شده هموار می‌کند. حامیان طرح جدید را ابزار برای کنترل مهاجرت می‌دانند، اما منتقدان درباره پیامدهای آن برای حقوق مهاجران هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
5: تصویب طرح مراکز بازگشت در پارلمان اروپا. این طرح اخراج مهاجران غیرقانونی را سریع‌تر و آسان‌تر می‌سازد. جلسه رأی‌گیری با تنش و جنجال شدید همراه بود. نیکولای استفانوتا، نایب رئیس پارلمان اروپا، بارها برای برقراری نظم در سالون تلاش کرد. جریان‌های مختلف نمایندگان علیه یکدیگر شعار می‌دادند. برخی از نمایندگان با فریاد آنها را بازگردانید از این طرح حمایت می‌کردند. اما مخالفان طرح شعار شرم بر شما باد سر دادند. با وجود این کشمکش ها، طرح رأی لازم را به دست آورد و تصویب شد. تصویب طرح با حمایت شمار از رهبران اروپا مواجه شده است. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، آن را موفقیت بزرگ و اقدام تاریخی خواند.
6: امروز ایتالیا به یک موفقیت بزرگ دست یافت. پارلمان اروپا مقررات جدید بازگشت مهاجران را تصویب کرد. این یک اقدام تاریخی است که امکان بازگرداندن سریع افرادی را فراهم می کند که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.
5: بر اساس طرح تصویب شده، مراکز بازگشت در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد می شوند. پناهجویانی که درخواست های پناهندگیشان رد شود به این مراکز منتقل و از آنجا به کشورهای مبدا برگردانده می شوند. اما چی چیز اروپا را به سوی این تصمیم سوق داد؟ ورود گسترده مهاجران از مسیرهای غیرقانونی فشار فزاینده بر دولت های اروپایی وارد کرده است. همزمان نگرانی های امنیتی و رشد احزاب راستگرا سیاستگزاران این اتحادیه را به سوی رویکردهای سخت گیرانه تر در قبال مهاجرت سوق داده است. حامیان این طرح می گویند قوانین تازه اعتبار سیاست مهاجرتی اروپا را تقویت می کند و مانع سوء استفاده از نظام پناهندگی خواهد شد. اما منتقدان هشدار می دهند که این مراکز ممکن است به محل‌های طولانی مدت نگهداری مهاجران تبدیل شوند و خطر نقض حقوق بشر را افزایش دهند. با وجود این انتقادها، رأی پارلمان اروپا نشان می دهد که اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگر در پی کنترل مرزها و کاهش مهاجرت غیرقانونی است. حمید رشید.
1: و اینکه نماز خواندن یک ربات انسان نما در امارات میلیون ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و بحث‌های زیاد را برانگیخته است. این ربات برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ بومی و فناوری‌های نوین طراحی شده و سازندگان می‌گویند او به دین باور ندارد. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
16: یک دقیقه خبر.
17: رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمام اعضای این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که 4 شنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش‌های نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد.
18: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد در صورتی که از نسخه نایان روزی نباشد، حملات را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی خواند، اما همزمان هشدار داد است که این توافق هنوز نایی نشده و در صورت ناراضیتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ گفته که این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنم و روی سرشان بم میاندازم، چون به مدت 48 سال بد رفتاری کرده اند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که منازعه میان کوچی‌ها و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه‌ها را حل و فصل کرده. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف، دو نفر زخم برداشتند. بیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشت غرغره روستای توبک دست کم سه دهقان مورد لطکوب قرار گرفتند و زخم برداشتند. در خبرنامه طالبان اما روشن نشده که زخمی ها از افراد محلی هستند یا کوچی ها. این وزارت درباره جزئیات توافق و چگونگی پایان یافتن منازعه نیز توضیح نداده است. با این حال یک باشنده محل در ولسوالی پنجاب به افغانستان انترنشنال گفت که در نشستی که روز سه‌شنبه میان طالبان و دو طرف برگزار شد، به کوچی ها دستور داده شد که منطقه را ترک کنند، اما علی‌رغم این دستور طالبان کوچی ها منطقه را ترک نکردند، بلکه این بار به مردم روستای نوقیاغ حمله کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بامیان گفتگوی داریم با آقای نجیب اخلاقی، فعال مدنی حوزه بامیان که با ما پیوستن. آقای اخلاقی بسیار خوش آمدین. این یک رویداد اتفاقی است یا ادامه همون جنجال ها و مشکلات و کشمکش ها بین کوچی ها و دهنشین ها؟
2: درود بر شما و همچنین شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. اساسا هم به شما اشاره کردین، منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده حقیقتا این ید طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساسا خود مقوله کوچی و کوچه‌گری یک مقوله کاملا سیاسی هست و اصلا بحث حقوقی در دوران در 21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد. حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفچرخای وسیع، منطقه علفسار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن به محاکم، آوردن برای طی مراحل، آوردن دیدن که سند خب بر اساس همون فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین رو صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه داداشته که برین این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث وقتشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و ده میشینا و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم. و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
1: آقای اخلاقی، من میخوام در باب همین یکی دو تا رویداده که اخیراً رخ داد و خصوصا در آخرین مورد گفته میشه که افراد کوچی مسلح بودن و آمدن و بالاخره مردم محل و دهقانا و کشاورزا را لتوکوب کردن. مردم محل و دهنشین ها برای دفاع از خود چی در دست دارن؟
2: شما ببینید وقتی آدم ادعای مالکیت داره، وقتی صاحب یک ملک هستی، تو رفته با کسانی که اونجا به اصطلاح اگر ملک داری همسایه های تو هست، اگر تصور کنی هموطنت هست و همسایت هست، آدم ها با خشونت، با ابزارهای خشونت، با سلاح نمیرن دیگه. من عرض کردم که واقعیت سیاسی، واقعیت کوچی به عنوان یک واقعیت سیاسی به عنوان یک امر سیاسی برای تأخیر و شکنجه مردم هست. کوچه ها در همه ای سالها حتی در دوران جمهوریت به خصوص چند سالی که طالب ها حاکم شده روی کرده تا هم با خشونت هست. اینه اون بنوان مردمانی که دعای ملکیت داشته باشه و بره با مردم صحبت کنه و سند بگیرن ارائه کنن که این زمین دارم مگر خریدیم صحبت نمی کنه، با محضی که وارد میشه با خشونت با مردم برخورد میکنه. خب مردم محلم شما میبینید که خب بالاخره تا حدودی تلاش میکنه دفاع کنه از خودشان، از خانهشان، از حیثیتشان، ولی واقعیت چیه که مردم خیلی مظلومن، دست بال مردم بسته است، مردم ابزاری برای دفاع از خودشان ندارن، از سلاحی که طالب دارن مردم ندارن، دهقان با داس و بیل و کلنگ ناگزیر میشه از خودشان دفاع کنه، ولی واقعیت یه که بحث کوچی بحث بسیار رنج‌آور و بحث بسیار درد‌آور هست در
1: بله. آقای اخلاقی، در امی یکی دو تا رویداد اخیر زمانی که کوچی ها درگیر شدن با مردم محل، ای همون کوچی های هستن که ساکن هستن در بامیان یا از ولایت های همجوار میاین اینجا؟
2: هیچ کوچی در مناطق مرکزی ساکن نیست. اینا شما اگر یک کسی زمین داشته باشه خب بیان اونجا زندگی کنن. اینا در یک فصل سال که سردی هست گم است، میرن به سیاستشان، به بزنسشان، به کارهای جدی جدیشان در مناطق مختلف. اما در فصل بهار که موقعی به اصطلاح یک چند ماه گرم است، اونجا علفچر هست و اینا هم کوچی و کوچی هایی که از قبل بودن در سالهایی که به اصطلاح گذشته ها صحبت میکردن که او کوچی ها میامدن با مردم زندگی میکردن با مردم رابطه داشتن، اونا نیست. اینا ادعا میکنن میراث‌دارای از اونا هست، ولی یک مجموعه آدم هایی هست که اینا بیشتر در امو تبل سیاسی و نظامگری میزنند و مردم های ثروتمندی هست. اینا اصلا مربوط به این منطقه نیست. یعنی خیلی مردم محل وقتی که با اونا صحبت کنیم که شما مثلا در گذشته این ملک نعیم یا از سران و بزرگان کوچه ها که می آمدن در فصل بهار شما اونا رو میشناختین، اینا چه پیوندی با اونا دارن؟ میگن ما اینا رو نمیشناختیم. اصلا خودشان هم و یک به اصطلاح تصویر واضح از خودشان ارائه نمی کنن. ولی واقعیت است که اگر کوچی صاحب آن ملک است و سند دارد خب بیاین با مردم زندگی کنن، وطن مال همه هست اگر تصور این باشد. ولی واقعیت این است که اینا مردم را به عنوان برده در یک جغرافیای زندانی، در یک جغرافیای سنگی خشن نگاه داشته و هر فصل در هر سال در فصل گرمی میرن یک باری مردم رو تحقیر میکنن و برمیگردن. و بله. از سوی دیگه میخوایم بگیم که همه کوچه ها نه، یک تعداد از کوچه ها هم قربانی این روی کرد سیاسی هست. واقعیتی است که اونا هم نمیفهمن چی کار میکنن، در یک پروسه سیاسی افتادن، برشون گفته میشن که برین به اصطلاح برای تثبیت یک حاکمیتی مبتنی بر خشونتی میراث مانده از گذشته شما این کار رو بکنید، اونا میرن بالاخره اونا ماسب میبینن و مردم محل هم بالاخره از خود دفاع میکنن. واقعیت این است که این چرخه خشونت متاسفانه قطع نشد و این چرخه خشونت به عنوان منازعه میان کوچی و دهنشین پروندهشون باز شد و هر سال باز شد. در دوران جمهوریت هم هیچ تلاش صورت نگرفت که این پرونده بسته شود و متاسفانه یک خط بسیار تیره خشونت میان مردم مناطق مرکزی با کوچه ها ترسیم شده از گذشته که ادامه دارد.
1: آقای اخلاقی، یک مورد دیگه هم برای ما اساسا جالب است. طالب میگه که هیچ کس اجازه داشتن اسلحه را نداره، اما گزارش‌های محلی از منابع مرتبط بر ما میرسه میگه که کوچه ها زمانی که به این ساحات آمدن اسلحه دارن با خود، ولی مردم ملکی برای دفاع از خود به گفته شما عمود بیل و داس و کلنگ است. چطور اجازه دارن کوچی ها که اسلحه با خود بگردانن؟ یا قانونن از طالبای اجازه را دریافت کردن؟
2: پیش اگر نگاه کنیم نه تنها این دوران جمهوریت سپری شد، در گذشته ها حتی در دوران حزب دموکراتیک خلق چهار متفاوت داشتن و قبل از اون دوران داوودخان چند ساکرمت قبل از اون کوچه ها در واقع یک حالت شبه ملیشه حکومتی، یعنی در دوران جمهوریت برای کوچه ها اسلحه می دادن، یعنی در دوران جمهوریت هم اینا سلاح های سنگین داشت، اینا پیکا و راکت و چیزهای بسیار سنگین داشت و حالا اینا همون در واقع شبه ملیشه حکومتی هست، حکومتی به تعبیر طالبا اینا تحت کنترل هست، اینا به شانسلا داده میشه، اینا حمایت میشه، مدیریت میشه و اینا نظارت میشه. واقعیتش به عنوان ابزار سیاسی در اختیار سیستم ها یا نظام هایی که در افغانستان میان و میچرخند بر مناطق مرکزی همینطوری طراحی شده و همینطوری دیزاین شده. این می یک واقعیت سیاسی هست، این میره نمیتونیم این کار کنیم که طالب که کوچی یک مجموعه شبه ملیشه برای حکومت برای زمامدارا هست در اختیار یک مجموعه یک گروه یک قومی خاص برای سرکوب یک مجموعه در یک جغرافیای سیاسی جغرافیای خشین زندانی این ما اهرم فکر هست. این یک واقعیت است.
1: بله بله. آقای اخلاقی، اگر برای شمندهای ما اموساحات و مناطق و بخشهایی که در بامیان مشخصا در بیشتر اوقات شاهد ای دست درگیری ها است را اگر یک توضیح بتین خوشحال میشیم.
2: خب اساسا پیشنه منازعه بین کوچه ها و به اصطلاح کوچه ها و مردم بامیان بیشتر در ولایت در ولسوالی پنجاب همین کشته غرغوری و توپک و جاهای شما اشاره کردین، چون پنجاب اساسا یک منطقه سرسیر هست در 6 ماه سال، اما در این 6 ماه سال که بهار و تابستان بسیار علفتر زیاد داره، درهای بسیار پر علف و سبز داره واسه برای گوسفند و رمه خیلی مناسب هست. گذشته از او جایی که خیلی یک نقطه دیگه هم که برای کوچه ها خیلی برای مردم هایی که به اصطلاح بزنس میکنن و در یک فصل سال رمه هایشان رو میارن چاق میکنن، بخش از ولسوالی لعل سر جنگل هست که اینا منازعه خیز بوده، پیشنه تاریخی داره. بخش از کوچیک از ولسوالی ورس تا حدود نقاطی از ولسوالی یکاولنگ هم در قلمرو ادعای کوچه هایی که در گذشته بوده هست، مثل دشت خم بین بامیان و قرغنت شیبرتو و بخش های کوچیک از یکاولنگ، اینا در بامیان این نقاط در مجموع در گذشته منازعه خیز بوده بین مردمی که بنام کوچی می آمده و ساکنان محلی. البته بعضی از اونها یک سری اسناد دارن از گذشته که اسناد بعضشان ناشی از یک عمو فرامینی که در گذشته بوده در دوره های مختلف در عمرها و شاهان مختلف اینا رو فرمان داده و رای کرده، یک تعدادشان خریده که اونا سند حقوقی دارن که نمیشه آدم کتمان کرد که به اصطلاح اینا حق ندارن. مثلا یک تعداد در یک هولنگ آمدن در جاهای بسیار خاص بسیار کم زمین خریدن، پول دادن و مردم ادعا ندارن، میگن خب زمین خریدی به عنوان همسایه به زندگی کن، زور نگو، با صلاح نه یا خشونت نکن، زمین خریدی مثل که یک بامیانی میتواند در جلال آباد در قندهار هم اگر شرایط فراهم شود برن خانه بگیرن، زمین بگیرن، برن بسازن، زندگی کنن. برای اگر به اسلام و بحثی شهروندی و هموطنی مطرح باشه، اما اینا در هر نقطه‌ای که میان با صلاح وارد میشن. این چی چگونه همسایه‌داری، پلوانداری یا به اصطلاح هم ولایتی داری هست که ادعا میکنی زمین داری اما نمیای گفتگو کنی، نمیای بسازی، نمیای مسئله را با دیالوگ و بس حقوق حل کنی، با خشونت و ابزارهای خشونت آمیز و صلاح با مردم مواجه میشن. این در واقع آدم را میبرن به امو رنج های تاریخی که در گذشته از آدرس کوچه ها به اساس فرامین برای مردم تحمیل شد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب اخلاقی فعال جامعه مدنی بامیان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان و روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته که در این گفتگو درباره کمک‌های بشردوستانه بحث شده است. بر اساس این خبرنامه دی کارلو از همکاری‌های اداری طالبان با نهادهای امدادرسان قدردانی کرده است. وزارت خارجه طالبان همچنین گفته که دو طرف درباره پیشرفت‌های یونما نیز تبادل نظر کردند. این گفتگوی تلفنی پس از تمدید مأموریت یونما صورت می‌گیرد. بیش از 40 نهاد حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند از تعامل با طالبان خودداری کند. در این نامه که خطاب به شمار از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده، نسبت به آنچه عادی‌سازی فزاینده تعامل با طالبان خوانده شده، ابراز نگرانی شده است. امضا کنندگان نامه گفتند که برخی دولت‌های اروپایی تماس‌های خود با طالبان را در سطح فنی توصیف می‌کنند، اما هشدار دادند که چنین همکاری‌های می‌تواند به طالبان مشروعیت ببخشد. انجمن افغان‌ها در لوکزامبورگ با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط تمامی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان شد. معترضان همچنین خواستار توقف سرکوب‌ها و آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.
1: هیچ خانمی به خاطر خانم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود. صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد. باشد که امروز آغاز ترس نباشد، آغاز همبستگی باشد. باشد که روزی افغانستان با لبخند دخترانش و استواری زنان با شرافت و مردان که در کنار آنها ایستادند دوباره سر بلند کند. تشکرش.
0: رؤسای جمهوری ایران و آمریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرا شده است. امضای نهایی این توافق در جریان دیدار و ضیافت شام دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای انجام شده است. نسخه اولیه این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جی دی ونس و محمد باقر قالیباف امضا شده بود. سپاس از همراهی شما.

داعش و طالبان دو گروه افراطی که به خون یکدیگر تشنند و برای حذف هم می‌جنگند. طالبان داعش را خوارج می‌خواند و این گروه را مستحق سرکوب شدید می‌داند. در مقابل داعش طالبان را مرتد و در خدمت استخبارات بیگانه می‌داند. اما رابطه پیچیده این دو گروه بسیاری را به پرسش واداشته است که آیا کدام یک نزدیک به واقعیت است و از همه مهمتر کدام یک تهدید بزرگتر برای افغانستان و امنیت منطقه به شمار می رود؟ آیا طالبان خطر داعش را بزرگ نمایی می کنند تا خود را شریک ضروری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم معرفی کنند؟ یا آنگونه که برخی ناظران می گویند داعش و طالبان از یک بستر فکری مشترک برخواستند و اختلاف آنها بیشتر بر سر قدرت و نفوذ است تا ایدولوژی؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و میمونه حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوا کانادا با ما همراه هستند. آقای رحمانی، از دید شما چی تفاوت‌های میان این مدل‌های پروسفکنی طالبان و داعش واقعا وجود داره و تالقایده؟
1: درود به شما بیننده عزیز و مهمان گرامی، بقیه کسایی که پروگرام میبینن. ببینین، اگر قرار باشه به ریشه یابی شروع بکنیم یا به شناسایی دو گروه از ابعاد مختلف، احتمالا یک مقدار وقت زیاد خواهد کار باشیم. ولی اگر بریم بیشتر به شکل خلاصه، اگر در کل بخواییم به یک چند نکته بارز اشاره بکنیم، در کل داعش در اثر مثلا منحل شدن اردوی عراق، اردوی مستحکمی که حزب بعث در عراق به وجود آورده بود به رهبری صدام، با منحل شدن اردو یک تعداد زیاد از اینا که در زندان بودن از اونجا یک ایده را گرفتن از زرقاوینا و شروع کردن به ایجادش، و بعد از او اکثریت عسکری که دهی مدغم شد عساکر بودن که مربوط حزب بعث می شد، درست؟ و طالبا هم اگر تا جایی که ببینیم شیوهی که آغاز شد کارشان، اساسا از یک پروژه کاری که یک کمپانی تجاری امریکا خواستن به خاطر انتقال پایپلاین در افغانستان در مقابل مجاهدین یک نیروی امنیتی ایجاد بکنن، زمینجا آغاز شد و آهسته آهسته رشد کردن، رفتن به یک نیروی سیاسی تبدیل شدن. اگر از گذشتهشان بخواییم در کل یک تفاوت جدی رو بخواییم ببینیم، در کل متوجه میشیم که داعش بسیار به سرعت تبدیل شد به یک سازمان بین المللی که فراتر از یک ملت یا یک مردم یا یک حتی مذبوم شروع کردن به ساختار سازی و تشکیلات جور کردن و بنابراین تبدیل شدن به یک سازمانی که بنیاد فکریش امو اسلامگرایی بود، ولی به شدت فراتر از یک سرحد و یک ملت و یک کشور فکر کردن و مثلا عرض اندام کردن و این شکل القاعده. اما طالب ها به شدت ماندن منحصر به افغانستان و او هم یک گوشی از افغانستان که جنوب افغانستان است، و بعد هم وقتی که انتشار یافتن داخل پاکستان، انوز هم در چارچوکات تمام جوامع پشتون و در امو چارچوکات اطراف سرحد افغانستان پاکستان نمی حد رشد کردن و به می حد باقی ماندن. بنابراین اگر قرار باشه از امروز به بعد طرفشان ببینیم، چانس از این که اینا هر دویش به شیوه‌های مختلف انکشاف بکنه هنوز بسیار زیاد است. ولی معنوز هم فکر میکنم طالب ها محدود خود ماندن بر افغانستان و پاکستان و داعش به شدت با یک اجازه بین‌المللی وسیع تر عرض اندام خود کرد.
0: سپاسگزار. ولی آقای احسانی، از لحاظ باور و عقیده و ایدولوژی واقعا طالبان و داعشیان با هم چی تفاوت دارن؟
2: سلام به شما، تشکر از دعوت و سلام به مهمان گرامی و بینندگان این برنامه. اگر اجازه شما باشه، من فقط یک نکته را اضافه کنم به صحبت های دکتر صاحب رحمانی، که در رابطه با این که طالبان و داعش با هم دیگر از لحاظ ماهوی و از لحاظ شکل گیری یا تکوین تا چه میزان را از همدیگر تبعیت و پیروی میکنن و تا چه میزان را با همدیگر اختلاف دارن، ببینید، یک کسی هست به نام یک از اسلام شناسان مطرح هست به نام حرایر دکمجیان، که ایشان یک نظریه را مطرح کردن در باب جهان اسلام و جهان امت اسلامی. این است که ایشان معتقد هستند که جهان اسلام از زمان آغاز، از زمان شکل گیری، از زمان بعثت حضرت محمد همیشه با بحران مواجه است و از درون هر بحران یک راه حل به وجود می آید و از درون هر راه حل باز دوباره بحران به وجود می آید. نام نظریه‌ای که آقای حرایر دکمجیان داره نظریه ادواری هست یا نظریه دوره‌ای بحران، یعنی که بحران همیشه در جامعه اسلامی پایا و ایستا هست و همیشه هم از درون بحران‌ها راه حل‌ها بیرون می‌آید. با استفاده از همین نظریه شکلگیری داعش در عراق و سوریه و شکلگیری طالبان رو میتونیم تحلیل کنیم. ببینید در رابطه با طالبان حداقل در افغانستان در دوره اول طالبان، از نظر طالبان یا از نظر اسلامگراهایی که در افغانستان در زمان بودن، اخوان المسلمین به عنوان یک سامان سیاسی قوی و مستحکم که ساختار اجتماعی و ساختار سازمانی بسیار مستحکمی رو داشت که حالا فعلا در اروپا و کشورهای غربی داریم میبینیم، نتوانست در افغانستان به او طوری که باید و شاید نظام سیاسی اسلامی یا نظم سیاسی اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی رو تأسیس بکنم. به جای او ساختار اخوان المسلمین یا سامان سیاسی یا سامان ساختاری اخوان المسلمین در داخل افغانستان با مشکل مواجه شد و در با هم دیگر به منازعه برخواستن و جنگ داخلی صورت گرفت و طالبان از این بحران، یعنی بحران در جامعه اسلامی افغانستان به وجود آمد و طالبان از این بحران، از دل این بحران بیرون آمد، با خودش را به عنوان راه حل معرفی کرد. راه حل به این معنا که شبکه های اخوان المسلمین نتوانستند که اون نظام سیاسی اسلامی یا سامان سیاسی اسلامی را در داخل افغانستان پیاده بکنند و شریعت اسلامی را پیاده بکنند. پس بنابراین ما به عنوان طالبان از با فقه دیوبندی، با فقه حنفی، با سنت های اجتماعی، با عرف های اجتماعی در جنوب میاییم و این خودمان را به عنوان یادن راه حل برای جامعه افغانستان در درون مرزهای ملی افغانستان مطرح میکنیم. این از لحاظ ایدئولوژیک من بحث میکنم و متعاقبا چیزی که اتفاق میفته این است که بعد از 5 سال یا بعد از 6 سال طالبان خودشان به عنوان یک بحران تبدیل میشن و از درون این بحران اتفاقات دیگه به وجود میاد. الان در قسمت داعش هم همین چیزی هست. شما ببینید جمعیت اصلاح، حالا در بخش افغانستان جمعیت اصلاح و حزب تحریر برای سالها مشغول ایجاد گفتمان به معنای دیسکورس، مشغول ایجاد گفتمان و لکچرها بودن در دانشگاه ها و برخی از مراکزی که در افغانستان وجود داشت، مراکز دینی و مدرسه ها وجود داشت و اینها یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی را به عنوان ایجاد خلافت اسلامی در داخل افغانستان نتوانستن راهکار ارائه کنند. بحران در داخل حزب تحریر و جمعیت اصلاح برای سالها شکل گرفته بود و در نهایت حالا ایده تغییر پرچم باید بگیم یا ایده اینی که ایجاد خلافت در خراسان، داعش خراسان به وجود آمد و یک نقطه جذاب برای جوانانی بود که اینها سالهای سال تشنه این بودند که یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی برای جمعیت اصلاح و حزب و تحریر به وجود بیاید که از درون این بتوانند اونها خلافت اسلامی رو در داخل افغانستان اجرا کنند. این بحران در داخل حزب و تحریر و جمعیت اصلاح به وجود آمد و در نهایت داعش خراسان خودش را به عنوان یک راهکار نشان داد. درست. که جوانان بتوانند به اونها بپیوندند و ساختار داعش یا داعش خراسان شکل
0: بگیرد. پس آقای ثانی در کلیت از لحاظ عقیدتی طالبان و داعشیان چی تفاوت دارن؟ اون تفاوت عمده از اینا چی است؟
2: دقیقاً حالا من بحثی که داشتم این بود که طالبان در دوره اول بیشتر بر فکر این بودن که ما بتوانیم یک جنبش افغانی و اسلامی را ایجاد کنیم در داخل مرزهای افغانستان که هدف اساسیش اصلاح جامعه افغانستان و یا احیای جنبش اسلامی در داخل افغانستان بعد از ناکامی جنبش اخوان المسلمین در داخل افغانستان بود. اما هدف داعش بیشتر هدف انقلابی، هدف جهانی، هدف فرا مرزی و فرا ملی هست. چرا؟ چون داعش معتقد به این هست، چون بر اساس آرای ایدئولوگ های داعش مثل ابو قتاده فلسطینی، مثل عبدالله عظام، مثل سید قطب، اینها به عقیده هستن که مرزهای ملی که در جهان اسلام رسامی شده، اینا از واژه رسامی استفاده میکنن به خاطر اینکه مرزها مرزهای مجازی هستن، میگن هیچ گونه از این مرزها مشروع نداره در جهان اسلام. تنها مرزی که وجود داره مرز دارالکفر هست و مرز دارالحرب دارالاسلام است. یا در درون سرزمین های اسلامی باید جهان اسلام معرفی شود یا اینه که بیرون از اون هم دارالکفر است.
0: درست.
2: پس بنابراین تمامی مرزهایی که در جهان اسلام وجود داره اینها را مردود میشمارن، ناجایز میشمارن، غیر مشروع میشمارن و تأکید میکنن بر ایجاد یک دانه خلافت منطقی یا خلافت جهانی که بر اساس او بتوانن که شریعت اسلامی را بر همه جا پیاده کنند. حالا اینه که چرا میخوایم که شریعت اسلامی رو بر همه جا پیاده کنند، من شاید در ادامه توضیح بدم.
0: لطفا نمیدارم این بار نظرتون کوتاه بگوین، یعنی در کلیت هر دو به چی میخواین کار بکنن؟
2: خب البته من یک تفاوتی که ایجاد شده در دوران فعلی، من یک کوت از آقای فردوس کاوش میگیرم که ایشان میگن که طالبان دوم یا طالبانی که فعلی هستن یک تفاوت عمده دارن که اینا اولین گروه سیاسی در افغانستان هستن که پراکسی هایی را دارن، نیابتی هایی را دارن در خارج از مرزهای افغانستان که اونها برای منافع نظم سیاسی در داخل افغانستان می جنگن، که اشاره داره به گروه تحریک طالبان پاکستانی که در شمال در مناطق قبایلی پاکستان مشغول منازعه هستن. اینجا یک تفاوت را ایجاد می کنه که آیا طالبان، اگر سوال شما این باشه که طالبان بیشتر یک جنبش ملی هست یا یک جنبش منطقه‌ای، اینجا یک تفاوت وجود داره که طالبان برای اولین بار است که از یک دانه پراکسی یا از یک دانه نیابتی خودش استفاده می کنه که برای برهم زدن نظم منطقه‌ای از او به شدت استفاده می کنه تا منافع خودش برسه.
0: سپاسگزار. فری خیر رحمانی، در مورد این پرسش دید و نظر شما چی است؟ واقعا از لحاظ عقیدتی یا ایدئولوژیک تفاوت بین طالبان و داعشیان وجود داره یا بیشتر با هم مشابه هستن؟
1: خب وقتی عقیده میگیم یک بحث متفاوت است، وقتی ایدئولوژی مطرح میکنیم یک بحث کاملا متفاوت، بخاطر ایدئولوژی میتونه سیاسی باشه. درست، ما فکر میکنم از نگاه عقیدت خاردویشان در نهایت بر چارچوب اسلام میخواین که یک ساختار سیاسی رو به اصطلاح شکل بدن یا پردازش بدن، ولی از نظر ایدئولوژی بسیار یک فرق فاحش دارن، و فرق فاحش شانمی است که در نهایت هدف سیاسی یا به اصطلاح اجندای اسلامی را طالب ها برای افغانستان میخوان، و به قول خودشان فراتر از افغانستان هیچگاه علاقمند نیستن که اجندایی را مطرح بکنن یا دامن بزنن یا دنبال بکنن. حتی در بندایی که با پاکستانی ها دارن پیوسته کتمان میکنن، میگن که ما در این سهم نداریم، این یک نیروی داخلی خود پاکستان است و ما کدام اجندایی بر پاکستان نداریم. برعکس، داعش کاملا یک اجندای فرا ملیتیست و فرامرزیست. اونا به هیچ وجه به این فکر نیستن که ما محدود به کشور هستیم و تنها اجندای فکری برای کشور داریم. در تفاوت بسیار فاحش دیگه که اینا برای دفتن دارن از نظر قدرت است، از نظر قدرت ساختاری و از نظر قدرت اقتصادی. برای دفتن طالب ها بر یک دولت و بر یک سرزمین کاملا حاکم هستن، و این باعث میشه که تمام عواید و منابع درآمد را که یک سرزمین یک مملکت داره مکمل در اختیار داشته باشن، ولی داعش به دفعتن کدام کشور در اختیار نداره، و در این زمان از نظر منابع بسیار زیاد به شدت در یک حالت نسبتاً بحرانی تر هستن. دلیلش هم این است که خب هیچ کدام سرزمینی را که منابع به خصوص مثل نفت یا کدام طلا یا کدام چیز داشته باشه کنترل نداره. از اون خاطر از نظر عملیاتی فعلا ما میبینیم که معمولا طالب ها به اصطلاح بر اونا یک ذره چربی میکنن. در رابطه با یک بخش دیگه از این سوال که شما گفتیم که اصلا اینا چطور میشه اینا رو از هم تفکیک بکنیم، دیدیم این است که بسیار یک مدل ساده ازی بررسی به اصطلاح طالب های اول در مقابل مجاهدین است. ما فکر میکنم که اگر بخوایم به طرف آینده سعی کنیم، این نظریه کمک میکنه. هر دویشان از این بستر و از این دیدگاه برخواستن، در قسمت این دو گروه اساسا هر دویشان چون از افغانستان برخواسته بودن بسیار نزدیکتر بودن، ولی ما میدونیم که از نظر سیاسی شیوه عمل کردشان چنان بود که طالبا کوشش کردن تمام اشتباهات مجاهدین ازش یک درس بردارن و باید کمه که فکر سیاسی نوتر داخل درست میدان بین تا این بار دوباره تکرار نکنن.
0: بله، در امین رابطه درست جناب رحمانی، در امین رابطه با توجه به اشاره شما، پس خوب است که اون میزان تندروی یا سطح تندروی را مقایسش داشته باشیم در روی کرد طالبان و داعشیان.
1: بله، به احتمال اغلب من میره میخواستم بگویم که داعش احتمالا در این مدت زمان خصوصا دور دوم طالبان به شدت داره چارچشمه مشاهده میکنه و کوشش داره ازش بیاموزه که کدام ابعاد کاریشان نتیجه نمیده و کدام ابعاد کاریشان باعث به اصطلاح شکست شون یا پیشرفت شون میشه، و اگر قرار باشه اونا زندان بکنن و بیاین در یک مرحله زمان مختلف‌تر عمل بکنن در ساحات مثل افغانستان یا ازبکستان یا تاجیکستان یا کدام جای دیگه، به احتمال اغلب تمام تجربه های طالب را گرفته و به اساس از او اجندای جدیدتر روش میگذارن و پیش خواهد رفتن. و من فکر میکنم این نقطه بسیار زیاد به خاطر مهم است که در کل ما میفهمیم که تمام نیروهای اسلامی و تمام سازمان های اسلامگرا در از زمان سید البنا تا به حال یا زمان دیوبند اگه بگیرین پیوسته هر کدامش کوشش میکنه که تا حد جای پای سازمان قبلی را پای بگذاره، ولی در این زمان از تمام اشتباهاتی که باعث شکست از اونا شد جلوگیری بکنن تا کم مطلب متفاوتر عمل بکنن.
0: درست. آقای رحمانی، در رابطه به اصطلاح همه شمول بودن اگر بگویم یا نوع تشکیلاتی طالبان و دایشیان، چی تفاوت عمده وجود داره و این را چطور میشه ببینیم؟ یعنی کسایی که عضویت از اینا را می داشته باشه یا در اینجا میتونن جذب شون؟
1: خب این دو دید مختلف است. برای تمام کسایی که اسلام یک سازمان یا یک روند فراملیتی حساب میکنه، به احتمال اغلب طالبا بر از اونا یک سازمان بسیار زیاد پرجذبت در نظر نمیاد و در مو به مو خاطر آمه است که ما در بین طالبا میبینیم دو مکتب فکری در تضاد با هم دیگر در عمل کرده هستن. یک تیزاشان میگه بیاین محدود به افغانستان بوانیم تبدیل شیم به یک نیروی مشروع تا که از جنجال های، یک تیزاش دیگهشان میگه خب اگر چنین بکنیم احتمالا سرنوشت مجاهدین درگیر میشیم و این نیروی دیگه که فراتر از ما با یک اجندای بزرگتر اسلامی می احتمالا از نظر مشروعیت از ما که چربی خواد کردن. ولی در این زمان اگر مثلا از دید تمام جوانای سیل کنین که به شدت علاقمند آینده افغانستان هستن و اسلام و در چارچوبات افغانستان فکر میکنن، فراتر از افغانستان فکر نمیکنن، بر از خصوصا باز داخل افغانستان هم او تعداد جوانایی که بیشتر خود محدود به آیدنتی یا هویت پشتون فکر میکنن، برای از اینا بسیار زیاد طالبا پرجاذبه‌تر معلوم میشن نسبت به دایشی ها. یک نکته دیگر هم میخوام اضافه بکنم که اگر در محدوده افغانستان فکر بکنیم، برای یک لحظه چون بحث ما شما روی افغانستان است، در افغانستان اگر شما متوجه باشین یک جدال دیگه هم بین دو هویت بزرگ قومی که در افغانستان است، تاجک و پشتون یا پشتون و غیر پشتون اگه بگویم، اینمی در زمان مجاهدین ما دیدیم که مجاهدین به شدت به دو گروه تا یا سه گروه تقسیم کرد و این دو گروه در مسابقه با هم رفتن و در آخرای قدرت مجاهدین تو چون طرف تاجک ها به نهایت چربی کردن با حضور احمد شاه مسعود، این باعث شد که پشتون ها به شدت نسل جدیدش برن به دور طالب ها جمع شود به عوض حکمتی ها تا به اصطلاح همین بیلانس دوباره ریورس بکنن. ما حدس ما این است که ما داریم یک فصل دیگر تجربه میکنیم که تمام جوانای غیر پشتون اسلامگرا به شدت علاقمند هستند برن به طرف داعش خراسان جذب شدن به خاطر که با وجود آمدن طالب ها و و انحصارشان بر قدرت، تمام جوانایی که فکر میکنن که خب در این ساختار قدرت ما اگر مسلمان و اسلامگرا هم باشیم دیگر جایی نخواهیم داشت، بنان برشان بسیار زیاد منطقی معلوم میشه که برو همراه داعش و در مقابل از اینا جبهه بگیره.
0: سپاسگزار. آقای ایسانی، در بعد دید این دو گروه نسبت به ابزارهای امروزی اگر بگویم یا تکنولوژی امروزی، داعش و طالبان چگونه باید ببینیم؟ واقعا کدام یک بیشترین دسترسی را داره؟ کدام یک اتا میشه بگویم که طرفدار استفاده از این فناوری های امروزی هستند؟
2: در قسمت تبلیغات و برجسته سازی خودشان البته طالبان هر دوی گروه ها کوشش میکنن که استفاده اعظمی و استفاده بهینه را از تکنولوژی و فناوری های روز استفاده کنن، علاوه بر این که از تکنولوژی روز برای تبلیغات خودشان استفاده میکنن، به شدت علاقمند ای هستن که از رویکرد های جدید اقتصادی برای تمویل و فاندریزینگ استفاده کنن. به صورت مثال مثلا داعش بسیار زیاد علاقمند بهره‌مند از این است که از کریپتوکرانسی ها استفاده کنه، از پول های جدید یا پیسه های جدید دیجیتال استفاده کنه. طالبان هم به امو میزان علاقمند هست که خودش را متناسب با شرایط روز بر مبنای مسائل اقتصادی خودش را بتواند که تمویل کند. اما اینی که تا چه میزانی را هر دو گروه اجازه میدهد که عناصر سازمانیشان از فناوری‌های اجتماعی و فناوری‌های تکنولوژی از سوشال میدیا یا فضای مجازی استفاده کنند، هر دو گروه به فکر من علاقمندی را ندارن که اعضای و سازمان و اعضای سازمانی هر دو گروه از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند. جا از لحاظ چل میتوانن حتی برای او مسائل فقهی یا دلیل‌های فقهی و شرعی بیارن و اونا را منع کنن، گرچه که ما دیدیم در فکر میکنم در یک از بلدهای افغانستان بود که طالبان شروع کردن به جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند که تمامی تلفن‌ها را معتقد بودن که اینها علیه چیزی است که اونها شریعت میپندارن و اونا را شروع کردن به شکستن. در کنار از این ما یک تجربه دیگه را هم داریم در جنوب لبنان که حادثه پیجرها بود که طالبان فهم میکنم که علاقمند این نیست که از یه تلفن ها استفاده شود یا احتمالا یک توهمی را برای اعضای این گروه به وجود آورده که این تلفن ها میتواند به عنوان یک از ابزارهای جاسوسی یا ابزارهای علیه خودشان استفاده شود.
0: درست، ولی اما در رابطه با آموزش مدرن این هم یک مسئله بسیار مهم است، بدون شک رب میگیره با بسره که تا اینجا داشتیم. در رابطه با آموزش مدرن طالبان و دایشان چطور میشه مقایسه شده؟
2: اتفاقا خیلی سوال خوبی رو پرسان کردین، بخاطر این که این دو بخش داره. باز هم که شما آموزش رو چه مد نظر میگیرین؟ آیا این آموزش به معنای تعلیم و تربیت تمامی یعنی اون اعضای سازمانی یا اعضایی است که میخواد به دایش بپیونده یا میخواد به طالبان بپیونده؟
0: اگر علوم جدید رو در نظر بگیریم،
2: نه منظور من همین است که اگر شما معتقد هستین که اینها نسبت روی کردشان نسبت به آموزش مدرن دیگران چی است، یعنی اعضا و شهروندان افغانستان چی است، این کاملا متفاوت است با روی کرد و عقیده ای که خودشان در مورد جلب و جذب شناسایی افراد جدید باشه. به عنوان مثال روی کردی که طالبان دارن نسبت به خانم ها و زنان در داخل افغانستان نسبت به آموزش و تحصیلشان یک روی کرد به شدت منقیت انقیاد کننده و محدود و حسر هست. اجازه نمیدن. ما از دوره قبلی طالبا هم دیدیم، در این دوره هم داریم میبینیم عین مسئله است. اما یعنی دایش هم همین مسئله رو دارن، اما در عین زمان اینها از فناوری ها استفاده میکنن برای آموزش اعضای خودشان. به عنوان مثال نشریه الزام برای سازمان دایش، اینها یعنی نوع آموزش، من کانال های تلگرامی اینها رو که شما ببینید، نوع آموزش، نوع تبلیغات، نوع دیزاین، نوع ایجاد کردن محتوا رو شما ببینید متناسب با شرایط روز و مدرن هست. یعنی استفاده از ابزارها، استفاده از فلایرها، استفاده از یعنی به چندین زبان، روسی، پنجابی، هندی، اردو، پشتو، به همه زبان ها اینا استفاده میکنن که تو بتوانن که جلب و جذب خودشان داشته باشن، تدریب یا تعلیم تربیه را داشته باشن. اما در عین زمان زمانی که میرسن، البته اینو با شما بگم که آموزشی که مد نظر گروه های جهادی هست، گروه های طالب و القاعده هست، گروه های طالب و داعش هست، اینها بر مبنای مکتب جهادی هست، بر مبنای رویکردهای سلفی و دیوبندی هست. اما در مورد آموزش های مدرن مثل تحصیل دختران، مثل تحصیل در افغانستان، اینها به شدت بدون شک هر دوی گروه باش مشکل دارن و مخالف هستن.
0: آقای ثانی، یک مسئله دیگر هم میخوایم در موردش نظر شما را داشته باشم. او بحث دید در رابطه به زنان است. واقعا دایشیان به گروه بسیار بدنام هستن. مثلا بحث به مجرد که مسئله زنان و دایش یاد میکنیم، اون بحث جهاد النقاب به ذهن کلگی میرسه. اما در این ساختار دایش زنان چطور تعریف میشد و در طالبان چگونه است؟
2: خب ما پیشتر هم گفتم که برای طالبان زنان یعنی نقش اجتماعی برای زنان مد نظر قرار گرفته نشده، نقش فرهنگی و نقش آموزشی برایشان مد نظر گرفته نشده و زن محدود شده بر خانه. تفاوتی که با داعش دارن، تجربه‌ای که در سوریه و عراق بوده، نشان میدهد که حالا ایرا البته ما از ابو قتاده فلسطینی، یکی از ایدئولوگ‌هایی که هست از دولت اسلامی عراق و شام، به شما عرض میکنم که ابو قتاده میگه که ما زنان و باید به عنوان یک ابزار برای تولید نسل جهادی استفاده کنیم. یعنی زنان به اونجا بیشتر به عنوان یک ابزاری بوده که نسل جهادی را بتوانند اینا گسترش بدن. پدیده جهاد نکاح از درون همین تفکر ابو قتاده میاد بیرون که اینجا ازدواج ها دیگه مجاز شمرده میشه و حتی نکاح اینجا به مثابه جهاد هست. در یک از حجی بکر، یکی از اندیشمندانی هست که عراقی هست، حجی بکر معتقد هست که دو نوع جهاد وجود دارد. جهاد اول برای مردان است که خب در صف جنگ می جنگن، در صف اول می جنگن، و برای زنان جهاد نکاح هست. جهاد نکاح اینجا به منظورش این است که زنان وظیفه، یعنی جهادی که زنان باید بکنه این است که اینها باید در خانه بشنن، به تولید نسل جهادی بپردازن و پرورش نسل جهادی را بر عهده بگیرن، یعنی تربیت نسل جهادی آینده بر دوش اونهاست و این یک نوع جهاد است.
0: آیا در ساختار داعشیان زنان در اون بخش های سازمانی فعال بودن، کار میکردن یا نه، در حالی که در طالبان چنین یک مسئله را سراغ نداره؟
2: ببینید در عراق، بله در عراق برخی از این زنان نقش در بخش هایی که بوده اینا استفاده می شدن برای، حداقل تا جایی که من دیدم اینها استفاده می شدن، حالا مسجد جهاد نکاح به کنار، اینها استفاده می شدن برای بخش های ترجمه، بیشتر به خاطر از اینکه جذابیت داعش برای برخی از جوامع بسیار جذاب بود، به خصوص در آسیای مرکزی، عده زیادی از زنان به صفوف داعش میپیوستند. یک بخشی از زنانی که ارتش عراق دستگیر کرده بود، به ما اینا را دیدیم، اینا یک بخشی که کار میکردن اینا بود که ترجمه میکردن، در بخش ترجمانی فعال بودن، به دلیل اینکه اینها زبانهای دیگه را مثل روسی، مثل ازبکی، مثل تاجیکی یا مثل قزاقی اینا بلد بودن که میتونستن تسهیل کنن در این زمانی که اینها وظیفه جهاد نکاح را داشتن.
0: ولی در یک بخش های امسراخ داشتیم که اون به اصطلاح اتحادی خواهرها را داعش ساخته بود، بیا از سراسر دنیا ما شاهد بودیم که این زنان و دختران جوان میرفتن در صفوف داعش، جذب میشدن و در اونجا عملا کار میکردن. ولی در طالبان یا داشتیم که مثلا یک بخش از فرض کنین انتحاری های زن را داشته باشیم، یا در طالبان زنان ترجمه کرده باشن، یا در بخش های سازمانی کار کرده باشن، چون این مثال را داریم.
2: من همچین چیز رو من نیادم، اما زمانی که در عراق بودیم من اون چیزایی که دادم، بله اون شبکه بسیار کلان جلب جذب وجود داشت که از درون شبکه جلب جذب اینها را در بخش های مختلف داعش اینها را منتقل میکردن تا اینها بتوانن همون دو نقش که من پیشتر عرض کردم ازشان استفاده بگیرن.
0: سپاسگزار آقای رحمانی. اگر جنبندی کلی داشته باشیم، کدام یکی از این گروه بسیار هوشیارتر هستن؟
1: ببینید، من فکر میکنم در ساختارهای که به اصطلاح فراتر از یکی دو سه شخص مطرح میشه، مسئله هوشیاری بسیار به شدت وابسته و بسیار مسائل دیگه میشه، مثل تکنولوژی، سطح دانش و گپا. ولی اگر بخواییم این رو به شکلی که صحبت کرده آمدیم مقایسه کنیم، خصوصا اگر بخواین دو گروه را از دید معیارهای محاسبه بکنین، که مثل حقوق زنان که زیادتر یک پدیده است که شما در سطح دولت‌های را میتونین به نظر بگیرین، ولی در سطح نیروهای استخباراتی بسیار با مشکل میشه به این فکر بکنین. حتی در سازمان‌های چریکی که به خاطر یک هدف مشخص می‌جنگن، این یک مسئله علایده است. وقتی میرین سر دو سازمان استخباراتی که فقط از بود فکری یا عقیدتی یکی هستن، ولی دو سازمان استخباراتی مختلف هستن، یا حداقل تحت مدیریت سازمان استخباراتی مختلف هستند، وقتی اینا رو مقایسه میکنین، معمولا سه بستر بسیار کلیدی است که در نهایت نشان میدن که بازدهی یا سطح موفقیتشان چطور میشه تا حد پیش بینی کرد که یکی از دیگه بهتر خواهد بود. نه به اساس احتمال، به اساس هوشیاری نمیشه بگم، ولی به اساس موفقیت، معیار موفقیت. سه بستر کدام است؟ ما فکر میکنم بستر بسیار مستحکم بستر اقتصاد است، تا وقتی که یکی از اینا بستر مستحکم اقتصادی داشته باشند به احتمال اغلب معاش دادن به پیروایشان یکی از فاکتورهای اساسی است و هر کدامشان بتونن پول بیشتر ارائه بکنن برای استخدام و برای وسیع ساختن صفوفشان بین حضیات کمک میکنن. بستر دوم از این که هست بستر به احتمال اغلب میشه بگویم که یک بستر فرهنگی و یا جغرافیایی است، تا وقتی که طالب ها محدود بر افغانستان و فرهنگ مثلا پشتون افغانستان باره، اینا بسیار جد محدودیت های اینمی برزبون و این فرهنگ مجبور سن به شانه و به دوش بکشن. ولی شما اگر در صفوف داعش کار میکنین، فراتر از این محدودیت ها میتونین کار بکنین، بسیار دست آزادتر میداشته باشین و بسیار زیاد میتونین ابتکار عمل در جای مختلف و شیوه‌های مختلف مطرح بکنه. بستر سیوم از ایگه هست و که بسیار زیاد مهم از بستر حمایت استخباراتی یا از دید جیوپولیتیک، به اصطلاح در یک مقطع زمان، در یک مقطع زمان معین، در یک نقطه معین از دنیا دفعتاً از یک اهمیت استراتژیک برخوردار میشه. از این میدید به نظر من بسیار مهم است که سعی کنیم کدام از این در آینده و هوشیارانه‌تر عمل خواهد کرد یا موفق‌تر خواهد شد. من حدس می‌زنم که طالبان دارن بین یک مسیر روان هستند که ما تبدیل شویم به یک دولت مشروع سیاسی افغانستان. اینمی آجنده اینا رو به شدت از تمام به اصطلاح فرصت های جیوپولیتیک که اینا به اساس از او به وجود آمدن، نه اینا خب اساسا تولید یک دانشگاه نیستن که دولت بسازه، اینا تولید یک ساختار استخباراتی هستن که باید خوب در بازی های استخباراتی یا جیوپولیتیک دنیا بسیار موفق‌تر عمل بکنن. بنابراین به طور مثال طالب ها تمام روابطشان با یوغورها، با تمام نیروهای اسلامی که از آسیای میانه در افغانستان بودن به شدت محدود میشه و تا حد خود شد که در یک مقطع زمان اینا از اینا خود بریدن و طرف داعش خود رفتن.
0: درست، ولی
1: شما به آجنده ایتان دیگه که ما سر نمیخورن.
0: بله جناب
1: رحمانی، یک لحظه دیگه نمیگه تکمیل کنم، یک جمله دیگه رو میخوام بگم. تصور ما این است که آنچه قرار است در منطقه اتفاق بیفته با در نظر داشت جدال‌های بزرگی که بین روس‌ها و اروپایی‌ها، چینی‌ها، آمریکایی‌ها، هندی‌ها، پاکستانی‌ها و حتی فعلا ایرانی‌ها و عرب‌ها در این منطقه داره به اصطلاح شکل می‌گیره، در این میزد و بنها ما فکر می‌کنم هر نیرویی که امید جهاده که از پاکستان آورد تا افغانستان، مجاهدین از پاکستان شروع کردن، طالبان در افغانستان حاکم کردن، یک نیروی دیگه کار است که یک قدم دیگه پیشتر به طرف آسیای میانه بره و هر نیرویی که در آسیای میانه موفقیت بزرگتر به دست بیاره احتمالاً آینده را به اونا رقم خواهد زدن. بنابراین من حدس میزنم، حدس من است که نیروهایی که در داخل آسیای میانه به سرعت نفوذ بکنن و به سرعت اوجر و اسرا تحت کنترل بگیرن، به شدت مورد توجه چینی ها قرار میگیره، روس ها، آمریکایی ها و هندی ها همگی. و در این مقطع زمان ما که میبینم طالبان به شدت کوشش میکنن از این مسیر خودداری بکنن، نرن به اون طرف و داعش ها برعکس به اون مسیر روان هستن. بنابراین در دراز مدت ما حدس می است که نمی بازی احتمالاً موفقیت بهتر بر داعش ها خواهد.
0: ولی آقای رحمانی، فرض بر این بگیریم که در افغانستان در حاکمیت طالبان نمی بود، داعش ها نمی بود، اوضاع مردم چی تفاوت می داشت؟
1: سیار تفاوت کلانشی می بود که ما افغانستان می داشتیم که من دیگه تصمیم گیریاش تقریبا مثل دولت اسلامی ایران می بود، اساسا به اساس منافع خود مردمش کمتر و به اساس منافع آجندای بزرگی که در منطقه داعش داشت به اساس بیشتر می بود. به طور مثال عسکر افغانستان، منابع مالی افغانستان بیشتر در دیگه کشورها استفاده می شد، در حالی که طالبان کوشش می کنند به شدت جلوگیری بکنند و منحصر به افغانستان مانند. من فکر می کنم هر قدر که بخوایم این مسئله رو دور بزنیم، در نهایت این نکته میایم که طالبان از رفتن به طرف آجنده اسلامی بین‌المللی هزار کرده را ایستد و اینمی اونا را به شدت مجزا می سازه از داعش و داعش به سرعت طرف یک آجنده بین‌المللی روان است.
0: فعلا در رابطه به مردم افغانستان یا در خصوص مردم افغانستان آقای رحمانی، پیامد این دو گروه به مردم چی بوده و یا چی بوده میتونه باشه؟ یعنی در وضع زندگی مردم. بله،
1: من فکر میکنم مثل که پیشتر گفتم طبقات مختلف افغانستان به شکلهای مختلف متاثر خواهد ساخت. احتمالاً برای پشتونها اگر داعشی ها قدرت پیدا بکنند بسیار زیاد زیانبار تمام خواهد شد. از این خاطر هم شاید به احتمال اغلب داعش نتونه در جامعه پشتون خوب نفوذ بکنه، ولی برعکس در جوامع غیر پشتون به سرعت نفوذ میکنن، چون ها از قبل عقده برداشتن و از شیوه که طالبان قدرت گرفتن اونا از قبل به اصطلاح زخمی ماندن و اونا منتظر یک فرصت هستن که پس پیدا شد و به شکل از اشکال انتخاب بردارن. بناهن برای طبقه مردم حضور داعش به نهایت زیاد یک فرصت است و اینا شاید احتمال همکاری خواهد کردن، ولی برای اکثر جوامع پشتون برایشان بسیار با منفعتشان است که جلوگیری بکنن از حضور داعش تا امی قدرت نسبی که به دست آمده مکمل از دستشان نره.
0: بله، پس آقای احسانی، در افغانستان که نزدیک به 5 سال از طالبان در حاکمیت هستند، حداقل اون فرصت ها بگویم یا دلایلی که بتواند داعش را قوی بسازه آیا واقعا جدی است؟ آیا وجود داره یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به ما ایران میتونه ثابت بسازه که گروه طالبان در سرکوب داعشیان موفق بودند؟
2: از یک لحاظ بله، میتواند به عنوان یعنی افغانستان میتواند پرورش دهنده داعش باشه از داخل، که یک به لحاظ هویتی یک نسل ناراضی از مذهبیون یا از یک نسل ناراضی از جهادی ها را داشته باشیم که اینها میخواستند که او نظام اسلامی مد نظر خودشان را ببینن یا حداقل به دلیل ایدئولوژیک بود و به دلیل اقتصادی هم طالبان نتوانند او بخش از جنگجویان خودشان را پول بدهند، از لحاظ اقتصادی تمویل بکنند یا در پرداخت معاشات باش با مشکل مواجه شود. در این صورت دولت اسلامی تجربه نشان داده، دولت اسلامی خراسان میتواند به عنوان یک آغوش بازی برای این جهادی ها، این نسل از جهادی ها باشد، یک مسئله. و دوم مسئله این است که نوعیت برخورد طالبان با گروه های جهادی منطقه‌ای هست، از تحریک طالبان پاکستان شما بگیرین تا جنبش اسلامی ازبکستان تا جنبش جدیدی که در تاجیکستان شکل گرفته که اونا پیشتر خودشان انصارالله میگفتن، انصارالله تاجیکستان، اونا خودشان تحریک طالبان تاجیکستان مینامن. این گروه ها و دیگر گروه های جهادی، ببینید که اگر بتواند طالبان به عنوان یک محور یا یک چتر محافظتی برای اینها قلمداد شوه، اینها بدون شک خودشان را
0: پس آقای رحمانی، وقتی که بر اساس گزارش ها آقای احسانی بپوزش، وقتی که بر اساس گزارش ها مثلا طالبان میزبان جمعی از گروه های حراس افغانی هستند که اونا هم بر اهداف مشخص در رابطه بر کشور شاید کار بکنن یا یک تعدادشان هم شاید دست به دست هم بتن که طرف دیگه خود کمک بکنن، با اونا وقتی که میتونه کار بکنه، وقتی که اونا را میتونه میزبانی کنه، وقتی که حتی به خاطر اونا دچار تنش میشه با همسایه ها، پس در اون صورت این اختلاف اصلی طالب با داعش در چی است؟ این جنگ قدرت است یا واقعا بحث ایدئولوژی مثلا تاثیرگذار است؟
2: ما اگه سوال شما رو درست فهمیده باشون، ببینید گروه هایی که تحت فعلا در داخل افغانستان هستن، اینها علاقمند این هستن که الگوهایی را که طالبان برای سقوط افغانستان ایجاد کردن و در عین الگوها را در داخل کشورهای مطبوع خودشان انجام بدن، در صورت ناکامی یا در صورت اینه که طالبان نتوانن او چتر حمایتی را برایشان ایجاد بکنن، با حتی با توجه به همون نظریه ادواری هرایر دکمجیان، بحران در داخل این گروه ها ایجاد میشه و از درون این بحران یه دانه راه حل به وجود میاد. فعلا تنها ترین راه حلی که میتواند بدیل باشد برای طالبان، برای گروه هایی که در داخل افغانستان هستن، گروه های جهادی که در داخل افغانستان هستن، میتواند داعش باشد، چون داعش بیشتر روی کردش فراملی هست، بیشتر مرزها را به عهده قبول نداره، بیشتر به دنبال ایجاد خلافت است و بیشتر آخر زمان و هم انقلابی فکر میکنه برعکس طالبان. من فکر میکنم که اگر به لحاظ ایدئولوژیک طالبان نتوانن او بسترهایی را برای گروه های جهادی که پیشتر شما نام بردین ایجاد بکند، لاجرم ناچاران گروه های جهادی اینها به دامن و آغوش داعش خراسان میپیوندند. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله جهاد و مسئله گروه های جهادی در داخل افغانستان و شورشگری یک امر سیال هست، یک امر پایان نیست. جنگجویان بسیار زیادی بودند از شبکه حقانی سپاه صحابه که در زمانی که عبدالحسیب لوگری و حافظ سعید اورکزی آمدند دولت اسلامی را بنیان نهادند، اینها رفتن به داعش پیوستند. این قصه در صورت ناکامی اهداف این گروه ها بخصوص در شمال افغانستان میتواند برای گروه های جهادی اتفاق بیفتد که اینها به لحاظ ایدئولوژیک ناکام ماندن، ناموفق ماندن، در نتیجه اینها به دنبال یک بستر ایدئولوژیک بهتر که اینها را منتج کند یا اینها را برساند به
0: نتیجه. پس در حقیقت شما میگید که بدیل طالبان داعشیان است؟
2: من نمیگم این را، اما اینطور تصور می شود که تنها ترین گزینه برای گروه های جهادی که هستند در داخل افغانستان برای رسیدن به اهدافشان دولت اسلامی ولایت خراسان است.
0: سپاسگزاری می کنم از مهمانانم در این برنامه، آقایان ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل و همین گونه آقای حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوای کانادا که در دیدگاه امشب مهمان من بودند. سپاسگزارم. و شما بیننده عزیز، سپاسگزار هستم که بیننده دیدگاه در افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان. و تا لحظات بعد هم بیننده تازه ترین خبرها در افغانستان اینترنشنال باشید. شب روز شما بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: خواجه حاسف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان خواند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از ریکت اسلام‌آباد در قبال طالبان گفت که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است و مذاکرات نیز در قطر ترکیه با مقام‌های طالبان برگزار کرده است. خواجه حاسف افزود که آنها در مذاکرات با همه موارد موافقت می‌کردند، اما اصرار داشتند که نمیتونن هیچ تعهد کتبی بدهند. او همچنان فاش کرد که پاکستان پیشنهاد پرداخت 10 میلیارد روپیه برای اسکان شبه نظامیان در مناطق دورافتاده افغانستان را مطرح کرده بود، اما به دلیل نبود تضمین برای جلوگیری از بازگشت آنان به خاک پاکستان این طرح عملی نشد.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود. دوی بعد از ظهر در کابل و دو نیم صبح در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدی. سرخط خبر.
1: افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند. میدانید؟
0: بعد بازگرداندن تجهیزات جامانده، ترامپ میگوید طالبان برای امریکا چاپلوسی میکند.
2: صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد.
0: اعتراض به سرکوب و بازداشت زنان. معترضان در لوکزامبورگ فرمانهای رهبر طالبان را خلاف کرامت انسانی دانستند. بیش از 40 نهاد به اتحادیه اروپا نامه نوشتند. تمدید ماموریت یونما، متقی و دی کارلو در مورد ادامه کمک‌های بشری گفتگو کرد. انتشار سند پایان جنگ ایران، ترامپ و پزشکیان تفاهم نامه را امضا کردند. فردا نمایندگان ایران و آمریکا در سوئیس دیدار می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در تلاشند روابط خود با واشنگتن را بهبود ببخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند. او بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداری بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد. الیاس منصور در این مورد گزارش میده.
1: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب‌نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
3: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه‌ها را هم جمع می‌کردم. اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
1: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
3: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
1: گزارش‌های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد میکنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می‌رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت‌های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی‌سی.
0: برای بحث بیشتر امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، وقت بخیر و خوش آمدین. ترامپ میگه که طالبان به خاطر جلب رضایت آمریکا در حال چاپلوسی هستن. نظر شما در این مورد چی است؟ از واژه چاپلوسی استفاده کرده یا چیز دیگه؟
4: ببینید، آقای ترامپ البته خیلی از کلمات به راحتی استفاده میکنه، کلمات نسبتاً حالا خیلی غیر معمول است در فضای دیپلماتیک، ولی آقای ترامپ استفاده میکنه. شاید دلیلش این باشه که ما نمیدونیم، چون خیلی از بحث ها از ما بیننده های عزیز و از عموم پنهان است. ممکن است لابی های طالبان در سالیان گذشته و دنبال این بوده باشه که رابطه طالبان را با دولت آمریکا بهبود ببخشند، کوشش بکنند در پس پرده ها از طریق نماینده ها، از طریق کسانی که پول میگیرند لابی میکنند به دولت آمریکا. و به همین خاطر آقای ترامپ از این خبر باشه، والا حالا آمده باشه بگه که خب این گروه در حال چاپلوسی هسته، ولی که از ادبیاتی که خود طالب و بعضی از مقامات طالب و هم به کار می بردن، از جمله آقای استانگزی که حالا نیست، رفته از میان طالب خارج شده یا هست ولی در خارج زندگی می کنن، بارها گفت که کلید مشکل طالبان و مشکل رابطیشان با جهان در دست امریکاست و ناگزیر باید شما به دنبال کلید برید دیگر، این کلید رو به دست بیارید. به همین خاطر است احتمالاً آقای ترامپ یک پس زمینه ای داره این صحبت های ایشان که در پشت پرده شاید کسانی تلاش کردن که با آقای ترامپ بگن که بگذار این رابطه با طالب عادی شه، ولی خب آقای ترامپ نمی کنه و منطقی شاید همین باشه. تو در مورد سلاح‌ها که میگه اون یک بحث جدایی است به نظر من که منطق دیگه داره.
0: خب بریم سر سلاح‌های بجا مانده. آیا آقای ترامپ در بازپسگیری سلاح‌های بجا مانده آمریکا در افغانستان جدی است یا هر از گاهی میاد یک یاد میکنه و پس دوباره میده؟
4: بیشتر به نظر من یک شکلی انتقام

0: نکنیم، البته تحلیل من است که این سلاح‌ها در چارچوب یک استراتژی کلان آمریکا در افغانستان رها شد. این گونه نبود که آمریکا اینا را خیرات داده باشه و دلایل خاصی و منافع منطقه‌ای و جهانی که داشت این سلاح‌ها را در اونجا رها کرده بود. بنابراین اینا به همین دولت با آقای بایدن هم، چون به هر حال دولت آقای بایدن، خود آقای بایدن که تصمیم نمیگیره، اونجا دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بود که در افغانستان کار کرده و منافع جهانی و منطقه‌ای آمریکا را به پیش می‌برد، اونا بودن که ایره به صلاح دانستن که تسلیحات در افغانستان رها شوه. ولی بعدا با یک چی کار میخواستن بکنن، چی کار قرار بود شوه، او رو نمیدارم.
1: بریم سر رسی که بیاد داریم آقای حبیبی. در گذشته آقای ترامپ بارها و بارها از بازپسگیری بکرام از بکرام یاد کرده، حالا در یه اواخر هیچ یاد نمی کنه از بکرام. خب در این مورد نظر شما چی است؟ سکوت ترامپ به چه معناست در قبال بکرام؟
0: در مورد بکرام جالب است. اتفاقا سال گذشته بود، حدوداً سپتامبر سال گذشته بود که وال استریت جورنال یک خبر منتشر کرد که امریکایی‌ها به صورت مخفیانه با طالبان در گفتگو هستند که به بکرام برگردن. حداقل بخشی از نیروهایشان استخباراتی و خاص را به بکرام برگردان، که بعد از اون سرصداهای امشود اگر یادتان باشه که آقای لاوروف، مقامات روسی و حتی چند کشوری که با هم ملاقاتی داشتن، اینها همه آمدن شکلی نارضایتی خود اعلان کردن، گفتن که قرار نیست، که تحمل نمی کنن که امریکا دوباره به بکرام برگرده. در اون زمانی بحثش بود و در صحبتی که با در کنفرانس مطبوعاتی با آقای استارمر در همین لندن داشت، آقای ترامپ گفت، به صراحت گفت که قصد داره که به بکرام برگرده. ولی بعدن چی شد؟ این داستان شاید جالبی باشه. در کمی هست که شاید محافل منطقه‌ای که نزدیک است به آمریکا، اونها لابی کرده باشن که خب شما لازم نیست برگردین بکرام، بکرام که کار نمیتونه برای شما بکنم، خیلی هم بصرفه نیست. اگر مسئله تروریسم ایناست که ما مدیریتش میکنیم دیگه، نیاز به شما نیست. ولی آقای ترامپ البته او از زاویه نزدیکیش به چین ارزیابی میکرد، منتها پشت پرده احتمال صحبت های حلقات منطقی بوده که منصرف ساخته.
1: ممنونم آقای بیبی از این که در این گفتگو حاضر شدید. در ادامه خبرها، شما را از مخاطبان افغانستان اینترنشنال با ارسال نوارهای صوتی ادعا کردند که در دانشگاه ولایت بامیان شما را از دانشجویان به خاطر استفاده از تلفن‌های هوشمند زندانی شدند. آنها گفتند دانشجویانی که از سوی طالبان دستگیر شده، تلفن‌هایشان شکستانده شده و هنوز معلوم نیست به کجا فرستاده شدند.
2: محصلین فعلا هیچ کس نمیتونه که موبایل خود در دانشگاه ببره، چون که امارات اسلامی بند کرده موبایل، دیگه گفته که باید ریش اجباری شده، دیگه همی یونیفرم ما را هم گفته سفید بپشین. ما محصولیم در غم امیزنا موندیم. دیگه یک چند تن از محصولیم همسنفان خود ما را خصوصا موبایل هایشان را میده کردن و اونا را گفتن به مدت یک ماه قید بکشن. میگم خبری از ایشان نیست، دو روز است که گم شدن، دیگه معلوم نیست که آیا زندان ما بس بردن یا کدام جای دیگر.
1: خبر فوری داریم. جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را اعدام کرد. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده است که این شهروند افغانستان دیروز در زندان زاهدان اعدام شده است. به گزارش حالوش، این مهاجر افغان باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز بوده و 4 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این اعدام هنوز چیزی نگفتند. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت مخابرات طالبان گزارش‌های منتشر شده در مورد منع موبایل‌ها توسط این اداره را تکذیب کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که اطلاعات منتشر شده به نام عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، نادرست بوده و هیچ گونه اظهار نظر رسمی از سوی وزیر یا اطلاعیه از طریق آدرس‌های رسمی این وزارت در این زمینه منتشر نشده است. طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر افزایش داده و پاسگاه‌های امنیتی تازه در آن ولایت ایجاد کردند. به گفته منابع این گروه همچنین محدودیت‌های رفت و آمد شبانه را تشدید کرده و عملیات جستجو در بخش‌های از این ولایت را از سر گرفته است. طالبان به باشندگان اطلاع

0: هشدار دادند که پس از ساعت 6 شام از خانه های خود خارج نشوند. بانک مرکزی تحت اداره طالبان ورود اسعار کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرد. بر اساس دستور تازه مسافران و بازرگانان اجازه ندارند پول کشورهای همسایه و منطقه را از مرزها وارد افغانستان کنند. طالبان میگویند این اقدام برای تقویت پول افغانی انجام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. خبر فوری داریم. کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه در ژنو هشدار دادند که فرمان تفریق زوجین طالبان کودکان را در معرض سوء استفاده های جسمی و جنسی قرار می دهد. این کارشناسان گفتند که این فرمان عملا راه را برای ازدواج زیر سن قانونی می سازد. کارشناسان ملل متحد خواستار لغو فوری این فرمان تبعیض آمیز شدند. در ادامه خبرها، انجمن افغان‌ها در لوکزامبورگ با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط تمامی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان شد. شرکت کنندگان در این برنامه با صدور قطعنامه بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های اخیر علیه زنان در هرات، کابل و مزار شریف را به شدت محکوم کردند. معترضان همچنین خواستار توقف سرکوب‌ها و آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.
1: هیچ خانمی به خاطر خانم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود. صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد. باشد که امروز آغاز ترس نباشد، آغاز همبستگی باشد. باشد که روزی افغانستان با لبخند دخترانش و استواری زنان با شرافت و مردانی که در کنار آنها ایستادن دوباره سر بلند کند. تشکر شد.
2: ما اشتراک کنندگان این گردهمایی اعتراضی در لوکزامبورگ با تأکید بر ارزش‌های انسانی، اصول جهان شمول حقوق بشر و احترام به کرامت همه انسان‌ها، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت جاری افغانستان و ویژه محدودیت‌های گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران ابراز می‌داریم. زنان و دختران افغانستان امروز از حقوق بنیادین خیش، از جمله حق آموزش، حق کار، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی و حضور آزادانه در جامعه محروم شدند.
0: در سوی دیگر، بیش از 40 نهاد حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند از تعامل با طالبان خودداری کند. در این نامه که خطاب به شمار از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده، نسبت به عادی‌سازی فزاینده تعامل با طالبان ابراز نگرانی شده است. امضا کنندگان نامه گفتند که برخی دولت‌های اروپایی تماس‌های خود با طالبان را در سطح فنی توصیف می‌کنند، اما هشدار دادند که چنین همکاری‌های می‌تواند به طالبان مشروعیت ببخشد. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، استدلال امضا کنندگان این نامه به اتحادیه اروپا چه است تا با طالبان تعامل نکنند؟
3: خب عبدالله، در کنار این که در این نامه که 40 نهاد حقوق بشری و مدنی نوشتن و برشدترین مقام های اتحادیه اروپا فرستادن، ابراز نگرانی شدید شده از عملکرد این اتحادیه، به ویژه در مورد این که چند تا از کشور عضو این اتحادیه در تلاش هستند که طالبان را دعوت کنند برای شرکت در یک نشست فنی در مورد مهاجران و همینطور تعامل داشته باشند با طالبان. در کنار این استدلال میکنند که آنها با گروهی اجازه تعامل و سفر به اروپا را میدن که بر اساس شواهد سازمان‌های همچون سازمان ملل و گزارش‌های متعددی که در چند سال گذشته ارائه داده شده، هم به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت هستند، آزار و اذیتی که شامل لت و کوب، آزار جنسی و حتی تجاوز گروهی بر زنان افغانستان میشه. در کنار اینکه آنها استدلال میکنند صدها مورد از قوانینی که طالبان در چند سال گذشته وضع کردند، نه تنها زندگی را به گونه کامل و در بخش‌های مختلف برای زنان و دختران افغانستان گرفته، بلکه زندگی عمومی را برای همه مردم افغانستان با مشکل جدی روبرو کرده، در کنار این که در مورد تعامل برخی از کشورها به گونه جداگانه اشاره کردن، ابراز نگرانی کردن، و خود همین تعامل در مورد مهاجرت هم گفته شده که عواقب بسیار ناگوار داره و وضعیت بشری در داخل افغانستان برای کسانی که برمیگردن بسیار دشوار است.
0: بله نرگس، خب برخی های دیگر عمل از عملکرد اتحادیه اروپا را به چالش کشیدن، در این مورد بیشتر چی میدونید؟
3: خب یکی از نگرانی ها و چالش هایی که وضعیت افغانستان بهش روبرو هست و داشته ای است که همیشه واکنش ها از سوی نهادهای بین المللی و کشورهای بین المللی بیشتر موضع حقوقی و در واقع با انتشار بیانیه ها و نگرانی ها بوده و یک اقدام عملی برای تغییر وضعیت در افغانستان از سوی هیچ نهادی یا کشوری انجام نشده. حالا هم برخی از چهره های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر همین موضوع را مطرح میکنند و میگن که مردم افغانستان نیاز به اقدام عملی دارند، نه محکوم کردن و یا انتشار بیانیه ها. یکی از آنها شهرزاد اکبر است، کسی که در افغانستان مسئول حقوق بشر افغانستان بود و سالها در راستای تامین حقوق بشر کار کرده. او هم همین پرسش را مطرح کرده که آیا این بار اتحادیه اروپا و نهادهای مثل آن به درخواست زنان افغانستان پاسخ عملی خواهند داد یا خیر، چیزی که تا همین اکنون ما تجربهش را نداشتیم که یک تجربه مثبت بوده باشه. اما حالا همه تمرکزها بر این هستند که جامعه بین المللی را به یک سمت اقدامات عملی سوق بدن، اما تا هنوز ما نمیدانیم که چنین اتفاقی رو خواهد داد یا خیر، و باید منتظر بود و دید که جامعه بین المللی چی واکنشی نشان میده.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات را شریک کردید. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به اثر خط خبرها.
4: افغانستان داره چاپلوسی ما را میکند، میدانید؟
0: بعدی بازگرداندن تجهیزات جامانده، ترامپ میگوید طالبان برای امریکا چاپلوسی میکند.
1: صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد.
0: اعتراض به سرکوب و بازداشت زنان معترضان در لوکزامبورگ فرمانهای رهبر طالبان را خلاف کرامت انسانی دانستند. بیش از 40 نهاد به اتحادیه اروپا نامه نوشتند. بعد در ادامه این مجموعه خبر. گزارش داریم از تبدیل شدن یک خیابان در قاهره به مرکز فرهنگ و هنر. امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان و روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته که در این گفتگو درباره کمک‌های بشردوستانه بحث شده و بر اساس این خبرنامه دی کارلو از همکاری‌های اداری طالبان با نهادهای امدادرسان قدردانی کرده است. وزارت خارجه طالبان همچنین گفته که دو طرف درباره پیشرفت‌های یونما نیز تبادل نظر کردند. این گفتگوی تلفنی پس از تمدید مأموریت یونما صورت می‌گیرد. برای جزئیات بیشتر همکارم شریف ولید اینجا در استودیو با ما است. شریف، خوش آمدی. محتوای خواسته‌های اخیر اروپا از طالبان چه است؟ در این مورد از خودت بشنوی.
5: خوب، اول که در بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان در گفتگوهایی که بین امیرخان متقی و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد صورت گرفته، همونطور که شما گفتین، گفته شده که از روند همکاری حاکمیت طالبان در امر کمک رسانی و در امور بشردوستانه به افغانستان قدردانی شده. ولی این را باید در نظر داشته باشیم که این خبرنامه یک جانبه است، از طرف وزارت خارجه طالبان منتشر شده. تا هنوز جزئیات کلی از گفتگوها بین مقام وزارت خارجه حاکمیت طالبان و همچنان معاون دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر نشده که بفهمیم دقیقا کدام نکات کلیدی از جمله نگرانی های سازمان ملل متحد در موارد حقوق بشری که اخیراً در افغانستان افزایش یافته حتما اشارات شده. منتظر هستیم که او منتشر شد با جزئیات دقیق و در این حال گزارش هایی که در طول سال با داشته با آنچه در خبرنامه طالبان آمده منتفی هست، به خاطر که پیشتر گفته شده بود که طالبان در روند کمک رسانی دخالت می کنند و این امر مختل می کنند.
0: شریف، انتقادات از اداره طالبان از سوی سازمان ها و دولت ها همیشه در این چند سال وجود داشته. خب در مورد این نکوش ها مردم چی میگن؟
5: در حالی که طالبان خواستار همکاری بیشتر و قسمی که در خبرنامه‌شان آمده تعامل بیشتر با جامعه جهانی هستند، از جمله سازمان ملل متحد، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اتحادیه اروپا انجام یافته بود، در اونجا به شدت از سیاست ها و رفتار طالبان در برابر مردم انتقاد شده، به خصوص فرامین اخیر حاکمیت طالبان مورد نکوهش قرار گرفته و گفته که وضعیت حقوق بشری را بدتر می سازد. در این حال مردم میگن که این فشارها ظرف 5 سال گذشته ادامه داشته، نتیجه تا حالا نداشته، ولی تحلیلگرا به این باور هستند همین که حکومت طالبان ظرف 5 سال گذشته به رسمیت شناخته نشده، نه در کشورهای منطقه و نه در سطح جهان، و همچنین افراد کلیدی طالبان در هنوز در فهرست تحریم های سازمان ملل قرار دارند، مشکلات سفر دارند. اینا خودشان نتیجه تصامیم و پیامدهایی است که امارت در مورد سیاست های طالبان گرفته شده.
0: ممنونم شریف از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. و در ادامه خبرها، رؤسای جمهوری ایران و امریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرا شده است. امضای نهایی این توافق در جریان دیدار و ضیافت شام دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای انجام شده است. نسخه اولی این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جی دی ونز و محمد باقر قالیباف امضا شده بود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تفاهم‌نامه صلح اسلام آباد را به عنوان میانجی امضا کرد. این سند مهم میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی به امضا رسیده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صدر اعظم پاکستان نقش فعال در تسهیل این گفتگوها داشته است. در سوی دیگر، نمایندگان ایران، آمریکا و کشورهای میانجی فردا قرار است اولین نشست خود را در سوئیس برگزار کنند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما است. جواد، پاکستان به عنوان میانجی نقش پررنگ یادداشت تفاهم صلح در مورد ایفا کرده. اکنون در پاکستان واکنش ها نسبت به این توافق چی است؟ از تو بشنویم.
6: عبدالله، نخست وزیر پاکستان امروز یک ویدیویی از امضای یادداشت تفاهم را هم منتشر کرد. او به عنوان میانجی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا در واقع امضای خودش را اینجا گذاشت و این توافقنامه را یا تفاهمنامه را تایید کرد. خوب، از دید پاکستان اتفاق مهم، تاریخی و بی‌نظیر روی داده است. پاکستان به عنوان یک میانجی میان یک ابرقدرت جهان و از طرفی یک همسایه با موفقیت عمل کرده بین این دو طرف و اینجا در پاکستان این را یک لحظه طلایی می‌نامند. اینجا در واقع این را یک سرآغاز فصل تازه‌ای هم برای منطقه و جهان می‌دونند. شب گذشته بود که پس از ماها تبادل آتش‌بس، بعد نقض آتش‌بس، مذاکرات و چانه‌زنی‌های بی‌وقفه، بالاخره دیدیم که رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر این یادداشت تفاهم در واقع یادداشت تفاهم صلح امضا کردن. پس از آن که این اتفاق افتاد، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم به عنوان میانجی اعلام کرد که یادداشت تفاهم اسلام آباد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به صورت الکترونیکی توسط هر دو طرف امضا شده. او این یادداشت تفاهم را در واقع گفته که خودش هم تایید کرده است به عنوان میانجی و افزود که این یادداشت تفاهم بلا فاصله لازم الاجرا خواهد بود، تنگه هرمز باید بازگشایی بشه و همچنان ایالات متحده هم در واقع بلا فاصله محاصره دریایی را لغو بکنه.
0: ممنونم جواد از تو که جزئیات را شریک ساخت. یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا با انتقادهای گسترده در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده است. یک مقام ارشد دولت ترامپ اعلام کرده که توافق نهایی احتمالی در برخ زمینه ها حتی از توافق هسته‌ای سال 2015 نیز بدتر خواهد بود. طبق این یادداشت تفاهم، ایران و آمریکا بر سر توقف فعالیت‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها به توافق رسیدند و همچنین بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان تاکید کرده شده است. همکارم بابک ساقی را از تل آویو با خود داریم. بابک، از واکنش‌ها و انتقادات در اسرائیل به این توافق بین ایران و ایالات متحده بیشتر از تو بشنویم.
7: پیش از این باید گفت که قبل از اینکه این تفاهم شروع به اجرایی شدن بکنه، به نظر میاد که با چالش بزرگی روبرو هست و اون مسئله بین اسرائیل و لبنان هستش. جمهوری اسلامی میگوید که طبق این توافق اسرائیل باید کاملا از جنوب لبنان خارج بشه، در حالی که اسرائیل به این مسئله باور نداره و قبول هم نمی کنه که در حال حاضر از جنوب لبنان خارج بشه. یک مقام ارشد اسرائیلی که نزدیک به نتانیاهو هست میگوید که اسرائیل در حال مذاکرات دشوار و صریحی با ایالات متحده هستش بر سر حضور در جنوب لبنان. یک مقام رسمی اسرائیلی هم میگوید که اسرائیل قصدی نداره که از مواضع خودش عقب نشینی بکنه. همچنین جروزالم پست در سرمقاله خودش میگوید که توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معامله‌ای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل بشه و برقراری آرامش در اسرائیل در گروه خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزب الله لبنان هستش. همچنین انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی به این یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران ادامه داره. در اسرائیل گفته میشه که توافق نهایی احتمالاً در برخی از زمینه‌ها حتی از توافق هسته‌ای سال 2015 برجام نیز بدتر خواهد بود، توافقی که ترامپ آن را در آن زمان بدترین توافق تاریخ خوانده بود. جدا از مسئله لبنان، یکی دیگر از مهمترین امتیازهای آمریکا به ایران در این تفاهم اجازه صادرات نفت بدون محدودیت در طول دوره مذاکرات هستش. این اقدام عملا بخش مهمی از فشار تحریم‌های نفتی را کاهش میده و میتونه میلیاردها دلار به خزانه جمهوری اسلامی وارد کنه. به همین دلیل بسیاری در اسرائیل این بند را یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی میدونن. آنچه که در اسرائیل نگرانی‌های بزرگی را در کنار مسئله موشکی و مسئله نیروهای نیابتی ایجاد کرد.
0: ممنونم بابک از تو که جزئیات شریک ساخت. در مورد همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با من است. علی، بالاخره بعد از 40 روز جنگ و ماه تنش دو طرف یک تفاهم‌نامه امضا کردن. این تفاهم‌نامه چه هست و مفادش چه هست؟ بیشتر از خودت بشنویم در این مورد.
8: درست میگی، بعد 40 روز جنگ و ماه تنش دو طرف یک تفاهم‌نامه دست پیدا کردن که ظاهر امن نشون دهنده اینه که بیشتر خواسته‌های جمهوری اسلامی در اون رعایت شده. با این حال در داخل کشور نه طرفداران حکومت و نه مخالفان حکومت از این توافق راضی نیستن. یعنی طرفداران حکومت به دنبال انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران هستند و مخالفان حکومت هم ترامپ را مخاطب قرار میدن و میگن که قرار بود تو برای کمک به ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع وارد جنگ بشی، نه اینکه در نهایت بخوای باهاش یک توافق را امضا کنی. در این تفاهم‌نامه اون چه که در این مرحله در واقع در حال انجامه، باز شدن فوری تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی و برداشته شدن فوری محاصره دریایی از طرف آمریکاست. اونطور که طرفین گفتن قراره که فردا بعد از امضای رسمی، چون این امضایی که کردن امضا از راه دور و الکترونیک بود، بعد از امضای رسمی در ژنو سوئیس از همون زمان شروع کنن مذاکرات رو در مورد موارد اصلی، چون در این تفاهم‌نامه نه با اون اورانیوم غنی شده اشاره شده، نه به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده و نه به موارد موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای.
0: خب علی، بر اساس این تفاهم‌نامه دو طرف 60 روز فرصت دارن تا به یک توافق برسن که وقت زیادی است. خب در 60 روز چه خواهد گذشت و چه مشکلات ممکن است به وجود بیاید برای دو طرف؟
8: مهمترین مشکل بحث همون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. اونطور که طرف ایرانی داره میگه قرار نیست اصلا غنی‌سازی متوقف بشه، قرار نیست اون اورانیوم 60% از کشور خارج شه، بلکه قراره که رقیق بشه و در داخل کشور بمونه، که خب اگر اینجوری باشه باز امکان غنی‌سازی اون تا 60% یا حتی بیشتر هم وجود داره. ولی به نظر میرسه که طرفین یک سری ابهام‌ها رو دارن در واقع مطرح میکنن که خودشون میدونن قراره در مورد چی گفتگو کنن، اما از اونجا که میخوان افکار عمومی در دو کشور رو آروم نگه دارن، مواردی رو مطرح میکنن که بیشتر افکار عمومی میخوان. یعنی جمهوری اسلامی بحث آزادی‌های دارایی‌های مسدود شده‌شو مطرح کرده و اینکه بلافاصله 12 میلیارد رو قطر آزاد میکنه یا اون صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران، اینها رو مطرح میکنه. در داخل آمریکا هم ترامپ مرتب تاکید میکنه که این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی میشه، اما همونطور که طرف اسرائیلی هم گفته موضوع مهم موشک‌ها، برد موشک‌ها، فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیشه که هیچ اشاره‌ای به اون در این توافق نشه.
0: اما رقم خودت اشاره کردی علی، طرفدارای جمهوری اسلامی خب از این توافق ناراحت هستن و چرا که معتقد هستن انتقام کشته شدن علی خامنه ای باید گرفته شود. حالا پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی بر این طرفداران چه هست؟
8: امروز عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بخشایش اردستانی خطاب به این در واقع طرفداران حکومت که در این صد و چند روز در خیابان بودن گفته که خواسته غیر منطقی مطرح میکنیم، مگه میشه اصلا آمریکا رو محو کرد؟ یا مگه میشه در انتقام علی خامنه‌ای مثلا مقام های آمریکا رو کشت؟ از این طرف قالیباف هم این که یکی از اعضای اصلی مذاکره کننده است گفته که انتقام در واقع علی خامنه‌ای آزادی قدس، رفتن نیروهای آمریکایی از منطقه و در واقع دیکته کردن اسلام سیاسی مد نظر علی خامنه ای به نظام سلطه است. بیش از این دیگه کاری نمیتونیم بکنیم و باید دیگه صبر کنیم که در واقع این خواسته های علی خامنه ای محقق بشه تا از این را انتقام کشته شدن اون رو بگیریم.
0: ممنونم همکارم علی شیرازی از اینکه اینجا بودیم. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از شام. رئیس جمهور روسیه در نشست مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در شهر کازان از شراکت استراتژیک میان مسکو و اتحادیه ستایش کرد. او در این نشست بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری های چند جانبه تاکید کرد. اساس فعالیت این اتحادیه بر پایه عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استوار است. رئیس جمهور روسیه خواهان گسترش روابط با این مجمع شد. مرگ و میر در بازداشتگاه های اداره مهاجرت امریکا در دوره دونالد ترامپ دو برابر شده است. بررسی ها نشان می دهد که کمبود نظارت و ضعف خدمات صحی از عوامل اصلی بسیاری از این مرگ و میرها بودند. در میان جان باختگان یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نیز است که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. اوکراین برای دومین بار در یک هفته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حملی پهپادی قرار داد. مقام‌های روسی می‌گویند با وجود سرنگونی 180 پهپاد، شمار از آنها به پالایشگاه نفت مسکو و چند نقطه دیگر اصابت کردند. همزمان روسیه نیز با موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده، با آژیر هشدار در بخش‌های وسیع از اوکراین به صدا درآمده است. دادستان‌های فرانسه 14 نفر را در پرونده غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال مانش محاکمه می‌کنند. بیشتر متهمان شهروندان افغانستان و عراق هستند و با اتهام قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیرقانونی مهاجران روبرو‌اند. این قایق در نوامبر 2021 غرق شد و در نتیجه آن 27 مهاجر جان باختند و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. تبدیل شدن یک خیابان به یک مرکز فرهنگی در قاهره توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این طرح از سوی دولت مصر برای حمایت از شهر و هنر ماه گذشته آغاز شد و نام خیابان مشهور الشریفین به خیابان هنر تغییر یافت. این خیابان حالا تبدیل به پاتوق هنرمندان و فرهنگیان شده و در میان آنان حضور زنان هنرمند پررنگ است. همکارم اسما سرگند گزارش می‌دهد.
9: I'm اواخر هفته در قاهره، خیابان شریفین درست در قلب شهر به یک صحنه بزرگ تبدیل شده. صحنه ای که موسیقی، رنگ، حرکت و نور خیابان را از یک مسیر معمولی به یک جشنواره زنده شهری بدل می کند. جمعیت، جوانان و زنان، خانواده ها، نقاش ها روی کنفس های بزرگ کار می کنند. صدای ساز ها در هوا می پیچد. رقصنده ها در میان مردم می چرخند و اکروبات کارها نگاه ها را به آسمان ها می برند. این برنامه بخش از طرح خیابان هنر است، طرحی که دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر آغاز کرده. هر آخر هفته این خیابان به یک فضای فرهنگی روباز تبدیل می شود، جایی که هنر نه در سالن ها بلکه در خیابان در میان مردم نفس می کشد.
10: هدف ما این است که هنر را به زندگی روزمره برگردانیم، به خیابان‌ها، به مردم، به شهر. خیابان هنر پس از بازسازی فوق‌العاده مرکز شهر آرزوی دولت بود که آن را به یک قطب هنری در هر خیابان تبدیل کند. و البته برای خیابان‌های مصر اصلا عجیب نیست. در طول تاریخ ما افرادی بودند که در خیابان‌های ما هنر ارائه می‌دادند، مانند قصه‌گو، جعبه جادویی و نمایش عروسکی سنتی.
9: آکادمی هنر مصر مسئول انتخاب هنرمندان و نظارت بر برنامه است. وزارت فرهنگ نیز این پروژه را حمایت می‌کند، پروژه‌ای که حالا با یکی از محبوب‌ترین رویدادهای آخر هفته در پایتخت تبدیل شده.
11: من واقعا افتخار میکنم که امروز چنین چیزی در مرکز شهر با این زیبایی و ظرافت وجود دارد. مردم بسیار منظم هستند و اون مردم قدردان همه چیزهایی هستند که اینجا ارائه و دیده میشود.
9: وقت صداهای شاد و موسیقی خیابانی را میشنویم، ناخودآگاه ذهن به شهر دیگری میرود، شهری که زمان پر از همین صداها بود، کابل. کابل امروز اما با خیابانهای ساکت‌تر، دیوارهای رنگی کمتر و هنر که روز در کوچه ها و کافه ها جریان داشت، حالا جای محدودتر برای نفس کشیدن دارد. در قاهره زنان در میان جمعیت می رقصند، می خوانند، اجرا می کنند. در کابل بسیاری از زنان حتی اجازه حضور در فضای باز کوچه ها را ندارند. در قاهره دولت خیابان را برای هنر می بندد. در کابل بسیاری از فضاهای فرهنگی بسته شدند. این مقایسه دو سیاست نیست، مقایسه دو تجربه انسانی است. این که چگونه هنر می تواند یک شهر را زنده کند و چگونه نبود آن ضربان یک شهر را آرام و خاموش می سازد.
12: می گویند هنر قدرت نرم است. من با این نظر مخالفم. هنر قدرت بزرگ است، قدرتی که می تواند در زندگی هر ملت معجزه کند.
9: قاهره امروز تلاش می کند شهر را با هنر گرم نگه دارد و شاید همین معنای واقعی هنر باشد، این که به یک شهر، به یک جامعه، به یک انسان امید بدهد و فرصت نفس کشیدن. شهری که زنده است. اسما سرگند، لندن.
0: و این که نماز خواندن یک ربات انسان نما در امارات میلیون ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و بحث‌های زیاد را برانگیخته است. این ربات برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ بومی و فناوری‌های نوین طراحی شده و سازندگان می‌گویند او به دین باور ندارد. تصاویر را با هم ببینید.

0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان در تلاش است روایت مرگ مرتضی نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراضات هرات را تغییر دهد. بنابر این اطلاعات، این گروه خانواده او را تحت فشار قرار داده تا معترضان را مسئول تیراندازی به او معرفی کنند. مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظر شدید طالبان برگزار شد. یک منبع معتبر آگاه از این فشارها روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که ماموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بودند تا زمانی که علیه معترضان شکایت نکنند جسد او را تحویل نخواهند داد. به گفته این منبع، خانواده مرتضی ناچار شده که اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شکست افغانستان برابر هندوستان در کرکت یک روزه بین المللی، هند با تفاوت 170 تویش بازی را برد و قهرمان شد. توقف پرتغال مقابل یکی از تیم‌های گمنام جام جهانی، یاران رونالدو به تساوی 1-1 مقابل کنگو رسید. با سعود مدودف با 1/4 نهایی تنیس آزاد هالک، تنیس باز روس حریف فرانسوی خود را قاطعانه شکست داد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. افغانستان در دیدار سری یک روزه بین المللی کرکت برابر هند با تفاوت 170 دوش شکست خورد. هندوستان در 49 آور با از دست دادن تمامی ویکت ها 102 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان اما در 44 آور به 232 دوش رسید و همه ویکت ها را از دست داد تا میزبان عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند. سومین و آخرین دیدار این سلسله 3 جوزا در ورزشگاه چنای برگزار خواهد شد. دیداری که جنبه تشریفاتی دارد زیرا قهرمانی هند پیش از آن قطعی شده است. در همین حال کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رحمان الله گربز با رسیدن به 2000 دوش در مسابقات یک روزه بین المللی به هفتمین بازیکن تاریخ کرکت افغانستان تبدیل شده است که به این دستاورد میرسد. گربز این رکورد را در 54مین بازی یک روزه خود برای افغانستان ثبت کرده است.

0: تیم ملی فوتبال پرتغال دیشب در شروع جام جهانی 1-1 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. ژائو نوست گل پرتغال را دقیقه 6 این مسابقه به ثمر رساند. در ثانیه های پایانی نیمه نخست کنگو گل تساوی بخش را به ثمر رساند. نیمه دوم این مسابقه گلی در پی نداشت. یاران رونالدو در بازی بعد به مسافه ازبکستان خواهند رفت. کنگو هم با کلمبیا تقابل می کند. تیم ملی فوتبال انگلستان در مهمترین مسابقه دیشب 4-2 کرواسی را شکست داد. نیمه اول این مسابقه 2-2 مساوی به پایان رسید. انگلستان در نیمه دوم دوباره دیگر گلزنی کرد. هری کین کاپیتان انگلستان با زدن 2 گل در این دیدار بهترین بازیکن زمین شناخته شد.
1: اگر تعهد کاپیتان ما شماره 9 تیم را ببینید که در وقت‌های اضافی با تمام وجودش بر مهار یک شوت سرنوشت ساز پس از یک ضربه ایستگاهی تلاش میکنه، او وقت همه چیز درباره عملکرد امروز او متوجه میشین. یک نمایش کامل. هری کین یک رهبر واقعی است و کاملا خود وقف تیم کرده. از نظر بدنی کاملا آماده است. از نظر ذهنی هم همینطور. در حال حاضر او یک بازیکن کامل است. تمام ویژگی‌ها را در خودش جمع کرده. او واقعا برای همه میتونه یک الگو باشه. طبیعی است که باید خوشحال باشیم.
0: لحظاتی از شادی هواداران انگلستان را تماشا میکنید که دیشب تیم ملی کشورشان جام جهانی مقابل کرواسیا را خوب شروع کرد.

0: بامداد امروز تیم ملی فوتبال کولومبیا 3-1 ازبکستان را شکست داد. نیمه نخست بازی با تک گل دقیقه 40 به سود کولومبیا پایان یافت. ازبکستان با گل دقیقه 60 فیض‌اللهیف بازی را مساوی کرد، اما در ادامه لوئیس دیاز و کامپاس دو گل دیگر برای کولومبیا به ثمر رساندند.
1: بله، وقتی یک تیم سخت تلاش میکند و به شکلی که امروز بازی کرد کار میکند، خوشحال کننده است. البته که پیروزی 3-1 دلچسب است. طبیعی بود، بازیکنان ما در نیمه اول خیلی عصبی بودند. راستش را بخواهید، در نیمه اول فقط به دفاع کردن فکر میکردند. اما در نیمه دوم خب مجبور شدیم چند تغییر ایجاد کنیم. از نحوه بازی در سمت چپ زمین در نیمه اول راضی نبودیم. بنابراین دو بازیکن دیگر را به آن منطقه اضافه کردیم.
0: هواداران کولومبیا که با رقص تانگو پیروزی تیمشان را تجلیل کردند.

0: کانادا در گروه 12 مسابقات با 1 گل پانما را شکست داد. دقیقه 5 وقت‌های اضافی مسابقه تگل این دیدار را برای گانا به همراه داشت. همچنان بیننده شادی هواداران تیم ملی فوتبال گانا هستید. ماموران اطفائیه در شهر اسپوکین آمریکا موفق شدند آتش سوزی بزرگ در نزدیکی کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال مصر را مهار کنند. این آتش سوزی گسترده که روز سه‌شنبه آغاز شد، خسارات زیادی بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه‌ها، این آتش سوزی دست کم 15 خانه مسکونی را ویران کرد و بیش از 200 جریب زمین را سوزانده است. تیم ملی فوتبال مصر در دیدار بعد جام جهانی به مسافه نیوزلند خواهد رفت. شور و هیجان جام جهانی 2026 تنها به ورزشگاه‌ها و کافه‌های هواداری محدود نشده و حالا به سالن‌های زیبایی هم راه پیدا کرده. در شهر میامی هواداران فوتبال با طراحی پرچم تیم‌های محبوبشان روی ناخن‌ها شیوه‌ای متفاوت برای ابراز شور و حمایت خود پیدا کردند. گزارش ببینیم از همکارم امید آرامش.
1: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
2: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخواییم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخواییم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
1: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
3: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
1: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
4: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارند. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنند.
1: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.
0: و با همسری هم میزنیم به مسابقات تنیس هاله آلمان. دانیل مدودف با شکست حریف فرانسوی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. مرد شماره 7 جهان به مسافه تنیس آلمان رفت و او را در 2 ست متوالی شکست داد. تنیس‌باز روز هر 2 ست را با نتایج مشابه 6-4 برد و قاطعانه راهی مرحله بعد شد. حریف او در دور بعد دانیل آلتمایر آلمانی خواهد بود.
5: Das Spiel ist jetzt Medvedev.

0: با پایان این بخش خبرهای
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: دادستان های ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای رحمان الله لکنبال، شهروند 29 ساله افغانستان که متهم به کشتن یک بزرگ گارد ملی آمریکا و زخمی کردن شدید سرباز دیگر آن در واشنگتن است، مجازات اعدام درخواست میکنند. لکنبال روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن حاضر شد و با اتهام‌های جدید روبرو شد که در صورت محکومیت میتواند او را واجد شرایط مجازات اعدام میکند. او تمام اتهام‌های مدرشده علیه خود را رد کرده و در دادگاه اعلام بیگناهی کرده است. نیویورک پست گزارش داد که او با لباس نارنجی زندان و در حالی که روی ویلچر نشسته بود در دادگاه حضور یافت.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها
1: افغانستان داره چاپلوسی ما را میکند، میدانید؟
0: تلاش برای جلب رضایت آمریکا، ترامپ میگه طالبان برای آنها چاپلوسی میکنند.
2: صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد.
0: اعتراض به سرکوب و بازداشت زنان، معترضان در لوکزامبورگ فرمانهای رهبر طالبان را خلاف کرامت انسانی دانستند، بیش از 40 نهاد به اتحادیه اروپا نامه نوشتند. و انتشار سند پایان جنگ ایران، ترامپ با پزشکیان تفاهم نامه را امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه طالبان در تلاشند روابط خود با واشنگتن را بهبود بخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه هفت مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند. او بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداره بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد. الیاس منصور گزارش میدهد.
1: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را قبلشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
3: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه‌ها را هم جمع می‌کردم. اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
1: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
3: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
1: گزارش های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد میکنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دیپ در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم های سیاست خارجی آمریکا در 2 دهه اخیر به شمار می رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان و روزماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه طالبان در این گفتگو درباره کمک های بشر دوستانه بحث شده است. بر اساس این خبرنامه دی کارلو از همکاری های اداره طالبان با نهادهای امدادرسان قدردانی کرده است. وزارت خارجه طالبان همچنین گفته که دو طرف درباره پیشرفت های یوناما نیز تبادل نظر کردند. این گفتگوی تلفنی پس از تمدید ماموریت یوناما صورت گرفته است. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم.

0: طالبان خودداری کند. در این نامه که خطاب به شماری از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده، نسبت عادی‌سازی فزاینده تعامل با طالبان ابراز نگرانی شده است. امضا کنندگان نامه گفتند که برخی دولت‌های اروپایی تماس‌های خود با طالبان را در سطح فنی توصیف می‌کنند، اما هشدار دادند که چنین همکاری‌هایی می‌تواند به طالبان مشروعیت ببخشد. وزارت مخابرات طالبان گزارش‌های منتشر شده در مورد منع موبایل‌ها توسط این اداره را تکذیب کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که اطلاعات منتشر شده به نام عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نادرست بوده و هیچ گونه اظهار نظر رسمی از سوی وزیر یا اطلاعیه‌ای از طریق آدرس‌های رسمی وزارت در این زمینه منتشر نشده است. طالبان حضور نظامی خود را در پنج شهر افزایش داده و پاسگاه‌های امنیتی تازه‌ای در این ولایت ایجاد کرده‌اند. به گفته منابع این گروه همچنین محدودیت‌های رفت و آمد شبانه را تشدید کرده و عملیات جستجو در بخش‌هایی از پنج شهر را از سر گرفته است. طالبان به باشندگان هشدار دادند که پس از ساعت 6 شام از خانه‌های خود خارج نشوند. این تحولات پس از انتشار دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنج شهر رخ داده است. انجمن افغان‌ها در لوکزامبورگ با برگزاری یک گرد همایی اعتراضی خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط تمامی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان شد. شرکت کنندگان در این برنامه با صدور قطعنامه بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های اخیر علیه زنان در هرات، کابل و مزار شریف را به شدت محکوم کردند. معترضان همچنین خواستار توقف سرکوب‌ها و آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.
1: خانم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود. صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد.

0: دختران ابراز می‌داریم. زنان و دختران افغانستان امروز از حقوق بنیادین خیش، از جمله حق آموزش، حق کار، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی و حضور آزادانه در جامعه محروم شدند.
1: در سوی دیگر بیش از 40 نهاد حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند از تعامل با طالبان خودداری کند. در این نامه که خطاب به شماری از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده، نسبت عادی‌سازی تعامل با طالبان ابراز نگرانی شده است. امضا کنندگان نامه گفتند که برخی دولت‌های اروپایی تماس‌های خود با طالبان را در سطح فنی توصیف می‌کنند، اما هشدار دادند که چنین همکاری‌هایی می‌تواند به طالبان مشروعیت ببخشد. کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در ژنو هشدار دادند که فرمان تفریق زوجین طالبان کودکان را در معرض سوء استفاده های جسمی و جنسی قرار می دهد. این کارشناسان گفتند که این فرمان عملا راه را برای ازدواج زیر سن قانونی باز می کند. کارشناسان ملل متحد خواستار لغو فوری این فرمان تبعیض‌آمیز شدند. همکارم نرگس اورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، کارشناسان سازمان ملل هم به شدت ابراز نگرانی کردند و از قانون کودک همسری طالبان با انتقاد نکات عمده‌ای را برجسته کردند. ولی
2: بله، همینطور از خاطر این تازه ترین واکنش از سازمان ملل و کارشناسان آن است که در روز پنجشنبه از ژنو بیرون می آیند. آنها با انتشار بیانیه هشدار دادند که این قانون که طالبان به تازگی و توشیح رساندن عملا خشونت علیه زنان و به ویژه خشونت فیزیکی و جنسی علیه کودکان را بیشتر از هر زمان دیگر عملی و قانونی میکنه در حاکمیت طالبان. در کنار اینکه حالا اشاراتی به واکنش‌های مشابهی که در چند هفته گذشته از نهادهای بین‌المللی داشته مبنی بر این که به رسمیت میشناسه کودک همسری را و همینطور به شدت دشوار میکنه بیرون شدن یک زن از یک ازدواج خشونت‌آمیز را، به این دلیل که در این قانون ابهامات بسیار زیادی در مورد چگونگی حق زنان برای درخواست طلاق وجود داره. و در کنار این اشاره شده با توجه به قوانینی که در گذشته طالبان وضع کردن، مثلا قانون شماره 12 که در آن خشونت فیزیکی همسران را در واقع قانونی کرده بود به نحوی و اجازه داده بود، میگه وقتی که این قوانین با یک دیگر و همراه هم قرار میگیرن، عملا زمینه هر گونه دادخواهی برای زنان و دخترانی که به ازدواج در میآیند در سن کودکی را عملا ناممکن میکنه، به این دلیل که محدودیت های طالبان حضور زنان را در فضای عمومی کاملا گرفته از آنها و آنها حتی ممکن است اجازه حضور در دادگاه برای درخواست چنین حقی نداشته باشند. بنابر این در این گزارش و در این بیانیه هشدار داده شده که این قوانین و به ویژه قانون تفریق زوجین طالبان عملا خلاف تمامی کنوانسیون های بین المللی در تضاد است و باید هرچی سریعتر طالبان این قانون را لغو کنند و مانع از اجرای شدن آن در سراسر افغانستان شوند.
1: با این حال فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی خواستار لغو دعوت مقامات طالبان به اروپا شدند. بنابر چه دلایلی نرگس؟
2: یکی از بزرگترین دلیل آن همین هشداری است که امروز کارشناسان سازمان ملل دادند. در کنار این که ده‌ها قانون دیگر در حدود 5 گذشته از سوی رژیم طالبان بر زنان وضع شده و در مجموع برای کل مردم افغانستان، در این نامه‌ای که به مقامات ارشد اتحادیه اروپا فرستاده شده و همین نقض قوانین از سوی طالبان پرداخته شده، آنها میگن که اتحادیه اروپا در حالی از گروهی دعوت میکنند که آنها متهم به آزارهای فیزیکی، آزار جنسی و حتی تجاوز گروهی بر زنان و کودکان در افغانستان هستند. در کنار اینکه گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌های مهم و بزرگ مثل سازمان ملل در مورد قتل‌های هدفمند، آدم‌ربایی‌ها، خشونت‌ها در داخل افغانستان علیه گروه‌های مختلف و بویژه اقلیت‌های جنسی و اقلیت‌های قومی گزارش شده در افغانستان و به همین دلیل و با استناد به این

0: سندها و با استناد به این گزارش ها این نهادها و فعالان از اتحادیه اروپا درخواست کردند که باید از تعامل با طالبان دوری کنند و از تصمیمی که مبنی بر دعوت آنها گرفته شده پا پس بکشند و در واقع اجازه ندن که کشورهای اروپایی با سفید نمایی و با استفاده از در واقع جلسه های فنی به این گروه مشروعیت ببخشد.
1: ممنون همکارم نرگس اورقش از استانبول. توجه کنید به خبر فوری. روند بازگشت موترهای ترانزیتی پاکستان امروز از گذرگاه تورخم از سر گرفته شد. عظیم الله شینواری رئیس اتحادیه ترانسپورت تورخم اعلام کرد که نخستین موتر باربری ترانزیتی از افغانستان وارد پاکستان شده است. پس از درگیری طالبان با پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته، نزدیک به 2000 کامیون پاکستانی در داخل افغانستان متوقف مانده بود و اجازه بازگشت به پاکستان را نداشت. سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. تلاش برای جلب رضایت آمریکا، ترامپ میگه طالبان برای آنها چاپلوسی میکند.
2: صدای خود را خاموش نخواهیم کرد. باشد که امروز آغاز سکوت نباشد، آغاز بیداری باشد.
1: اعتراض به سرکوب و بازداشت زنان. معترضان در لوکزامبورگ فرمانهای رهبر طالبان را خلاف کرامت انسانی دانستند. بیش از 40 نهاد به اتحادیه اروپا نامه نوشتند. و در ادامه این برنامه خبری، گزارشی داریم از تبدیل شدن یک خیابان در قاهره به مرکز فرهنگ و هنر. رؤسای جمهوری ایران و آمریکا یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کردند و این توافق اکنون وارد مرحله اجرا شده است. امضای نهایی این توافق در جریان دیدار و ضیافت شام دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای انجام شده است. نسخه اولی این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال توسط جی دی ونس و محمد باقر قالیباف امضا شده بود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تفاهمنامه صلح اسلام آباد را به عنوان میانجی امضا کرد. بر اساس گزارش های منتشر شده، صدر اعظم پاکستان نقش فعالی در تسهیل این گفتگوها داشته است. در سوی دیگر، نمایندگان ایران، آمریکا و کشورهای میانجی فردا قرار است اولین نشست خود را در سوئیس برگزار کنند. یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده است. یک مقام ارشد دولت ترامپ از آن کرده که توافق نهایی احتمالی در برخی زمینه‌ها حتی از توافق هسته‌ای سال 2015 نیز بدتر خواهد بود. طبق این یادداشت تفاهم، ایران و آمریکا بر سر توقف فعالیت‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها به توافق رسیدند و همچنین بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان تاکید کردند. همکارمان جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، نخست وزیر پاکستان هم امروز با عنوان میانجی بر یادداشت تفاهم امضا کرده. واکنش ها در پاکستان با آن چیست؟
3: دقیقا همینطوره. شهباز شریف امروز یک ویدیوی امضای یادداشت تفاهم را منتشر کرد. او با عنوان میانجی این توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا در واقع امضای خودش را اونجا گذاشت و تأیید کرده است این متن را. از دید پاکستان اتفاق بسیار مهمی است که رخ داده، اتفاق تاریخی است. در تاریخ پاکستان همچین چیزها، همچین لحظات بسیار کم بوده و خب گفته میشه که خب پاکستان هم اکنون لحظات تاریخی و طلایی را به سر میبره. خب عرض کنم که پاکستان به عنوان میانجی بین یک ابرقدرت در یک طرف و یک همسایه با موفقیت عمل کرده و اینجا در پاکستان این را همطور گفتم بسیار بسیار مهم میدونن و خوب سرآغاز یک فصل تازه‌ای در جهان و منطقه هم گفته میشه. این موضوع شب گذشته بود که پس از ماها تبادل آتش و خوب بعد از آن آتش بس و نقض آتش بس و تمام این با در واقع فراز و فرودها دیدیم که رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی به هر حال بر یادداشت تفاهم صلح امضا کردند و پس از آن که این اتفاق افتاد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم به عنوان میانجی اعلام کرد که یادداشت تفاهم اسلام آباد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به صورت الکترونیکی توسط هر دو طرف امضا شده است و در یادداشت خودش در شبکه ایکس نوشت که این تفاهم توسط من یعنی شهباز شریف هم به عنوان میانجی تایید شده. نخست وزیر پاکستان از تلاش ها و مشارکت قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر هم قدردانی کرد. او همچنین به طور ویژه از آسم مونی رئیس نیروهای دفاعی پاکستان یاد کرد در این مطلبی که منتشر کرد و گفت که تلاش های خستگی ناپذیر، فداکاری و نقش مؤثر او در تسهیل این پیشرفت و پیشبرد در واقع بسیار مهم بوده.
1: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مرگ و میر در بازداشتگاه های اداره مهاجرت آمریکا در دوره دونالد ترامپ دو برابر شده است. بررسی ها نشان می دهد که کمبود نظارت و ضعف خدمات صحی از عوامل اصلی بسیاری از این مرگ ها بودند. در میان جان باختگان یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نیز است که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. اوکراین برای دومین بار در یک هفته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. مقام های روسی میگن با وجود سرنگونی 180 پهپاد، شماری از آنها به پالایشگاه نفت مسکو و چند نقطه دیگر اصابت کردند. همزمان روسیه نیز با موشک های بالستیک به کیف حمله کرده و آژیر هشدار در بخش های وسیعی از اوکراین به صدا در آمده است. دادستان های فرانسه 14 نفر را در پرونده غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال مانش محاکمه می کنند. بیشتر متهمان شهروندان افغانستان و عراق هستند و با اتهام قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیر قانونی پناهجویان روبروند. این قایق در نوامبر 2021 غرق شد و در نتیجه آن 27 پناهجو جان باختند و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. تبدیل شدن خیابانی به یک مرکز فرهنگی در قاهره توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این طرح از سوی دولت مصر برای حمایت از شهر و هنر ماه گذشته آغاز شد و نام خیابان مشهور الشرفین را به خیابان هنر تغییر داد. این خیابان حالا تبدیل به محل دور همه هنرمندان و فرهنگیان شده و در میان آنان حضور زنان و هنرمند نیز پر رنگ است. همکارمان از ما سرگن گزارش می دهد.
4: آخر هفته در قاهره، خیابان شریفین درست در قلب شهر به یک صحنه بزرگ تبدیل شده. صحنه ای که موسیقی، رنگ، حرکت و نور خیابان را از یک مسیر معمولی به یک جشنواره زنده شهری بدل می کند. جمعیت، جوانان و زنان، خانواده ها، نقاش ها روی کنفس های بزرگ کار می کنند. صدای ساز ها در هوا می پیچد. رقصنده ها در میان مردم می چرخند و اکروبات کارها نگاه ها را به آسمان ها می برند. این برنامه بخشی از طرح خیابان هنر است. طرحی که دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر آغاز کرده. هر آخر هفته این خیابان به یک فضای فرهنگی روباز تبدیل می شود. جایی که هنر نه در سالن ها بلکه در خیابان در میان مردم نفس می کشد.
5: هدف ما این است که هنر را به زندگی روزمره برگردانیم، به خیابان ها، به مردم، به شهر. خیابان هنر پس از بازسازی فوق‌العاده مرکز شهر آرزوی دولت بود که آن را به یک قطب هنری در هر خیابان تبدیل کند. و البته برای خیابان‌های مصر اصلا عجیب نیست. در طول تاریخ ما افرادی بودند که در خیابان‌های ما هنر ارائه می‌دادند. مانند قصه‌گو، جعبه جادویی و نمایش عروسکی سنتی.
4: آکادمی هنر مصر مسئول انتخاب هنرمندان و نظارت بر برنامه است. وزارت فرهنگ نیز این پروژه را حمایت می‌کند. پروژه‌ای که حالا با یکی از محبوب‌ترین رویدادهای آخر هفته در پایتخت تبدیل شده.
6: من واقعا افتخار میکنم که امروز چنین چیزی در مرکز شهر با این زیبایی و ظرافت وجود دارد. مردم بسیار منظم هستند و مردم قدردان همه چیزهایی هستند که اینجا ارائه و دیده میشود.
4: وقت صداهای شاد و موسیقی خیابانی را میشنویم، ناخودآگاه ذهن به شهر دیگری میرود. شهری که زمان پر از همین صداها بود، کابل. کابل امروز اما با خیابانهای ساکت‌تر، دیوارهای رنگی کمتر و هنر که روز در کوچه ها و کافه ها جریان داشت، حالا جای محدودتر برای نفس کشیدن دارد. در قاهره زنان در میان جمعیت می رقصند، می خوانند، اجرا می کنند. در کابل بسیاری از زنان حتی اجازه حضور در فضای باز کوچه ها را ندارند. در قاهره دولت خیابان را برای هنر می بندد. در کابل بسیاری از فضاهای فرهنگی بسته شدند. این مقایسه مقایسه دو سیاست نیست، مقایسه دو تجربه انسانی است. این که چگونه هنر می تواند یک شهر را زنده کند و چگونه نبود آن ضربان یک شهر را آرام و خاموش می سازد.
7: می گویند هنر قدرت نرم است. من با این نظر مخالفم. هنر قدرت بزرگ است، قدرتی که می تواند در زندگی هر ملت معجزه کند.
4: قاهره امروز تلاش می کند شهر را با هنر گرم نگه دارد و شاید همین معنای واقعی هنر باشد. این که به یک شهر، به یک جامعه، به یک انسان امید بدهد و فرصت نفس کشیدن. شهری که زنده است. اسما سرگند، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اشتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
14: یک دقیقه خبر.
15: سازمان اطلاعات ملی ترکیه مسئول رسانه‌ای داعش در این کشور را بازداشت کرد. طبق این گزارش او در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در ساختار رسانه‌ای و تبلیغاتی داعش خراسان فعالیت داشته و در سازماندهی شبکه انتقال نیروها و مدیریت فعالیت‌های رسانه این گروه نقش داشته است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا گزارش داد که سازمان اطلاعات ملی این کشور گزارش داده که نیروهای این سازمان طی عملیات احمد کازانچی از مسئول رسانه گروه داعش را در مناطق مرزی ترکیه بازداشت و به ترکیه منتقل کردند. بر اساس این گزارش فرد بازداشته به نام‌های مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم شناخته می‌شود.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.

0: کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: Radio Afghanistan International.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویتشان به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام‌های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. این منابع همچنان میگویند که روابط جمهوری اسلامی با طالبان در حال گسترش است و مقام‌های ایرانی و جبهه مقاومت گفتند که تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکن است به سمت برسمیت شناختن اداره طالبان برود. اما در تازه‌ترین مورد جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که نیروهای شنبه شب 23 جوزا عملیات علیه طالبان در هرات انجام دادند که در نتیجه آن به گفته این جبهه دو عضو طالبان کشته شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. صیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی به حملات جبهه مقاومت دارن ممانعت خلق میکنن؟
2: با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و اخصا سیاست مدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند، دو تا نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنند و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنند. اما باور من این است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشد.
1: پس آقای صیغانی، در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شود، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
2: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتواند تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع میکنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و برای بسیار رصد میکنه و میبینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کرد های مقطعی و تاکتیکی می شه، اون بحث جدایی است که مسلماً ایجاب می کنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کرد ها را از خود تبارز بیته. اما باور من این است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون می فهمند که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمی تانه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
1: اما میمانه وضعیت جبهه مقاومت ملی و او حملات که کنده و گریخته گاه اوقات بر علیه طالبا از این آدرس صورت میگیره، فکر میکنین که محدودیت ها باعث شوه که این جبهه در واقع فعالیت خود را تعلیق کنه بر ضد طالب؟
3: خب من فکر نکنم که این محدودیت هایی که وجود داره بتانه مانع کلان روایت یا کلان برنامه های کاری جبهات ضد طالب شود، چون اینا نه تنها در یک کشور بلکه در جاهای دیگری هم فعال است، میتانه استراتژی و برنامه های خود را از جاهای مختلف هدفمندانه دنبال بکنه، اما میتونه حداقل به لحاظ روحی یک نوع نگرانی هایی که این فضاهای مجازی و این رسانه ها خلق میکنه برای یک ایده یک ترس و استراب را به وجود بیاره، که همون کشوری که در وجه بسیاری از مخالفان طالب ها عملا زندگی میکنه، اگر این محدودیت ها بیشتر شود ممکن نتانه اینا با دست باز فعالیت های خود را مسیر بده. اما من فکر می کنم که این روی کرد ایران مقطعی است و در آینده ما شاهد یک روی کرد های متفاوت دیگری خواهد بودیم.
1: بله بله، اما ما قرار اطلاعاتی که داریم شمار زیاد از افراد نزدیک به جبهه مقاومت ملی در ایران هستند، در تهران هستند، حتی این جبهه یک دفتر هم در مشهد داره. اگر این دست حملات را که بر علیه طالب انجام میده ادامه بده، منجر به مسدود شدن این دفتر خواهد شد و سرنوشت او افراد چی میشه؟
3: خب من فکر نکنم که ایران رابطه خود را با مخالفای طالب ها به کلی قطع بکنه، چون مخالفای طالب در ایران برای ایران یک هرم فشار بسیار بالقوه برای طالب ها، بر علیه طالب ها است. یعنی اگر بخواه یک روزی برای طالب ها چالش ایجاد بکنه و یک تهدید ایجاد بکنه، موجودیت این گروه ها در داخل خاک ایران میتونه برای ایران بسیار کار دستشان بده. و باور ما برداشت ما این است که ایرانی ها این گونه یک سیاست قاطعی را در برابر مخالفای طالب هرگز ایجاد نمی کنه و بیشتر این روی کرتا همون ترتیب یک کارای رسانه‌ای و تکتیکی هم میتونه باشه. اما در کل آنچه را که من برداشت دارم، فکر نکنم که این هرم فشار بالقوه علی طالب را ایرانی ها از خود دور بسازند و من میگم که بیشتر یگان روی کردهای متفاوت را می داشته باشند که هم برای طالب ها یک پیام هایی داشته باشند و هم در پلیش اون اهداف راهبردی خود را در رابطه با افغانستان جسته و گریخته دنبال بکنم.
1: بله، ولی در باب رابطه جمهوری اسلامی با طالبا چی فکر میکنین؟ آیا جمهوری اسلامی اعتمادش نسبت به طالب با گذشت هر روز بیشتر و عمیق‌تر میشه؟
3: خب این همه ما شما میدانیم که ساختاری که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است یک ساختاری بیشتر تشیع‌گراست و برای ایرانی ها مذهب تشیع و حفظ و حراست از زبان فارسی اهمیت بسیار بسزایی داره. حالا شما ببینید که روی کرده طالب ها در درون افغانستان هم تشیع ستیزی است و هم در عین حال فارسی ستیزی است. بر این حساس ما میتونیم اینچنین برداشت بکنیم که این رابطه، این نوع نگرش و سیاست هایی که طالب ها داره آینده جمهوری اسلامی ایران را با طالب ها میتونه متفاوت تر پیش بینی بکنه. بحث این است که من میگم که طالب ها و ایران هر دو سوی قیصه و بیشتر ایران یک نوع مماشات یا مدارای تاکتیکی را در قبال طالب ها در پیش گرفتن، نظر به اون وضعیت فعلی و اون اقتضای زمانی که ایجاب میکنه بسیاری از روی کرت ها به همین شکل تاکتیکی پیش بره. اما آنچه را که از افغانستان ما میبینیم این بیان میکنه که رابطه ها بیشتر بر مبنای اون دیدی کلان روایت است که ما بیشتر سر ازو بحث کردیم، که بحثی مذهب تشیع و زبان فارسی است که اینها از سوی طالب ها همیشه در واقع مردم ها تحقیر میشه و زبان از متن دولت داری و ساختار اداری بیرون رانده میشه. بنابراین ای برای ایرانی ها بسیار اهمیت داره که ما باید این را فراموش نکنیم در ملاحظات خود.
1: بله بله، اما بر اساس برخی گزارش هایی هم که بر ما رسیده و در می گزارش هم که منتشر شد، دو منبع بر ما گفتند که جمهوری اسلامی احتمالاً به می زودی ها طالبان را به عنوان دولت حاکم در افغانستان مثل روسیه به رسمیت بشناسه. در این وسط با سرنوشت افغانستان فکر میکنین که تغییر میکنه و مبارزه و مقاومت که این جریان ها بر علیه طالب تا به حال در نزدیک به 5 سال انجام دادن، این بسیار سخت و دشوار نخواهد شد؟
3: خب من فکر میکنم که رابطه روس ها با رابطه طالب ها و رابطه ایران با رابطه طالب ها با طالب ها میتونه متفاوت و از زوایای مختلفی برش نگرسته شود و من هنوزم باور ندارم که ایران بتونه طالب ها را به شکل کامل و یک پارچه به رسمیت بشناسه و او را به عنوان دولت رسمی افغانستان بپذیره. همیشه این مدارا و مماشات از گذشته وجود داشته و این رویکردهایی که گاه به گونه اعلامی مطرح شده که قرار است جمهوری اسلامی ایران طالب ها را به رسمیت بشناسه، اما تا رسیدن به او مرحله سیاست های طالب ها مستلزم یک سری پیشرفت های دیگه است که او را طالب ها فراهم کرده نتوانستند. بناهن تا زمانی که تمام اون پیشرت هایی که جمهوری اسلامی را متقاعد بسازه که طالب ها را به رسمیت بشناسه فراهم نشود، من فکر میکنم که این گونه باقی میمانه و به رسمیت شناسی طالب ها از سوی ایران هنوزم زود هست که ما قضاوت بکنیم که اینا میتونن وارد یک فاز شوند که طالب ها را همچون روس ها به رسمیت بشناسه، چون همون ترتیب گفتیم که یک سری پیشرت ها لازم است که باید اون را طالب ها فراهم بکنه که ایران بتانه طالب ها را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسه.
1: بله، اما آقای سیغانی اگر گیریم که این تحولات به این سرعت اتفاق نفته، اما باز هم به عنوان یک پیام، یک زگنال، این نیروهای مقاومت و مخالفین سیاسی و نظامی طالبان چی تدابیر را باید روی دست داشته باشن؟
3: خب متاسفانه در میان نیروهای مخالف طالب ها چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ سیاسی و همینطور در میان دیاسپورای فعال در بیرون یک هماهنگی و انسجام یک پارچه وجود نداره، اما من فکر میکنم که این رویکردها هم زیاد در تغییرات و در تحولات بین المللی این یک نگریش بسیار متفاوت را فراهم کرده نمیتونه، چون ما هنوز می‌بینیم که مسائل مربوط به حقوق بشر، تأمین حقوق و آزادی‌های مردم، همین ترتیب یک دولت مشارکتی فعال و با اون نرم‌هایی که جامعه جهانی از طالب‌ها مطالبه می‌کنه و بحث حقوق زن‌ها و آزادی و رفتن اینها در مکاتب و دانشگاه‌ها، همه اینها برای طالب‌ها چالش‌هایی هستند که اگر یک دولت دو دولتی وارد یک معادله یا یک معامله شود هیچ تغییری نمیتونه بیاره، نه تنها ایره بلکه میتونه مخالفین طالب ها را و کشورهایی که در تلاش هستند که با استفاده از فرصت ها یک زمینه دیگری را برای افغانستان فراهم بکنه، او میتونه فرصت های جدیدی را در رابطه با افغانستان فراهم بکنه. اما باور من این است که تا رسیدن به اون مرحله این سیاست ها و این گفته ها نیاز به یک سری از پیشرت های بسیار جدی هست که او وجود نداره که بر مبنای او توافقات صورت بگیره، اما میتونه کاری را که مخالف های طالب ها بکنه این ناهماهنگی ها و بی‌نظمی هایی که در میانشان وجود داره تبدیل به یک قوت و یک فرصت بکنه تا این که بتوانه کشورهای بیرونی بر اینا اعتماد بکنه و این اعتماد شکل گیریش منجر شود که یک اجماع در رابطه به افغانستان شکل بگیره که قوت عملی و عملیاتی در اینا بیشتر شود.
1: بله، سپاسگزار هستم از عبدالوارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که مهمان ما در این نظرگاه بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در پاریس ادعای تازه درباره سیاست طالبان مطرح کرده و گفته است که این گروه در برابر واشنگتن چاپلوسی میکنه. او یک بار دیگر از بازپسگیری تجهیزات جامانده آمریکایی در افغانستان سخن گفته و برای خروج فاجعه‌بار از افغانستان دولت بایدن را به باد انتقاد گرفته. چه نشانه‌هایی از رفتار چاپلوسانه طالبان در تعامل با آمریکا وجود دارد؟ دابیگرانی که پیام‌های پنهان و آشکار طالبان را به گوش مقامات آمریکایی می‌رسانند چه کسان هستند؟ و سوال مهم دیگر، چرا پس از نزدیک به یک شبانه روز طالبان هیچ واکنش به این سخنان نداشتند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بسر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین از لندن، واحد فقیری، دلگر مسائل سیاسی از واشنگتن و از سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هم با ما وصل هستند. هر سه میمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای رحیمی، منظور آقای ترامپ از چاپلوسی چی است؟
1: خب سلام به شما بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. منظور نیازی است که طالبان به ایالات متحده آمریکا دارن کماکان، و تنها نگرانی طالبان در 5 سال گذشته و بعد از این هم در واقع مطالبات و خواستهایی است که آمریکا از افغانستان و به خصوص از رژیم طالبان داره. به همون دلیل هم طالبان مجبورن که روابط خودشون رو با آقای ترامپ حداقل در این 3 سال پیش رو و در کل حکومت آمریکا به گونه‌ای تنظیم بکنن که در واقع آمریکا یا حساسیت بیشتری نسبت به موضوع افغانستان نشان ندن، یا حداقل طالبان اقدامات رو انجام بدن که آمریکایی‌ها احساس نکنن که در منطقه منافع در واقع امنیتیشان با خطر مواجه میشن. ولی خب اون چیزی که حداقل ما در 4 سال گذشته 5 سال گذشته مشاهده کردیم، رفتار طالبان به گونه‌ای متناقض بوده. از سوی در واقع در به سمت همسویی با کشورهایی مثل چین و روسیه و ایران حرکت میکنن، و از سوی در واقع روابط استخباراتی خودشون رو با کشورهای عرب منطقه‌ای که متحدین آمریکا هستن و خود آمریکایی‌ها حفظ کردند. به همون دلیل هم آمریکایی‌ها گاهگاهی آقای ترامپ پیام‌هایی رو به طالبان میده در مورد بحث تجهیزات، بحث بگرام، که متوجه بکنه کماکان پرونده افغانستان یک پرونده باز است در سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی حداقل آقای ترامپ در موضوع افغانستان و منطقه.
0: به دلیل از اینکه آقای رحیمی، سوال اساسی است که طالبان چه کردن که به این اندازه فکر میکنه آقای ترامپ که اینا چاپلوسی میکنن و یک اصطلاح زشت هم دیگر به کار برده؟
1: خب طبیعی است که گفتم نگرانی طالبان از وضعیت افغانستان، خصوصا با توجه به تحولاتی که در 1 ساله اخیر به وقوع پیوسته و نگاهی که پاکستانی ها به در واقع موضوع افغانستان و روابط تنش آمیزی که با طالبان دارن بسیار نگران کرده، چون برخی گمانه ها وجود داره. البته صحبت های آقای ترامپ هم داشتیم که گفتن پاکستانی ها کارشون بسیار خوب در افغانستان انجام میدن. به همون دلیل هم طالبان میدونن که اگر آمریکایی ها بخواهند وضعیت رو در افغانستان تغییر بدن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاکستان یا هر یک از کشورهای منطقه یا حتی بازیگرهای داخلی مثل اپوزیسیون نظامی، میتواند وضعیت رو به سرعت برای در واقع طالبان دگرگون بکنه. جغرافیای افغانستان، وضعیت ژئوپلیتیک داخلی افغانستان به قسمی هست که در واقع به سرعت توسط در واقع حمایت بیرونی بتونه تغییر بکنه. به دلیل اینکه طالبان نتونستن هنوز خودشون رو با واقعیت‌های داخلی افغانستان وفق بدن، نارضایتی‌ها بسیار افزایش پیدا کرده. مسئله در واقع فقر و مسائل دیگه‌ای که شما مشاهده می‌کنید هر روز در افغانستان، در گوشه‌ای از افغانستان نارضایتی‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه.
0: تشکر آقای فقیری. آیا رژه نرفتن در 15 آگوست 2025، آیا پاکسازی شعارهای ضد آمریکا در دیوارهای سفارت آمریکا در کابل، آیا آزادسازی گروگان‌های آمریکایی از بند طالبان، اینا منظور آقای ترامپ است از چاپلوسی یا چیز دیگر؟
2: تشکر آقای امان، به شما، به مهمانان گرامی و همه بیننده ها سلام های خود تقدیم میدانم. این چیزایی که شما ذکر کردین در پهلوی ازی، حتما طالب ها به دست آقای بولر و همچنان توسط آقای خلیلزاد و همچنان توسط دفتری که اینا در قطر دارن با امریکایی های عذر و زاری را میشه میکنن که حتی اگر دیگه چیزی نشود، اگر سفارت را خلاص نمیکنین، قنسلگری خود خلاص کنین در افغانستان، ما با شما همکاری میکنیم و همکاری کردیم، در رابطه تروریسم همکاری میکنیم، در مسائل مواد مخدر همکاری میکنیم و ما با کمک های شما ضرورت داریم. یعنی چیز واضح است که طالب ها با امریکا ضرورت داره، با پیسه های امریکا ضرورت داره، با رسمیت شناختن امریکا یا حتی صرف یک تماس رسمی که ایجاد شو به او ضرورت داره. ما میدانیم که طالب ها واقعا منزوی هستند در جهان، و یکی یعنی می مسئله انزوای از اینا شاید یک حد، البته نه همه، بلکه یک حد هم نقش امریکا است. گرچه ما میدانیم که پالیسی های ضد بشری و سنسیتیز طالب ها تمام مردم، چه اگر بی مسلمان است یا غیر مسلمان است، از اونا از طالب ها متنفر شدن و حتی در منطقه، یعنی بسیار دعا دوستای نزدیک از آنها این جرأت نکردن که طالب ها را به رسمیت بشناسن، گرچه یعنی واقعا هم میدانیم که او قدرت هایی که در دور اول طالب ها با طالب ها سرسخت دشمن بودن، اگه ای روسیه بود، اگه ای ایران بود، ای هند بود، در این مرحله با آنها رابط بهتر دارن، خوبتر دارن. و این سه چهار قدرت بزرگ که چین هم در او شمولیت داره نمی خواهد که در افغانستان یک بلوای دیگه ایجاد شوه. و از این فضا به نظر ما طالب ها نفع میبرن، نفع سیاسی میبرن. جای تعجبی است که 4-5 قدرت بزرگ فعلا در افغانستان اجماع داره و اجماعی است که امنیت و ثبات افغانستان به نفع همه ماست و امریکا هم در اجماع شامل است دیگه. لحاظ طالب ها از راه های مختلف کوشش میکنه که چاپلوسی کنه، عذر و زاری کنه که اگر کجا امریکا اینا اینه ایت فکر میکنن اگر امریکا با اینها از در رسمیات رابطه قائم کنه تا دیگه مردم از امریکا پیروی میکنن، مخصوصا اروپا از امریکا پیروی میکنه و شاید دیگه ممالک اسلامی هم یعنی پیروی ادامه بده.
0: تشکر آقای لقمان. از شما بشنویم در مورد اینکه منظور آقای ترامپ از چاپلوسی چی است، بعد میایم روی جزئیات بیشتر.
3: ممنون. سلام خدمت شما و همیمانان و همچنان بینندگان محترم. آقای ترامپ رابطش با طالبان یک رابطه بسیار عمیق و دقیق است و رابطه تاریخی دارد، چرا که شما به یاد دارید که آقای ترامپ مستقیما ملا برادر عبدال خطاب میکرد در امو بگراوندی که ندارن و از امو مقطع زمانه تا امروز رابطشون با طالبان هیچ نگاه قطع نشده. منتها موضوع چاپلوسی که تا جای من در جریان هستم، وزارت خارجه طالبان آقای متقی نو مکتوب رسمی را بر مبنای

0: ها از یک طرف امو موضوع چاپلوسی بگویم یا به یک شکل اینا تونستن با روسا خود وصل بکنن، روسا اینا را به رسمیت میشناسه، در حالی که روسا در تاریخ افغانستان یک تاریخ جنایتکارانه داره و تمام بلواها، مصیبتها و نزاها از سببش روسا است. از طرف دیگه چینایی ها میبینیم که یک کشور بسیار قانونمند است و میاین در معادن افغانستان، در اقتصاد افغانستان نقش دارن و افغانستان امروز در حالت چور چپاول قرار دادن، در حالی که خودشان آنقدر قانونمند هستن که وزیر اقتصاد خود چند وقت قبل اینا اعدام کردن بر مبنای فساد. اما افغانستان یک دولت غیر رسمی است، می از یک دولت غیر رسمی خلاف کنوانسیون های بین المللی، خلاف موازین تجارت بین المللی می اند افغانستان معدن ها را چور چپاول میکنند. این طرف میبینیم که موضوع هند، عین قضیه یکی از میمانان را لطف کردن، هند درگیر است. معنایش چیست؟ معنایش چیست که اینجا بازی به شکل صورت میگیره که برنده اصلی پاکستانی هاست و طالبان هیچ نوع قدرت غیر از چاپلوسی نداره. چرا؟ طالبان از یک طرف جنایاتی که در داخل افغانستان انجام دادند،
1: بیشتر اشاره کردین آقای لقمان. من می‌خواستم امیر بپرسم، یکی ظاهر قضیه است که ما می‌بینیم که نمی‌دونم دیوارهای شعارهای ضد آمریکا از دیوارها حذف میشه، یا نمی‌دونم آزادی گروگان ها صورت میگیره، یا رژن نمیرن به خاطر از اینکه خب آمریکا شاید دلش خوش شوه. در درون قضیه پشت پرده فکر می‌کنین که چه موارد میتونه به گونه پنهانی به عنوان چاپلوسی حساب شود؟ مثلا زمانی که نماینده طالبان در قطر با آدم بولر نماینده ترامپ در امور گروگان ها میبینه، چی میگه به اونا که اینا میاین او را چاپلوسی حساب میکنن؟
0: تا جایی که من در جریان هستم، اینا با هر ملاقاتی که با هیئت بلند رتبه و همچنان میان رتبه و پایین رتبه آمریکایی‌ها داشته میباشند، همین یک گپ تکرار میکنند که ما بر ضد منافع شما نیستیم، شما بیاین با ما رابط برقرار بسازین، ما منافع مسائلی شما را هم در افغانستان هم در منطقه پیاده میکنیم و ما مجبوریت هایی را داریم که با یک سری از کشورهای منطقه باید رابط داشته باشیم. این اصل قضیه است و این خودش مبنای چاپلوسی است، به خاطر از اینکه اساس چاپلوسی از همینجا آغاز میشه و بر مبنای امو قضیه اینا که در دوحه هم در نشست ها همه روزه این گپرا یامی موضوع را تکرار کردن که ما هیچگاهی بر منافع امریکا هیچ خطر نیستیم، ما منافع شما را دنبال میکنیم. به مو خاطر هم است که امریکایی ها قناعتشون فراهم ساخت و آقای خلیلزاد در این بسیار نقش بازی کرد که در واقع همه بازی ها به نفع پاکستان است، نه به نفع افغانستان است و نه به نفع کشورهایی که در افغانستان درگیر هستند.
1: تشکر به شما. برمیگردیم آقای رحیمی، کی زمین سازی چاپلوسی است؟ کی پیام های چاپلوسانه امریکا طالبان را به امریکا میرساند؟
2: ببینید، یکی به صورت حالا یا دیدارها یا مکاتبات مراسلات هست، اما یکی درک وضعیت امنیتی منطقه از طرف بازیگران، حالا چه طالبان و چه ایالات متحده آمریکاست که این مفهوم رو میرسانه که طالبان مجبور به انزاری یا چاپلوسی پیش آمریکا هستن، که هم در مورد به رسمیت شناسی، هم در مورد اطمینان از اینکه طالبان منافع منطقه ای آمریکا را با تهدید مواجه نخواهد کرد. و از اون طرف دیگه درک طالبانی هستش که برخی از اقداماتی را که پاکستانی ها به صورت هدفمند در چند ماه گذشته، به خصوص زدن برخی از دپوهای تجهیزات در واقع انجام دادن، این نوعی هماهنگی بین در واقع تا پاکستان با آمریکا را نشان میده و احتمالاً آمریکایی ها چراغ سبز به پاکستان نشان میدن در مورد اقداماتی که در افغانستان انجام میدن. به مو دلیل هم طالبان این نکته رو زود درک میکنن، یعنی اینکه این سیگنال رو میگیرن که باید به سرعت مستقیم با خود آمریکایی ها در واقع در تماس شون و اطمینان بدن که آن چیزی رو که آمریکایی ها در موضوع افغانستان میخواهند تا حد امکان طالبان برآورده میکنن. اما مسئله اشاره کردم که پرونده افغانستان روی میز سیاست منطقه‌ای و خارجی دولت ترامپ و کلن ایالات متحده آمریکا باز است، چون موضوع افغانستان در حالت استندبای قرار داره. افغانستان قرار نیست که در واقع به ثبات برسه. من در این نکته یک مقدار موافق نیستم که چهار قدرت کشور شد، حالا آمریکا، روسیه، چین، حالا اگر ایران رو هم در نظر بگیریم یا هند، اینها در واقع موافق ثبات در افغانستان نیستن، بابت از اینکه امیال یک جنگ سرد در واقع قدرت بین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در موضوع افغانستان وجود داره. اما کی در واقع موضوع افغانستان در واقع به روی پرده خواهد آمد، من فکر می‌کنم موضوع ایران عالی که در واقع به نحوی بازی نتونست آن گونه‌ای که آقای ترامپ می‌خواست در ایران در واقع خاتمه پیدا بکنه، فکر می‌کنم کم کم می‌تواند موضوع افغانستان به عنوان یک پرونده سبک‌تر که می‌تواند دستاوردهایی برای آقای ترامپ داشته باشه، می‌تواند مطرح شود. به خاطر طالبان بیشتر مجبور میشن که ماس بکنم یا چاپ

0: روسی بکنن که طالبان می تواند در واقع در چارچوب برنامه در واقع امنیت منطقه‌ای آمریکا عمل بکنه. چون یکی از مسائلی که حداقل مثلا در جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل دیدیم است که شرق ایران و یا افغانستان من حیث یک جغرافیای نفوذ یا عمق استراتژیک از طرف ایرانی‌ها استفاده شد، حتی بحث در واقع انتقال برخی از تجهیزات به خاک افغانستان برای محافظت از اون مطرح بود. به همین خاطر هم افغانستان به عنوان پرونده باز همیشه در روی سیاست میز سیاست خارجی و منطقه آمریکا مطرح است و طالبان رو می‌فهمن.
1: چی می‌خوان طالبان از این از این چاپلوسی چی می‌خوان؟ از آمریکا در واقع چی می‌خوان؟ زمانی که خب روسیه را، زمانی که ایران را، زمانی که چین را شما یاد کردین دیگر، این قدرت‌ها را حمایتش را دارن، چی نیاز به آمریکا دارن؟
0: خیر، من پیشتر اشاره کردم که قدرت‌های منطقه‌ای از طالبان حمایت نمی‌کنند، اما با واقعیت موجود مجبورن تعامل بکنن، چرا که روسیه و چین نگران است که طالبان به عنوان یک مهره در واقع امنیتی آمریکا کماکان داره نقش ایفا می‌کنه، مجبورن با طالبان در واقع تعامل داشته باشن، از نزدیک تا این تهدید رو خنثی بکنن. از اون طرف دیگه آمریکایی‌ها می‌خواهد که افغانستان یا طالبان نقش منفی برای امنیت منطقه‌ای برای چین و روسیه و ایران ایفا بکنه، که طالبان به دلیل همسایگی با بازیگران منطقه‌ای نمی‌تونه این کار انجام بده. اما افغانستان یا طالبان در یک منگنه ژئوپلیتیک قرار گرفته و مجبور است که یک نقش در واقع چندگانه را ایفا بکنه، اما این نقش چندگانه نمیتواند در واقع نه آمریکا را راضی بکنه نه قدرت‌های منطقه‌ای را. این برمیگرده به دلول به ماهیت در واقع درونی یا ساختار درونی قدرت در افغانستان که حکومت‌ها نتوانستند یک مکانیزم درونی ثبات ایجاد بکنند تا بتوانند با قدرت‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ دیل مناسب داشته باشند مبتنی بر وضعیت ژئوپلیتیک. مثلا ژئوپلیتیک افغانستان فعلا برای طالبان و برای کل افغانستان در طی چند قرن گذشته یک نقش سلبی ایفا کرده، نه نقش ایجابی. نقش ایجابی یعنی اینکه افغانستان بتواند با مدیریت در واقع جغرافیای سیاسی خودش در مورد ترانزیت، در مورد همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های امنیتی مستقلانه عمل بکنه. اما نقش سلبی یعنی که بیشتر در واقع طالبان و افغانستان نقشی رو که در چند دهه ایفا کردن این بوده که گاهی سپر دفاعی غرب در مقابل شرق باشن، گاهی سپر دفاعی شرق در مقابل غرب باشن و درگیر منازعات خونینی که تا امروز ادامه داره. خب از این منظر من فکر میکنم که طالبان مجبورن فعلا حداقل با منطقه به نوعی سازگاری موقت، نه بر اساس در واقع یک مشارکت امنیتی بلکه بر اساس دفع تهدید در واقع مشترک دست پیدا کردن، اما از طرف آمریکا کماکان نگرانن و مجبورن که فرموده شما این چاپلوسی ها را داشته باشن که حداقل اطمینان پیدا کنن که آمریکایی ها در واقع موجودیت طالبان رو با خطر مواجه نخواهند.
1: تشکر آقای فقیری. آیا ای چاپلوسی نتیجه میتر فکر میکنین سود بر طالبان داره یا نداره؟
2: به نظر ما طالب ها یعنی یک چانس دارن، در این شک نیست که چانس دارن، به خاطر از اینمی مسائل ژئوپلیتیکی افغانستان و تمام وضع جهانی چانس داره. اما یک اشتباه مهمه که هم سیاسیون پیشتر یعنی جمهوریت ها و هم طالب ها میکنه و یک نوع یک درک بسیار مبالغه آمیز از موقعیت افغانستان است. شما میدانین که بیشتر هم اونم جمهوریت ایت فکر میکردن که امریکا ده اینجا میمانه نمیره ولا اگه برا و ایت جای استراتژیک است از اینجا میخواه که چین محاصره کنه روسیه را. ما این حرفای بسار یعنی حرفایی بود که به هیچ بنیاد نداشت، حرفا زده میشد و طالبا هم در اینمی طرز تفکر گیر ماندن و این تقریبا از بسار وقت یک نوع یک طرز تفکری است که سیاسیون افغانستان و نخبگان افغانستان در این گیر مانده و از این تابال نبر آمدن که افغانستان یک قدر مهم نیست برای جهان، امریکا برای امنیه برای امریکا مهم است، یک جایی است که فراز و نشیب داره، یک وقت مهم میشه یک وقت باز نمیشه، بسار برای سالها ای 5 سال میشه که افغانستان به رسمیت نشناخته. به نظر من طالبا هم در این طرز تفکر گیر ماندن که بالاخره اینا میان، بالاخره هر اینا به ما ضرورت دارن. به نظر من اگه کجا ما فکر نمیکنم که طالبا طرز تفکر خود تبدیل کنه، اگه کجا یک رهبری معقول می بود از این موقع بسار خوب که دولت های بزرگ در افغانستان دیگه با هم تقابل ندارن، رقابت های مهم ندارن، از استفاده میکردن، استفاده بسیار خوب میکردن برای ثبات افغانستان، برای اتصال افغانستان، برای بهبود اقتصادی افغانستان، رشد افغانستان. اما اینمی نشده، اینمی همیشه از ایتو فکر شده، همیشه ما ایتو فکر میکنیم که قدرت های بزرگ همیشه در جنگ هستن. این یک نوع طرز تفکر ماست که اینا همیشه در جنگ هستن، در هیچ جای با هم همکاری نمیکنن. حالا که ایتو نیست، یعنی در بساری جایت بساری مثال های شما میتونم که برتان بگم که قدرت های بزرگ با هم همکاری کرده، با هم رقابت نکرده. لحاظا به نظر من فعلا در افغانستان اینمی تیسم است که فعلا در افغانستان رقابت های بزرگ نیست. محلی شاید باشه، پاکستان در یک نقش داره، در شک نیست که دیگه حرفی ساقای امان که امریکا تقریبا جلوی افغانستان و پاکستان داده و این بنافع، یعنی واقعا هم بنافع ما نیست و این به ضرر ماست و این هم به خاطر پالیسی های بد طالب هاست که این کار شده که افغانستان جلوی افغانستان به دست پاکستان داده و افغانستان یک نوع منزوی شده، نمیتونه که زبان خود داشته باشه، نمیتونه که در مجامع بین المللی اشتراک کنه. و این ما دیدیم در ملل متحد، شما دیدیم که عموما پاکستانی ها و نماینده های از اونا از افغانستان با بسار با بدنامی نام میبرن، بسار بدنامی با و بسار افغانستان سر تمام روابط ما یک تأثیرات بسار منفی داشتن.
1: تشکر. از آقای لقمان، از سخنان آقای ترامپ و این خب جدیت که در فاد دیده میشه، در این نزدیک به 2 یا 3 سال گذشته ترامپ دست کم 10 بار در مورد طالبان و در مورد افغانستان و پایگاه بگرام و تجهیزات امریکایی جا مانده در افغانستان صحبت کرده. آیا پس از این که دیگر حالا مسئله ایران تقریبا یک طرفه شده، به توافق رسیدن طرفا، نوبت افغانستان رسیده؟ آیا طالبان جدی بگیرند ترامپ را یا نه؟
3: دقیقا ببینین، هدف از ایجاد طالبان، اگر ما بنیاد و اساس ایجاد طالبان را مورد بررسی و تحقیق قرار میدیم، یکی از اهداف که بسیار مهم و برجسته است موضوع ایران زدایی است که در ابتدا در مزار وقتی که اینا به حاکمیت رسیدن 11 دیپلمات را قتل کردند و این خودش نشاندهنده اینمی قضیه است که اینا بر مبنای منافع غرب بر ضد ایران یک نوع عمل کرده را انجام دادن و یک سری قتل های و یک سری دیگر البته حرکت های دیپلماسی و نظامی را انجام دادن. یک قضیه. دومی که تا جایی که من در جریان هستم، چند وقت قبل اگه شما باید داشته باشند در اسلام آباد یک نهاد استراتژیک پاکستانی ها که در رأسش خانم است یک نشست از مخالفین طالبان داشت که در واقع مخالفین نبود، یک سری آدم های عامیانه بودن و بازو نشست در لندن هم صورت گرفت. در این نیمی قضیه این نهاد استراتژیک پاکستان یک گزارش بسیار مفصل را به دولت ترامپ پیش کرد و بعد از او برعکسش، یعنی در مقابل آقای متقی وزارت خارجه طالبان یک مکتوب را نوشته کرد که تمام این نشست ها را رد کرد و تعهد خود بر پیش برد منافع و مسائل امریکا در منطقه و افغانستان اینا در اوج تایید و تاکید کردند و همزمان ترامپ میخواهد که در واقع امو البته حرکت هایی که روسیه و این کشورها داره، چون که اساس و مبنای طالبان در عقبش پاکستانی هاست و غربی هاست، یعنی به طور مجموع و اینها در به شکل مقطعی در این قضیه در این پروسه شامل شدن در طول 20 سال. بنان به مخاطر است که ترامپ مطمئن است که میتونه از طریق پاکستان اینا رو مهار بکنه، چرا که اینا با چین و با روسیه و با اونا ریشه ندارن، فقط اونا بازی میکنن. علی ریشه اصلی طالبان با پاکستان است، با غرب است، با کشورهای عربی است، با کشورهای اسلامی است. یک موضوع. موضوع دیگه که بسیار زیاد رویش بسیار کم صحبت میشه این است که طالبان در ابتدای البته توافق دوحه افغانستان را یک زون جنگی به خاطر منافع امریکا ایرا البته در اوجه اینا تصمیم گرفتن که تا امروز وقتی که مکاتب دخترها مسدود میشه هیچ کشور جهانی خصوصا قدرت ها در این مورد طالبان را مورد تهدید قرار نمیدند، یعنی بسیار به شکل دیپلماسی به شکل لفظ و موضوعات شفاهی یگان شکایت را دارند، اما در حرکت های تحریم یا مثلا که او عبارت از تهدید است، تهدید نظامی باشه، تهدید دیپلماسی یا روابط باشه، قطعا هیچ کار انجام نداده و این بازی تا هنوز ادامه داره. و حالی که قضیه ایران شما مطرح ساختین، اینجا قضیه کاملا بازی تغییر میکنه، به خاطر از اینکه اینا هر قدرتی که برداشتن بر علیه ایران استفاده کردن، ولی ایران نتونستن که ایران سقوط بتن، اینا مجبور و مکلف هستن که در اینجا سیاست خود در رابطه با طالبان هم تغییر بدن. اما یک نقطه دیگه که بسیار این قضیه یک باریکی داره، اینجا یک رقابت بسیار باریک و زرگری بین امریکا و طالبان بر موضوع طالبان است، به این معنی که به غیر آشکار امریکایی ها کوشش میکنه که طالبان را به شکل مستقیما به نفع خود استفاده بکنن، لکن پاکستانی ها مانع میشه، چرا که پاکستان ها نهادهای استراتژیک که دارن، مثلا در واشنگتن یک نهاد استراتژیک دارد، پلیسی می سازد و مستقیما به کانگرس آمریکا روان میکنه، به واشنگتن دی سی روان میکنه، به آقای ترامپ روان میکنن، این طرف در کانادا این قضیه، در اسلام آباد این قضیه، اینا تمام فعالیت هایشان 70% فعالیت هایشان توجه به طالبان داره. چرا؟ طالبان من حیث یک متاع تجارتی برای پاکستان بسیار اهمیت استراتژیک داره و طالبان هیچگاه اجازه نمیده که مستقیما با آمریکا رو داشته باشه، یا مستقیما با روسا رابطه داشته باشه، یا مستقیما با البته چین. تمام چیزا از طریق پاکستان مدیریت میشه. شما اگر حتی در این قراردادهای چین هم تو غور و بررسی بکنین، میبینین که جنرال های پاکستانی در این شریک هستند، مقامات طالب، جنرال های پاکستانی و چینایی ها. و همزمان در موضوع فعلا بازی که بین امریکا و پاکستان بر قضیه طالبان جریان داره، یک بازی خیلی البته زرگری خیلی پیچیده و خیلی مخفی است، بله. که اینجا طالبان می ظرفیت نداره. و یک نقطه خیلی زیاد مهم است، موضوعی است که در جمهوریت زمانی که قوای طلح بین المللی در افغانستان حضور پیدا کردن و اونا به این عقیده بودن که مردم افغانستان در طول 40 سال کوبیده شدن و تمام بنیادهای اقتصادی خود از دست دادن، بنان مردم افغانستان میتونن که از کمک‌های ما استفاده اعظمی بکنن. اینکه آل منفیگرایی بر ضد قوات طلح بسیار زیاد است که به او اندازه این مبالغه است، به او قدر نیست، به هر حالش ظرفیت ما ناتوان و البته مدیریت ما ضعیف بود و یا رهبرای ما البته ظرفیت عالی نداشتن که از این مقطع زمانی استفاده عظیمی بکنن، به خاطر که افغانستان در دست خود هیچ چیزی نداشت، افغانستان تخریب شده بود کاملا، میتونست که از این قدرت ها، از این قوت و حمایت اقتصادی، سیاسی، نظامی، استخباراتی استفاده کنن. ولی دیگه چی کار شد؟ مقامات جمهوریت اشتباهی را که کردن، اما اشتباه را طالبان میکنن. مقامات جمهوریت مثلا از آقای خلیلزاد شروع تا کرزی تا غنی تا اتمر، همهشون با مقامات آمریکا که در اتاقای مخفی میشستن، میگفتن که شما طالبان را حمایت بکنید، به خاطر اینکه مبنای قومی و طالبان همو جنگشان، به خاطر تقسیمات قومی این موضوعات، یعنی یک رقم این موضوع قومگرایی را میخواستن در قالب البته بازی های جهانی و منطقوی اینا را در
1: منظورتون گرفتیم. اجازه بدید که سوالات دیگر هم بپرسیم. آقای رحیمی، خب تجربه نشان داده و میبینیم در عمل که طالبان حوصله هیچ گونه انتقاد و نقد را از خود در درون افغانستان حداقل ندارن. او کسی که در سوشال میدیا بیاید یا در رسانه خو اصلا اول اجرات نمی کنند، بعد که این کار شوه، چه زن باشه، چه مرد، چه طفل، چه کلان، واکنش طالبا بدرنگ است و آنی. چرا فکر میکنین در این نزدیک به تقریبا 20 ساعت شده از اظهارات دونالد ترامپ هیچ واکنش رسمی از طرف طالبا دیدن نمیشه و نداریم؟
0: و پاسخش میتونه ساده باشه، به خاطر اینکه طالبان میدونن که این چاپلوسی رو کردن و نیاز دارن به آمریکایی ها و به حمایت ترامپ از حکومت طالبان. یعنی درک سنتی حاکمان افغانستان در یک قرن گذشته ای استش که بدون حمایت و روابط نزدیک با غرب، خصوصا آمریکا یا انگلیس، تداوم حکومت شاه یا جمهوریت یا هر نامی برش امارت ممکن نیست. در غیر طالبان حداقل در دوره قبلی هم تجربه کردن، در دوره 5 سال حکومت خودشان. و از طرف دیگه توالی بحران ها در یک قرن گذشته در افغانستان نشان میده که بی ثباتی در افغانستان بخشیش در واقع برمیگرده به مسائل داخلی و بخشیش در واقع به مسائل قدرت های جهانی. یعنی ما حداقل تجربه‌ای که در یک قرن گذشته داریم داریم نشان میده که رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در جغرافیایی که به لحاظ استراتژیک مهم است اما به لحاظ مدیریت سیاسی در داخل بسیار ضعیف است، این طبیعتاً همیشه توالی بحران‌ها را به وجود میاره. حالا هم در افغانستان اتفاق نیفتاده که ما احساس بکنیم که مثلا قدرت‌های بزرگ در افغانستان به نوعی همکاری روی خواهند آورد. همکاری بر اساس منافع میشه. منافع در قدرت‌های بزرگ در افغانستان که زیرساخت‌های لازم را نداره برای اتصال منطقه‌ای یا برای در واقع منافع مشترک اقتصادی و گذشته از او ظرفیت داخلی بسیار ضعیف است، ممکن نیست. به مخاطر هم همیشه خطر در واقع بی‌ثباتی و تهدیدهای جدید در افغانستان وجود داره و به اون دلیل هم فکر میکنم که قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در موضوع افغانستان به حیث در واقع یک ضرورت فعلا یک طالبان در قدرت هستن همکاری میکنن، اما هیچ کدام به طالبان نه اعتماد دارن نه علاقمندی به سرمایه گذاری کلان بلند مدت در افغانستان دارن. حتی شما طرح‌های زیرساختی که در افغانستان انجام میشه برای اینکه افغانستان به شمال به جنوب یا شرق به غرب بس بشه، میبینید که نه چین نه روسیه و نه قدرت‌های دیگه خیلی علاقمندی نشان نمیدن، به باعث اینکه اونها میدونن که وضعیت افغانستان بی‌ثبات است. حداقل در نگاه قدرت‌های کلان خصوص آمریکا، روسیه و چین، افغانستان یک سرزمینی هستش که نیاز یعنی بستر در واقع بی‌ثباتی و افراط‌گرایی و بنیادگرایی در اینجا بسیار وجود داره. به مدلیل هم اونا صرفا نگاهشان بر نوعی مدیریت و کنترل یا مدیریت وضعیت هستش، نه اینکه حل مسئله، چون حل مسئله افغانستان یا ثبات داخلی در افغانستان کار خود افغان‌هاست که در واقع بسترهای داخلی رو می‌خواد که متأسفانه حکومت‌ها عمدتاً از او فرار کردن به دلیل اینکه او رقابت قومی در داخل افغانستان یا او ژئوپلیتیک داخلی که گفتم همیشه در واقع به سمت بی‌ثباتی میل کرده. از این بابت من فکر میکنم که فعلا اون چیزی که ما مشاهده میکنیم در موضوع طالبان هستش که حداقل اونها بر اساس اون تجربه قرن گذشته میخواهند که از یک از قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا تضمین بگیرن که در واقع تداوم حکومتشون رو با تهدید مواجه نمیکنه، به خاطر اینکه اونها میدونن که اگر نتونن این کار انجام بدن حتی بازیگران داخلی کوچکتری مثل همین اپوزیسیون نظامی میتواند باعث بی‌ثباتی و حتی سرنگونی طالبان بشه، چه برسه به اینکه حالا قدرت‌های منطقه‌ای مثل پاکستان یا برخی از بازیگران دیگه بخوان که در افغانستان بی ثباتی به وجود بیاره یا موجودیت طالبان رو تهدید بکنه.
1: تشکر آقای فقیری. سناریوی احتمالی چی است که ترامپ با طالبان انجام خواهد داد؟
2: نظر من این چیزی که فعلا موجود است تا حد زیاد در 3 سالی که از آقای ترامپ مانده ای دوام میکنه، چرا در اوائل در خود در اوائلی که طالبا آمدن یا امریکا بر آمد، طرز تفکر امریکایی بود که افغانستان دوام نمیکنه، طالب ها دوام نمیکنه، حتما یک جنگ داخلی اتفاق میفته و مانند وقتی که روسا برآمدن این یک بلوا و یک آشوب دیگه برپا میشه و امریکایی‌ها هم میتونه که به مردم بگه که ما گفتیم که مردم همیشه با هم جنگیدن، همیشه یک دیگر کوبیدن و اینا اصلاح ناپذیر است. یعنی تو یک درک عمومی موجود. شما سخنان آقای بایدن هم به یاد دارین و این نمی طرز تفکر بود که افغانستان به هیچ وجه به ثبات و آرامی نمیرسه. اما یک چیز برخلاف از او، یعنی برخلاف از این تمام توقع غرب، یک امنیت و یا یک نوع آرامی نسبی در اونجا حاکم است فعلا، یک قوت که نسبت به قوتهای دیگه متحدتر هستن حاکم هستن و این تو یک قوت است که با همه میخواه در رابطه باشه، نه با غرب میخواه که در تکر باشه، نه با چین میخواه در تکر باشه، نه با پاکستان میخواه در تکر باشه، با ایران که در دوره اول خود با اونا واقعا یک تکر بسیار عمومی داشتن، اما فعلا میخواهی که با هم همکاری کنن و ایران هم از هر لحاظ میخواهی که با طالبا کمک کنن همکاری کنن و نمیخواهی که از شرق کدام تهدید دیگه مواجه شد. به نظر ما وضع عمومی تغییر کرده، وضع عمومی افغانستان و جهان تغییر کرده و این تغییر باید ما درک کنیم و تغییری است که ما باید اول کوشش کنیم که در درون افغانستان بین نخبه‌ها و بیرون افغانستان یک اتحاد موجود شود که در مقابل طالبان یک بدیل سیاسی دیگه ایجاد شود. این نشده، چون تا بالا این چیز موجود نبوده و غرب و تمام جهان هم فکر میکنه که این مردمایی که فعلا در افغانستان حاکم هستن اقلا یک چیز را در اونجا باثبات ساخته ای بهتر است، این آپشن برای همه ما بهتر است، هم برای چینی فکر میکنه، هم روسیه فکر داره و هم هند می فکر داره و هم امریکا اینمی طرز تفکر داره که این چیزی که فعلا موجود است ای برای ما بهتر است از اینکه آشوب باشه، از اینکه در اونجا بلوا باشه و
1: دوام بیاره. خب طالبان بدون شک که اونچه که در عمل میبینیم در تلاش ازی هستن و در صدد ازی هستن که رضایت تمام طرفان، نه تنها امریکا، کشورهای منطقه را و ابرقدرت های جهان را جلب بکنه و کسب بکنه. خب ظاهرا دیده شده که موفق هم بودن، اگر رابطه نزدیک با روسیه دارن، رابطه نزدیک با ایران دارن، با چین دارن، حتی میشه گفت که با امریکا هم دارن، چه استخباراتی، چه رسمی یا غیر رسمی فرق نمیکنه. چقدر فکر میکنین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان، با توجه به این حساسیت که افغانستان، خاک افغانستان داره، بتونن دوام بدن این وضعیت را و در تقریبا تمام طرفا را در دست بگیرن؟
2: به نظر ما یعنی افغانستان واقعا بازم یک چانس طلایی آورده در این وقت، اما این پالیسی های خود طالب هاست که افغانستان منزوی ساخته. اون طرز تفکر غلط طالب هاست که مسئله را به این جای کشانیده. یعنی تمام جهان به نظر ما، اونایی که مهم هستن و در این منطقه اثر دارن، اونا میخواین که با افغانستان کمک کنن، افغانستان با پای خود سا شوه و از یعنی از یک مرکز تروریسم بدل نشوه، یک اتصال بین آسیای میانه و آسیای جنوبی عملی شود. در این منافع همه نیفته است. این که طالب ها تا بالی این چیز عملی نکده و این پالیسی ها را برانداخته که تمام جهان از خود متنفر ساخته، این به ناکامی خود طالب ها تعلق میگیره، به ناکامی کلاس سیاسی افغانستان تعلق میگیره که ما نتانستیم که برای جهان یک آلترناتیو و یک بدیل بهتر را تقدیم کنیم و جهان را به این قانع سازیم که ما میتونیم با رابط بهتری داشته باشیم. ما شکر. منطقه را هم درک میکنیم، جهان هم درک میتانیم و ما میتانیم که منافع همه را به اینجا تضمین کنیم. این نمی کار نشده. به نظر ما به این نمی بزرگترین خطا و بزرگترین اشتباه ماست.
1: تشکر. آقای لقمان، چی چیز آزار میتن بیکار در مورد طالبا؟ آیا نزدیکی طالبا با کشورها، با رقیبهای اصلی امریکا آزاردهنده است برای امریکا؟ آیا سیاست های حاکمشان در افغانستان، چه در مورد زنان، چه در مورد حقوق بشر یا هر چیز دیگر، آزاردهنده است برای امریکا؟ چی چیز فکر میکنین که میتونه این رابطه طالبان را با امریکا خیره تر بسازن؟
3: چهار موضوع اساسی است که امریکا بر علیه طالبان قرار میگیره. اولین اینکه وعده هایی که اینا در اتاقای پنهانی استخباراتی طالبان به امریکایی ها داده بودند قبل از دوحه و در دوحه و بعد از دوحه. دوم، نزدیکیشان با روس ها و حریف امریکا، روس و ایران. سوم، موضوعات داخلی افغانستان که آنقدر اثرگذار بر سیاست های امریکا نیست، یک موضوع داخلی است و بایدن قبلا در سخنرانی خود گفته بود که افغانستان یک ملت نیست، از یک ملت ساخته نمیشه. اونا به مو مبنا، چون که منابع استراتژیکشون به این نتیجه رسیدن که افغانستان یک کشور قومی است، نباید در موضوعات داخلیشون مداخله کنیم. چهار، موضوع فعلی که بسیار بسیار خشم امریکا را برجسته ساخته ای است که طالبان کوشش میکنن که سیاست های منطقوی خود را فراتر بسازن، مستحکم تر بسازن، در حالی که اینها بانی یا مؤسس یا کسی که اینا را تمویل میکنه، ماهوا پولمیته در مجامع بین المللی اینا را حمایت میکنه، کشورهای اسلامی بر مبنای هدایت امریکا، کشورهای اروپا بر مبنای هدایت امریکا اینا را تمویل میکنه، ولی طالبا امریکایی ها، روس ها و ایران ها اینا را به یک ترازو میبینه که از نظر امریکا ناعادلانه است. و یک چیزی که جناب فقیری صاحب لطف کردن که ما کاملا موافق هستیم که یک سری امنیتی در افغانستان سر، لکن قربانیش چیست؟ قربانیش فرار 10 میلیون افغان است، قربانیش مزدود شدن صدای افغانستان در مجامع بین المللی است. نه سفارت داریم، نه در مجامع بین المللی صدای داریم، نه صدای ما را گوش میکنن کسی. مبنای اقتصادی صفر است، از صدها هزارها زن در البته در قطار گدایگری ایستاده هستند و نهادهای تعلیمی تحصیلی ما از بین رفته، نهادهای فکری ما از بین رفته، همه افراد نخبه و همزنان کسایی که در سیاست و در تاریخ و در البته برجسته بودن همه فرار کردن، در حالت تعدید قرار دارن و وضعیت انسانی، مداخلات البته غیر اخلاقی و غیر شرعی طالبا بر علیه طالبا با خانما که در لباس اونها، در صدای اونها، در حجاب اونها، در رفت و گذشت اونها و لتکو بره که میکنن، ویدیوهایی که بر ما میرسه که در سطح جهان اینطور نظیر و مثال نداره، طفل 12 ساله را میگیرن به کدام شکلی اونها را لتکو میکنن با قنداق و تفنگ که اون را اگر شما ببینین واقعا تعجب میکنند. از طرف دیگر مداخله کردن در امور اهل تشیع افغانستان. و اهل تشیع افغانستان در تاریخ افغانستان مسمحترین یعنی بهترین مردم بودند. مردم باشوب نیستند، مردم هستند که همیشه در کار و زحمت مصروف بودند و مدال های را این حاصل کردند. ولی در مذهب اونا مداخله میکنند در حال که دین مقدس اسلام و قوانین بین المللی هیچ کس اجازه نمیده که در مذهب یک کس مداخله کنه در عقاید و باورهای یک انسان و این خیلی خطرناک است. چرا که او انسان یک زاده یا یک عنصر آزاد است. فطرتا هر انسان اختیار داره که کدام دین را، کدام روش را، کدام لباس را، کدام زبان را انتخاب میکنه و به انسان مربوط است. ولی اینو مداخله میکنه. یعنی حرکت های طالبان اگر ممکن در قالب جنایت های بشری یا ضد بشری این مورد بررسی و تحقیق قرار بدیم، در طول امی 50 سال یا 100 سال غیر از قضیه فلسطین که او قضیهش متفاوت است دیده نمیشه. خصوصا یک کسی که با بیرق اسلامی، با لباس اسلامی، با شعار اسلامی، با آدرس اسلامی کارار انجام میده یک فاجعه است برای نامبد شدن انسانیت، برای نامبد شدن شریعت اسلام، برای نامبد شدن مردم افغانستان. دیگر دقیقا امنیت را برقرار ساختن، اما امنیتی که مثل در قبرستان یک کسی در زیر قبر دفن باشه و هیچ کاری کرده نتونه. امروز هم حتی یک موبایل اجازه نمیده که کسی یک صدا برداری بکنن. یعنی تمام حرکت های انسانی و آزادی های فطری انسان اینا مسدود کردن. تشکر. که در 208 کشور یا 206 کشور جهان تقریبا همچون مثال و نظیر نیست. یعنی فاجعه انسانی، فاجعه افکاری، فاجعه دینی، فاجعه مذهبی، یعنی فاجعه اخلاقی است که کاملا قابل قطعاً امنیتشان به این قابل مقایسه نیست.
1: تشکر آقای
3: دامون. ممنون از جناب فکری صاحب که موضوع را لطف کردن.
1: تشکر آقای رحیمی. چطور میبینین آینده طالبا در حاکمیت باقی مانده دونالد ترامپ را؟ ترامپ با طالبا چی خواهد کرد؟
0: خب این یک تعامل یا تقابل دو جانبه است. یعنی طالبا تلاش میکنن که روابطشون رو یعنی از پیام های بیشتری حالا به فرموده شما چاپلوسی بیشتری بکنن در مقابل آقای ترامپ، به خاطر از اینکه تضمین بگیرن از آمریکا که حمایت نمیکنه از برنامه تغییر در وضعیت افغانستان توسط پاکستان، توسط گروه های اپوزیسیون. و از اون طرف دیگه آمریکایی ها فشار میارن برای از اینکه طالبان در واقع در چارچوب چون به خاطر از اینکه اصلا خروج آمریکا از افغانستان در 2021 و او خلأ ژئوپلیتیکی به وجود آورد بدون دلیل نبود. یعنی آمریکا میتونست بسیار با یک برنامه دیگه که حالا ترامپ روی از او بارها تکرار میکنه از افغانستان خروج بشه که خلأ به وجود نیاد. یعنی انتظار آمریکایی هایی بودن که افغانستان به یک باتلاقی برای چین و روسیه و ایران تبدیل بشه و یا اثرگذار بشه بر وضعیت امنیتی منطقه. خب و اگر این وضعیت رو در واقع مد نظر بگیریم، من پیشتر اشاره کردم پرونده افغانستان باز است، کماکان در حالت استندبای قرار داره. وضعیت در واقع منطقه ایجاب یعنی نشان میده که در حداقل در 6 ماه آینده می کنم که تا انتخابات میان دوره آمریکا شاید اتفاقات خاصی نیفته، ولی کن بعد از او اگر موضوع ایران و آمریکا به یک در واقع فرجام مثبت یا یک فرجام در واقع جدید دست پیدا کنه، تحولات در افغانستان هم به وقوع خواهد پیوست. یعنی من فکر میکنم که طالبان نمیتوانند با وضعیت فعلی ثبات را در افغانستان و برای حکومت خودشان حفظ بکنند، بابت از اینکه اونها نهایتاً باید بتونن یا مبتنی بر یعنی یک ساختار درونی و اراده مردم حکومت بکنن و ثبات را به وجود بیارن که ایران ندارن، یا متکی بر حمایت بیرونی که قدرت‌های بیرونی و منطقه‌ای گفتیم نسبت به طالبان و سیاستی که دارن اعتماد ندارن. به مخاطر اتفاقاً حکومت طالبان بسیار بی‌ثبات است، اما وضعیتی است که خستگی مردم افغانستان باعث شده که کماکان اقدامی از داخل صورت نگیره.
1: سپاسگزارم از عرصه مهمان گرامی آقایان لقمان، فقیری و رحیمی از حضورتان در برنامه و دوستان که بیننده بحث روز بوده. تا دیدار دیگر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو
5: ز غرطه ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: مرکز خبرنگاران افغانستان تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان ادارات دولتی را محکوم کرد و این اقدام را گام در راستای تشدید کنترل بر آزادی بیان دانست. این نهاد هشدار داد که با این اقدام روند اطلاع‌رسانی پیش از پیش با بحران مواجه خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از والیان در قندهار دستور من استفاده کارمندان دولتی از تلفن‌های هوشمند را صادر کرده و این دستور تا کنون به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، بلخ، قندوز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند و غزنی ابلاغ شده است.
13: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

مهاراتش سوزی در نزدیکی کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال مصر دست کم 15 خانه مسکونی ویران شده است. خلالی در تمرین یاران محمد صلاح ایجاد نشده. شکست افغانستان برابر هندوستان در کرکت یک روزه بین المللی. هند با تفاوت 170 دوش بازی را برد و قهرمان شد. و یک چهارم نهایی تنیس آزاد هاله دانیل مدودف و یک چهارم نهایی مسابقات رسید. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با خبرهای از جامعه جهانی آغاز میکنیم.

0: ماموران اطفاییه در شهر اسپوکین آمریکا موفق شدند آتش سوزی بزرگ در نزدیکی کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال مصر را مهار کنند. این آتش سوزی گسترده که روز سه‌شنبه آغاز شد، خسارات زیادی بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه ها، این آتش سوزی دست کم 15 خانه مسکونی را ویران کرد و بیش از 200 جریب زمین را سوزاند. تیم ملی فوتبال مصر در دیدار بعد جام جهانی به مسافه نیوزلند خواهد رفت. تیم ملی فوتبال پرتغال دیشب در شروع جام جهانی 1-1 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. ژائو نوس گل پرتغال را دقیقه 6 این مسابقه به ثمر رساند. در ثانیه های پایانی نیمه نخست کنگو گل تساوی بخش را به ثمر رساند. نیمه دوم این مسابقه گلی در پی نداشت. یاران رونالدو در بازی بعد به مسافه ازبکستان خواهند رفت. کنگو هم با کلمبیا تقابل می کند. تیم ملی فوتبال انگلستان در مهمترین مسابقه دیشب 4-2 کرواسیا را شکست داد. نیمه اول این مسابقه 2-2 مساوی به پایان رسید. انگلستان در نیمه دوم دوباره دیگر گلزنی کرد. هری کین کاپتان انگلستان با زدن 2 گل در این دیدار بهترین بازیکن زمین شناخته شد.
1: اگر تعهد کاپیتان ما شماره 9 تیم ما را ببینید که در وقت‌های اضافی با تمام وجودش بر مهار یک شوت سرنوشت ساز پس از یک ضربه ایستگاهی تلاش میکنه، او وقت همه چیز درباره عملکرد امروز او متوجه میشه. یک نمایش کامل. هری کین یک رهبر واقعی است و کاملا خود وقف تیم کرده. از نظر بدنی کاملا آماده است. از نظر ذهنی هم همینطور. در حال حاضر او یک بازیکن کامل است. تمام ویژگی ها را در خودش جمع کرده. او واقعا برای همه میتونه یک الگو باشه. طبیعی است که باید خوشحال باشیم.
0: لحظاتی از شادی هواداران انگلستان را تماشا می کنید که دیشب تیم ملی کشورشان جام جهانی مقابل کرواسیا را خوب شروع کرد. اما بامداد امروز تیم ملی فوتبال کولومبیا 3-1 ازبکستان را شکست داد. نیمه نخست بازی با تکل دقیقه 40 به سود کولومبیا پایان یافت. ازبکستان با گل دقیقه 60 فیض اللهیوف بازی را مساوی کرد. اما در ادامه لوئیس دیاز و کامپاز 2 گل دیگر برای کولومبیا به ثبت رساندند.
2: بله، وقتی یک تیم سخت تلاش میکند و به شکلی که امروز بازی کرد کار میکند، خوشحال کننده است. البته که پیروزی 3-1 دلچسب است. طبیعی بود بازیکنان ما در نیمه اول خیلی عصبی بودند. راستش را بخواهید در نیمه اول فقط به دفاع کردن فکر میکردند، اما در نیمه دوم خب مجبور شدیم چند تغییر ایجاد کنیم. از نحوه بازی در سمت چپ زمین در نیمه اول راضی نبودیم، بنابراین دو بازیکن دیگر را به آن منطقه اضافه کردیم.
0: این هم هواداران کولومبیا که با رقص تانگو پیروزی تیمشان را تجلیل کردند.

0: گنو در گروه دوازدهم مسابقات با یک گل پاناما را شکست داد. دقیقه پنجم وقت‌های اضافی مسابقه تک گل این دیدار برای گانا به همراه داشت. همچنان بیننده شادی هواداران تیم ملی فوتبال گانا هستید. شروع هیجان جام جهانی 2026 تنها به ورزشگاه ها و کافه های هواداری محدود نشده و حالا به سالن های زیبایی همراه پیدا کرده. در شهر میامی هواداران فوتبال با طراحی پرچم تیم های محبوبشان روی ناخن ها شیوه متفاوت برای ابراز شور و حمایت خود پیدا کردند. گزارشی از امید آرامش.
1: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس 100 دلار است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
2: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخوایم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخن‌هایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخوایم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
1: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
3: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
1: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
4: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارند. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنند.
1: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: سری هم بزنیم به کرکت افغانستان. با پایابی در دیدار سری یک روزه بین المللی کرکت برابر هند با تفاوت 170 دوش شکست خوردند. هندوستان در 49 اوور با از دست دادن تمامی ویکت ها 402 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان اما در 44 اوور با بعد 232 دوش رسید و همه ویکت ها را از دست داد تا میزبان عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند. سومین و آخرین دیدار این سلسله سی جوزا در ورزشگاه چنای برگزار خواهد شد. دیداری که جنبه تشریفاتی دارد زیرا قهرمانی هند پیش از آن قطعی شده است. در همین حال کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رحمان الله گربز با رسیدن به 2000 دوش در مسابقات یک روزه بین المللی به هفتمین بازیکن تاریخ کرکت افغانستان تبدیل شده است که به این دستاورد می رسد. گربز این رکورد را در 54مین بازی یک روزه خود برای افغانستان ثبت کرده است. همچنان راشد خان ستاره کرکت افغانستان با کسب 450 ویکت در رقابت‌های بین المللی به نخستین بازیکن افغان تبدیل شد که به این رکورد دست می‌یابد. او تاکنون 45 ویکت در تست، 212 ویکت در بازی‌های یک روزه و 193 ویکت در مسابقات 20 اوره بین المللی ثبت کرده است. و در مسابقات تنیس عالی آلمان دانیل مدودف با شکست حریف فرانسوی به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مرد شماره 7 جهان به مسافه تنیس آلمان رفت و او را در دو ست متوالی شکست داد. تنیس باز روز هر دو ست را با نتایج مشابه 6-4 برد و قاطعانه راهی مرحله بعد شد. حریف او در دور بعد دانیل آلتمایر آلمانی خواهد بود.
1: Vi är tillsatt med det.

0: Şimdi Satoshi Medvedev 6-1, 6-1, 6-4, 6-4.
1: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
9: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 2 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی در هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شای توخی در منطقه امام فخر رازین ولایت بازداشت کرده است. به گفته منابع، محتسبان طالبان این دختران را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. همزمان نجیب الله علی، عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات، اعلام کرد که این گروه با بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده که روند نظارت از پوشش زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که این مسئله را نادیده بگیرند بازداشت خواهند شد.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بله، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. تصاویری که لحظات بعد میبینین احتمال دارد که دلخراش باشد. موتری که به گروه از دختران در کابل حمله کرد مربوط به فرزند مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. منابع آگاه و افغانستان انترنشنال گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی احسان الله احسان است. تا کنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده یا خیر. در پی این رویداد سه دختر زخمی شدند. پیشتر سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفته بود عامل این حمله را دستگیر کردند. در این مورد همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، تازه ها در پیوند به این رویداد و وضعیت دخترانی که در این رویداد زخمی شدند چگونه گزارش شده است؟ تو بشنویم.
1: خب این رویداد رویدادی بود که با واکنش‌های گسترده سوی مردم در داخل کشور و بیرون از کشور روبرو شد و حالا جزئیات تازه از دخالت مقامات طالبان در این رویداد خبر می‌ده. منابع افغانستان اینترنشنال که به دلایل امنیتی نخواستن نامشان فاش شود جزئیات تازه‌ای را از چگونگی این رویداد و افراد دخیل در آن به ما دادند. آنها می‌گویند که این موتر وقتی که دختران را در حوزه ششم امنیتی کابل زیر گرفت فاقد نمبر پلیت بوده، شیشه های سیاه داشته که تصاویری که بعداً منتشر شد این اطلاعات را که منابع ما دادن تایید میکنن و گفته شده که این ماشین پس از این که حادثه انجام شده از محل فرار کرد بعداً به خانه یک مقام طالبان رفته که این منابع میگویند مربوط به رئیس گمرک اسلام قلعه احسان الله احسان هست بوده. اما این موضوع تا هنوز مشخص نیست که خود این مقام طالبان در ماشین حضور داشته یا خیر، اما ماشین متعلق به او هست و گفته شده که وظیفه مسئول گمرک اسلام قلعه در حال حاضر از سوی طالبان تعلیق شده و پرونده به دادگاه نظامی ارجاع داده شده. اما در مورد وضعیت دختران گفته شده که یکی از آنها وضعیتش بهتر است، اما دو دختر دیگر وضعیت بهداشتیشان و صحیشان وخیم اعلام شده و در سوی دیگر از زمان این رویداد و اینکه بسیار رسانه‌ای شد طالبان به خانواده های آنها فشار بسیار زیاد آوردند، گفتند که به خانواده هایشان غرامت پرداخت خواهند کرد، اما از آنها درخواست شده که با رسانه ها صحبت نکنند، سکوت کامل اختیار بکنند. و پس از روزها طالبان اعلام کردند که آنها یک فرد را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کردند و فردی هم که بازداشت شده هویتش مشخص نشده بود و در تصویری که منتشر کردن واضح بود که دستان او باز هست. اما در مورد این جزئیات تازه تا کنون طالبان به گونه رسمی اظهار نظر نکردن و حتی در مورد این که این پرونده به دادگاه نظامی هم ارجاع داده شده تا هنوز هیچ گونه تایید رسمی یا صحبتی رسمی نکردن و باید دید که طالبان تایید میکنن که مقامات آنها در این رویداد دست داشتن یا خیر، چیزی است که احتمالاً تا روزهای آینده مشخص میشه.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات دادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در تلاشن روابط خود با واشنگتن را بهبود ببخشند. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه هفت مدعی شد که طالبان برای جلب رضایت آمریکا چاپلوسی میکنند. او بار دیگر با انتقاد از شیوه خروج اداره بایدن گفته احتمال دارد آمریکا تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان را پس بگیرد. الیاس منصور گزارش میدهد.
2: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرت گیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب‌نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
3: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید، آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه‌ها را هم جمع می‌کردم، اما بعد آنها ها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردند، تمام تجهیزات را جا گذاشتند.
2: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف میزند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
3: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
2: گزارش‌های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن می‌گوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می‌رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت‌های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی‌سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. بیش از 40 نهاد حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند از تعامل با طالبان خودداری کنند. در این نامه که خطاب به شمار از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده، نسبت به عادی‌سازی فزاینده تعامل با طالبان ابراز نگرانی شده است. امضا کنندگان نامه گفتند که برخی دولت‌های اروپایی تماس‌های خود با طالبان را در سطح فنی توصیف می‌کنند، اما هشدار دادند که چنین همکاری‌های می‌تواند به طالبان مشروعیت ببخشد. جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را اعدام کرد. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده است که این شهروند افغانستان دیروز در زندان زایدان اعدام شده است. با گزارش حالوش، این مهاجر افغان باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز بوده و 4 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این اعدام هنوز چیزی نگفتند. روند بازگشت موترهای ترانزیتی که از میزان سال گذشته در افغانستان متوقف شده بودند روز پنجشنبه آغاز شد. عظیم الله شینواری رئیس اتحادیه ترانسپورت تورخم تایید کرد که نخستین موتر باربری ترانزیتی از خاک افغانستان وارد پاکستان شده است. رانندگان و شرکت‌های ترانزیتی از مقام‌های هر دو کشور برای ایجاد تسهیلات و حل این مشکل تشکر و ابراز رضایت کردند. این اقدام می‌تواند زمینه را برای بهبود مناسبات تجاری میان دو طرف هموار کند. یک باشنده ولایت فاریاب با ارسال این نوار تصویری از سیلاب شدید در شهر میمنه خبر داده است. او از اوضاع پریشان مردم ولایت فاریاب خبر داده. او اضافه می کند که به کسانی که در مناطق پایینی شهر زندگی می کنند باید خبر داده شود تا از تلفات جانی جلوگیری شود.
4: حرمتی عزیزی التماس دعا. امت خیلی پریشان ده. انشاءالله بلر ده حقی ده دعا قلشتی کرای. الله این طال خیر امت تقسم. یا الله وزین خیر قدیم پروردگارا. فاریاب که میمنه شهرگه مرکزیتگه شهازر سیل

0: مسکو و این اتحادی از سه تا اشکرد او در این نشست بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری های چند جانبه تاکید کرد. اساس فعالیت این اتحادیه بر پایه عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استوار است. رئیس جمهور روسیه خواهان گسترش روابط با این مجمع شد. پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در نشست بروکسل از آغاز بازنگری 6 ماهه حضور نیروهای نظامی این کشور در اروپا خبر داد و هشدار داد که اگر کشورهای عضو ناتو سهم بودجه دفاعی خود را پرداخت نکنند، واشنگتن بخش از کمک‌های مالی خود را به این پیمان قطع می‌کند. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که اروپا نباید به ایالات متحده وابسته باشد. اوکراین برای دومین بار در یک هفته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. مقام‌های روسی می‌گویند با وجود سرنگونی 180 پهپاد، شمار از آنها به پالایشگاه نفت مسکو و چند نقطه دیگر اصابت کردند. همزمان روسیه نیز با موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده و واژیر هشدارها در بخش‌های وسیع از اوکراین به صدا درآمد. توجه کنید به خبر فوری. وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است ماکسیم پرو وزیر خارجه این کشور هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم دیروز اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای 5 عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری نشست جزئیات نداده است. و در پایان مجموعه خبری، برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این سال با افغانستان اینترنشنال. هم
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو غږ
4: زورتی د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که منازعه میان کوچه و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولد بامیان بر سر چراگاه‌ها حل و فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری 2 نفر زخمی شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام‌های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف 2 نفر نیز زخمی شدند. بیشتر منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشتغرغری روستای توبک دستکم 3 دهقان مورد لطکوب قرار گرفته و زخمی شدند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند.

0: برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: داعش و طالبان دو گروه افراطی که به خونی یکدیگر تشنند و برای حذف هم می جنگند. طالبان داعش را خوارج می خواند و این گروه را مستحق سرکوب شدید می داند. در مقابل داعش طالبان را مرتد و در خدمت استخبارات بیگانه می داند. اما رابطه پیچیده این دو گروه بسیاری را به پرسش واداشت است که آیا کدام یک نزدیک به واقعیت است و از همه مهمتر کدام یک تهدید بزرگتر برای افغانستان و امنیت منطقه به شمار می رود؟ آیا طالبان خطر داعش را بزرگ نمایی می کنند تا خود را شریک ضروری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم معرفی کنند؟ یا آنگونه که برخی ناظران می گویند داعش و طالبان از یک بستر فکری مشترک برخواستند و اختلاف آنها بیشتر بر سر قدرت و نفوذ است تا ایدولوژی؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و میمونه حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوا کانادا با ما همراه هستند. آقای رحمانی، از دید شما چی تفاوت های میان این مدل های پروسفکنی طالبان و داعش واقعا وجود داره و القاعده؟
1: درود بر شما بیننده عزیز و مهمان گرامی، بقیه کسایی که پروگرام میبینن. ببینین، اگر قرار باشه به ریشه‌یابی شروع بکنیم یا به شناسایی دو گروه از ابعاد مختلف، احتمالا یک مقدار وقت زیاد خواهد کار داشتیم. ولی اگر بریم بیشتر به شکل خلاصه، اگر در کل بخواییم به یک چند نکته بارز اشاره بکنیم، در کل داعش در اثر مثلا منحل شدن اردوی عراق، اردوی مستحکمی که حزب بعث در عراق وجود آورده بود به رهبری صدام، با منحل شدن اردو یک تعداد زیاد از اینا که در زندان بودن از جا یک ایده را گرفتن از زرقاوینا و شروع کردن به ایجادش، و بعد از او اکثریت عسکری که دهی مدغم شد عساکر بودن که مربوط حزب بعث می شد، درست؟ و طالبا هم اگر تا جایی که ببینیم شیوهی که آغاز شد کارشان اساسا از یک پروژه کاری که یک کمپانی تجاری امریکا خواستن به خاطر انتقال پایپلاین در افغانستان در مقابل مجاهدین یک نیروی امنیتی ایجاد بکنن، از این جای آغاز شد و آهسته آهسته رشد کردن، رفتن به یک نیروی سیاسی تبدیل شدن. اگر از گذشتهشان بخوایم در کل یک تفاوت جدی رو بخوایم ببینیم، در کل متوجه میشیم که داعش بسیار به سرعت تبدیل شد به یک سازمان بین المللی که فراتر از یک ملت یا یک مردم یا یک حتی مرزبوم شروع کردن به ساختار سازی و تشکیلات جور کردن و بنابراین تبدیل شدن به یک سازمانی که بنیاد فکریش امو اسلامگرایی بود، ولی به شدت فراتر از یک سرحد و یک ملت و یک کشور فکر کردن و مثلا عرض اندام کردن به این شکل القاعده. اما طالب ها به شدت ماندن منحصر به افغانستان و او هم یک گوشی از افغانستان که جنوب افغانستان است، و بعد هم وقتی که انتشار یافتن داخل پاکستان، انوز هم در چارچوکات تمام جوامع پشتون و در امو چارچوکات اطراف سرحد افغانستان پاکستان نمی حد رشد کردن و به می حد باقی ماندن. بنابراین اگر قرار باشه از امروز به بعد طرفشان ببینیم، چانس از این که اینا هر دویش به شیوه‌های مختلف انکشاف بکنه هنوز بسیار زیاد است. ولی من هنوز هم فکر میکنم طالب ها محدود خود ماندن بر افغانستان و پاکستان و داعش به شدت با یک اجازه بین‌المللی وسیع‌تر از اندام خود کرد.
0: سپاسگزار. ولی آقای احسانی، از لحاظ باور و عقیده و ایدولوژی واقعا طالبان و داعشیان با هم چی تفاوت دارن؟
2: سلام به شما، تشکر از دعوت و سلام به مهمان گرامی و بینندگان این برنامه. اگر اجازه شما باشه، من فقط یک نکته را اضافه کنم به صحبت های دکتر صاحب رحمانی که در رابطه با این که طالبان و داعش با هم دیگر از لحاظ ماهوی و از لحاظ شکل گیری یا تکوین تا چه میزان را از همدیگر تبعیت و پیروی میکنن و تا چه میزان را با همدیگر اختلاف دارن، ببینید یک کسی هست به نام یک از اسلام شناسان مطرح هست به نام حرایر دکمجیان که ایشان یک نظریه را مطرح کردن در باب جهان اسلام و جهان امت اسلامی. این است که ایشان معتقد هستند که جهان اسلام از زمان آغاز، از زمان شکل گیری، از زمان بعثت حضرت محمد همیشه با بحران مواجه است و از درون هر بحران یک راه حل به وجود می آید و از درون هر راه حل باز دوباره بحران به وجود می آید. نام نظریه‌ای که آقای حرایر دکمجیان داره نظریه ادواری هست یا نظریه دوره‌ای بحران، یعنی که بحران همیشه در جامعه اسلامی پایا و ایستا هست و همیشه هم از درون بحران‌ها راه حل‌ها بیرون می‌آید. با استفاده از همین نظریه شکلگیری داعش در عراق و سوریه و شکلگیری طالبان رو میتونیم تحلیل کنیم. ببینید در رابطه با طالبان حداقل در افغانستان در دوره اول طالبان، از نظر طالبان یا از نظر اسلامگراهایی که در افغانستان در زمان بودن، اخوان المسلمین به عنوان یک سامان سیاسی قوی و مستحکم که ساختار اجتماعی و ساختار سازمانی بسیار مستحکمی رو داشت که حالا فعلا در اروپا و کشورهای غربی داریم میبینیم، نتوانست در افغانستان به او طوری که باید و شاید نظام سیاسی اسلامی یا نظم سیاسی اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی را تأسیس بکنم. به جای او ساختار اخوان المسلمین یا سامان سیاسی یا سامان ساختاری اخوان المسلمین در داخل افغانستان با مشکل مواجه شد و در با هم دیگر به منازعه برخواستن و جنگ داخلی صورت گرفت و طالبان از این بحران، یعنی بحران در جامعه اسلامی افغانستان به وجود آمد و طالبان از این بحران، از دل این بحران بیرون آمد، با خودش را به عنوان راه حل معرفی کرد. راه حل به این معنا که شبکه‌های اخوان المسلمین نتوانستند که اون نظام سیاسی اسلامی یا سامان سیاسی اسلامی را در داخل افغانستان پیاده بکنند و شریعت اسلامی را پیاده بکنند. پس بنابراین ما به عنوان طالبان از با فقه دیوبندی، با فقه حنفی، با سنت های اجتماعی، با عرف های اجتماعی در جنوب میاییم و این خودمان را به عنوان یادن راه حل برای جامعه افغانستان در درون مرزهای ملی افغانستان مطرح میکنیم. این از لحاظ ایدئولوژیک من بحث میکنم و متعاقبا چیزی که اتفاق میفته این است که بعد از 5 سال یا بعد از 6 سال طالبان خودشان به عنوان یک بحران تبدیل میشن و از درون این بحران داره. اتفاقات دیگه به وجود میاد. الان در قسمت داعش هم همین چیزی هست. شما ببینید جمعیت اصلاح، حالا در بخش افغانستان جمعیت اصلاح و حزب تحریر برای سالها مشغول ایجاد گفتمان به معنای دیسکورس، مشغول ایجاد گفتمان و لکچرها بودن در دانشگاه ها و برخی از مراکزی که در افغانستان وجود داشت، مراکز دینی و مدرسه ها وجود داشت و اینها یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی را به عنوان ایجاد خلافت اسلامی در داخل افغانستان نتوانستن راهکار ارائه کنند. بحران در داخل حزب تحریر و جمعیت اصلاح برای سالها شکل گرفته بود و در نهایت حالا ایده تغییر پرچم باید بگیم یا ایده اینی که ایجاد خلافت در خراسان، داعش خراسان به وجود آمد و یک نقطه جذاب برای جوانانی بود که اینها سالهای سال تشنه این بودند که یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی برای جمعیت اصلاح و حزب تحریر به وجود بیاید که از درون این بتوانند اونها خلافت اسلامی رو در داخل افغانستان اجرا کنند. این بحران در داخل حزب تحریر و جمعیت اصلاح به وجود آمد و در نهایت داعش خراسان خودش را به عنوان یک راهکار نشان داد. درست. که جوانان بتوانند به اونها بپیوندن و ساختار داعش یا داعش خراسان شکل
0: بگیرد. پس آقای ایسانی در کلیت از لحاظ عقیدتی طالبان و داعشیان چی تفاوت دارند؟ اون تفاوت عمده از اینا چی است؟
2: دقیقاً حالا من بحثی که داشتم این بود که طالبان در دوره اول بیشتر بر فکر این بودن که ما بتوانیم یک جنبش افغانی و اسلامی را ایجاد کنیم در داخل مرزهای افغانستان که هدف اساسیش اصلاح جامعه افغانستان و یا احیای جنبش اسلامی در داخل افغانستان بعد از ناکامی جنبش اخوان المسلمین در داخل افغانستان بود. اما هدف داعش بیشتر هدف انقلابی، هدف جهانی، هدف فرا مرزی و فرا ملی هست. چرا؟ چون داعش معتقد به این هست، چون بر اساس آرای ایدئولوک های داعش مثل ابو قتاده فلسطینی، مثل عبدالله عظام، مثل سید قطب، اینها به عقیده هستن که مرزهای ملی که در جهان اسلام رسامی شده، اینا از واژه رسامی استفاده میکنن به خاطر اینکه مرزهای مجازی هستن. میگن هیچ گونه از این مرزها مشروعی نداره در جهان اسلام. تنها مرزی که وجود داره مرز دارالکفر هست و مرز دارالاسلام است. یا در درون سرزمین های اسلامی باید جهان اسلام معرفی شود، یا اینه که بیرون از اون هم دارالکفر است. پس بنابراین تمامی مرزهایی که در جهان اسلام وجود داره اینها را مردود میشمارن، ناجایز میشمارن، غیر مشروع میشمارن و تأکید میکنن بر ایجاد یک دانه خلافت منطقی یا خلافت جهانی که بر اساس او بتوانن که شریعت اسلامی را بر همه جا پیاده کنند. حالا اینه که چرا میخوایم که شریعت اسلامی رو بر همه جا پیاده کنند، من شاید در ادامه توضیح بدم.
0: لطفاً دارم این بار نظرتون کوتاه بگوین، یعنی در کلیت هر دو به چی میخواین کار بکنن؟
2: خب البته من یک تفاوتی که ایجاد شده در دوران فعلی، من یک کوت از آقای فردوس کاوش میگیرم که ایشان میگن که طالبان دوم یا طالبانی که فعلی هستند یک تفاوت عمده دارن که اینا اولین گروه سیاسی در افغانستان هستن که پراکسی های را دارن، نیابتی های را دارن در خارج از مرزهای افغانستان که اونها برای منافع نظم سیاسی در داخل افغانستان می جنگن، که اشاره داره به گروه تحریک طالبان پاکستانی که در شمال در مناطق قبایلی پاکستان مشغول منازعه هستن. اینجا یک تفاوت را ایجاد می کنه که آیا طالبان، اگر سوال شما این باشه که طالبان بیشتر یک جنبش ملی هست یا یک جنبش منطقه‌ای، اینجا یک تفاوت وجود داره که طالبان برای اولین بار است که از یک دانه پراکسی یا از یک دانه نیابتی خودش استفاده می کنه که برای برهم زدن نظم منطقه‌ای از او به شدت استفاده می کنه تا به منافع خودش برسه.
0: سپاسگزار. فری خیر رحمانی، در مورد این پرسش دید و نظر شما چی است؟ واقعا از لحاظ عقیدتی یا ایدئولوژیک تفاوت بین طالبان و داعشیان وجود داره یا بیشتر با هم مشابه هستند؟
1: وقتی عقیده میگیم یک بحث متفاوت است، وقتی ایدئولوژی مطرح میکنیم یک بحث کاملا متفاوت، بخاطر ایدئولوژی میتونه سیاسی باشه. درست ما فکر میکنم از نگاه عقیدت خاردویشان در نهایت بر چارچوب اسلام میخواین که یک ساختار سیاسی را به اصلاح شکل بدن یا پردازش بدن، ولی از نظر ایدئولوژی بسیار یک فرق فاحش دارن، و فرق فاحش شانمی است که در نهایت هدف سیاسی یا به اصطلاح اجندای اسلامی را طالب ها برای افغانستان میخوان، و به قول خودشان فراتر از افغانستان هیچگاه علاقمند نیستن که اجندایی را مطرح بکنن یا دامن بزنن یا دنبال بکنن. حتی در بندایی که با پاکستانی ها دارن پیوسته کتمان میکنن، میگن که ما در این سهم نداریم، این یک نیروی داخلی خود پاکستان است و ما کدام اجندایی بر پاکستان نداریم. برعکس داعش کاملا یک اجندای فرا ملیتیست و فرامرزیست. اونا به هیچ وجه به این فکر نیستن که ما محدود به کشور هستیم و تنها اجندای فکری برای کشور داریم. در تفاوت بسیار فاحش دیگه که اینا بردفتن دارن از نظر قدرت است، از نظر قدرت ساختاری و از نظر قدرت اقتصادی. بردفتن طالب ها بر یک دولت و بر یک سرزمین کاملا حاکم هستند، و این باعث میشه که تمام عواید و منابع درآمد را که یک سرزمین یک مملکت داره مکمل در اختیار داشته باشن، ولی داعش به دفعه کدام کشوری در اختیار نداره، و در این زمان از نظر منابع بسیار زیاد به شدت در یک حالت نسبتا بحرانی تر هستن. دلیلش هم این است که خب هیچ کدام سرزمینی را که منابع به خصوص مثل نفت یا کدام طلا یا کدام چیز داشته باشه کنترل نداره. از اون خاطر از نظر عملیاتی فعلا ما میبینیم که معمولا طالب ها به اصطلاح بر اونا یک ذره چربی میکنن. در رابطه با یک بحث دیگه از این سوال که شما گفتیم که اصلا اینا چطور میشه اینا رو از هم تفکیک بکنیم، دیدیم این است که بسیار یک مدل ساده ازی بررسی به اصطلاح طالب های اول در مقابل مجاهدین است. ما فکر میکنم که اگر بخوایم به طرف آینده سعی کنیم این نظریه کمک میکنه. هر دویشان از این بستر و از این دیدگاه برخواستن، در قسمت این دو گروه اصلاً هر دویشان چون از افغانستان برخواسته بودن بسیار نزدیکتر بودن، ولی ما میدونیم که از نظر سیاسی شیوه عمل کردشان چنان بود که طالبا کوشش کردن تمام اشتباهات مجاهدین ازش یک درس بردارن و باید کمه که فکر سیاسی نوتر داخل درست. میدان بین تا این بار دوباره تکرار نکنن.
0: بله در امین رابطه درست جناب رحمانی، در امین رابطه با توجه به اشاره شما پس خوب است که اون میزان تندروی یا سطح تندروی را مقایسه داشته باشیم در روی کرد طالبان و داعشیان.
1: بله، با احتمال اغلب من میره میخواستم بگویم که داعش احتمالاً در این مدت زمان خصوصا دور دوم طالبان را به شدت داره چارچشمه مشاهده میکنه و کوشش داره ازش بیاموزه که کدام ابعاد کاریشان نتیجه نمیده و کدام ابعاد کاریشان باعث به اصطلاح شکست شون یا پیشرفت شون میشه، و اگر قرار باشه اونا از زندان بکنن و بیاین در یک مرحله زمان مختلفتر عمل بکنن در ساحات مثل افغانستان یا ازبکستان یا تاجکستان یا کدام جای دیگه، به احتمال اغلب تمام تجربه های طالب را گرفته و به اساس از او آجندای جدیدتر روش میگذارن و پیش خواهد رفتن. و فکر میکنم این نقطه بسیار زیاد به خاطر مهم است که در کل ما میفهمیم که تمام نیروهای اسلامی و تمام سازمان های اسلامگرا در از زمان سیدالبنا تا به حال یا زمان دیوبند اگه بگیرین پیوسته هر کدامش کوشش میکنه که تا حد جای پای سازمان قبلی را پای بگذاره، ولی در این زمان از تمام اشتباهاتی که باعث شکست از اونا شد جلوگیری بکنن تا کم متفاوتر عمل بکنن.
0: درسته. آقای رحمانی، در رابطه به اصطلاح همه شمول بودن اگر بگویم یا نوع تشکیلاتی طالبان و دایشیان، چی تفاوت عمده‌ای وجود داره و این را چطور میشه ببینیم؟ یعنی کسایی که عضویت از اینا را می داشته باشه یا در اینجا میتونن جذب شوند؟
1: خب این دو دید مختلف است. برای تمام کسایی که اسلام یک سازمان یا یک روند فراملیتی حساب میکنه، به احتمال اغلب طالبا بر از اونا یک سازمان بسیار زیاد پرجاذبه در نظر نمیاد و در مو خاطر هم است که ما در بین طالبا میبینیم از دو مکتب فکری در تضاد با هم دیگه در عمل کرده هستند. یک تیزاشان میگه بیاین محدود به افغانستان بمانیم تبدیل شیم به یک نیروی مشروع تا که از جنجال، یک تیزا دیگه شان میگه خب اگر چنین بکنیم احتمالا سرنوشت مجاهدین درگیر میشیم و این نیروی دیگه که فراتر از ما با یک اجندای بزرگتر اسلامی می احتمالا از نظر مشروعیت از ما کلا چربی خواهد کردن. ولی در عین زمان اگر مثلا از دید تمام جوانای سیل کنین که به شدت علاقمند آینده افغانستان هستن و اسلام در چارچوب افغانستان فکر میکنن، فراتر از افغانستان فکر نمیکنن، بر از خصوصا باز داخل افغانستان هم تعداد از جوانایی که بیشتر خود محدود به آیدنتی یا هویت پشتون فکر میکنن، برای از اینا بسیار زیاد طالبا پرجاذبه تر معلوم میشه نسبت به دایشی ها. یک نکته دیگر هم میخوام اضافه بکنم که اگر در محدوده افغانستان فکر بکنیم، برای یک لحظه چون بحث ما شما روی افغانستان است، در افغانستان اگر شما متوجه باشین یک جدال دیگه هم بین دو هویت بزرگ قومی که در افغانستان است، تاجک و پشتون یا پشتون و غیر پشتون اگه بگویم، اینمی در زمان مجاهدین ما دیدیم که مجاهدین به شدت به دو گروه تا یا سه گروه تقسیم کرد و این دو گروه در مسابقه با هم رفتن و در آخرای قدرت مجاهدین تو چون طرف تاجک ها به نهایت چربی کردن با حضور احمد شاه مسعود، این باعث شد که پشتون ها به شدت نسل جدیدش برن به دور طالب ها جمع شود به عوض حکمتیار تا به اصطلاح امی بیلانس دوباره ریورس بکنن. ما حدثم ای است که ما داریم یک فصل دیگر تجربه میکنیم که تمام جوانای غیر پشتون اسلامگرا به شدت علاقمند هستن برن به طرف داعش خراسان جذب شدن به خاطر که با بوجود آمدن طالب ها و به انحصارشان بر قدرت، تمام جوانایی که فکر میکنن که خب در این ساختار قدرت ما اگر مسلمان و اسلامگرا هم باشیم دیگر جایی نخواهیم داشت، بنان برشان بسیار زیاد منطقی معلوم میشه که برو همراه داعش و در مقابل از اینا جبهه بگیره.
0: سپاسگزار. آقای ایسانی، در بعد دید این دو گروه نسبت به ابزارهای امروزی اگر بگویم یا تکنولوژی امروزی، داعش و طالبان در چگونه باید ببینه؟ واقعا کدام یک بیشترین دسترسی را داره؟ کدام یک اتا میشه بگویم که طرفدار استفاده از این فناوری های امروزی هستند؟
2: در قسمت تبلیغات و برجسته سازی خودشان البته طالبان هر دوی گروه ها کوشش میکنن که استفاده اعظمی و استفاده بهینه را از تکنولوژی و فناوری های روز استفاده کنن، علاوه بر این که از تکنولوژی روز برای تبلیغات خودشان استفاده میکنن، به شدت علاقمند ای هستن که از رویکرد های جدید اقتصادی برای تمویل و فاندریزینگ استفاده کنن. به صورت مثال مثلا داعش بسیار زیاد علاقمند از این است که از کریپتوکرانسی ها استفاده کنه، از پول های جدید یا پیسه های جدید دیجیتال استفاده کنه. طالبان هم به امو میزان علاقمند هست که خودش را متناسب با شرایط روز بر مبنای مسائل اقتصادی خودش را بتواند که تمویل کند. اما اینی که تا چه میزانی را هر دو گروه اجازه میدهد که عناصر سازمانیشان از فناوری های اجتماعی و فناوری های تکنولوژی از سوشال میدیا یا فضای مجازی استفاده کنند، هر دو گروه به فکر من علاقمندی را ندارن که اعضای و سازمان و اعضای سازمانی هر دو گروه از تکنولوژی های جدید استفاده کنند. جا از لحاظ چه می توانن حتی برای او مسائل فقهی یا دلیل های فقهی و شرعی بیارن و اونا را من کنن، گرچه که ما دیدیم در فکر میکنم در یک از بلدهای افغانستان بود که طالبان شروع کردن به جمع آوری تلفن های هوشمند که تمامی تلفن ها را معتقد بودن که اینها علیه اون چیزی است که اونها شریعت میپندارن و اونا را شروع کردن به شکستن. در کنار از این ما یک تجربه دیگه را هم داریم در جنوب لبنان که مو حادثه پیجرها بود که طالبان فهم میکنم که علاقمند این نیست که از این تلفن ها استفاده شود یا احتمالا یک توهمی را برای اعضای این گروه به وجود آورده که این تلفن ها میتواند به عنوان یک از ابزارهای جاسوسی یا ابزارهای علیه خودشان استفاده شود.
0: درست، ولی در رابطه به آموزش مدرن این هم یک مسئله بسیار مهم است، بدون شک رب میگیره با بصره که تا اینجا داشتیم. در رابطه با آموزش مدرن طالبان و دایشان چطور میشه مقایسه شده؟
2: اتفاقا خیلی سوال خوبی رو پرسان کردین، بخاطر این که این دو بخش داره. باز هم که شما آموزش رو چه مد نظر میگیرین؟ آیا این آموزش به معنای تعلیم و تربیت تمامی یعنی اون اعضای سازمانی یا اعضایی هست که میخواد به دایش بپیونده یا میخواد به طالبان بپیونده؟
0: اگر علوم جدید رو در نظر بگیریم،
2: نه منظور من همین است که اگر شما معتقد از هستین که اینها نسبت روی کردشان نسبت به آموزش مدرن دیگران چی است، یعنی اعضا و شهروندان افغانستان چی است، این کاملا متفاوت است با روی کرد و عقیده ای که خودشان در مورد جلب و جذب شناسایی افراد جدید باشه. به عنوان مثال روی کردی که طالبان دارن نسبت به خانم ها و زنان در داخل افغانستان نسبت به آموزش و تحصیلشان یک روی کرد به شدت منقیت انقیاد کننده و محدود به منحصر است. اجازه نمیدن. ما از دوره قبلی طالبان هم دیدیم، در این دوره هم داریم میبینیم عین مسئله است. اما یعنی داعش هم همین مسئله رو داره، اما در عین زمان اینها از فناوری ها استفاده میکنن برای آموزش اعضای خودشان. به عنوان مثال نشریه الازام برای سازمان داعش، اینها یعنی نوع آموزش، من کانال های تلگرامی اینها رو که شما ببینید، نوع آموزش، نوع تبلیغات، نوع دیزاین، نوع ایجاد کردن محتوا رو شما ببینید متناسب با شرایط روز و مدرن هست. یعنی استفاده از ابزارها، استفاده از فلایرها، استفاده از یعنی به چندین زبان، روسی، پنجابی، هندی، اردو، پشتو، به همه زبان ها اینا استفاده میکنن که تو بتوانن که جلب و جذب خودشان داشته باشن، تدریب یا تعلیم تربیت را داشته باشن. اما در عین زمان زمانی که میرسن، البته اینو به شما بگم که آموزشی که مد نظر گروه های جهادی هست، گروه های طالب و القاعده هست، گروه های طالب و داعش هست، اینها بر مبنای مکتب جهادی هست، بر مبنای رویکردهای سلفی و دیوبندی هست. اما در مورد آموزش های مدرن مثل تحصیل دختران، مثل تحصیل در افغانستان، اینها به شدت بدون شک هر دوی گروه باش مشکل دارن و مخالف هستن.
0: آقای ایسانی، یک مسئله دیگر هم میخوایم در موردش نظر شما را داشته باشم. او بحث دید در رابطه به زنان است. واقعا دایشیان به گروه بسیار بدنام هستن. مثلا بحث به مجرده که مسئله زنان و دایش یاد میکنیم، اون بحث جهاد النقاب به ذهن کلگی میرسه. اما در این ساختار دایش زنان چطور تعریف میشد و در طالبان چگونه است؟
2: خب ما پیشتر هم گفتم که برای طالبان زنان یعنی نقش اجتماعی برای زنان مد نظر قرار گرفته نشده، نقش فرهنگی و نقش آموزشی برایشان مد نظر گرفته نشده و زن محدود شده بر خانه. تفاوتی که با داعش دارن، تجربه ای که در سوریه و عراق بوده، نشان میدهد که حالا ایرا البته ما از ابو قتاده فلسطینی، یکی از ایدولوگ هایی که هست از دولت اسلامی عراق و شام، به شما عرض میکنم که ابو قتاده میگه که ما زنان را باید به عنوان یک ابزار برای تولید نسل جهادی استفاده کنیم. یعنی زنان به اونجا بیشتر به عنوان یک ابزاری بوده که نسل جهادی را بتوانند اینا گسترش بدن. پدیده جهاد نکاح از درون همین تفکر ابو قتاده میاد بیرون که اینجا ازدواج ها دیگه مجاز شمرده میشه و حتی نکاح اینجا به مثابه جهاد هست. در یکی از حجی بکر، یکی از اندیشمندانی هست که عراقی هست، حجی بکر معتقد هست که دو نوع جهاد وجود دارد. جهاد اول برای مردان است که خب در صف جنگ می جنگند، در صف اول می جنگند، و برای زنان جهاد نکاح هست. جهاد نکاح اینجا به منظورش این است که زنان وظیفه، یعنی جهادی که زنان باید بکنه این است که خب در خانه بشنن به تولید نسل جهادی بپردازن و پرورش نسل جهادی را بر عهده بگیرن، یعنی تربیت نسل جهادی آینده بر دوش اونهاست و این یک جهاد است.
0: آیا در ساختار داعشیان زنان در اون بخش های سازمانی فعال بودن، کار میکردن یا نه، در حالی که در طالبان چنین یک مسئله را سراغ نداره؟
2: ببینید در عراق، بله در عراق برخی از این زنان نقش در بخش هایی که بوده اینا استفاده می شدن برای حداقل تا جایی که من دیدم اینها استفاده می شدن، حالا مسجد جهاد و نکاح به کنار، اینها استفاده می شدن برای بخش های ترجمه بیشتر، به خاطر از اینکه جذابیت داعش برای برخی از جوامع بسیار جذاب بود، به خصوص در آسیای مرکزی، و عده زیادی از زنان به صفوف داعش می پیوستند. یک بخشی از زنانی که ارتش عراق دستگیر کرده بود و ما اینا را دیدیم، اینا یک بخشی که کار میکردن اینا بود که ترجمه میکردن، در بخش ترجمانی فعال بودن، به دلیل اینکه اینها زبانهای دیگه را مثل روسی، مثل ازبکی، مثل تاجیکی یا مثل قزاقی اینا بلد بودن که میتونستن تسهیل کنن در این زمانی که اینها وظیفه جهاد نکاح را داشتن.
0: در یک بخش هایم سراغ داشتیم که اون به اصطلاح اتحادیه خواهرها را داعش ساخته بود. بیا از سر و سر دنیا ما شاهد بودیم که این زنان و دختران جوان می رفتن در صفوف داعش، جذب می شدن و در اونجا عملا کار می کردن. ولی در طالبه ها یا داشتیم که مثلا یک بخش فرض کنین انتحاری های زن را داشته باشیم، یا در طالبان زنان ترجمه کرده باشن، یا در بخش های سازمانی کار کرده باشن، چون این مثال را داریم.
2: من همچین چیز رو من نیادم، اما زمانی که در عراق بودیم من اون چیزایی که دادم، بله اون شبکه بسیار کلان جلب جذب وجود داشت که از درون این شبکه جلب جذب اینها را در بخش های مختلف داعش اینها را منتقل میکردن تا اینها بتوانن همون دو نقش که من پیشتر عرض کردم و ازشان استفاده بگیرن.
0: سپاسگزار. آقای رحمانی، اگر یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم، کدام یک از این گروه بسیار هوشیارتر هستن؟
1: ببینید، من فکر میکنم در ساختارهای که به اصطلاح فراتر از یکی دو سه شخص مطرح میشه، مسئله هوشیاری بسیار به شدت وابسته و بسیار مسائل دیگه میشه، مثل تکنولوژی، سطح دانش و گپا. ولی اگر بخواین این را به شکلی که صحبت کرده آمدیم مقایسه کنیم، خصوصا اگر بخواین دو گروه را از دید معیارهای محاسبه بکنین که مثل حقوق زنان که زیادتر یک پدیده است که شما در سطح دولت‌های را میتونین به نظر بگیرین، ولی در سطح نیروهای استخباراتی بسیار با مشکل میشه به این فکر بکنین. حتی در سازمان‌های چریکی که به خاطر یک هدف مشخص می‌جنگن، این یک مسئله علایده است. وقتی میرین سر دو سازمان استخباراتی که فقط از بود فکری یا عقیدتی یکی هستن، ولی دو سازمان استخباراتی مختلف هستن، یا حداقل تحت مدیریت سازمان های استخباراتی مختلف هستند. وقتی اینا رو مقایسه میکنین، معمولا سه بستر بسیار کلیدی است که در نهایت نشان میدن که بازدهی یا سطح موفقیتشان چطور میشه تا حد پیش بینی کرد که یکی از دیگر بهتر خواهد بود. نه به اساس احتمال، به اساس هوشیاری نمیشه بگم، ولی به اساس موفقیت، معیار موفقیت. سه بستر کدام است؟ من فکر میکنم بستر بسیار مستحکم بستر اقتصاد است. تا وقتی که یکی از اینا بستر مستحکم اقتصادی داشته باشند، به احتمال اغلب معاش دادن به پیروایشان یکی از فاکتورهای اساسی است و هر کدامشان بتوانند پول بیشتر ارائه بکنند برای استخدام و برای وسیع ساختن صفوفشان، بین حضیات کمک میکنند. بستر دوم از این که هست، بستر به احتمال اغلب میشه بگویند که یک بستر فرهنگی و یا جغرافیایی است. تا وقتی که طالب ها محدود بر افغانستان و فرهنگ مثلا پشتون افغانستان باره، اینا بسیار جد محدودیت های اینمی بر زبون و این فرهنگ مجبور هستند به شانه و به دوش بکشند. ولی شما اگر در صفوف داعش کار میکنین، فراتر از این محدودیت ها میتونین کار بکنین، بسیار دست آزادتر میداشته باشین و بسیار زیاد میتونین ابتکار عمل در جای مختلف و شیوه‌های مختلف مطرح بکنه. بستر سیوم از ایگه هست و که بسیار زیاد مهم از بستر حمایت استخباراتی یا از دید جیوپولیتیک، به اصطلاح در یک مقطع زمان، در یک مقطع زمان معین، در یک نقطه معین از دنیا دفعتاً از یک اهمیت استراتژیک برخوردار میشه. از این میدید به نظر من بسیار مهم است که سعی کنیم کدام از این در آینده و هوشیارانه‌تر عمل خواهد کرد یا موفق‌تر خواهد شد. من حدس می‌زنم که طالبان دارن بین یک مسیر روان هستند که ما تبدیل شویم به یک دولت مشروع سیاسی افغانستان. اینمی آجندا اینا را به شدت از تمام به اصطلاح فرصت های جیوپولیتیک که اینا به اساس از او به وجود آمدن، نه اینا خب اساسا تولید یک دانشگاه نیستن که دولت بسازه، اینا تولید یک ساختار استخباراتی هستن که باید خوب در بازی های استخباراتی یا جیوپولیتیک دنیا بسیار موفق‌تر عمل بکنن. بنابراین به طور مثال طالب ها تمام روابطشان با یغورها، با تمام نیروهای اسلامی که از آسیای میانه در افغانستان بودن، به شدت محدود میشه و تا حد خود شد که در یک مقطع زمان اینا از اینا خود بریدن و طرف داعش خود رفتن.
0: درست، ولی
1: شما به آجندای تا دیگه که ما سر نمیخورن.
0: بله جناب رحمانی،
1: یک لحظه دیگه من که تکمیل کنم، یک جمله دیگه رو میخوام بگم. تصور من این است که آنچه قرار است در منطقه اتفاق بیفته، با در نظر داشت جدال‌های بزرگی که بین روس‌ها و اروپایی‌ها، چینی‌ها، آمریکایی‌ها، هندی‌ها، پاکستانی‌ها و حتی فعلا ایرانی‌ها و عرب‌ها در این منطقه داره به اصطلاح شکل می‌گیره، در این میز و بنها من فکر می‌کنم هر نیرویی که امیر جهاد که از پاکستان آورد تا افغانستان، مجاهدین از پاکستان شروع کردن، طالبان در افغانستان حاکم کردن، یک نیروی دیگه کار است که یک قدم دیگه پیشتر به طرف آسیای میانه بره و هر نیرویی که در آسیای میانه موفقیت بزرگتر به دست بیاره، احتمالاً آینده را به اونا رقم خواهد زدن. بنابراین من حدس می‌زنم، حدس من است که نیروهایی که در داخل آسیای میانه به سرعت نفوذ بکنن و به سرعت اوجر وسرا تحت کنترل بگیرن، به شدت مورد توجه چینی ها قرار میگیره، روس ها، آمریکایی ها و هندی ها همگی. و در این مقطع زمان مکه میبینم طالبان به شدت کوشش میکنن از این مسیر خودداری بکنن، نرن به اون طرف و داعشی ها برعکس به اون مسیر روان هستن. بنابراین در دراز مدت من حدس می است که اینمی بازی احتمالا موفقیت بهتر بر داعشی ها خواهد.
0: ولی آقای رحمانی، فرض بر این بگیریم که در افغانستان در حاکمیت طالبان نمی بود، داعشان می بود، اوضاع مردم چی تفاوت می داشت؟
1: بسیار تفاوت کلانش می بود که ما افغانستان می داشتیم که من دیگه تصمیم گیریش تقریبا مثل دولت اسلامی ایران می بود، اساسا به اساس منافع خود مردمش کمتر و به اساس منافع آجندای بزرگی که در منطقه داعش داشت به اساس بیشتر می بود. به طور مثال عسکر افغانستان، منابع مالی افغانستان بیشتر در دیگه کشورها استفاده می شد، در حالی که طالبان کوشش می کنند به شدت جلوگیری بکنند و منحصر به افغانستان مانند. من فکر می کنم هر قدر که بخوایم این مسئله رو دور بزنیم، در نهایت این نکته میایم که طالبان از رفتن به طرف آجندای اسلامی بین المللی حذر کرده را ایستد و اینمی اونا را به شدت مجزا می سازد از داعش و داعش به سرعت طرف یک آجنده بین‌المللی روان است.
0: فعلا در رابطه به مردم افغانستان یا در خصوص مردم افغانستان آقای رحمانی، پیامد این دو گروه به مردم چی بوده و یا چی بوده میتونه باشه؟ یعنی در وضع زندگی مردم. بله،
1: من فکر میکنم مثل که پیشتر گفتم طبقات مختلف افغانستان به شکل‌های مختلف متاثر خواهد ساخت. احتمالاً برای پشتون‌ها اگر داعشی‌ها قدرت پیدا بکنند بسیار زیاد زیانبار تمام خواهد شد. از این خاطر هم شاید به احتمال اغلب داعش نتونه در جامعه پشتون خوب نفوذ بکنه، ولی برعکس در جوامع غیر پشتون به سرعت نفوذ میکنن، چون از قبل عقده برداشتن و از شیوه که طالبان قدرت گرفتن اونها از قبل به اصطلاح زخمی ماندن و اونها منتظر یک فرصت هستن که پس پیدا شد و به شکل از اشکال انتخاب بردارن. بناهن برای طبقه مردم حضور داعش به نهایت زیاد یک فرصت است و اینا شاید احتمال همکاری خواهد کردن، ولی برای اکثر جوامع پشتون برایشان بسیار با منفعتشان است که جلوگیری بکنن از حضور داعش تا امی قدرت نسبی که به دست آمده مکمل از دستشان نره.
0: بله، پس آقای احسانی، در افغانستان که نزدیک به 5 سال از طالبان در حاکمیت هستند، حداقل اون فرصت ها بگویم یا دلایلی که بتواند داعش را قوی بسازه آیا واقعا جدی است؟ آیا وجود داره یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به ما این را میتونه ثابت بسازه که گروه طالبان در سرکوب داعشیان موفق بودند؟
2: از یک لحاظ بله، میتواند به عنوان یعنی افغانستان میتواند پرورش دهنده داعش باشد از داخل، که یک به لحاظ هویتی یک نسل ناراضی از مذهبیون یا از یک نسل ناراضی از جهادی ها را داشته باشیم که اینها میخواستند که او نظام اسلامی مد نظر خودشان را ببینند یا حداقل به دلیل ایدئولوژیک بود و به دلیل اقتصادی هم طالبان نتوانند او بخش از جنگجویان خودشان را پول بدهند، از لحاظ اقتصادی تمویل بکنند یا در پرداخت معاشات با مشکل مواجه شود. در این صورت دولت اسلامی تجربه نشان داده، دولت اسلامی خراسان میتواند به عنوان یک آغوش بازی برای این جهادی ها، این نسل از جهادی ها باشد. یک مسئله و دوم مسئله این است که نوعیت برخورد طالبان با گروه های جهادی منطقه‌ای هست. از تحریک طالبان پاکستان شما بگیرین تا جنبش اسلامی ازبکستان تا جنبش جدیدی که در تاجیکستان شکل گرفته که اونا پیشتر خودشان انصار الله میگفتن، انصار الله تاجیکستان، الله خودشان و تحریک طالبان تاجیکستان مینامن، این گروه ها و دیگر گروه های جهادی. ببینید که اگر بتواند طالبان به عنوان یک محور یا یک چتر محافظتی برای اینها قلمداد شود، اینها بدون شک خودشان را
0: پس آقای رحمانی، وقتی که بر اساس گزارش ها آقای احسانی بپوزش، وقتی که بر اساس گزارش ها مثلا طالبان میزبان جمعی از گروه های حراس افغانی هستند که اونا هم بر اهداف مشخص در رابطه بر کشور شاید کار بکنن یا یک تعدادشان هم شاید دست به دست هم بتن که طرف دیگه خود کمک بکنن، با اونا وقتی که میتونه کار بکنه، وقتی که اونا را میتونه میزبانی کنه، وقتی که حتی به خاطر اونا دوچار تنش میشه با همسایه ها، پس در اون صورت این اختلاف است که طالب با داعش در چی است؟ این جنگ قدرت است یا واقعا بحث ایدئولوژی مثلا تاثیرگذار است؟
2: ما اگه سوال شما رو درست فهمیده باشم، ببینید گروه هایی که تحت فعلا در داخل افغانستان هستند، اینها علاقمند این هستند که الگوهایی را که طالبان برای سقوط افغانستان ایجاد کردن و در عین الگوها را در داخل کشورهای مطبوع خودشان انجام بدن، در صورت ناکامی یا در صورت اینه که طالبان نتوانند او چتر حمایتی را برایشان ایجاد بکنن، حتی با توجه به همون نظریه ادواری هرایر دکمجیان، بحران در داخل این گروه ها ایجاد میشه و از درون این بحران یک دانه راه حل به وجود میاد. فعلا تنها ترین راه حلی که میتواند بدیل باشد برای طالبان، برای گروه هایی که در داخل افغانستان هستند، گروه های جهادی که در داخل افغانستان هستند، میتواند داعش باشد، چون داعش بیشتر روی کردش فراملی هست، بیشتر مرزها را به عهده قبول نداره، بیشتر به دنبال ایجاد یک خلافت است و بیشتر آخر زمان و انقلابی فکر میکنه برعکس طالبان. من فکر میکنم که اگر به لحاظ ایدئولوژیک طالبان نتوانن او بسترهای را برای گروه های جهادی که پیشتر شما نام بردین ایجاد بکند، لاجرم ناچاران گروه های جهادی اینها به دامن و آغوش داعش خراسان می پیوندند. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله جهاد و مسئله گروه های جهادی در داخل افغانستان و شورشگری یک امر سیال هست، یک امر پایان نیست. جنگجویان بسیار زیادی بودند از شبکه حقانی سپاه صحابه که در زمان که عبدالحسیب لوگری و حافظ سعید اورکزی آمدن دولت اسلامی را بنیان نهادن، اینها رفتن به داعش پیوستن. این قصه در صورت ناکامی اهداف این گروه ها در بخصوص در شمال افغانستان میتواند برای گروه های جهادی اتفاق بیفتد که اینها به لحاظ ایدئولوژیک ناکام ماندن، ناموفق ماندن. در نتیجه اینها به دنبال یک بستر ایدئولوژیک بهتر که اینها را منتج کند یا اینها را برساند به
0: نتیجه. در حقیقت شما میگید که بدیل طالبان داعشیان است؟
2: من نمیگم این را، اما اینطور تصور می شود که تنها ترین گزینه برای گروه های جهادی که هستند در داخل افغانستان برای رسیدن به اهدافشان دولت اسلامی ولایت خراسان است.
0: سپاسگزاری می کنم از مهمانانم در این برنامه، آقایان ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل و همین‌گونه آقای حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوای کانادا که در دیدگاه امشب مهمان من بودند. سپاسگزارم. پس شما بینده ازم سپاس دارستم که بیننده دیدگاه در افغانستان انترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان و تا لحظات بعد هم بیننده تازه ترین خبرها در افغانستان انترنشنال باشید. شب روز شما بخیر.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان در نشست رهبری وزارت داخله این گروه بر اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت شهروندان در جریان ماه محرم تاکید کرد. حقانی همچنان در این نشست بر اجرای قانون جدید وزارت داخله که توسط رهبر طالبان توشیح شده است تاکید کرده است. در خبرنامه وزارت داخله طالبان درباره این قانون توضیح دادن نشده است. حقانی گفت که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رسیدگی به مشکلات و رویدادها با هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی و موقع انجام شود.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان داره چاپلوسی ما را میکند. میدانید؟
1: وعده ی بازگرداندن تجهیزات جامانده ترامپ میگوید طالبان برای امریکا چاپلوسی میکند. طالبان خاموشی اختیار کردند. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان، خوش آمدید. در ادامه اعتراض به سرکوب بازداشت زنان، بیش از 40 نهاد به اتحادی اروپا نامه نوشتند. وزیر خارجه بلژیم با دعوت طالبان مخالفت کرد. افشای هویت عامل حمله به دختران در کابل، راننده موتر فرزند مسئول طالبان در گمرک هرات است. و هجار واشنگتن به تهران، امریکا میگوید اگر ایران به توافق پابند نباشد دوباره محاصره دریایی می شود.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، تقابل میزبانان جام جهانی 2022 و 2026، کانادا و قطر به دنبال اولین پیروزی تاریخ جام جهانی خود هستند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در پاریس یک بار دیگر از بازپسگیری تجهیزات جامانده آمریکایی در افغانستان سخن گفته و برای خروج فاجعه‌بار از افغانستان دولت بایدن را به باد انتقاد گرفت. او در روزهای جنگ ایران و آمریکا در این مورد سکوت کرده بود. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
3: خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده‌ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را قبلشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
4: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه‌ها را هم جمع می‌کردم. اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
3: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
4: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
3: گزارش های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد میکنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دیپ در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: عارف یعقوبی از مقابل کاخ سفید با ما وصل شده. عارف، در مورد اظهارات تازه دونالد ترامپ از خودت بیشتر بشنویم.
5: خب آقای ترامپ این را در یک مکان بسیار مهم و نمادین مطرح کرد، در نشست گروه 7، جایی که اصلا افغانستان در واقع در آجنده نبود. بیشتر بحث تفاهم نامه آمریکا و ایران بود، بحث‌های اقتصادی، نشست با سران کشورها. اما آقای ترامپ در چنین نشست مهمی آمد و در مورد افغانستان صحبت کرد. هر سخنرانی که رئیس جمهور آمریکا داره قبلا تنظیم میشه، رویش صحبت میشه. هیچ چیزی در واقع بدون هماهنگی قبلی در موردش رئیس جمهور آمریکا صحبت نمیکنه و این نشان میده که افغانستان و پرونده افغانستان همچنان یکی از پرونده های باز در واشنگتن هست، روی میز رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ اشاره کرد که طالبان به واشنگتن چاپلوسی میکنه. این اگر درست باشه نشان میده که ممکن است یک سری گفتگوها و تماس‌های پشت پرده جریان داشته باشه بین طالبان و بین افرادی در واشنگتن یا نهادها و سازمانهایی که مثلا به نحوه به نمایندگی از امریکا کار میکنه، مثلا نمایندگی امریکا در قطر. اما این رو ما نمیدانیم. اما صحبت‌های آقای ترامپ نشان دهنده این هست که طالبان به تضرع و زاری و چاپلوسی افتاده تا آمریکایی‌ها تجهیزات خود را از افغانستان خارج نکنند. این صحبت‌ها در حال مطرح میشه که پرونده افغانستان، خصوصا پرونده خروج آمریکا از افغانستان، در پنتاگون یا در وزارت جنگ باز هست. همین حالا یک کمیسیونی داره روی این پرونده کار میکنه. پرونده افغانستان در کنگره آمریکا باز هست. دو تا لایحه پیشنهاد شده، روی میز قانونگذارا هست که روش کار شود. در کل پرونده افغانستان همچنان یکی از پرونده های مهم و باز در واشنگتن هست که هر ازگاه آقای ترامپ در مورد صحبت میکنه.
1: همین یه سوال است، خب چرا هر ازگاه دیده میشه که در این نزدیک بعد دو سال از حاکمیت دونالد ترامپ در مورد افغانستان این گونه صحبت میشه؟
5: برداشت من این است که صحبت درباره افغانستان در ماهای آینده بیشتر خواهد شد. چرا؟ ما نزدیک میشیم به انتخابات میاندوره‌ای. افغانستان در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نقش کلیدی داشت، در پیروزی آقای ترامپ نقش کلیدی داشت، به خاطری که مسئولیت سنگین و فاجعه بار و تا حد به گفته خودشان شرم‌آور خروج از افغانستان و شبه خروج از افغانستان انداخته شد روی شانه‌های دموکرات‌ها، خصوصا بایدن در کاخ سفید. یک برگ برنده بود برای حزب جمهوری‌خواه. حالا برداشته این است که با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای، افغانستان و پرونده افغانستان دوباره باز خواهد شد، بیشتر در مورد صحبت خواهد شد و نقش خواهد داشت در انتخابات میان دوره‌ای. بحث دوم این است که چون افغانستان یک منطقه خطرناک شناخته میشه، رئیس جمهور به خاطر مسئولیت‌های امنیتی ملی نمیتونه نادیده بگیره. اگر نادیده بگیره در آینده ها زیر سوال قرار میگیره، اون لگسی یا میراثشان را در واقع ویران میکنه. بنان افغانستان تا زمانی که این پرونده بسته نشده همچنان خواسته و نخواسته روی میز آمریکایی‌ها خواهد بود.
1: رفیق یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از نحوه خروج از افغانستان انتقاد کرده و مدعی شده که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی هستند. اما چاپلوسی طالبان به آمریکا بر سر چیست؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
6: طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی از آمریکاست. شاید ایالات متحده همه آن سلاح‌ها و تجهیزات را پس بگیرد. این تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادبیات تند و کنایه آمیز در مورد پرونده خروج از افغانستان و مواجهه با طالبان است. اطلاعات دولت آمریکا نشان می‌دهد که بین سال‌های 2003 تا 2016 مقدار زیاد تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار داده شده که با سقوط دولت به دست طالبان افتاده است. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه بار دیگر انگشت اتهام به سوی دولت جو بایدن گرفت و روند خروج از افغانستان را یک عقب نشینی فاجعه بار خواند. آیا واقعا طالبان دست به دامان آمریکا شده؟ بر اساس گزارش بازرس کل با وزارت دفاع آمریکا که یک سال بعد از خروج در 2022 به کنگره ارائه شد، ارزش واقعی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان حدود 7.1 میلیارد دلار برآورد شده. ترامپ باری گفته بود که وقتی می‌بیند طالبان با سلاح‌های آمریکایی در جاده‌های خاکی رژه نظامی برپا می‌کند، عصبانی می‌شود.

0: چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند، می دانید؟
1: اطلاعات نشان می دهد قبل از سال 2021 حدود 78 هواپیمای ساخت آمریکا در افغانستان وجود داشته که پنتاگون گفته آن را غیر فعال کرد و حدود 9000 مهمات هواب زمین به ارزش بیشتر از 6 میلیون دلار نیز باقی مانده است. گزارش وزارت دفاع آمریکا حاکی از جاماندن بیش از 358000 قبل از سلاح مختلف نو، 64000 مسلسل و اضافه تر از 25000 قبض راکت انداز است. چندین دستگاه زره پوش چرخدار، 96000 وسایل نظامی به شمول 12000 تانک حامه و تمامی تجهیزات ارتباطی ثابت، سیار و رمزگذاری شده نیز باقی مانده است. طالبان که بار رژه نظامی با تجهیزات آمریکایی در بگرام برگزار کرد، ترامپ عصبانی شد و به طالبان تاخت. این گروه هواپیماها، تانک‌ها، تفنگ‌های آمریکایی را به نمایش گذاشت که دیگر تکرار نشد. فشار ایالات متحده بر طالبان افزایش می‌یافت و تا سطح هشدار درباره پایان دیپلماسی گروگانگیری پیش رفت. تحلیلگران می‌گویند که رفتار طالبان با آمریکا چیزی است که ترامپ می‌گوید. روایت طالبان از سلاح‌های باقی مانده در افغانستان متفاوت است. طالبان در واکنش به هشدار آمریکا تاکید داشته که سلاح‌های باقی مانده از نظر آنها غنایم جنگی است، به این معنا که به ایالات متحده بر نمی‌گردد. مقام‌های سیاسی و نظامی این گروه در توجیه آن گفتند که اکنون همه وسایل نظامی و سلاح‌ها جزء دارایی ملی افغانستان محسوب می‌شود.
2: نمونه‌های بسیار بارزی چاپلوسی در چگونگی تعامل رژیم طالبا با هیئت‌هایی که و یا افرادی که از جانب آمریکا و افغانستان سفر می‌کنه و یا در کشورهای منطقه اونا رو ملاقات می‌کنه. به طور نمونه شما دیدین که حین ورود یک هیئت بسیار کوچک از ایالات متحده آمریکا به خاطر رهایی سازی تعداد از شهروندان آمریکا از گروگان طالبا تمام مشاورهایی را که بر دیوار سفارت ایالات متحده آمریکا رسامی و نوشته کرده بوده پاک کرد و هیئت ایالات متحده آمریکا را در سطح بسیار بلند دیپلماتیک پذیرایی کرد و همچنان در صحبت‌ها و اعلامیه‌های رسمی خود هرگز دیگر اصطلاحات را به کار نمی‌بره که در ماه‌های نخست و تا سال نخست قدرتگیری خود بر علیه ایالات متحده آمریکا استفاده می‌کردند. به صورت واضح طالبان در حال چاپلوسی است که بتواند توجه آمریکا را به خود جلب بکنه و از طریق آمریکا مشروعیت بین‌المللی خود را به دست بیاره.
1: دونالد ترامپ از وقتی که آمریکا از افغانستان خارج شده بارها در موقعیت‌های مختلف نسبت به بازپسگیری تجهیزات نظامی جامانده به طالبان هشدار داده است. وزارتخانه‌های دفاع و داخلی طالبان که بخش عمده تجهیزات نظامی را در اختیار دارند، آمار و ارقام دقیق از تعداد آنها ارائه نکرده است. هشدار اخیر رئیس جمهور آمریکا در اجلاس گروه 7 نشان می‌دهد که پرونده افغانستان همچنان یک ابزار در دستان او باقی مانده است. اما هیچ طرح مشخص و راهکارهای حقوقی برای بازگرداندن سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی ارائه نکرده است. اینکه پیامد هشدارهای ترامپ هرچه باشد، واقعیت میدانی این است که به ارزش میلیاردها دلار تسلیحات در اختیار طالبان قرار دارد و به آن قدرت نمایی می‌کند.
3: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را اعدام کرد. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که این شهروند افغانستان دیروز در زندان زاهدان اعدام شده. با گزارش هالوش، این مهاجر افغان باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز بوده و 4 سال پیش به دام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. مقام های جمهوری اسلامی ایران درباره این اعدام هنوز چیزی نگفتند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان و روزماری دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته در این گفتگو درباره

0: کمک‌های بشردوستانه بس شده. بر اساس این خبرنامه دکالو از همکاری‌های اداره طالبان با نهادهای امدادرسان قدردانی کرده. وزارت خارجه طالبان همچنین گفته که دو طرف درباره پیشرفت‌های یونما نیز تبادل نظر کردند. این گفتگوی تلفنی پس از تمدید مأموریت یونما صورت می‌گیرد. روند بازگشت موترهای ترانزیتی که از میزان سال گذشته در افغانستان متوقف شده بودند سرانجام روز پنجشنبه آغاز شد. عظیم الله شینواری رئیس اتحادیه ترانسپورت تورخم تایید کرده که نخستین موتر باربری ترانزیتی از خاک افغانستان وارد پاکستان شده. رانندگان و شرکت‌های ترانزیتی از مقامات هر دو کشور برای ایجاد تسهیلات و حل این مشکل ابراز امتنان کردند. این اقدام میتونه زمینه را برای بهبود مناسبات تجاری میان دو طرف هموار کنه. کارشناسان سازمان ملل متحد خواهان لغو فوری فرمان کودک همسری رهبر طالبان هستند. این کارشناسان گفتند که فرمان رهبر طالبان کودکان را در معرض سوء استفاده جسمی و جنسی قرار داده. همزمان اعتراض ها در شهرهای مختلف جهان علیه زن ستیزی رهبر طالبان ادامه دارد. امان فرهنگ با جزئیات بیشتر.
1: هیچ خانمی به خاطر خانم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود.
2: فریادهایی که این روزها در گوشه و کنار جهان بلند است. حمایت از زنان در افغانستان. این بار اینجا در لوکزامبورگ. میگویند سرکوب زنان باید متوقف شود.
1: امروز ما ایستاده ایم تا یک جمله را با تمام وجود فریاد بزنیم. خانم های افغانستان تنها نیستند. ما در کنار آنها ایستاده ایم، با آنها عشق میریزیم و با آنها امید میکاریم تا روزی که هیچ دختر از حق آموزش محروم نشود.
2: پشتیبانی از زنان ادامه دارد. بیش از 40 نهاد حقوق بشری و اتحادیه اروپا نامه نوشتند. در نامه گفته شده با اداره‌ای که ناقض حقوق بشر است تعامل نکند، چرا که ممکن است اروپا میزبان هیئتی از طالبان باشد. میزبانی که به گفته منتقدان مشروعیت دادن به اداره آنهاست. در همین اروپا، این سوتر در ژنو، مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل، کارشناسان ملل متحد از نقص حقوق بشر در افغانستان هشدار می‌دهند. آنها خواهان لغو فوری فرمان طلاق هبت الله اخوندزاده شدند. این کارشناسان باور دارند که بر اساس این فرمان از کودکان سوء استفاده جنسی و جسمی می شود.
3: اسلامی نظام به تطبیق کیگی دشمن تدا موقع ور نکو.
2: انگار گوش شنوایی در اداره طالبان نیست. وزیر امر به معروف این درخواست ها را مداخله جهان در مسائل داخلی می داند. خالد حنفی در دیدار با محتسبانش گفته که وظیفه اونها اصلاح جامعه است و جهان حق ندارد مداخله کند. از دید طالبان این رفتار اصلاح جامعه است. رفتاری که در هیچ کشور اسلامی پذیرفتنی نیست. امان فرهنگ، لندن.
0: وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم اعلام کرده است که درخواست ویزای 5 عضو هیئت طالبان دریافت شده و این افراد تحت بررسی های شدید امنیتی قرار خواهند گرفت. کمیسیون اروپا و سویدن که میزبانان این نشست هستند اعلام کردند که این سفر صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای بر رسم شناختن اداره طالبان نیست. شهرزاد اکبر رئیس نهاد رواداری با ما وصل هستند. بانو اکبر، شما در جمع ارسال کنندگان این نامه هستین، کم از محتوای این نامه بیشتر بگوین که آوی چیست؟
4: با سلام به شما بیننده هایتان، سپاس از این فرصت. این نامه به اتحادیه اروپا است در مورد دعوتشان از گروه طالبان برای به اصلاح گفتگوهای تکنیکی در مورد اخراج اجباری افغانا به افغانستان. و نامه در واقع از اتحادیه اروپا میخواهد که این دعوت پس بگیره و این دیدار اتفاق نفته و در کنار از او وضعیت افغانستان و پالیسی های طالبان عادی سازی نشه. نامه تاکید میکنه که در وضعیت کنونی اخراج افغانا به افغانستان، فرستادن افغانا، ماجین افغان به افغانستان، مرد یا زن، خطرآفرین است و در تناقض با اصول حقوق بشری و تعهدات خود اتحادیه اروپا قرار دارد. نامه از خطر عادی سازی رژیم های سرکوبگر مثل طالبان با توجه به سرکوب جاری طالبان اشاره میکنه، با اشاره به حوادث هرات و همچنین با اشاره به پالیسی های طالبان در مورد زنان و محرومیت زنان از حقوق اساسیشان. و در واقع درست. یک پیام است به اتحادیه اروپا که اقدامش میتونه که یعنی اقدام شرماور است تعامل با طالبان به این صورت.
0: بگونه به پیشنهاد دیده میشه بانو اکبر که خب اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پافشاری دارن به هیئت دعوت هیئت از طالبان، چرا فکر میکنید که اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده؟
4: خب دلیل اصلیش وضعیت داخلی کشورهای اروپایی است و سیاست های در واقع اوجگیری جنبش های راستگرا و جنبش های ضد مهاجرین در داخل کشورهای اروپایی. کشورهای اروپایی احساس خطر میکنن از این که جنبش های راستگرا و جنبش های ضد مهاجر بیشتر قدرت بگیرن و در واقع به نوع میخواین پیام به رای دهنده ها و به مالی دهنده ها بفرستند که ما جدی استیم در مورد از این که مثلا مجرمین دوباره به کشورهایشان بفرستیم، ما جدی استیم در مورد از این که سختگیری بیشتر اعمال کنیم در مورد حضور مهاجرین و پذیرش مهاجرین در کشورهای ما. این مصرف داخلی داره بر اتحادیه اروپا و بر حکومتایی که در کشورهای مختلف اروپایی سر قدرت هستن، ولی به خاطر منافع داخلی بسیار کوتاه مدت خود اینا در واقع اعتبار اتحادیه اروپا را به عنوان یک اتحادیه و یک سازمانی که همواره بر ارزش‌های حقوق بشری باید استاد شوه و تعهدات داره بر حقوق بشری زنان تعهدات داره به خطر میاندازن. گام بسیار کوتاه‌بین است و در خطر کلانش تابن بر مردم افغانستان و بر زنای افغانستان است، بخاطر که آمدن به اروپا بر طالب با مصرف داخلی داره. طالب در داخل افغانستان ایره تعبیر نمیکنه به عنوان یک دیدار صرفا تکنیکی، بلکه میگه که ما پذیرفته شدیم یا ما دیسازی شدیم، ما را قبول دارن.
0: درست. این دعوت خب حالا اگر گیریم دیگر طالبان حضور پیدا میکنن در بروکسل و اونجا دیدار میکنند با مقامات مختلف کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، چی میشه بعد از او؟ چطور میبینین آینده طالبان را در اروپا و سیاست اروپا در قبال طالبان؟
4: خب یکسان نیست، اما تا که شما هم اشاره کردین در خبرها مثلا وزیر خارجه بلژیم خودش موافق نیست که طالبان بیاید. ما باید از این شکافایی که در اروپا وجود داره ما به عنوان گروه های حقوق بشری و جامعه مدنی استفاده کنیم و تعداد متحدین خود در اتحادیه اروپا بیشتر کنیم. اعضای پارلمان اروپا هستند که در همبستگی با زنان افغانستان و مردم افغانستانی استادن مخالفی دعوت هستند. حکومت های مختلف هم ممکن است بعضی اعضای حکومت ها مخالف ازی باشن، ولی در بیرون به صورت علنی چیزی گفتن نتونن و ما باید به دادخواهی خود که دادخواهی بسیار موثر بوده، بسیار مستمر بوده، من تشکر میکنم از کل نهادها، من تشکر میکنم از کسایی که تظاهرات کردند در این مورد، اما هنگی کردن افغانای مد آلمان در کشورهای دیگه، ما باید به این دادخواهی شدت بیشتر بدیم به خاطر که این دعوت حتی اگه اتفاق بفته ای که آینده ای دعوت چی میشه و توشیحت به عادی سازی بیشتر میبینیم، بستگی زیاد داره به دادخواهی ما، بستگی بسیار زیاد داره به کار مشترک ما، انسجام ما، فشار ما و یکی متحدین بیشتر را در کنار خود بیاره.
0: شهرزاد اکبر از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم.
4: تشکر از شما.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
5: افغانستان داره چاپلوسی ما را میکند. میدانید؟
0: وعده بازگرداندن تجهیزات جامانده ترامپ میگوید طالبان برای امریکا چاپلوسی میکند. طالبان خاموشی اختیار کردند. اعتراض به سرکوب و بازداشت زنان، بیش از 40 نهاد به اتحادیه اروپا نامه نوشتند. وزیر خارجه بلژیم با دعوت طالبان مخالفت کرد. افشای هویت عامل حمله به دختران در کابل، راننده موتر فرزند مسئول طالبان در گمرک هرات است. و هشدار واشنگتن به تهران، امریکا میگوید اگر ایران به توافق پابند نباشد دوباره محاصره دریایی میشود. موتری که به گروه از دختران در کابل حمله کرد متعلق به فرزند مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی احسان الله احسان است. تاکنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده یا خیر. در پی این رویداد سه دختر زخمی شدند. پیشتر سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفته بود که عامل این حمله را دستگیر کرده. ولید شریف که این خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست، در مورد جزئیات بیشتری خبر چی میدانیم؟ تازه ترین یافته ها چی را نشان میده؟
6: خب بهرام، تازه ترین یافته هایی است که منابع بالاخره پس از دو هفته تایید میکنند که عامل این حمله که به گفته بسیاری از شهروندان افغانستان یک حمله وحشیانه و غیر انسانی در برابر این دخترها خوانده شده، شناسایی شده و این فرزند احسان الله احسان رئیس گمرک اسلام قلعه در هرات است و منابع همچنان گفتند که خانواده های این شش دختری که توسط این فرد مورد حمله قرار گرفتند هنوز مورد تهدید هستند که باید سکوت کنند، با رسانه ها ارتباط نگیرند. منابع همچنان گفتند که هیئت ای از طالبان رفته به این خانواده ها پیشنهاد غرامت کرده با عنوان بخشی از حق السکوت تا خاموش بمانند و در عین حال تا جایی که اطلاعات تازه بر ما رسیده ای است که از چهار دختری که زیر موتر گرفته شدند وضعیت دو دختر هنوز وخیم است، یکی از ناحیه شانه و دست آسیب دیده که دست شکسته و یک دختر دیگه که زیر موتر گرفته شده از ناحیه روی و افگار شده، دندانایش شکسته. منابع میگن بنان کسی از رسانه ها اجازه نداره که با خانواده های از اینا دیدار کنه، کسی اجازه نداره که با این دخترها صحبت کنه و کسی نمیدونه که پشت این ماجرا واقعا چی بوده.
0: درست، چرا تانوز هویت فرد که خب عامل این حمله است افشا نشده؟ هر چند طالبا خب دیدیم که یک جوان را ایستاد کرده و گویا اینکه بازداشتش کردن و نمیدانم عامل حمله و فرد متهم او را میدانن، چرا هنوز واضح نیست موارد مهم در پیوند به این روی داد؟
6: سوال مهمی است که ایرا بسیاری از شهروندان افغانستان میپرسند که در صورتی که طالبان ادعا میکنند که ما یک نظام اسلامی داریم، در اینجا هیچ کس مسئول نیست، بالاخره خودشان یک نفر را در تاریخ هفته جوزا دستگیر کردن، در حوزه ششم این فرد برسانه ها عکسش را به نمایش گذاشتن، البته عکسش شطرنجی بود، به درستی شناختن نمیشد. حالا چی عامل باعث شده که حاکمیت طالبان نمیخواهد که این را افشا کند؟ در اینجا موارد گفته میشه ای که چون این پسر یک مقام ارشد طالبان هست و ساختار طالبان قسمی است که قبایلی است، وقتی یک کس جرم انجام میده بعد یک گروه دیگه میایه میانجیگری میکنه و کوشش میکنن که اینمی قسم موارد به نحوی به اون هویت که طالبان ادعا میکنن که اسلامی است خدشه وارد نکنه، به خاطر تلاش میکنن که از هر راه ممکن چی تطمیع خانواده با ها باشد، چی عدم دسترسی رسانه ها باشد، از اینا استفاده کنن و نگذارن که واقعیت های پشتی قضیه افشا شود.
0: سپاسگزار شریف ولید از حضورتون در برنامه. تفاهم نامه واشنگتن و تهران دیشب توسط رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا شد، امضایی که پس از دو جنگ و بارها مذاکره عملی شده. مذاکرات میان دو طرف به 23 حمل سال گذشته برمیگردد، زمانی که دور اول گفتگوها آغاز شد. دو ماه پس از این گفتگوها مکتوب توافق پیشنهادی آمریکا توسط علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی رد شد. مذاکرات هم طی چندین دور ادامه یافت، اما در آستانه 25 جوزای 1404 دور ششم این گفتگوها جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران آغاز و باعث لغو شدن این گفتگوها شد. همین گونه دو طرف درگیر 8 ماه پس از اتمام این جنگ مذاکرات را به گونه غیر مستقیم در عمان از سر گرفتند. مذاکرات بار دیگر به نتیجه ماند و در نوی هود جنگ تازه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران شروع شد. آمریکا عملیات خشم حماسی و اسرائیل و عملیات غرش شیران را همزمان آغاز کردند. پس از چندین هفته جنگ شدید میان طرفهای درگیر، آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان به آتش بس دو هفته‌ای رضایت دادند. چند روز بعد نمایندگان آمریکا و ایران در اسلام آباد برای گفتگوها گرد هم آمدند، اما پس از 21 ساعت مذاکره دست خالی پاکستان را ترک کردند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، واشنگتن و تهران به حملات متقابل خود ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بالاخره در ثور امسال آتش بس دو هفته‌ای را برای مدت نامعین تمدید کرد. با وجود آن این آتش بس شکننده با تبادل آتش معدود از هر دو طرف همراه بود. با وجود حملات معدود دو طرف، گزارش‌هایی از پایان جنگ و دست یافتن آمریکا و ایران به توافق وجود داشت. بالاخره در 24 جوزا مصادف با سالروز 80 سالگی ترامپ، ایران و آمریکا به تفاهم رسیدند و شب گذشته 27 جوزا رؤسای جمهور آمریکا و ایران این یادداشت را در حضور رسانه‌ها به امضا رساندند.
7: این اصلا اصول نبود. اینو میتونم بهتون بگم.

0: منتقدان این یادداشت تفاهم برخی ابهامات در بند و یا بندها و نبود بحث‌های روشن درباره برنامه موشکی و موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را انگشت نشان کردند. با وجود انتقادهایی که متوجه این تفاهم‌نامه است، نمایندگان آمریکا و ایران فردا 29 جوزا در ژنو با هم دیدار خواهند کرد. تنهای نیست پت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا میگوید در صورت که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل نکنه، واشنگتن محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. هگزت همچنین از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقش فعالتر در تامین امنیت تنگه هرمز خبر داد.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل می‌گیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویل دهد و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار رو نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار رو بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین رو دوباره برقرار کنیم. ما سال‌هاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است، ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت، اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را این کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا را سند تاریخی و نشانه از اقتدار ایران توصیف کرده. او با تاکید بر تحقق صلح در سایه احترام متقابل گفته ایران با صلح جهانی، عزت و استقلال و همکاری منطقه‌ای پابند است. این اظهارات پس از امضای تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هدف پایان جنگ و آغاز مذاکرات میان دو کشور مطرح شده. توافقی که واکنش‌های متفاوت را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته. بریم واشنگتن دی سی، جایی که همکارم صدف امیری با ما وصل شده. صدف، خودت این تحولات را دنبال کردی، از تازه‌ترین‌ها از خودت بشنوید.
2: با همین واکنش مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران آغاز کنیم بهرام، که این امضای این تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را امضای یک سند تاریخی میان هر دو طرف دانسته، در حالی که هر دو طرف ادعای پیروزی دارند ولی هنوز هم ابهامات و گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد این تفاهم‌نامه امضا شده میان هر دو طرف وجود دارد. چیزی که خودت هم به او اشاره کردی، بعد دو دور جنگ و ماه‌ها تنش‌های نظامی، تنش‌های دیپلماتیک و تنش‌ها در میز مذاکره، بالاخره دو طرف تفاهم‌نامه‌ای را با هم دیگر امضا کردند که این تفاهم‌نامه توقف کامل جنگ در 60 روز در تمام جبهه‌ها است، که در این 60 روز اینا مذاکره می‌کنند در مورد بحث هایی که باقی مانده، در مورد چیزایی که برای اینا بسیار زیاد اهمیت داره، که از جمله برای ایالات متحده آمریکا موضوع هسته‌ای ایران بسیار زیاد مهم است و اهمیت داره. اما آن چی که در این تفاهم‌نامه مغلق است و مخالفین ترامپ البته بیشتر به اشاره میکنن که در حال ابهام است، بحث برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه گفته شده. هرچند دونالد ترامپ و کسانی که به اون نزدیک هستن و اداره از اون نزدیک هستن کاملا دفاع میکنن و میگن که این تفاهم تاریخی بوده، چیزی که ایران هم به او ادعا داره، اما مخالفان اینجا کاملا در شوک به سر میبرن بهرام. این شوکه که البته اسرائیل هم او را همین روزها تجربه میکنه. تا هنوز ما صدای بسیار بلندی از طرف اسرائیل نداریم، با اینکه در بند اول این تفاهم‌نامه که البته 14 بند داره گفته شده که به مدت 60 روز در تمام جبهه جنگ کاملا متوقف است، اسرائیل هنوز هم جبهه لبنان را جنگش فعال نگه داشته و معلوم نیست که واقعا ادامه این پیشروی اسرائیل در لبنان و ادامه این جنگ در لبنان چی پیامدهایی برای ادامه مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا خواهد داشت. اما ما می‌بینیم که ترامپ واکنش‌های مختلف داشته، بر علاوه از اینکه خوشحال است از منتقدین امضای این تفاهم‌نامه با ایران اینجا از اونا گلایه کرده و گفته که کسانی که نگاه انتقادی به امضای این تفاهم‌نامه با ایران دارن اونا یا حسود هستن و یا هم احمق هستن. البته زبان و ادبیات که همواره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با آدرس مخالفین خود اشاره میکنه و میگه. اما اون طرف از ایران اگر بگویم، ایران این را یک پیروزی و دستاورد کامل برای خودش میدانه. ما واکنش مسعود پزشکیان داریم، محمد باقر قالیباف داریم، وزیر خارجه ایران البته عراقچی گفته که امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا سرآغاز یک فصل تازه در روابط بین المللی ماست. مطابق این تفاهمنامه دو طرف قرار است که با هم دیگر گفتگوهای بیشتر داشته باشند. 300 میلیارد دلار به اساس یک صندوق تعیین شده البته به ایران و بازسازی ایران در بخش‌های مختلف واگذار میشه. اما ما هنوز هم وقت کافی داریم، هنوز هم هیچ چیز نهایی نیست، ابهامات هنوز هم پا برجاست، ولی این باز هم میتونه به عنوان یک گام به جلو و یک گام به پیش میان هر دو طرف برای صلح پایدار حالا فعلا در شرایط فعلی قلم داد شوه که ببینیم آینده چی میشه.
0: صدف امیری از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وقوع طوفان شدید و سیلاب‌های بی‌سابقه در شمال غرب اسپانیا خسارات سنگین به جا گذاشته و چندین روسا را در منطقه گالیسیا ویران کرده. شهردار این منطقه وضعیت را ویرانگر توصیف کرده و گفته که چندین روسا به گونه کامل در محاصره آب قرار گرفتند. رانش زمین سبب زیر خاک شدن چندین موتر و مزید شدن راه‌های مواصلاتی شده. پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در نشست بروکسل از آغاز بازنگری 6 ماهه حضور نیروهای نظامی این کشور در اروپا خبر داد. او هشدار داده اگر کشورهای عضو ناتو سهم بودجه دفاعی خود را پرداخت نکنند، واشنگتن بخش از کمک‌های مالی خود را به این پیمان قطع می‌کند. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده اروپا نباید به ایالات متحده وابسته باشد. رئیس جمهور روسیه در نشست مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسان در شهر کازان از شراکت استراتژیک میان مسکو و این اتحادیه ستایش کرده. او در این نشست بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری های چند جانبه تاکید کرده. اساس فعالیت این اتحادیه بر پایه عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استوار است. رئیس جمهور روسیه خواهان گسترش روابط با این مجموعه شد. اوکراین برای دومین بار در یک هفته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. مقام های روسی میگویند با وجود سرنگونی 180 پهپاد، شمار از آنها به پالایشگاه نفت مسکو و چند نقطه دیگر اصابت کرده. همزمان روسیه نیز با موشک های بالستیک به کیف حمله کرده و آژیر هشدار در بخش های وسیعی از اوکراین به صدا درآمده. جام جهانی 2026 با معرفی توپ هوشمند و پیشرفته وارد فصل تازه‌ای از فناوری در دنیای فوتبال می شود. فرهاد میترا با جزئیات بیشتر.
3: جام جهانی 2026 نه تنها با فرمت جدید و حضور 48 تیم، بلکه با یکی از هوشمندترین و پیشرفته ترین توپ‌های تاریخ فوتبال برگزار می شود. تریوندا، توپ رسمی این دور جام جهانی. تریوندا از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای سه موجه، اشاره مستقیم به سه کشور میزبان کانادا، مکزیک و آمریکا که برای اولین بار میزبانی مشترک جام جهانی رو به عهده گرفتن. جذابترین بخش ماجرا فناوری به کار رفته در این توپه. تریوندا مجهز به یک حسگر هوشمند داخلی که اطلاعات حرکت توپ رو تا 500 بار در ثانیه ثبت و پردازش میکنه. این داده ها به داوران و سیستم کمک داوری ویدیویی کمک میکنه تا تصمیمات دقیق تری بگیرن، به ویژه در موقعیت های آفساید، تشخیص لمس توپ و حتی تشخیص دقیق ضربه. هواداران هم از این فناوری بهره میبرن چون میتونن آمار دقیق تری مثل سرعت ضربه، میزان چرخش توپ، مسیر حرکت و قدرت شوت ها رو در اپلیکیشن های رسمی یا پخش زنده مشاهده کنن. طراحی توپ هم از رنگ‌های پرچم سه کشور میزبان الهام گرفته شده. قرمز نماد برگ افرای کانادا، سبز نماد عقاب مکزیک و آبی همراه با ستاره‌ها نماد پرچم ایالات متحده آمریکاست. این توپ یک رکورد دیگر را هم به خودش اختصاص داده و اون هم اینه که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی توپی در این مسابقات استفاده میشه که فقط از 4 تیکه درست شده. این طراحی منحصر به فرد باعث ثبات بیشتر در حرکت و کنترل بهتر توپ میشه. خلاصه این توپ فقط یک توپ نیست، یک آزمایشگاه پرنده است که فوتبال رو به عصری جدید از دقت و فناوری میبره. فراد میترا، لندن.
0: ربات انسان نما در امارات میلیون ها بار در رسانه‌های اجتماعی دیده شده و بسای زیاده را برانگیخته. این ربات برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ بومی و فناوری های نوین طراحی شده و سازندگان میگویند او بدین باور ندارد.

0: با این ترتیب رسیدیم با پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان.
2: من نصیر ندیم هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در برلین. با ما بمانید.
3: تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم.
4: افغانستان کشور با تنوعیت قومی و فرهنگی.
5: اقدام موثر برای پاسخ ساختن طالبان چی میتواند باشد؟ تبعیض و نابرابری در جامعه افغانستان.
6: در افغانستان لپاره یو ځانګړی حقوقی سیستم غوره وګڼل شو.
7: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
8: خسته

Let's go show you.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.
1: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
2: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
3: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
4: رفتار طالبان نقص صریح از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
5: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
6: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را به سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
7: طرفین واقعا در تنش هستند.

میزبانان جام جهانی 2022 و 2026 کانادا و قطر به دنبال اولین پیروزی تاریخ جام جهانی خود هستند. در آستانه دیدار مکزیکو با کره جنوبی، روابط دوستانه هواداران دو کشور به بهانه جام جهانی نزدیکتر شده است. جای خالی یکی از ستارگان جام جهانی، حضور نیمار در بازی دوم برزیل هم در حاله ای از ابهام است. با حاصل شهرت یک شبه دروازه‌بان تیم ملی کیپرد، روند صدور ویزای مادر وزینیا از سوی دولت آمریکا آغاز شده. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید و این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال کانادا و قطر در گروه دوم جام جهانی به مسافه هم می روند. این دیدار از ساعت 2:30 بامداد فردا با وقت کابل در ورزشگاه شهر ونکوور آغاز می شود. همکارم بیژن یقین گزارشی آماده کرده درباره آمادگی و خوشبینی هواداران قطری پیش از تقابل کشورشان با کانادا.
1: شور و هیجان و پایکوبی قطری ها در کانادا. صدها هوادار تیم ملی قطر در آستانه بازی این تیم در برابر کانادا خیابان‌های ونکوور را به رنگ عنابی درآوردند. تساوی 1-1 قطر در برابر سوئیس به هواداران این تیم اعتماد به نفس بخشیده. آنان حالا امیدوارند قطر بتواند میزبان خود کانادا را به زانو درآورد.
2: ما گروهی قوی از بازیکنان ستاره‌ای داریم که توانایی دارند هوادارانشون رو سربلند کنند. راهپیمایی که امروز شاهد اون هستیم نشان دهنده اعتماد و باوری است که ما به تیم ملی خودمون داریم.
1: قطر ساعت 2:30 بامداد فردا جمعه به وقت کابل در ورزشگاه بی سی پلیس ونکوور به مسافه کانادا می رود. هواداران این تیم تردید ندارند که قطر می تواند این بازی را پیروز شود و پرچم این کشور را بلند نگه دارد.
3: راستش رو بخواید بازی فردا آسان نخواهد بود، به ویژه به این دلیل که در خاک حریف در برابر هوادارانشون برگزار میشه. اما من به پیروزی قطر خوشبین هستم و پیش بینی میکنم قطر 3-1 برنده میشه.
1: قطر در حال وارد این رقابت ها شده که میخواهد عملکرد خود را نسبت به تنها حضور قبلیش در جام جهانی بهبود ببخشد. در جام جهانی 2022 که قطر میزبان آن بود، تیم این کشور بدون کسب امتیاز در قعر گروه خود قرار گرفت. اما هواداران امیدوارند این بار ورق به سود کشورشان برگردد. نتیجه هرچی باشد، قطری ها با انرژی مثبت و موسیقی می گویند حمایتشان از تیم ملی کشورشان به قید و شرط ادامه خواهد داشت. بیژن یقین، لندن.
0: مکزیکو و کوریای جنوبی پس از پیروزی در دیدارهای نخست خود برای صدرنشینی گروه A جام جهانی به مسافه هم می روند. هر دو تیم با 3 امتیاز در گروه اول قرار دارند. کوریای جنوبی در بازی نخست خود جمهوری چک را شکست داد و مکزیکو نیز از صدر آفریقای جنوبی گذشت. دیدار دو تیم از ساعت 5:30 بامداد فردا به وقت کابل آغاز می شود. در آستانه دیدار مکزیکو و کوریای جنوبی در شهر گوادالاخارا، رابطه دوستانه و فرهنگی میان شهروندان مکزیکو و کوریای جنوبی بسیار نزدیک شده است. هواداران کوریایی میگویند که در مکزیکو احساس امنیت میکنند و مردم محلی برخورد بسیار گرمی با آنها دارند و امیدوارند این رقابت ورزشی آسیبی به دوستی دیرینه آنها نزند.
4: ما این فرهنگ اینجا و ده همه جا که میرم میبینم مردم میخواین عکس بگیرن و همون شعار برادر کوریایی مرا سر میتن. این مهربانی مردم مکزیکو را بسیار دوست دارم.
5: همسرم اهل مکزیکو است، به همین دلیل به گوادالاخارا آمدیم تا بازی کوریا و مکزیکو را تماشا کنیم. فکر میکنم شباهت های زیاد بین فرهنگ های ما وجود داره. ما هر دو دوست داریم زیاد بنوشیم، زیاد مهمانی بگیریم و بسیار خانواده دوست هستیم. به غذا عشق می‌ورزیم و به میراث خود بسیار افتخار می‌کنیم. به نظرم کوریایی ها و مکزیکویی ها مانند برادر و خواهر هستند.
0: نگاهی هم کنیم به دو تقابل دیگر امشب جام جهانی. آفریقای جنوبی و جمهوری چک در گروه اول مسابقات از ساعت 20:30 به وقت کابل و دیدار هم می روند. سوئیس و بوسنی و هرزگوین هم در گروه دوم از ساعت 23:30 کابل با هم تقابل خواهند کرد. حضور نیمار پس از بهبود نسبی مصونیت ساق پای راست برای دیدار دوم برزیل کماکان در حاله ای از ابهام است. مهاجم 34 ساله از ماه گذشته از میادین دور بوده و تنها بخشی از تمرینات گروهی را انجام داده است. با این حال حضور نیمار در دیدار روز جمعه برزیل برابر هایتی هنوز نامعلوم است. استیوان کوواچ داور سرشناس رومانیایی به عنوان داور 1000مین بازی تاریخ جام جهانی فوتبال انتخاب شد. او قرار است بازی حساس میان تیم‌های ملی تونس و ژاپن را از گروه ششم در استادیوم مونتری مکزیکو داوری کند. این داور 40 ساله را در این مسابقه تاریخی تو هموطنش به عنوان کمک داور یاری خواهند کرد. کوواچ که از دوران با تجربه فوتبال جهان است، البته از داوران با تجربه فوتبال پیش از این فینال لیگ قهرمانان اروپا میان پاری سن ژرمن و انتر میلان و همچنین فینال لیگ اروپا را داوری کرده است.
6: داوری رو برای قضاوت این بازی انتخاب کردیم که از نظر ما داور خوبیه. از روی اتفاق این مسابقه 1000مین بازی ادوار جام جهانیه. داوری کردن در جام جهانی خودش یک امتیاز بزرگه بی تردید که تبدیل شدن به بخشی از تاریخ فوتبال و تاریخ جام جهانی یه فرصت بسیار با ارزش خواهد بود.
0: روند صدور ویزای مادر ووزینیا دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کیپ ورد از سوی دولت آمریکا آغاز شده است. مادر این دروازه‌بان برای دریافت ویزا راهی پایتخت کیپ ورد شده است. ووزینیا در جریان تساوی بدون گل کیپ ورد مقابل اسپانیا در دور اول جام جهانی 2026 با عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او پس از بازی با ابراز احساسات از غیبت مادرش در ورزشگاه ابراز تأسف کرده بود. شور و هیجان جام جهانی 2026 تنها به ورزشگاه‌ها و کافه‌های هواداری محدود نشده و حالا به سالن‌های زیبایی هم راه پیدا کرده. در شهر میامی هواداران فوتبال با طراحی پرچم تیم‌های محبوبشان روی ناخن‌ها شیوه‌ای متفاوت برای ابراز شور و حمایت خود پیدا کردند. گزارشی از امید آرامش را ببینید.
7: شب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه ها یا گرد همایی های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
8: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخوایم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخوایم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
7: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
9: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
7: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است. موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
10: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارند. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنند.
7: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.
0: و در مسابقات تنیس هالی آلمان، دنیل مدودف با شکست حریف فرانسوی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. مرد شماره 7 جهان با مسافه تیرنیس اتمن رفت و او را در 2 ست متوالی شکست داد. تیم سپاز روس هر دو ست رو با نتایج مشابه 6-4 بود و قاطعانه راهی مرحله بعد شد. حریف او در دور بعد دانیل آلتمایر آلمانی خواهد بود. با پایان این بخش خبرهای
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
14: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
11: یک دقیقه خبر.
15: رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمام ارضی این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که 4 شنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سرما شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: افغانستان داره چاپلوسی ما را می کند. می دانید؟
0: وعده بازگرداندن تجهیزات جامانده در افغانستان. ترامپ می گوید طالبان برای امریکا چاپلوسی می کند. طالبان خاموشی اختیار کردند.
2: و در بخش رسانه های شما امروز، رابطه امریکا و طالبان، واکنش های شما را در مورد اظهارات تازه ترامپ در مورد طالبان با هم مرور میکنیم.
0: در ادامه، تمدید مأموریت یونما، متقی و دکارلو در مورد ادامه کمک های بشردوستانه گفتگو کردند. و هشدار واشنگتن به تهران، امریکا میگوید اگر ایران به توافق پابند نباشد دوباره محاصره دریایی میشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را فاجعه‌بار خوانده و خواستار بازپسگیری تجهیزات نظامی جامانده در این کشور شده. ترامپ با انتقاد از نحوه مدیریت این خروج مدعی شده که میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان باقی مانده و باید به آمریکا بازگردانده شود. او همچنین گفته است که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در تلاش برای نزدیک شدن به ایالات متحده آمریکا هستند. در مقابل مقام‌های طالبان این ادعا را رد کردند. آنان تاکید دارند که این تجهیزات غنیمت جنگی محسوب می شود و قابل بازپسگیری نیست. طالبان همچنین هر گونه بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام را به شدت رد کردند. بر اساس گزارش ها ارزش تجهیزات باقی مانده آمریکا در افغانستان حدود 7 میلیارد دلار برآورد می شود. عارف یعقوبی از مقابل کاخ سفید با ما وصل شده. عارف، ترامپ چی گفته؟
3: خب ببینین، صحبت های آقای ترامپ در نشست گروه هفت نشان میده که خاطر واشنگتن از افغانستان جمع نشده. افغانستان همچنان یک نگرانی و یک پرونده باز برای ریاست جمهوری آمریکاست و برای همین در یک نشست مهم که افغانستان اصلا در آجندایش نبود، آقای ترامپ آمد در مورد تجهیزات آمریکا در افغانستان صحبت کرد و اینکه شاید این تجهیزات را از افغانستان خارج کند. حرف آقای ترامپ این بود که طالبان دارن چاپلوسی میکنن یا تضرع و زاری میکنن اینکه تجهیزات جامانده آمریکایی در افغانستان خارج نشود. این چیز جدیدی است. ما قبلا در سطح رسانه ها و در بیانیه های رسمی مقامات آمریکایی چنین چیز را نشنیده بودیم و بیانگر این حرف آقای ترامپ میتونه این باشه که پشت پرده خب طالبان از طریق کانال های خواهان این هست که آقای ترامپ این خواستش را کنار بگذاره، کوتاه بیاید. معنای سادهش همین هست و این زمانی مطرح میشه که پرونده افغانستان در مهمترین نهادهای آمریکایی به عنوان یک پرونده باز امنیت ملی مطرح است. مثلا در پنتاگون یا وزارت جنگ آمریکا یک کمیسیون همین در همین روزها و در همین ماها داره کار میکنه تا پرونده افغانستان را بازبینی کنه، چی چیزی جا مانده، چی کار باید شوه، چگونه امنیت ملی آمریکا از افغانستان تهدید میشه و در نهایت چگونه آمریکایی‌ها خاطر خود را از افغانستان به اصطلاح از طریق یا از بابت افغانستان جمع کنه. و در کنگره آمریکا همینطور پرونده افغانستان باز هست. دو لایحه معرفی شده. یک لایحه‌اش بسیار مهم است که نهادهای آمریکایی از جمله وزارت خارجه را مکلف می‌سازه که تمامی نقض حقوق بشر و رفتارهای طالبان را مستند سازی کنه. و آقای ترامپ هم دیروز صحبت کرد در مورد افغانستان. نکته مهمی دیگر در صحبت های آقای ترامپ این بود که گفت این بیرون شدن یا بیرون کردن تجهیزات میتونه معنای سمبولیک داشته باشه، یعنی اونها کونه شدن، قدیمی شده حالا، اما معنایش این هست که آقای ترامپ خب خواهان این است اگر سلاح ها رو فرزند این سلاح ها رو در افغانستان جا بگذاره چی چیزی در عوضش آمریکایی ها بگیرن به دست بیارن، چه اطمینانی تا از نظر امنیت ملی نگرانی آمریکا از بابت افغانستان کم شود یا تمام شود.
0: عارف یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. وقت آن رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم صدف دورزاد در استودیو با ماست. در مورد رسانه‌های اجتماعی از خودت بشنویم.
2: بله بهرام، سلام و وقت بخیر. اظهارات تازه ترامپ در مورد اینکه طالبان چاپلوسی آمریکا را میکنه تا رضایت واشنگتن را داشته باشه واکنش های گسترده داشته و موضوع داغ امروز است و ما هم مروری واکنش ها میبنزیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه از نحو خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد. ولی این بار اول نیست و مسئله که این بار باعث جلب واکنش های مخالفان و حامیان طالبان شده و مدعی شدن ترامپ از این که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی است. تعداد عمده این کاربران بقای طالبان را در نتیجه چاپلوسی آنها به قدرت‌های خارجی می‌داند. و قبل از اینکه به واکنش‌ها بپردازیم، این اظهارات آقای ترامپ را با هم می‌شنویم.
4: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید، آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادن، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتن در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم میخواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه ها را هم جمع میکردم، اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردند. تمام تجهیزات را جا گذاشتند. شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
2: واکنش ها را از احمد ضیا احمدی آغاز میکنیم. او غرور و بقای چندین سال طالبان در قدرت را حاصل همین چاپلوسی میداند و گفته اگر این کار را نمیکردند و نکنند، این همه سال رد و پایشان به قول این کاربر برگردن 40 میلیون افغان نمیماند. مشتاق دره نیز در واکنش کنایه آمیز نوشته که چاپلوسی به های و شرط دریافت 40 میلیون دلار کمک هفتگی است. این کاربر میگوید تاریخ شاهد است که طالبان نه تنها به آمریکا بلکه قدرت های دیگر جهان نیست، مثل روسیه هم وره وابسته بوده است. دنیا کاربر است که باور دارد ترامپ بعد از مسئله ایران به افغانستان خواهد پرداخت و گفته ایران تمام شد و حالا نوبت افغانستان است. در واکنش متعاقب زهرا احمدی نوشته شاید تقصیر آقای ترامپ در این که تجهیزات در افغانستان مانده نباشد، ولی پرسیده ترامپ چی توجیه برای روان کردن هفته 40 میلیون دلار برای طالبان بعد از به قدرت رسیدنشان دارد. زهرا گفته بدون این کمک ها طالبان توان دوام یک سال را هم نداشتند و از ترامپ خواسته با این سخنان افکار عمومی آمریکا و افغانستان را فریب ندهد. در این بخش برنامه پاسخ به این که ترجمه مفهوم چاپلوسی در اقدامات عملی طالبان به آمریکا چی بوده از مصطفی مدثر، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل با هم می‌شنویم.
5: طالبان بیشتر از هر کسی دیگر با آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا تملق و چاپلوسی میکنن و میدانن که با فشار بسیار کمی که از طرف ایالات متحده آمریکا وارد شد، حکومت طالبان سرنگون میشه و فرو میپرخه. وقتی که آقای ترامپ به قدرت رسید، تقریبا اکثریت گروگانهایی که نزد طالبان بودن شهروندان آمریکایی رها شدن. طالبان دیگه به خاطر که خاطر آقای ترامپ نرنجه، با تجهیزات نظامی ایالات متحده آمریکا رژه نظامی و نمایش نظامی نمیرن. از طرف دیگه در مسئله بگرام که بارها رئیس جمهور آمریکا گفت که یه حضور چینایی ها است، وزیر دفاع طالبان گفت که میتونن آمریکایی‌ها بیان نظارت بکنن و ببینن که در بگرام هیچ چینایی حضور نداره.
2: در ادامه منصور در حمایت طالبان نوشته آنها با پاهای برهنه سوار بر موترسایکل و بدون تانک، توپ و تیار امریکا و متحدانش را شکست داده است. این کاربر موفقیت طالبان در سقوط کابل را حاصل اعتقاد و ایمان این گروه دانسته. بهار نوین ما برعکس کاربر قبلی، طالبان را دست نشانده امریکا و به امین اساس فاقد دین و ایمان خوانده. در واکنش مشابه غبار در صفحه اکسش نوشته طالبان ابتدا در پاکستان از سوی امریکا حمایت و تربیه می شد. این کاربر ادعاهای مربوط به شکست دادن امریکا و متحدانش را بی اساس می خواند و طالبان را پروژه خود امریکا دانسته. و در پایان هم از فهیم احمدی میخوانیم که او روایت طالبان و حامیانش در مورد شکست امریکا و ناتو را به چالش کشته و نوشته امریکا و روسیه دو قدرت شکست ناپذیر جهان هستند و به باور او کسانی که از شکست امریکا سخن میگویند واقعیت توازن قدرت را نادیده میگیرند. او افزوده که اگر واشنگتن اراده کنه میتونه طالبان را که او گروه جل خوانده در 24 ساعت از قدرت بیاندازد. دو قدرت. این بود بخش رسانه های شمای امروز و افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم بهرام عوان دنبال میکنم.
0: وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم اعلام کرده که درخواست ویزای 5 عضو هیئت طالبان دریافت شده و این افراد تحت بررسی های شدید امنیتی قرار دارند.

0: تماس وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی با معاون دبیر کل سازمان ملل را از خودت بشنویم.
1: خب بهرام، بر اساس بیانیه‌ای که در واقع از طرف طالبان منتشر شده، گفته شده که موضوع گفتگو کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان بوده، مخصوصا اونایی که نیازمند هستن، و راه‌های مؤثر کردن روند توزیع کمک‌ها. اما جزئیات بیشتری از این تماس منتشر نشده، مخصوصا از سمت سازمان ملل. آنچه این تماس را قابل توجه می‌کنه، جایگاه روزماری دکالو معاون سازمان ملل هست. می‌دانیم که مسئول پرونده‌های سیاسی و سازمانسازی در سازمان ملل هست و معمولا در مورد گفتگوهای مرتبط با تحولات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک نقش داره، نه موضوع کمک‌های بشردوستانه. به همین دلیل بعید هست که این تماس صرفاً به موضوع کمک‌های بشردوستانه محدود بوده باشه. به این گفتگوها به هر حال می‌فهمیم که در حال انجام میشه، که شورای امنیت سازمان ملل به تازگی مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرده و در قطعنامه جدید یک بار دیگر بر موضوعاتی مثل حقوق زنان، حقوق دختران و حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و تعامل جامعه جهانی با طالبان تاکید شده. سازمان ملل تا حالا روایت مستقلی از این تماس تلفنی را منتشر نکرده و مشخص نیست که آیا موضوعات دیگری مثل موضوعات وضعیت حقوق بشر در افغانستان، محدودیت‌های اعمال شده به زنان و دختران افغانستان و همچنین روند دوحه و تعامل با طالبان هنوز منتشر شده، گفتگو در این مورد صورت گرفته یا خیر. به همین دلیل ما امروز قرار هست در این مورد از سخنگوی سازمان ملل و همچنین دفتر خود روزماری دکالو صحبت بکنم، اما بعید هست که این تماس تلفنی فقط بر روی موضوع کمک‌های بشردوستانه بوده باشه و این روایتی هست که خود طالبان منتشر کردن. و معمولاً باید به چنین بیانیه‌ای که از سوی دفتر امیرخان متقی یا هر دفتر دیگری از طالبان که منتشر میشه شک کرد.
0: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضور در برنامه. تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران دیشب توسط رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا شد، امضایی که پس از دو جنگ و بارها مذاکره عملی شده. مذاکرات میان دو طرف به 23 حمل سال گذشته برمیگرده، زمانی که دور اول گفتگوها آغاز شد. دو ماه پس از این گفتگوها، مکتوب توافق پیشنهادی آمریکا توسط علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران رد شد. مذاکرات اما طی چندین دور ادامه یافت، اما در آستانه 25 جوزای 1404، دور ششمین گفتگوها، جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی آغاز شد و باعث لغو شدن این گفتگوها شد. با این حال دو طرف درگیر 8 ماه پس از اتمام این جنگ مذاکرات را به گونه غیر مستقیم در عمان از سر گرفتند. مذاکرات بار دیگر بی‌نتیجه ماند و در ماه نوم هود جنگ تازه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران شروع شد. آمریکا عملیات خشم حماسی و اسرائیل عملیات غرش شیران را همزمان آغاز کردند. پس از چندین هفته جنگ شدید میان طرفهای درگیر، آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با میانجیگری پاکستان به آتش بس دو هفته‌ای رضایت دادند. چند روز بعد نمایندگان آمریکا و ایران در اسلام آباد برای گفتگوها گرد هم آمدند، اما پس از 21 ساعت مذاکره دست خالی پاکستان را ترک کردند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، واشنگتن و تهران به حملات متقابل خود ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بالاخره در ثور امسال آتش بس دو هفته‌ای را برای مدت نامعلوم تمدید کرد. با وجود آن، این آتش بس شکننده با تبادل آتش محدود از طرف دو طرف همراه بود. با وجود عملات معدود دو طرف، گزارش‌هایی از پایان جنگ و دستیافتن آمریکا و ایران به توافق وجود داشت. بالاخره در 24 جوزا مصادف با سالروز 80 سالگی ترامپ، ایران و آمریکا به تفاهم رسیدند و شب گذشته 27 جوزا رؤسای جمهور آمریکا و ایران این یادداشت را در حضور رسانه‌ها به امضا رساندند.
2: این اصلا اصول نبود. اینو میتونم بهتون بگم.

منتقدان این یادداشت تفاهم برخی ابهامات و بندها

0: و نبود بحث‌های روشن درباره برنامه موشکی و موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را انگشت نشان کردند. با وجود انتقادهایی که متوجه این تفاهم‌نامه است، نمایندگان آمریکا و ایران فردا 29 جوزا در ژنو با هم دیدار خواهند کرد. وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا میگوید که در صورت که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل نکند، واشنگتن محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. اگزت همچنین از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقش فعالتر در تامین امنیت تنگه هرمز خبر داد.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین این هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهورم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تحویل دهد و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر میگیریم. ترجیح میدیم این کار رو نکنیم، اما کاملا آماده ایم اگر نیاز باشه این کار رو بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی میکنیم که به چه توانمندیهایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب میکشیم و اجازه میدیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملا قادریم یک محاصره آهنین رو دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی میمانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم میکنیم. اما نکته مهم این است، ما چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت، اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا را سند تاریخی و نشانه از اقتدار ایران توصیف کرده. او با تاکید بر تحقق صلح در سایه احترام متقابل گفته ایران با صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال و همکاری منطقه‌ای پابند است. این اظهارات پس از امضای تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هدف پایان جنگ و آغاز مذاکرات میان دو کشور مطرح شده. توافقی که واکنش‌های متفاوت را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. صدف امیری از واشنگتن دی‌سی با ما وصل شده. صدف، در مورد این تحولات و آخرین‌ها از خودت بشنوید.
2: بهرام، بالاخره بعد جنگ طولانی، البته دو دور جنگ که میان هر دو طرف با همکاری اسرائیل ادامه داشت و صورت گرفت و بعد این همه تنش‌های میان ایران و ایالات متحده آمریکا، هر دو طرف سند تفاهم‌نامه را امضا کردند. تفاهم بر ازی که در مدت 60 روز که این تفاهم‌نامه امضا شده، اینا بیشتر با هم دیگه گفتگو میکنن و بر سر مسائل و مشخصا البته بحث هسته‌ای ایران با هم دیگه مذاکرات می داشته باشن. امضای این سند تفاهم هم بسیار یک بحث کلان است و در اولین بند این سند آمده که با امضای این سند، با امضای این تفاهم، البته جنگ در تمام جبهه ختم میشه، جبهه لبنان، ایران، اسرائیل و همچنان کشورهای در منطقه. ولی از جبهه لبنان اگر بگویم، اسرائیل همواره تلاش کرده، حتی تا امروز هم تلاش کرده که این جبهه همچنان از لحاظ نظامی فعال نگاه کنه، که بسیاری از آگاهان به این باور هستند که ادامه پیشروی اسرائیل در لبنان باعث از این میشه که این تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا هم بالا بگیره. ولی در مورد تفاهم میان هر دو طرف اگر صحبت کنیم، خوشبینی‌هایی هم وجود داره، بدبینی‌ها هنوز هم وجود داره. هر دو طرف اعلام میکنن که برنده میدان هستند، چیزی که پزشکیان رئیس جمهور ایران هم گفت این سند تاریخی است و نشان دهنده اقتدار ایران است. این طرف رئیس جمهور ترامپ میگه که این یک برگ برنده برای ما است، به خاطر از اینکه من با فشار و با زور تانستم که جمهوری اسلامی را وادار برای بسازم که او هیچ وقت برنامه هسته‌ای و بمب هسته‌ای نداشته باشه. اما در آمریکا هم منتقدین خود را داره این سند، در جمهوری اسلامی ایران هم داره ولی ما واکنش‌های جهانی را داریم، خوشبینی‌های بسیار زیادی را به میان آورده مبنی بر این که امضای این تفاهم میان هر دو طرف بتونه که وضعیت را اندک آرام بسازد. در ایالات متحده آمریکا بعضی‌ها به این باور هستند، البته کسانی که مخالف این سند هستند، که این سند سند تسلیمی جمهوری اسلامی آمریکا و جمهوری اسلامی است. اون طرف از اسرائیل ما هنوز خبرهایی نداریم، واکنش‌ها بسیار زیاد اندک است، ولی نارضایتی در بخش اپوزیسیون اسرائیل هم بسیار زیاد وجود داره مبنی بر این که اسرائیل از این سند بیرون گذاشته شده. حالا ببینیم که همه این تحولات بالاخره کار را به کجا میرسانه و بالاخره بعد 60 روز توافق نهایی میان هر دو طرف امضا خواهد شد یا خیر.
0: صدف امیری از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. ازدحام، کمبود ترانسپورت منظم و دشواری یافتن تاکسی از مشکلات همیشگی باشندگان کابل بوده. اکنون خدمات تاکسی آنلاین برای نخستین بار به گونه رسمی در کابل آغاز شده، اقدامی که میتونه شیوه رفت آمد بسیاری از شهروندان را تغییر دهد. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
3: کابل، شهر پر از ازدحام و رفت و آمد. یافتن تاکسی در بسیاری از ساعت‌های روز هنوز هم برای شهروندان آسان نیست. اما اکنون گام تازه برای حل این مشکل برداشته شده است. اینجا در کابل، نخستین شرکت خدمات تاکسی آنلاین با گونه رسمی آغاز به کار کرده است. شرکتی که میگوید میخواهد رفت و آمد شهروندان را آسان تر کند. مسئولان افغان تاکسی آنلاین میگویند این نخستین تجربه رسمی تاکسی آنلاین در افغانستان است.
4: ما هدف ما ایجاد سهولت برای هموطنان عزیزیم که این شرکت ایجاد نمودیم، به تازگی ایجاد نمودیم و در کشور ما و شما تاکسی آنلاین نبود از این پیش و ما هم خواستیم که به خاطر سهولت برای مطمئن بودنش و برای هموطنان خود این شرکت را ایجاد کنیم.
5: بعد از اون درخواست تاکسی میده از اینجا.
3: مسئولان افغان تاکسی آنلاین میگویند این نخستین تجربه رسمی تاکسی آنلاین در افغانستان است. با گفته آنان کاربران می توانند از طریق یک اپلیکیشن تاکسی درخواست کنند. در این اپلیکیشن موقعیت راننده و مسافر مشخص می شود. کرایه سفر نیز از پیش معلوم است. امکان تماس، پیام و پیام صوتی هم وجود دارد. مسئولان شرکت میگویند فعلا خدمات از کابل آغاز شده است، اما در آینده به ولایت‌های دیگر نیز گسترش خواهد یافت. در همین حال رانندگان از آغاز این خدمات استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند این سیستم می‌تواند کاری آنان را منظم‌تر کند.
6: برادر ما که مسافر است درخواست تاکسی کرده بود که آمدم خدمتش، حالا در موتور سوار شده می‌برم در مقصدشان می‌رسانم.
3: وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نیز از این طرح حمایت کرده. این وزارت میگویند برای فعالیت تاکسی های آنلاین اصول مشخص تدوین شده است. شماری از باشندگان کابل نیز از این اقدام استقبال میکنند. آنان میگویند درخواست تاکسی از خانه، شفافیت کرایه و دسترسی آسان‌تر از مهمترین خدمات آن است.
7: هم از نظر امنیت خیلی عالی هستند و هم از نظر اقتصادی نرخ‌ها کنترل میشن، سوء استفاده های پولی دیگه صورت نمیگیرن.
3: با این حال چالش‌ها همچنان پابرجاست. نبود آدرس‌های دقیق و کمبود علائم شهری میتواند کار این خدمات را دشوار سازد. این خدمات در حالی آغاز میشود که رهبر طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای کارمندان خود محدود کردند. تلفن هایی که بدون آنها استفاده از تاکسی آنلاین ممکن نیست. با این وجود مسئولان شرکت امیدوارند این تجربه تازه بخشی از مشکلات ترانسپورتی کابل را کاهش دهد. تجربه نو که برای نخستین بار خدمات رسمی تاکسی آنلاین را به خیابان های کابل آورده است. نجیب پاسون.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دقایق آتی بیننده خبرهای ورزشی با شرور سرویش
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: to Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: شکسته قامت شمشاد در باغ، اما سب سینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسر بستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. به رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد در صورتی که از نسخه نایی آن روزی نباشد حملات را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی خواند، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نایی نشده و در صورت ناراضیتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ گفته که این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنم و روی سرشان بم میاندازم، چون به مدت 48 سال بد رفتاری کردند.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام مشب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 28 ماه جوزا که برابر می شود با 18 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می پردازیم به بحث دعوت اتحادیه اروپا از طالبان که با مخالفت شدید وزیر خارجه بلژیم به همراه شده است. به اظهارات مرکز جهانی مسئولیت حفاظت می پردازیم که گفته است بازداشت ها در هرات از سوی طالبان می تواند به مثابه جنایت علیه بشریت قلم داد شود. و در ادامه می رویم به پنجشیر که طالبان نیروهایشان را در این ولایت افزایش داده و چک پوینت های تازه ایجاد کردند. رویدادهای از منطقه و جهان، خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. اما قبل از همه سرخط خبرها. مخالفت بلژیم با سفر هیئت طالبان به این کشور. وزیر خارجه بلژیم میگوید که هرگز نمیپذیرد طالبان به این کشور سفر کند. متهم شدن طالبان به جنایت علیه بشریت. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرد که بازداشت ها در هرات میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود. از ایجاد پاسگاه های امنیتی تا محدودیت های شبگردی. منابع میگویند که طالبان حضور نظامیشان در پنجشیر را افزایش دادند. و عبور نفتکش های عربستان سعودی از تنگه هرمز در سومین روز امضای توافقنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا. خوش آمدید به مشروع خبرها. وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که ماکسیم پرو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای 5 عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری این نشست اما جزئیات نداد. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفت او از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. در این مورد همکارم زیای فیروزپور گفتگوی داشت با بانو شگفه غفوری، فعال حقوق زن در بروکسل، و ابتدا درباره این تصمیم تازه بلژیم پرسیده که در نهایت به سفر طالبان وزیر خارجه این کشور مخالفت کرده و اینکه جزئیات چیست.
1: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگی خواهد بود و حالا شرمساری گسترده‌تر هست و برجسته‌تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان‌ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم‌های مختلف برجسته بوده، و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض‌ها بیشتر و گسترده‌تر باشه میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
2: بغفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا 2 ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزا گرفته؟
1: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان های دولتی بلژیک میگذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان های دولت هست ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگر هم این است که رسانه ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح‌تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه‌های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله فیفا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوه گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته. و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه. و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیک و اتحاد اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نفع خواهد برد طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحاد اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارن که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهره‌مند باشن صحبت داشته باشن. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارن به نحو یادبسازی خواهد شد.
2: مراپوری بین یک مقدارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنیم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
1: این مشخصا یک دستاورد برای تمام نهادهای مدنی هست که در هفته های گذشته اعتراض داشتند و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی اینترنشنال بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود، اونجا سازمان دیاسپورا، شبکه دیاسپورا، نهادهای دیاسپورا افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود. و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوه نقش خود را در این ایفا کردند که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنند. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاشی را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم. و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشنه بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
0: گفتگوی همکارم با شگوفه غفوری فعال حقوق زن در بلژیم بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. ده ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بین المللی با انتشار نامه مشترک به مقام های ارشد اتحادیه اروپا درباره پیامدهای عادی سازی رابط با دره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که امروز منتشر شد تاکید شده است که هر گونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق و امنیت افغان ها را به خطر می اندازد. 47 نهاد مدنی و حقوق بشری نامه را خطاب به اورزولان فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ماگیوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا منتشر کردند. نویسندگان این نامه تاکید کردند که هر گونه همکاری با طالبان در زمینه مدیریت مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان نگرانی‌های جدی حقوق بشری و حفاظتی را به همراه خواهد داشت. شمار از فعالان حقوق بشر و افغانهای مقیم لوکزامبورگ تا یک راهپیمایی اعتراضی در مرکز این کشور با زنان افغان اعلام همبستگی کردند. معترضان خواستار توجه جدی و حمایت دوامدار جامعه جهانی از حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی روز گذشته نسبت به محدودیت های نظاممند طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار اقدام فوری نهادهای بین المللی شدند. آنها گفتند که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کرده است. در قطعنامه معترضان لوکزامبورگ آمده که حق آموزش و کار از حقوق بنیادین و سلب ناپذیر زنان و دختران افغان است و مکاتب و دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی باید فوراً برای آنان بازگشایی شود. در سوی دیگر اتحادیه اروپا میگوید که صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی فراگیر، ملی و به رهبری افغان‌ها با مشارکت همه اقشار جامعه و حضور معنادار زنان تحقق می‌یابد. اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی گزارش سالانه کمیسار عالی حقوق بشر اختصاص داشت، هشدار داد که رفتارهای طالبان با زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان می‌تواند مصداق آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت تحت اساسنامه روم باشد. گزارش داریم از همکارم الهام کریمی.
3: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. به باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواست هایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیست در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
4: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند، اکنون در حال از بین رفتنند. و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقا نگران نقض مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می‌خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
3: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانیان که محدودیت ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود میپردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با این حال نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد، میگوید با وجود تلاش طالبان برای محدود کردن نهادهای حقوق بشری، فرمانهای رهبر این گروه در سالهای گذشته نیت و ماهیت سیستماتیک نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها را آشکار میکند و به روشن‌تر شدن تحقیقات درباره افغانستان کمک میکند. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای ابراهیمی که با همکارم داشت.
5: در یک دسته‌بندی کلان می‌شود گفت که یک تفاوت اساسی میان کشورهای غربی و کشورهای شرقی نسبت به مسائل مثل افغانستان وجود داره. کشورهای مثل چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر منطقه، اینا به جای تاکید بر حقوق بشر، آزادی‌های مردم و حل و فصل اساسی منازعات مانند آنچه در افغانستان جریان داره، بیشتر تمرکز دارن بر ایجاد ثبات، امنیت و تعاملات اقتصادی که نمونه های زیر ما برتباط افغانستان میبینیم، مثلا چین و روسیه به دنبال ازی هستن که یک تعامل رسمی میان کشورها و طالبان به وجود بیه و حقوق بشر میتونه که یک موضوع فرعی در میان باشه بدون ازی که حل و فصل اساسی منازعات در افغانستان صورت بگیره. اما کشورهای غربی به شمول نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد در طی دهه‌های گذشته به این باور رسیده بودند که نمیشه که ثبات و امنیت دوامدار در یک کشور به وجود آورد بدون اینکه دلایل و موضوعات اصلی مناظره که نقض حقوق بشر، سرکوب گروه‌های قومی، اجتماعی و فرهنگی باشه به او رسیدگی کرد. بنابراین ما این دو روی کرد را در ارتباط قضیه افغانستان می‌بینیم، ولی در این حال با توجه داشته باشیم که کشورهای حتی مانند روسیه و چین و کشورهای دیگه منطقه هم باید بپذیرن یا به این نکته از آن داشته باشند که ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای بدون اینکه جمعیت مردم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان از آزادی ها و حقوق اساسی برخوردار باشند حداقل در دراز مدت به دست آوردنی نیست. بنابراین ما فکر میکنم یک نکته بسیار مهم است که چطور میشه که ما در عین حال که حقوق بشر صحبت میکنیم ببینیم که مسئله حقوق بشر تنها یک مسئله ارزشی و اصولی نیست، بلکه یک موضوع اساسی برای تامین امنیت، ثبات و اقتصاد در این منطقه است که ما فکر میکنم که کشورهای مثل چین و روسیه هم باید به او اذعان بکنن.
6: اما فرمان هایی را که رهبر طالبان صادر کرده در مورد محدودیت و مکانیزم قضایی و همه، چقدر خود این فرمان ها میتونه که یک سند جرم باشه در دادگاه بین المللی؟
5: سند بسیار مهم باشه. از یک سو ما ببینیم که طالبان با از بین بردن نهادهای قضایی مستقل، دسترسی عادلانه و پروسه های قضایی، مانعی از این میشن که اسناد و شواهد رسمی و مستند به ارتباط نقض حقوق بشر داخل افغانستان توسط نهادهای مختلف، رسانه ها، جامعه مدنی، جمع‌آوری و مستند شود. ولیکن در این حال در دراز مدت و میان مدت بیاد داشته باشیم که نفس این فرمان ها یک مشکل بسیار عمده را به ارتباط تحقیقات به ارتباط افغانستان حل میکنه. او ای است که مسئله نیت برای ارتکاب آپارتاید جنسیتی، نقض حقوق اساسی مردم افغانستان و ماهیت سیستماتیک بودن این فرمان ها و برنامه های عملی توسط طالبان هستند. ما فکر میکنم که مجموعه فرامینی که طالبان در رهبر طالبان در جریان چند سال گذشته صادر کرده، اینا نشان میده که طالبان برای نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده آزادی های مردم افغانستان، به خصوص زنها و اقلیت های مثل هزاره ها و انتشار افغانستان دارن، از یک سیاست رسمی سیستماتیک و منظم و با یک دید رسمی و نیت پیروی میکنن.
0: نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. منابع محلی میگویند که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پررنگ کردند. طالبان در نقاط مختلف این ولایت پاسگاه های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت های شبگردی را نیز تشدید کرده است. در هفته های اخیر در دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شد. روند سبز جریان وابسته به امرالله صالح در چهارم جوزا اعلام کرد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل هدف قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شد که این موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به یک قرارگاه در روستای منجنستو بود. در ویدیو دیگر که گفتم شاید به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شمار از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده شدند. محل ضبط این ویدیو نیز مشخص نبود. در پیوند به تحولات در پنجشیر همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با غلام فاروق علیم دادستان پیشین و فعال سیاسی پنجشیر.
7: همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021 پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را برای ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه‌های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینا بودند و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادند، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملیات برای نیروهای طالبان در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالله خیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادند و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن اونا را همه را دوباره فعال کردند و دوباره همون فشاری که مخالفین طالبان برای گروه وارد کردند اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردند که زندگی روزمره مردم با چالش‌های بسیار جدی روبرو کردند و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبان در سرتاسر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت‌های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
2: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردند و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدند؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدند در پنجشیر؟
7: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدند و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردند و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارند. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبنگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینهای خود رفتن نمیتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبا رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد هم با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبان به کو رفتن اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبان در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از اینکه بخش استخباراتشان فعال است، قماندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستن و طالبان با مردم پنجشیر به نحوی بی‌اعتماد هستند و فکر میکنند که تمام مردم با نیروهای مخالف اینا در ارتباط هستند. به همین خاطر است که برخورد اینا با مردم یک برخورد خصمانه هست و حتی در کابل و در جاهای دیگه هم نیروهای طالبان با مردم برخورد زشت میکنند که نمونه ایش همین چند روز قبل راندن یک موتر توسط یک عضو طالبان بالای 3 دختر بود که هنوز هم اونا در شفاخانه هستند، وضعیتشان خراب است، در حالی که تثبیت شد که توسط یکی از نیروهای طالبان صورت گرفته، ولی او بازداشت نشد، در عوضش یک تبلیغات دروغینی رخ داد. به همین ترتیب طالبان در قضایایی که چند روز گذشته صورت گرفت، تنها در قضیه که در عبدالله خیل صورت گرفت 40 باشنده منطقه را بازداشت کردند، ولی تلاش میکنند که قضایا رسانه‌ای نشود.
2: پس این که طالبان بسیار ترس دارند و نگران هم هستند و پاسگاه های امنیتی را ایجاد کردند و وضعیت در واقع در حالت نظامی آوردند، این وضعیت در کل روی روحیه مردم، روی در واقع زندگی عادی مردم پنجشیر چی تأثیرات گذاشته؟ مردم نگران است، خشمگین هستند و یا بالاخره مردم عادت کردن با این وضعیت در پنجشیر؟
7: خب قطعاً فشارهای روزافزونی را که طالبان بر زندگی مردم پنجشیر اعمال میکنن، این باعث خشم مردم شده و مردم طالبان را یک نیروی اشغالگر، یک نیروی بیگانه، یک نیروی ظالم که آمده خانه و زمینشان اشغال کرده و نیروهای طالبان در سر بام به خانه مردم حضور دارند، اینا را یک نیروی میدانند که به دنبال فرصت هستند. طبیعی است که همون قسم که مقوله بسیار معروف است که حکومت با کفر میتانه دوام پیدا بکنه اما با ظلم نمی کنه، و بدون شک که این فشارهایی که طالبان بالای زندگی مردم اعمال می کنن یک روزی به یک قیام گسترده ملی در سرتاسر افغانستان تبدیل خواهد شد و سرانجام اینمی ظلمی که طالب برای انداخته باعث سرنگونی حکومت اینا خواهد شد. بنان هر اقداماتی که طالبان هر روز در نقاط مختلف انجام میدن، سرانجامش طالبان باید پاسخگوی اعمال خود باشن و این عمل باعث میشه که در نهایت حکومت اینا سقوط بکنه. با همین ترتیب است که در پنجشیر هم این فشارها تا هنوز نتانسته مؤثر واقع شود، در حالی که طالبان در سرتاسر پنجشیر بیشتر از 700 پایگاه نظامی داره. ما عملا میبینیم که در چند روز گذشته حداقل یک انفجار در عبدالله خیل شد، یکی در آبشار و یکی هم در پریان. این نشان میده که با زور، با فشار، با جبر نمیتوانیم شما مردم را تابع خود بسازیم.
0: فاروق علیم داستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر بود. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که موتر که اخیراً به گروهی از دختران در کابل حمله کرد متعلق به مقام طالبان است. منابع آگاه که به خاطر مسائل امنیتی نخواستن هویتشان ذکر شود گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی احسان الله احسان مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. تا اکنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده یا خیر. یک موتر لانکروزر سفید رنگ روز یکشنبه 17 جوزا به گروهی از زنان جوان که در کنار خیابان در کابل راه می رفتن حمله کرد. سخنگوی پلیس طالبان در کابل تقریبا 4 روز پس از وقوع این حادثه گفت که این موتر لانکروزر در مربوطات حوزه 6 امنیتی پایتخت به دختران حمله کرده که دست کم 3 دختر در این حادثه زخمی شدند. خالد زدران در 25 جوزا اعلام کرد که عامل این حمله بازداشت شده است. سخنگویان طالبان با گذشت 9 روز از وقوع این حمله که بازتاب وسیع نیز داشت هنوز جزئیات درباره هویت عامل این حمله ندادند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هشدار دادند که فرمان طالبان درباره جدایی زوج‌ها به کودک همسری مشروعیت می‌دهد و راه را برای جدایی زنان و دختران از روابط خشونت آمیز می‌بندد. با گفته این کارشناسان، این فرمان راه را برای ازدواج کودکان باز گذاشته و حقوق زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف می‌کند. این فرمان که وزارت عدلیه طالبان در ماه سال آن را منتشر کرد، شرایط جدایی میان زوج‌ها را تنظیم می‌کند. اما با گفته کارشناسان، مفاد آن زنان و دختران را در برابر سوء استفاده و بهره‌کشی آسیب پذیرتر می کند و حتی ممکن است اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. با گفته آنان، این فرمان قدرت تعیین کننده اولیا یا همان پدران را در تصمیم گیری درباره ازدواج افزایش می دهد و شرایط ایجاد می کند که گزارش خشونت خانگی برای دختران تقریبا غیر ممکن باشد. کارشناسان سازمان ملل میگویند که برخی از مفاد این دستور اجازه میدهد که کودک پس از رسیدن به بلوغ درخواست جدایی کند، امری که خود نشان دهنده ناتوانی از جلوگیری از ازدواج‌های زودهنگام و جواز برای آنها است. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که جمهوری اسلامی یک زندانی 25 ساله افغان را به اتهام مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان هویت این فرد را عبدالله جلالی اهل ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز اعلام کرد. با گفته هالوش، حکم اعدام این زندانی صبح روز چهارشنبه اجرا شد. عبدالله جلالی 4 سال پیش در زاهدان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. پس از بازداشت زنان و سرکوب اعتراضات در هرات، طالبان شمار از زنان را در جبرئیل هرات برای شرکت در تجمعی در حمایت از پوشش مورد نظر این گروه جمع‌آوری کرد. خبرگزاری باختر در هرات با انتشار تصاویر از این گردهمایی گزارش داد که شرکت کنندگان از اجرای دستور حجاب طالبان حمایت می‌کنند. این رسانه تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که شرکت کنندگان این گردهمایی از اجرای حکم حجاب از سوی طالبان حمایت کردند. به گفته این رسانه، زنان حاضر در این تجمع از خانواده‌ها خواستند که برای ترویج فرهنگ حجاب از مقررات طالبان در زمینه پوشش حمایت کنند. مشخص نیست که این زنان تحت چه شرایطی وادار شدن به حمایت از طالبان تجمع کنند. یکی از زنان در این تجمع میگوید که خداوند به زنان دستور داده است که حجاب خود را رعایت کنند. البته گفته شده است که زنان باید گردن و برجستگی های بدن خود را بپوشانند، اما اول باید مردان و زنان نگاه خود را حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و مدعی شد که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال به گفته او چاپلوسی از آمریکا است. او همچنان از احتمال بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان سخن زد. ترامپ با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 1400 گفت که به افغانستان نگاه کنید، با آن عقب نشینی فاجعه باری که این افراد انجام دادند و تجهیزات را پشت سر گذاشتند. آنها تحت هیچ فشار نبودن. او گفت که می توانستند با حوصله و برنامه از این کشور خارج شوند. الیاس منصور در زمینه گزارش دارد.
8: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده‌ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
9: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه‌ها را هم جمع می‌کردم، اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
8: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
9: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
8: گزارش‌های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن می‌گوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می‌رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت‌های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: با این حال صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت، میگوید که طالبان در حالی که حقوق اساسی مردم افغانستان را محدود کردند، همزمان از طریق لابیگران منطقه‌ای در تلاش برای جلب رضایت آمریکا هستند. اما تا زمانی که این حقوق رعایت نشود، هیچ گونه تعامل پایدار با جامعه جهانی شکل نخواهد گرفت. همکارم با آقای امینی گفتگو داشت.
10: خب بازپسگیری تجهیزات نظامی در حقیقت من حیث یک موضوع مغلق از لحاظ عملیاتی مطرح شده، ولی یک بخش اساسی از تبلیغات سیاسی تیم جدید ایالات متحده آمریکا است، مبنی بر اینکه هیچ نوع تعاملی با گروه تروریستی طالبان از طرف دولت ترامپ باید صورت نگیره. چون دوری که می‌دانیم تمامی اعضای ارشد کابینه آقای ترامپ کسایی هستند که در گذشته در جنگ در ضد تروریسم امرای طالبان دخیل بودند و با در نظر داشت تاریخچه‌ای که دارن همشون برخلاف طالبان هستند و همگی خواستار سرنگونی رژیم تروریستی طالبان هستند، ولی که او زمینه بر واشنگتن مساعد نیست به خاطر مسائل دیگه که اهمیت داره برشان در سطح جهان، موضوعات مختلف در سطح سیاسی مطرح میکنن که باعث شوکه هیچ نوع نزدیکی بین ایالات متحده آمریکا و طالبان رخ نده، به شمول گروگانگیری ها و مسائل دیگه از جمله نقض حقوق بشر و نقض حقوق اساسی خانمای افغانستان که توسط گروه تروریستی طالبان در سطح سر افغانستان صورت میگیره، وقت نا وقت من حیث موضوعاتی است که باعث میشه که هیچ نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان رخ نده.
6: اما با یاد ما از آقای امینی که ترامپ در گذشته هم از بازپسگیری پایگاه نظامی بگرام یاد کرده بود، به نظرتان چقدر اظهارات یک شعار سیاسی است یا ای که واشنگتن واقعا میخواه که دوباره برگ بگرده و در پی بازگشت نظامی است؟
10: خب همگی میفهمیم که پایگاه بگرام من حیث یکی از مهمترین پایگاه استراتژیک در سطح دنیا مطرح است. تمامی کشورهای قدرتمند دنیا به اهمیتش میفهمن. ایالات متحده آمریکا بسیار تلاش کرد که او را حفظ بکنه، ولی با در نظر داشت از اینکه خروجی که به نحوی که صورت گرفت و نتونستن در آخرین لحظات پایگاه بگرام حفظ بکنن برآمدن، ولی به این اندیشه بودن، به این تفکر بودن که شاید دوباره پس بتونن که پس حضور پیدا کنن. به مو خاطر است که ما و شما وقت تا وقت اظهارات وزیر خارجه روسیه و غیره کشورها را میبینیم که میگن که نباید ایالات متحده آمریکا و ناتو پس برگرده به افغانستان. ای به این معنی است که ایالات متحده آمریکا و ناتو جز برنامه استراتژیکشان به خاطر تامین امنیت خودشان، منافع ملیشان و همچنان منافع متحدینشان در سطح منطقه و در سطح جهان است که باید حضور داشته باشند به بگرام. بنان حضور و برگشت دوباره ایالات متحده آمریکا و همپیمانانشان در پایگاه بگرام جزی از اهداف استراتژیک ایالات متحده آمریکا است که در وقت و مناسبش دوباره پس عملی خواهد شد و بازپسگیری تجهیزات میتونه یکی از اون دلایل باشه که بتونن اون برای رایدنده هایشان و یا به مردم خود بگوین که به این دلیل دوباره پس باید حضور پیدا کنند به افغانستان.
6: یک مورد دوگم که نیاز به کم وضاحت داره، آقای امینی ترامپ در سخنانی خود یک جمله را استفاده کرد و گفت که افغانستان به او چاپلوسی میکنه. مطمئنن منظورشان افغانستان طالبان است، چون گروه حاکم فعلا گروه طالبان است. اما مصداق‌های عینی چاپلوسی طالبان به نظرتان چی بوده میتونه؟ آزادسازی گروگان‌ها یا تفاهم یا تعامل یا موارد دیگه فکر میکنین در راه هست پس پرده؟
10: خب اگر بلند آمیانه به شکل واضح بگویم، شاید سران طالبان صحبت ما رو بشنوند، عذر و زاری اسمش رو بگذارین که اینا در زمانی که میرن در گوشه و کنار افغانستان حقوق اساسی مردم افغانستان رو پایمال میکنن، توهین و تحقیر میکنن زنای افغانستان، جوانای افغانستان، مردم افغانستان، با جوانا گپ نمیزنن، با زنای افغانستان گپ نمیزنن، مکاتب برای دخترها و زنای افغانستان باز نمیکنن، پنتونا رو باز نمیکنن، اجازه کار بر مردم نمیتن، هیچ نوع حقوق بر مردم نمیتن، باز از طرق مختلف پیام روان میکنن به ایالات متحده آمریکا، از طریق کشور مثل امارات، از طریق قطر، از طریق کشورهای مختلف در سطح منطقه و یا کسای لابیگرایی که دارن عذر و زاری میکنن که باید ایالات متحده آمریکا نماینده رسمی خود برشان روان کنه که امروز اینا یک صحبت کنه یا یک گفتگو کنه یا یک تاکس بگیره در یک جای دیگه. به این نوع یعنی تو فکر کنین که خود در زیر دست پای مقامای ایالات متحده آمریکا مندازن که فقط یک ملاقات هم رایشان بکنن و صرف به خاطر از اینکه 4 سبای حکومتشان دوام کنه و یا اینکه کشتنشن به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا در صورتی که بر بگرده اطمینان داشته باشین که در پی سقوط طالب برمیگرده و تمامی سران گروه تروریستی طالبان در لست زدنشان خواهد باشه و همشان از بین میرن.
0: گفتگوی همکارم با صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت بود. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. عبدالرحمن اندرابی، فرمانده مخالف طالبان که حدود 4 سال پیش تصویرش با جنازه پسرش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت، درگذشت. جبهه مقاومت ملی افغانستان و جریان روند سبز در گذشت این فرمانده را تایید کردند. در سال 1401 تصویر از عبدالرحمن اندرابی منتشر شد که او را در یک منطقه کوهستانی نشسته در کنار جنازه پسرش نشان می‌داد. که در درگیری با طالبان کشته شده بود. این عکس به طور گسترده دست به دست و به یکی از نمادهای مبارزه نظامی علیه طالبان بدل شد. یک باشنده کابل میگوید که نیروهای طالبان هر هفته به صورت خانه به خانه ساکنان برخی مناطق پایتخت 100 افغانی پول جمع‌آوری میکنند و به مردم گفته میشد که این پول برای هزینه مسجد و امام مسجد است. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان در کابل خانه به خانه میآیند و از مردم پول میگیرند، به ما میگویند که این پول را برای امام مسجد میخواهند و هر هفته به زور 100 افغانی از آنها میگیرند. او گفت بسیاری از خانواده ها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت هزینه های اضافی را ندارند. این شهروند افزود که حضور افراد مسلح طالبان هنگام جمع‌آوری پول امکان مخالفت را از مردم میگیرد. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان و رزماری د کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه نوشت که در این گفتگو در مورد ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌های نیازمند و اثر بخشی روند کمک‌رسانی بحث و تبادله نظر شد. خانم د کارلو همچنان آخرین تحولات و پیشرفت‌های مربوط به مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان را به اطلاع وزیر خارجه طالبان رساند و جزئیات از تلاش‌های جاری این سازمان در افغانستان را تشریح کرد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان با انتشار اطلاعیه رسمی ورود اسعار کشورهای منطقه را به داخل افغانستان به طور کامل ممنوع کرد. بر اساس این بیانیه تمام تاجران، صرافان، شرکت‌های ترانسپورتی، مسافران و شهروندان موظفند این ممنوعیت را رعایت کنند. هرچند در متن رسمی اطلاعیه نام از کشور خاص برده نشده، اما کارشناسان اقتصادی میگویند که هدف اصلی این اقدام محدود کردن ورود و گردش روپیه پاکستانی و ریال و تومان ایرانی در بازارهای مرزی و داخلی افغانستان است. در اطلاعیه افغانستان بانک آمده است که به اطلاع تمام تجار، صرافان، شرکت‌های ترانسپورتی، مسافران و هموطنان رسانده می‌شود که وارد نمودن اسعار کشورهای منطقه جدا خودداری کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرد که بازداشت‌ها در هرات در بستر تبعیض و سرکوب نهادینه علیه زنان و دختران رخ داده و می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود. این مرکز هشدار داد که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران و تشدید تنش‌های مرزی خطرات برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. این سازمان همچنان از کشورها خواست که در بحبوحه تشدید بحران حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان از مأموریت یونما حمایت سیاسی و مالی کنند. این سازمان بین‌المللی افزود که وضعیت زنان و تداوم تنش‌های مرزی در افغانستان خطرات برای غیر نظامیان ایجاد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 25 جوزا مأموریت یونما را برای یک سال تمدید کرد.

0: میتواند پیش از پایان دوره کاریش این قرارداد از طرف آنها لغو شود.
1: از نگاه دیگر،
2: گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
3: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
2: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
3: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم زمان شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
2: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
3: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناخت، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
1: از نگاه دیگر،
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد بر رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم سایونا صافی تقدیمتان میکند.
4: رویدادهای جهان.
5: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند، انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیر رسمی چارچوبه حاوی 14 ماده درباره آتش بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، از سرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیشبینی سازوکار برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقه‌اش به تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تأکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی یک بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که ماموریت نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوار کننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی هم

0: له گاز طبیعی مایع نیست، پس از هفته ها پنهان کردن مسیر حرکت خود عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران پس از انتشار متن توافق موقت با آمریکا گفت که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد، اما این به معنای اقدام خلاف قوانین بین‌المللی و کشتیرانی نیست. قالیباف گفته که ما در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدیم. او گفت که ایران به طور طبیعی برای ارائه خدمات در این تنگه پول دریافت می‌کند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ساعت پس از انتشار این توافق سوی کاخ سفید واکنش محمد باقر قالیباف را منتشر کردند. این سند با عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 14 بند تنظیم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور در جریان جنگ اخیر بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد. ترامپ گفت که هر گونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشنگتن هیچ پول در اختیار تهران قرار نخواهد داد. او افزود لازم نیست چیزی به آنها بدهیم، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خسارات های وارد شده به تهران گفت کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما 1.5 تا 2 تریلیون دلار خسارات وارد کردیم. ترامپ همچنان گزارش ها درباره سرمایه گذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را داستان ساختگی خواند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت که مهمترین موضوع در مذاکرات قرب الوقوع هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده چگونگی نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او در نشست در ویانا که از سوی شورای اروپایی روابط خارجی برگزار شد اظهار داشت که جزئیات توافق اهمیت تعیین کننده دارد و آنچه بیش از هم اهمیت خواهد داشت سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سطح ذخایر مواد هسته‌ای است.
1: از نگاه دیگر گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
2: یک توافقنامه خوب توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
1: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
2: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم از شهباز شریف وزیر داخلهشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
1: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در وسط چی میشه؟
2: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکند.
1: از نگاه دیگر
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

مهاراتش سوزی در نزدیکی کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال مصر دست کم 15 خانه مسکونی ویران شده است. خلالی در تمرین یارانه محمد صلاح ایجاد نشده. شکست افغانستان برابر هندوستان در کرکت یک روزه بین المللی. هند با تفاوت 170 دوش بازی را برد و قهرمان شد. و یک چهارم نهایی تنیس آزاد هاله دانیل مدودف به یک چهارم نهایی مسابقات رسید. درود و وقت بخیر. این مجموعه را با خبرهایی از جامعه جهانی آغاز میکنیم. ماموران اطفاییه در شهر اسپوکین آمریکا موفق شدند آتش سوزی بزرگ در نزدیکی کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال مصر را مهار کنند. این آتش سوزی گسترده که روز سه‌شنبه آغاز شد خسارات زیادی بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه ها این آتش سوزی دست کم 15 خانه مسکونی را ویران کرد و بیش از 200 جریب زمین را سوزاند. تیم ملی فوتبال مصر در دیدار بعد جام جهانی به مسافه نیوزلند خواهد رفت. تیم ملی فوتبال پرتغال دیشب در شروع جام جهانی 1-1 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. ژائو نوس گل پرتغال را دقیقه 6 این مسابقه به ثمر رساند. در ثانیه های پایانی نیمه نخست کنگو گل تساوی بخش را به ثمر رساند. نیمه دوم این مسابقه گلی در پی نداشت. یاران رونالدو در بازی بعد به مسافه ازبکستان خواهند رفت. کنگو هم با کولومبیا تقابل میکند. تیم ملی فوتبال انگلستان در مهمترین مسابقه دیشب 4-2 کرواسیا را شکست داد. نیمه اول این مسابقه 2-2 مساوی به پایان رسید. انگلستان در نیمه دوم دوباره دیگر گلزنی کرد. هری کین کاپتان انگلستان با زدن 2 گل در این دیدار بهترین بازیکن زمین شناخته شد. اما بامداد امروز تیم ملی فوتبال کولومبیا 3-1 ازبکستان را شکست داد. نیمه نخست بازی با تک گل دقیقه 40 به سود کولومبیا پایان یافت. ازبکستان با گل دقیقه 60 فیزولایوف بازی را مساوی کرد. اما در ادامه لوئیس دیاز و کامپاز 2 گل دیگر برای کولومبیا به ثبت رساندند. گانا در گروه 12 مسابقات با 1 گل پاناما را شکست داد. دقیقه 5 وقت‌های اضافه مسابقه تک گل این دیدار برای گانا به همراه داشت. شروع هیجان جام جهانی 2026 تنها به ورزشگاه‌ها و کافه‌های هواداری محدود نشده و حالا به سالن‌های زیبایی همراه پیدا کرده. در شهر میامی هواداران فوتبال با طراحی پرچم تیم‌های محبوبشان روی ناخن‌ها شیوه‌ای متفاوت برای ابراز شور و حمایت خود پیدا کردند. سری هم بزنیم به کرکت افغانستان. با پایابی در دیدار سری یک روزه بین المللی کرکت برابر هند با تفاوت 170 دوش شکست خوردند. هندوستان در 49 اوور با از دست دادن تمامی ویکت‌ها 402 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان اما در 44 اوور با 232 دوش رسید و همه ویکت ها را از دست داد تا میزبان عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند. سومین و آخرین دیدار این سلسله 3 جوزا در ورزشگاه چنای برگزار خواهد شد. دیداری که جنبه تشریفاتی دارد زیرا قهرمانی هند پیش از آن قطعی شده است. در همین حال کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رحمان الله گربز با رسیدن به 2000 دوش در مسابقات یک روزه بین المللی به 7th بازیکن تاریخ کرکت افغانستان تبدیل شده است که به این دستاورد می رسد. گربز این رکورد را در 54th بازی یک روزه خود برای افغانستان ثبت کرده است. همچنان راشد خان ستاره کرکت افغانستان با کسب 450 ویکت در رقابت‌های بین‌المللی به نخستین بازیکن افغان تبدیل شد که به این رکورد دست می‌یابد. او تاکنون 45 ویکت در تست، 212 ویکت در بازی‌های یک روزه و 193 ویکت در مسابقات 20 اوره بین‌المللی ثبت کرده است. و در مسابقات تنیس عالی آلمان دانیل مدودف با شکست حریف فرانسوی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. مرد شماره 7 جهان به مسافه تنیس آلمان رفت و او را در 2 ست متوالی شکست داد. تنیس باز روز هر 2 ست را با نتایج مشابه 6-4 برد و قاطعانه راهی مرحله بعد شد. حریف او در دور بعد دانیل آلتمایر آلمانی خواهد بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.

0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. مخالفت بلژیم با سفر هیئت طالبان به این کشور. وزیر خارجه بلژیم میگوید که هرگز نمیپذیرد طالبان به این کشور سفر کند. متهم شدن طالبان به جنایت علیه بشریت. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرد که بازداشت ها در هرات میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود. از ایجاد پاسگاه های امنیتی تا محدودیت های شبگردی. منابع میگویند که طالبان حضور نظامیشان در پنجشیر را افزایش دادند. و عبور نفتکش های عربستان سعودی از تنگه هرمز در سومین روز امضای توافقنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: زغورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: تاسو
3: غږ زغورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه بلژیم با تسلیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویتر، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است ماکسیم پرو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این موافق نیست. او گفته است وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم است. خانم غفوری، دیروز اعتراضات گسترده شما و همکارانتان در بلژیم داشتین درباره سفر احتمالی طالبان در اروپا. حالا که ما شنیدیم بلژیم هم تصمیم گرفته که با صدور ویزه برای نمایندگان طالبان در واقع مخالفت کرده، از شما میشنویم که در نهایت این تلاش ها چطور شد که برای تصمیم دولت بلژیم تاثیر بگذاره و امروز یک پیام تلخ به طالبان و یک پیام خوش به مخالفان داده شد با این تصمیم؟
2: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا شرمساری گسترده تر هم هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه، میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
1: غفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
2: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست، ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگه هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه‌های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند، اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوه گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته. و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته‌های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیم و اتحاد اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نخواهد بود طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحاد اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارند که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهرمند باشند صحبت داشته باشند. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارن به نحو یاد بسازی خواهد شد.
1: مرافوری بین یک مقدارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنیم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
2: این مشخصا یک دستاورد بر تمام نهادهای مدنی هست که در هفته‌های گذشته اعتراض داشتند و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی اینترنشنال بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود اونجا، سازمان دایاسپورا، شبکه دایاسپورا، نهادهای دایاسپورا افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود. و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوی نقش خود را در این ایفا کردند که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنند. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاش ای را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشنه بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه، از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
1: خانم غفوری، با توجه به مخالفت وزارت خارجه بلژیم به دعوت طالبان در بروکسل، این اختلاف نظر در داخل خود اروپا در مجموع چگونه بوده و چی پیامدهایی برای سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا با عنوان یک نهاد واحد مشترک و نهاد همشمول در سطح اروپا میتونه داشته باشه؟
2: خب از روز اولی که واکنش ها به این سفر شروع شد ما دیدیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردن که نشان بدن که با این سفر موافق نیستن، ولی یک گروه بزرگی هم از کشورهای اتحادیه اروپا خب درخواست این سفر را داشتن و تلاش دارن که این سفر اتفاق بیفته. در پلنری پارلمان اروپا دیروز چند بحث بسیار گسترده بود و مهمترین بحثی که دیروز انجام شد روی لایحه بازگشت مهاجرین بود و ما دیدیم که گروه های راست افراطی به چه حد گسترده اونا میشه گفت تجلیل کردن از این که این لایحه پذیرفته شد و حالا اتحادیه اروپا سیاست های مهاجرتی بسیار بسیار سختگیرتری داره و به هر حال صحبت ها و منتقدین معتقد بر این هستند که سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا به نحوی کم کم نزدیک میشه به نوع سیاست گذاری در آمریکا و نحوه سیاست های آیسرائیل در حال دنبال کردن است. با اینکه گروه های زیاد مخالف تصمیم گیری بودند دیروز، ما دیدیم که با وجود این هم لایحه تصویب شد و متاسفانه شرایط مهاجرتی بسیار بسیار سخت‌تر شده و به هر حال این نشان میده که تاثیرگذاری گروه راست افراطی و افزایش محبوبیت این گروه ها باعث شده که تصمیم های اتحادیه اروپا و مخصوصا چندین عضو این اتحادیه، کشورهای عضو این اتحادیه، به نحوی تغییر جهت بده. ولی در جهت مخالف هم دیدیم که اعضاب سبز و اعضاب دیگری که میان رو هستند و یا اعضابی که بیشتر به مسائل مهاجرتی و مسائل حقوق بشری میپردازند مخالفت خود نشان دادند.
1: برای همزمان امروز ما یک در سطح اتحادیه اروپا شنیدیم که قانون سختگیرانه اتحادیه اروپا هم در مورد بازگشت مهاجران غیرقانونی تصویب شده است. چگونه ارزیابی میکنید این قانون چه تأثیر خواهد گذاشت مخصوص بر وضعیت مهاجران افغانستان؟
2: مهمترین جنبه این لایحه جدید یا قانون جدید این است که بازگشت مهاجرین یا کسانی که در روند و پروسه درخواست مهاجرت هستند بسیار آسان‌تر می‌سازد. قرار است که هب‌ها یا مراکز در کشورهای سومی یا بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد بشه که روند بازگشت را آسان‌تر بسازد و به نحوی افرادی که به هر حال واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشن از طریق او هب‌ها و از طریق او مراکز بتانند که بازگشت داده بشن. شرایط پذیرش مهاجرت هم نسبتاً سختگیرانه تر شده و به هر حال مخالفت‌های زیادی هم با این لایحه بوده و سرصدای زیادی به پا کرده اینجا و حتی گروه‌های زیادی تلاش کردند که این لایحه تصویب نشه اصلا، ولی خب به هر حال متاسفانه با محبوبیت زیادی که گروه راست افراطی داره و با استفاده از چند اتفاق اخیری که افتاده که مشخصاً عملکرد جرمی مهاجرین بوده، اینا تانستن که موفقیت حاصل بکنن. برای افرادی که از افغانستان هستن خب ممکن است که شرایط پذیرش کمی سخت‌تر شده باشه، ولی یک چیزی که مهم است که ما یک بار دیگه بتانیم که باستاب جرم، البته نه باستاب، عمل کرده جرم را در بین مهاجرین افغانستان و شهروندان افغانستان که اینجا هستن بتانیم کاهش بدیم و فکر میکنم این برای تمام شهروندان افغانستان که قصد آمدن به اروپا دارن یا در اینجا هستن بسیار مهم است که هر هم عمل کرده اونا نه تنها روی زندگی خودشان تأثیر میگذاره که خب مشخصا از در روند پناهندگی خود با مشکل میخورن و ممکن که عملکردهایشان جرمنگاری بشه، در کنار او روی تأثیرات بسیار گسترده تری داره و این نه تنها مربوط به عملات جرمی میشه بلکه رفتارهای اجتماعی و سهمگیری های اجتماعی هم بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم یک وظیفه فردی هم است که ما نه تنها در مورد این شرایط جدید و قوانین جدید باید اطلاع رسانی بکنیم، بلکه همه ما سعی بکنیم که به نحوی در رفتارها و عملکرد خود محتاط‌تر باشیم تا اینکه از به حساب افرادی نباشیم که آسیب پذیری جدی دارن از این لایحه.
1: شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیررسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش‌بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، از سرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیش بینی سازوکار برای آزادسازی دریاهای مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقیش به تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تأکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی یک بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که به عملیات نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوارکننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابر نفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته‌ها پنهان کردن مسیر حرکت خود عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران پس از انتشار متن توافق موقت با آمریکا گفت که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد، اما این به معنای اقدام خلاف قوانین بین‌المللی و کشتیرانی نیست. قالیباف گفته که ما در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدیم. او گفت که ایران به طور طبیعی برای ارائه خدمات در این تنگه پول دریافت می‌کند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ساعت پس از انتشار این توافق از سوی کاخ سفید واکنش محمد باقر قالیباف را منتشر کردند. این سند با عنوان یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 4 بند تنظیم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور در جریان جنگ اخیر بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. ترامپ گفت که هر گونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشنگتن هیچ پولی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. او افزود لازم نیست چیزی به آنها بدهیم، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خسارات های وارد شده به تهران گفت کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما 1.5 تا 2 تریلیون دلار خسارات وارد کردیم. ترامپ همچنان گزارش ها درباره سرمایه گذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را داستان ساختگی خواند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی امضا کرده است. سند موسوم به تفاهم سال اسلام آباد شام چهارشنبه توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران به طور الکترونیک امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه 28 جوزا نوشته که امضای یادداشت تفاهم تاریخی اسلام آباد در بالاترین سطح دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی نشان‌دهنده هر دو طرف به حل فصل دیپلماتیک این درگیری است. او تأکید کرده که این سند بلافاصله پس از امضای دو طرف لازم اجرا است. نخست وزیر پاکستان تأکید کرده که بر بنیاد مفاد این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران متحد است فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و ایالات متحده به محاصره دریایی این منطقه پایان دهد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نیروی پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته 42 پهباد را در مسیر مسکو سرنگون کردند. شهردار مسکو تاکید کرده که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری در تمامی نقاط سقوط قطعات با آوار پهپادها مستقر شدند. با وجود عملکرد پدافند هوایی شهردار مسکو تایید کرده که این حمله انبوه کاملا بی‌نتیجه نبوده است. سوبانیان نوشته که نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع این حمله گسترده هستند. با این حال چند فرمان پهپاد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند. گفته شده که در حال حاضر اقدامات لازم برای ارزیابی و رفع پیامدهای این حادثه در حال انجام است. یک مقام اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر انتونی کوستا رئیس شورای اروپا در هفته‌های اخیر برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با روسیه تماس‌های محدود در سطح دیپلماتیک با کرملین برقرار کرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود بر رویترز گفت که در این تماس‌ها هیچ موضوع ماهوی مورد بحث قرار نگرفته است. او افزود که اتحادیه اروپا در هر سناریوی آینده منافع مشخصی دارد که باید از آنها دفاع کند و به همین دلیل حفظ کانال‌های دیپلماتیک با روسیه ضروری است. او همچنان تاکید کرد که اتحادیه اروپا نقش میانجی را به عهده ندارد و همچنان از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت که مهمترین موضوع در مذاکرات قرب الوقوع هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده چگونگی نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او در نشست در ویانا که از سوی شورای اروپایی روابط خارجی برگزار شد اظهار داشت که جزئیات توافق اهمیت تعیین کننده دارد و آنچه بیش از هم اهمیت خواهد داشت سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سطح ذخایر مواد هسته‌ای است. رهبران کشورهای گروه 7 متحد شدند که حمایت‌های نظامی خود از اوکراین را افزایش داده و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تشدید کنند. آنان گفتند که در پی توافق اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان به خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، اکنون زمان مناسب برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر مسکو فرا رسیده است. رهبران گروه 7 که برای یک نشست 3 روزه در فرانسه گرد هم آمدند، بامداد روز چهارشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که ما رهبران گروه 7 در حمایت تسلسل ناپذیر خود از اوکراین برای دفاع از آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان متحد استاده ایم. آنها در این سند متحد شدند که فشارها بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند. در متن بیانیه اشاره شده است که با دستیابی آمریکا و ایران به توافق برای پایان به درگیری ها مسیر برای اتخاذ تدابیر اقتصادی سختگیرانه تر برای روسیه هموارتر شده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه 27 جوزا تغییرات گسترده را در سیاست‌های این اتحادیه درباره اخراج شهروندان کشورهای سالس که به طور غیرقانونی در کشور عضو اقامت دارند به تصویب رساند. طبق خبرنامه پارلمان اروپا، هدف قانون جدید ساده‌سازی و تسریع رویه‌های بازگشت با احترام کامل به حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل است. نمایندگان پارلمان اروپا با 418 رأی موافق، 218 مخالف و 3 ممتنع این تغییرات را تایید کردند. برای اجرای شدن نهایی این مصوبه، متن قانون باید به تایید رسمی شورای اروپا برسد و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شود. بر اساس این قانون، اتباعی غیر اروپایی که به طور غیرقانونی در یکی از کشورهای عضو اقامت دارند، ملزم به ترک فوری یا در مهلت مشخص آن کشور هستند. این افراد باید با مقامات همکاری کنند و در صورت عدم همکاری یا خطر فرار ممکن است تا 24 ماه بازداشت شوند. تمدید بازداشت تا 6 ماه دیگر نیز در شرایط خاص امکان پذیر است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می‌بلند.

0: لعن زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتل با من ساینا صافی هستید. امروز پنجشنبه 28 جوزا برابر است با 18 ماه جون. سرخط خبرها: مخالفت بلژیم با سفر هیئت طالبان به این کشور. وزیر خارجه بلژیم میگوید هرگز نمیپذیرد طالبان به این کشور سفر کند. متهم شدن طالبان به جنایت علیه بشریت. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرد که بازداشت‌ها در هرات میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود. و از ایجاد پاسگاه‌های امنیتی تا مهدیت‌های شبگردی. منابع میگن که طالبان حضور نظامیشان در پنجشیر را افزایش دادند. مشروع اخبار: وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. به گزارش رویتر، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که ماکسیم برو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای 5 عضو از هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری نشست جزئیات نداده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفته که وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان بروکسل حمایت نمی‌کند. او هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم. درباره این تصمیم تازه بلژیم میگوید که در نهایت به سفر طالبان مخالفت کرده است.
1: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگی خواهد بود و حالا شرمساری گسترده‌تر هست و برجسته‌تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان‌ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم‌های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض‌ها بیشتر و گسترده‌تر باشه، میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
2: غفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا 2 ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزا گرفته؟
1: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست، ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگه هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح‌تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه‌های زیاد تلاش کردند و بارها مراجعه کردند، اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هم هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوی گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته.
0: از سوی هم ده ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بین‌المللی با انتشار نامه مشترک به مقام های ارشد اتحادیه اروپا درباره پیمانهای عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار داده و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه 28 جوزا منتشر شد تاکید شده است که هر گونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق امنیت افغان ها را به خطر می اندازد. نویسندگان این نامه تاکید کرده که هر گونه همکاری با طالبان در زمینه مدیریت مهاجرت و بازگردان پناهجویان نگرانی های جدی حقوق بشری و حفاظتی به همراه دارد. شمار از فعالان حقوق بشر و افغانهای مقیم لوکزامبورگ در یک رهپیمایی اعتراضی در مرکز این کشور با زنان افغان اعلام همبستگی کردند. معترضان خواستار توجه جدی و حمایت دوامدار جامعه جهانی از حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 27 جوزا نسبت به محدودیت‌های نظاممند طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شدند. آنها گفتند که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کردند. اتحادیه اروپا میگوید که صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی فراگیر ملی و بر رهبری افغانها با مشارکت هم اقشار جامعه و حضور معنادار زنان تحقق می‌یابد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 26 جوزا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی گزارش سالانه کمیسر عالی حقوق بشر اختصاص داشت، هشدار داد که رفتارهای طالبان با زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان می‌داند مصداق آزار اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت تحت اساسنامه روم باشد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. با باور اتحادیه اروپا این فرمان ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست های خود را با تعهدات بین المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواست هایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. حمایت از حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیست در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
4: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند اکنون در حال از بین رفتنند. و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقا نگران نقض مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
3: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند که محدودیت ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود می پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. منابع محلی میگویند که طالبان حضور نظامی خود را در پنشیر پررنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنشیر پاسگاه امنیتی جدید ایجاد کرده و مدیدهای شبگردی را نیز تشدید کرده است. در هفته های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنشیر منتشر شده است. روند سبز جریان وابسته به ملا صالح روز چهارم جوزا اعلام کرد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنشیر هدف قرار داده است. این جریان با نشر ویدیوی مدعیش که این موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای منجنستو بوده است. در ویدیوی دیگری که گفته می شود به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شمار از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شوند. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. همکارم ضیا فیروزپور گفتگویی داشت با غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی از حوزه پنشیر.
5: همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنشیر آخرین منطقه بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را برای ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه‌های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینها بودند. و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنشیر کاهش دادند، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبان در آبشار، در پریان

0: نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدن؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدن در پنجشیر؟
1: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدن و اینا در هر ولسوالی پنجشیر نیستای بازرسی ایجاد کردن و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارن. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبنگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمین های خود رفتن نمیتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبا را بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان این پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبا به کو رفتن اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبا در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از اینکه بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستن.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رویدادهای جهان.
1: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیررسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، از سرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیشبینی سازوکار برای آزادسازی دریاهای مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقیش به تامین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تأکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی 1 بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که ماموریت نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوارکننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته‌ها پنهان کردن مسیر حرکت خود عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران پس از انتشار متن توافق موقت با آمریکا گفت که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد، اما این به معنای اقدام خلاف قوانین بین‌المللی و کشتیرانی نیست. قالیباف گفته که ما در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدیم. او گفت که ایران به طور طبیعی برای ارائه خدمات در این تنگه پول دریافت می‌کند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ساعت پس از انتشار این توافق از سوی کاخ سفید واکنش محمد باقر قالیباف را منتشر کردند. این سند با عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 4 بند تنظیم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور در جریان جنگ اخیر بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد. ترامپ گفت که هر گونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشنگتن هیچ پولی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. او افزود لازم نیست چیزی به آنها بدهیم، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خسارات های وارد شده به تهران گفت کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما 1.5 تا 2 تریلیون دلار خسارات وارد کردیم. ترامپ همچنان گزارش ها درباره سرمایه گذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را داستان ساختگی خواند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی امضا کرده است. سند موسوم به تفاهم سال اسلام آباد شام چهارشنبه توسط رسای جمهوری آمریکا و ایران به طور الکترونیک امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه 28 جوزا نوشته که امضای یادداشت تفاهم تاریخ اسلام آباد در بالاترین سطح دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی نشان‌دهنده هر دو طرف به حل فصل دیپلماتیک این درگیری است. او تأکید کرده که این سند بلافاصله پس از امضای دو طرف لازم اجرا است. نخست وزیر پاکستان تأکید کرده که بر بنیاد مفاد این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران متحد است فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و ایالات متحده به محاصره دریایی این منطقه پایان دهد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نیروی پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته 42 پهباد را در مسیر مسکو سرنگون کردند. شهردار مسکو تاکید کرده که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری در تمامی نقاط سقوط قطعات با آوار پهپادها مستقر شدند. با وجود عمل کرده پدافند هوایی، شهردار مسکو تایید کرده که این حمله انبوه کاملا بی‌نتیجه نبوده است. سوبانیان نوشته که نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع این حمله گسترده هستند. با این حال چند فرمان پهباد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند. گفته شده که در حال حاضر اقدامات لازم برای ارزیابی و رفع پیامدهای این حادثه در حال انجام است. یک مقام اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر انتونی کوستا رئیس شورای اروپا در هفته‌های اخیر برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با روسیه تماس‌های محدود در سطح دیپلماتیک با کرملین برقرار کرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود بر رویترز گفت که در این تماس‌ها هیچ موضوع ماهوی مورد بحث قرار نگرفته است. او افزود که اتحادیه اروپا در هر سناریوی آینده منافع مشخصی دارد که باید از آنها دفاع کند و به همین دلیل حفظ کانال‌های دیپلماتیک با روسیه ضروری است. او همچنان تاکید کرد که اتحادیه اروپا نقش میانجی را به عهده ندارد و همچنان از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت که مهمترین موضوع در مذاکرات قرب الوقوع هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده چگونگی نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او در نشست در ویانا که از سوی شورای اروپایی روابط خارجی برگزار شد اظهار داشت که جزئیات توافق اهمیت تعیین کننده دارد و آنچه بیش از هم اهمیت خواهد داشت سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سطح ذخایر مواد هسته‌ای است. رهبران کشورهای گروه 7 متحد شدند که حمایت‌های نظامی خود از اوکراین را افزایش داده و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تشدید کنند. آنان گفتند که در پی توافق اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان به خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، اکنون زمان مناسب برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر مسکو فرا رسیده است. رهبران گروه 7 که برای یک نشست 3 روزه در فرانسه گرد هم آمدند، بامداد روز چهارشنبه در در بیانیه مشترک اعلام کردند که ما رهبران گروه 7 در حمایت تسلسل ناپذیر خود از اوکراین برای دفاع از آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان متحد استاده ایم. آنها در این سند متحد شدند که فشارها بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند. در متن بیانیه اشاره شده است که با دستیابی آمریکا و ایران به توافق برای پایان به درگیری ها مسیر برای اتخاذ تدابیر اقتصادی سختگیرانه تر برای روسیه هموارتر شده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه 27 جوزا تغییرات گسترده را در سیاست‌های این اتحادیه درباره اخراج شهروندان کشورهای ثالث که به طور غیرقانونی در کشور عضو اقامت دارند به تصویب رساند. طبق خبرنامه پارلمان اروپا، هدف قانون جدید ساده‌سازی و تسریع رویه‌های بازگشت با احترام کامل به حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل است. نمایندگان پارلمان اروپا با 418 رأی موافق، 218 مخالف و 3 ممتنع این تغییرات را تایید کردند. برای اجرای شدن نهایی این مصوبه، متن قانون باید به تایید رسمی شورای اروپا برسد و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شود. بر اساس این قانون، اتباعی غیر اروپایی که به طور غیرقانونی در یکی از کشورهای عضو اقامت دارند، ملزم به ترک فوری یا در مهلت مشخص آن کشور هستند. این افراد باید با مقامات همکاری کنند و در صورت عدم همکاری یا خطر فرار ممکن است تا 24 ماه بازداشت شوند. تمدید بازداشت تا 6 ماه دیگر نیز در شرایط خاص امکان پذیر است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوبی رفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط، چه باک داری ترا برنده ترسو گرفته است.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی استید. امروز پنجشنبه 28 جوزا برابر است با 18 مای جون. سرخط خبرها: سکوت طالبان درباره عامل اصلی حمله به دختران در کابل. منابع میگن که موتر لندکروزر که دختران را زیر گرفت مربوط یک مقام طالبان است. بسته ماندن گذرگاه با پاکستان و زیان‌های مالی به تاجران. اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان افغانستان میگوید که تجاران پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار زیان کردند. محرومیت زنان از دسترسی به خدمات حیاتی. سازمان ملل میگوید که فشارها و محدودیت‌های طالبان زنان را از دسترسی به خدمات حیاتی محروم می‌سازد. و خشم آمریکا از ادامه حملات اسرائیل به لبنان. معاون ترامپ از اسرائیل خواسته که به توافق آمریکا با ایران احترام بگذارد. مشروع اخبار اولگا چورکو از مسئولان بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که افغانستان با حدود 600 مرگ مادران در هر 100 هزار زایمان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ مادران در جهان را دارد. او هشدار داد که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران دسترسی به خدمات حیاتی را با چالش مواجه کرده است. این مقام سازمان ملل روز پنجشنبه در ویدئوی نسبت به محدودیت‌های روزافزون اعمال شده از سوی اداره طالبان علیه مشارکت زنان در عرصه‌های عمومی و فرصت‌های شغلی ابراز نگرانی کرد. به گفته خانم چورکو، زنان با وجود تمامی موانع موجود نقش حیاتی در ارائه خدمات نجات بخش از جمله مراقبت‌های بهداشتی در سراسر افغانستان ایفا می‌کند. اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان افغانستان میگوید که بسته شدن مرزهای دو کشور در 8 ماه گذشته بیش از 278 میلیارد دلار روپی پاکستانی، حدود 981 میلیون دلار به تجاران پاکستان زیان زده است. معاون این اتاق میگوید که تجارت پاکستان با آسیا میانه نیز آسیب دیده است. این اتاق گفته است که افغانستان نیز نزدیک به 140 میلیارد روپی پاکستانی، معادل حدود 494 میلیون دلار زیان دیده است. به گزارش رسانه‌های پاکستان، ضیاءالحق سرحدی، معاون ارشد اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان، گفته است که افغانستان نزدیکترین بازار برای کالاهای پاکستانی است و هزینه کالاها پیش از انتقال پرداخت می‌شود. او افزوده که بسته شدن مرزها به اقتصاد هر دو کشور آسیب زده است. وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که ماکسیم پورو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای 5 عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. درباره زمان دقیق برگزاری نشست جزئیات نداده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفت که وی تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی‌کند. او هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم. درباره این تصمیم تازه بلژیم میگوید که در نهایت به سفر طالبان مخالفت کرده است.
1: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگی خواهد بود و حالا این شرمساری گسترده‌تر هم هست و برجسته‌تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
2: بغفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
1: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگه هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه های زیاد تلاش کردند و بارها مراجعه کردند اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هم هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوه گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته.
0: ادامه خبرها، ده‌ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بین‌المللی با انتشار نامه مشترک به مقامات ارشد اتحادیه اروپا درباره پیمانهای عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه 28 جوزا منتشر شد، تاکید شده است که هر گونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می‌شود و حقوق امنیت افغان‌ها را به خطر می‌اندازد. نویسندگان این نامه تاکید کرده که هر گونه همکاری با طالبان در زمینه مدیریت مهاجرت و باز کردن پناهجویان نگرانی های جدی حقوق بشری و حفاظتی به همراه دارد. شمار از فعالان حقوق بشر و افغانهای مقیم لوکزامبورگ تا یک راهپیمایی اعتراضی در مرکز این کشور با زنان افغان اعلام همبستگی کردند. معترضان خواستار توجه جدی و حمایت دامدار جامعه جهانی از حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 27 جوزا نسبت به محدودیت‌های نظاممند طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شدند. آنها گفتند که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کردند. اتحادیه اروپا میگوید که صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی فراگیر، ملی و بر رهبری افغانها با مشارکت هم اقشار جامعه و حضور معنادار زنان تحقق می‌یابد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 26 جوزا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی گزارش سالانه کمیساری عالی حقوق بشر اختصاص داشت، هشدار داد که رفتارهای طالبان با زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان می‌تواند مصداق آثار اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت تحت اساسنامه روم باشد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. با باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواستایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانند. حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره‌ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیز در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
4: ما شاهد عقبگرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور میکردیم برگشت ناپذیر هستند، اکنون در حال از بین رفتنند و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقا نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
3: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار بر رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانیان که محدودیت ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود می پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. پس از بازداشت زنان و سرکوب اعتراضات در هرات، طالبان شمار زنان را در جبرائیل هرات برای شرکت در تجمعی در حمایت از پوشش مرد نظر خود گرد هم آوردند. خبرگزاری باختر در هرات با انتشار تصاویری از این گرد همایی گزارش شده که شرکت کنندگان از اجرای دستور حجاب طالبان حمایت میکنند. این رسانه تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت کنندگان این گرد همایی از اجرای حکم حجاب از سوی طالبان حمایت کردند. به گفته این رسانه، زنان حاضر در این تجمع از خانواده ها خواستند برای ترویج فرهنگ حجاب از مقررات طالبان در زمینه پوشش حمایت کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اعضای هیئت بخوان

0: جدید ایجاد کرده و محدودهای شبکردی را نیز تشدید کرده است. در هفته های اخیر دو ویدیوی از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روند سبز جریان وابسته به مولا صالح روز چهارم جوزا اعلام کرد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر هدف قرار داده است. این جریان با نشر ویدیوی مدعی شده که این موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به یک قرارگاه بوده است. در ویدیوی دیگری که گفته می شود به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شمار از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شوند. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی از حوزه پنجشیر.
1: همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را برای ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینا بودند. و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادند، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبان در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالله خیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادند و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن، اونا را همه را دوباره فعال کردند و دوباره همون فشاری که مخالفین طالبان برای گروه وارد کرده، اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردند که زندگی روزمره مردم با چالش های بسیار جدی روبرو کردند و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبان در سر تا سر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
2: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردند و چه تعداد فکر میکنید از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدن؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدن در پنجشیر؟
1: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدن و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردن و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارن. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن، اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبنگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینهای خود رفتن میتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن میتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبا رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد هم با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبا و کو رفتن، اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبا در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از این که بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستند.
0: ادامه خبرها. منابع آگاه به افغانستان تن نشان میگویند موتری که اخیراً به گروهی از دختران در کابل حمله کرد متعلق به مقام طالبان است. منابع آگاه که به خاطر مسائل امنیتی نخواسته هویتش ذکر شود گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی حسن الله حسان مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. تا کنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده است یا خیر. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل تقریبا 4 روز بعد از وقوع این حادثه گفت که این موتر لندکروزر در مربوطات حوزه ششم امنیتی پایتخت به دختران حمله کرد که دست کم 3 دختر در این حادثه زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و مدعی شد که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی از آمریکا است. او همچنان از احتمال بازپسگیری توسط

0: نظامی باقی مانده در افغانستان سخن گفت. الیاس منصور گزارش می دهد.
1: خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را قبلشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
2: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم برون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه ها را هم جمع می‌کردم. اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
1: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
2: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
1: گزارش های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد میکنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی‌سی.
0: ادامه خبرها. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که اسرائیل باید بر روند صلح با ایران احترام بگذارد و این توافق در نهایت به سود اسرائیل نیز خواهد بود. او همچنان حملات اسرائیل به بیروت را که به کشته شدن غیر نظامیان منجر شده غیر قابل قبول خواند. همچنان ونس در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز از واکنش منفی مقامهای اسرائیلی به توافق اخیر میان واشنگتن و تهران انتقاد کرد و گفت که در ساختار سیاسی اسرائیل نو حراس و واکنش افراطی نسبت به این توافق شکل گرفته است. او افزوده که برخی در اسرائیل تصور میکنند هر اقدامی که به نفع ایران باشد بدون تغییر رفتار تهران اجرا خواهد شد، در حالی که متن توافق چنین چیز را پیش بینی نکرده است.
3: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
4: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
3: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
4: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم زمان شهباز شریف، وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
3: حالی که این توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در وسط چی میشه؟
4: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناخت، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
3: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
6: رویدادهای جهان.
0: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند، انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیر رسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، از سرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیش بینی سازوکار برای آزادسازی دریاهای مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقه‌ایش به تامین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تاکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی 1 بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که ماموریت نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوارکننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته‌ها پنهان کردن مسیر حرکت خود، عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند.
3: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
4: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
3: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
4: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم زمان شهباز شریف، وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
3: حالی که این توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
4: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناخت، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
3: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پر رنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت های شبگردی را نیز تجدید کرده است. در هفته های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روند سبز جریان وابسته به امرالله سال روز 4 جوزا اعلام کرد که یک موتر حمله نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر آماج قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شده است که موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای مربوطه بوده است. ویدیوی دیگری که گفته می شود با یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شماره از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شود. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. منابع میگن طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شماره پاسگاه‌های امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد. با گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کردند. منابع همچنان میگن طالبان عملیات جستجو در کوپای‌های پنجشیر اثر گرفته و در روزهای اخیر چندین عملیات بازرسی را انجام دادند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر است. جناب آقای علیم، طالبان نیروهای مسلحشان را در اطراف و اکناف مختلف ولایت پنجشیر افزایش داده. چیز طالبان را باز نگران ساخته که در پنجشیر لشکرکشی کردند و حضور نظامیشان را افزایش داده؟
2: تشکر. با عرض سلام ادب خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو افغانستان انترنشنال. همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه‌ای بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را بر این ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه‌های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینها بودند. و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادن، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبا در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالاخیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادن و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن، اونا را همه را دوباره فعال کردن و دوباره همون فشاری که مخالفین طالبا برای گروه وارد کرده، اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردن که زندگی روزمره مردم با چالش های بسیار جدی روبرو کردن و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبا در سرتاسر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
1: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدند؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدند در پنجشیر؟
2: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدند و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردند و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارند. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن، اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبانگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینهای خود رفتن نمیتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبا رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبا به کو رفتن، اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبا در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از این که بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستن و طالبا با مردم پنجشیر به نحوی بی‌اعتماد هستند و فکر میکنند که تمام مردم با نیروهای مخالف اینا در ارتباط هستند، به همین خاطر است که برخورد اینا با مردم یک برخورد خصمانه هست و حتی در کابل و در جاهای دیگه هم نیروهای طالبان با مردم برخورد زشت میکنند که نمونه ایش همین چند روز قبل راندن یک موتر توسط یک عضو طالبان بالای 3 دختر بود که هنوز هم اونا در شفاخانه هستند، وضعیتشان خراب است، در حالی که تثبیت شد که توسط یکی از نیروهای طالبان صورت گرفته ولی او بازداشت نشد، در عوضش یک تبلیغات دروغینی رخ داد. به همین ترتیب طالبان در قضایایی که چند روز گذشته صورت گرفت، تنها در قضیه که در عبدالاخیل صورت گرفت 40 باشنده منطقه را بازداشت کردند، ولی تلاش میکنند که قضایا رسانه‌ای نشود.
1: پس این که طالبان بسیار ترس دارند و نگران هم هستند و پاسگاه‌های امنیتی را ایجاد کردند و وضعیت در واقع در حالت نظامی آوردن، این وضعیت در کل روی روحیه مردم، روی در واقع زندگی عادی مردم پنجشیر چی تأثیرات گذاشته؟ مردم نگران است، خشمگین هستند و یا بالاخره مردم عادت کردن با این وضعیت در پنجشیر؟
2: خب قطعاً فشارهای روزافزونی را که طالبان بر زندگی مردم پنجشیر اعمال میکنن، این باعث خشم مردم شده و مردم طالبان را یک نیروی اشغالگر، یک نیروی بیگانه، یک نیروی ظالم که آمده خانه و زمینشان اشغال کرده و نیروهای طالبان در سر بام به خانه مردم حضور دارند، اینا را یک نیروی میدانند که به دنبال فرصت هستند. طبیعی است که همون قسم که مقوله بسیار معروف است که حکومت با کفر میتونه دوام پیدا بکنه اما با ظلم نمیکنه، و بدون شک که این فشارهایی که طالبان بالای زندگی مردم اعمال میکنن یک روزی به یک قیام گسترده ملی در سرتاسر افغانستان تبدیل خواهد شد و سرانجام اینمی ظلمی که طالب برا انداخته باعث سرنگونی حکومت اینا خواهد شد. بنان هر اقداماتی که طالبان هر روز در نقاط مختلف انجام میتن، سرانجامش طالبان باید پاسخگوی اعمال خود باشن و این عمل باعث میشه که در نهایت حکومت اینا سقوط بکنه. با همین ترتیب است که در پنجشیر هم این فشارها تا هنوز نتانسته مؤثر واقع شود، در حالی که طالبان در سرتاسر پنجشیر بیشتر از 700 پایگاه نظامی داره. ما عملا میبینیم که در چند روز گذشته حداقل یک انفجار در عبدالاخیل شد، یکی در آبشار و یکی هم در پریانی، نشان میده که با زور، با فشار، با جبر نمیتوانیم شما مردم را تابع خود بسازیم.
1: جناب آقای علیم، بحث بازداشتی ها را یاد کردین و گزارش های از ما وجود داره که در روزهای اخیر مردم محل بازداشت شده توسط طالبان، اینا به کجا انتقال داده شدن، چی کسانی هستن، شمارشان به چند تن میرسه، از کدام مناطق هستن و به چی جرم اینا را طالبان بازداشت کردن؟
2: خب هر باری که یک عملیاتی بر علیه طالبان توسط جبهات مخالفی گروه صورت میگیره، طالبان بهترین راه و آسان‌ترین راه همین است که باید انتقام حضور از مردم محل بگیرند. همین اخیراً انفجاری که در عبدالاخیل صورت گرفت و یک رنجر اینا مورد هدف قرار گرفت، در امون لحظه بیشتر از 40 تن از جوان ها مصروف فوتبال و والیبال همین چیزا مصروف بودن، همین که انفجار صورت گرفت نیروهای طالبان از 4 طرف پایین شدن و آمدن رفتن جوان ها را در حالی که مصروف سپورت بودن اونا را بازداشت بکنن. تنها از قری منجنستو اینا 40 نفر بازداشت کردند که همگمون هم شمار از اینا در زندان طالبا هست. و همچنان انفجار دیگی که بالای والی سابق طالبا در پنجشیر مولوی قدرت الله که فعلا معاون والی کابل است، در اینجا هم انفجاری که صورت گرفت، در پیوند به این هم شماری از باشنده های پنجشیر در کابل و پنجشیر طالبا بازداشت کردند که از سرنوشتشان متاسفانه خبری نیست و خانواده ها نگران وضعیت فرزندانشان است. و مشکل دیگی هم که وجود داره است که طالبا حاضر و پاسخگویی در خصوص کسایی که بازداشت کردن نیستن و کسایی که فرزندانشان بازداشت شده هیچ خبری و اطلاعی از سرنوشت فرزندان خود ندارن.
1: در مجموع این بازداشت ها، این در واقع اعمال وضعیت نظامی، خشونت، ترس، ارعاب و شکنجهی که صورت میگیره، چقدر بالای نارضایتی مردم افزوده میشه، چقدر جریان های مقاومت و مخالف طالبان را تقویت میکنه، یا برعکس فکر میکنین تاثیرات منفی داره، روحیه را ضعیف میسازه؟
2: و همون پیمانه که طالبان بالای زندگی روزمره مردم محدودیت وضع میکنن، مردم چاره جزی که با زیستادگی بکنن باقی نمیمونن. به همین خاطر است که با وجود فشارهای بسیار گسترده طالبا، بازم اقداماتی صورت میگیره که به ضرر از اینا تمام میشه، چون مردم دیگر راهی برشان جز از این که زیستادگی بکنن در برابر طالبا باقی نمیمونن. طالبا زیاد تلاش میکنن که سختگیری ها رو بیشتر بکنن، پوسته های امنیتی رو بیشتر بکنن، افراد بیشتری رو بازداشت بکنن، شکنجه بکنن مردم ده. در حالت ولی باز هم استادگی ده برابر اینا بیشتر میشه. دلیلی سیست که برای مردم طالبان راه جز استادگی و مقاومت باقی نماندن و همین ظلمشان سبب مقاومت و استادگی مردم میشه.
1: بین از وضعیت جریان‌های مخالف طالبان کم از شما بشنویم جناب آقای علیم که در این شب روز چطور از عملات نیروهای مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، روند سبز در کدام مناطق بیشتر فعال هستند، عملاتشان چگونه است و نقاط ضعف و قوتشان چطور ارزیابی میکنید؟
2: خب در حال حاضر در پنجشیر جبهه مقاومت، روند سبز و جبهه آزادی هر سه اینا به نحوی فعال هستند و اخیراً عملاتی هم که در نقاط مختلف پنجشیر صورت گرفته اینا ادای مسئولیت کردند، چون پنجشیر یکی از ولایاتی است که به نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و استادگی در این ولایت نشان دهنده عزیز که طالبان نمیتونن کنترل کامل بر تمام جغرافیای افغانستان دارن و محدودیت هایی هم که طالبان بر زندگی مردم اعمال کردن اینا باعث شده که مردم با جریان های مخالف طالبان در ارتباط باشن و همین باعث شده که طالبان نتانن کنترل کامل بر نقاط افغانستان مخصوصا پنجشیر داشته باشن، چون پنجشیر یک اهمیت نمادین داره. پنجشیر یکی از ولایاتی بوده که در اونجا طالبان هم در دور اول و هم در دور دومشان با چالش جدی روبرو شدن و مقاومت گسترده‌ای که در برابر طالبان در پنجشیر صورت گرفت اکنون پنجشیر به یک نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و جریان‌های مخالف طالبان هم تلاش میکنن که در اینجا پایگاه داشته باشن و عملا فعالیت های اینا محسوس میشه و ما اخیرا دیدیم که طالبان در چند نقطه پنجشیر ما رو در رفت قرار گرفتن.
1: خبرهای میرسن که گویا جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا فعالیت نیروهای مخالف طالبان را بخصوص جبهه مقاومت توقف بده. چی فکر میکنید اگر چون این سناریوی محتمل باشه چقدر بالای رزمندگان در جبهات چریکی تاثیر میگذاره چون این تصامیم؟
2: خب گرچند که خبر را ما در رسانه‌های مختلف دیدیم و شنیدیم که چون این اقداماتی صورت گرفته، اما آنچه که ما از زبان مسئولین این جبهات شنیدیم اونا دیدگاهشان است که مبارزات ما وابسته به هیچ کشوری نیست و ما برای مردم افغانستان مبارزه میکنیم، برای آزادی افغانستان و برای پایان دادن به ظلم و استبدادی را که طالبان بر مردم افغانستان روا داشتن و برای پایان دادن به حاکمیت جاهلانه طالبان تلاش میکنیم. به او خاطر دیدگاه اونایی است که هر کشوری هم که ولو مخالفت بکنه با عملیات نظامی اونا به عملیاتشان ادامه میتن، هرچند در طول 5 سال گذشته هیچ کشوری به گونه رسمی از مخالفان طالبان اعلام حمایت نکرده، ولی اینا باز هم مخالفت خود و مقاومت خود در برابر طالبان ادامه دادن، چون طالبان هیچ راهی جز استادگی و مقاومت را باقی نگذاشتند. به همون خاطر دیدگاه ما ایست که اگر کشورهایی هم تلاش بکنن که مانع مقاومت مسلحانه در برابر طالبان شوند این تاثیر نمیگذاره، همون قسمی که در 5 سال گذشته تاثیر نکردن بعد از این هم این مقاومت نه تنها که محدود نمیشه بلکه فعالیت هایش بیشتر میشه و مردم با توجه به این که در شرایط بسیار سختی قرار دارن به این جبهات میپیوندن و این جبهات تقویت میشه.
1: آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان. با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند، انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیررسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش‌بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، از سرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیش بینی سازوکار برای آزادسازی دریاهای مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقیش به تامین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تاکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی یک بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که بمبارات نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوارکننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته‌ها پنهان کردن مسیر حرکت خود عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران پس از انتشار متن توافق موقت با آمریکا گفت که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد، اما این به معنای اقدام خلاف قوانین بین‌المللی و کشتیرانی نیست. قالیباف گفته که ما در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدیم. او گفت که ایران به طور طبیعی برای ارائه خدمات در این تنگه پول دریافت می‌کند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ساعت پس از انتشار این توافق از سوی کاخ سفید واکنش محمد باقر قالیباف را منتشر کردند. این سند با عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 14 بند تنظیم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور در جریان جنگ اخیر بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد. ترامپ گفت که هر گونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشنگتن هیچ پول در اختیار تهران قرار نخواهد داد. او افزود لازم نیست چیزی به آنها بدهیم، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خسارات های وارد شده به تهران گفت کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما 1.5 تا 2 تریلیون دلار خسارات وارد کردیم. ترامپ همچنان گزارش ها درباره سرمایه گذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را داستان ساختگی خواند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی امضا کرده است. سند موسوم به تفاهم سال اسلام آباد شام چهارشنبه توسط رسای جمهوری آمریکا و ایران به طور الکترونیک امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه 28 جوزا نوشته که امضای یادداشت تفاهم تاریخ اسلام آباد در بالاترین سطح دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی نشان‌دهنده هر دو طرف به حل فصل دیپلماتیک این درگیری است. او تأکید کرده که این سند بلافاصله پس از امضای دو طرف لازم الاجرا است. نخست وزیر پاکستان تأکید کرده که بر بنیاد مفاد این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران متحد است فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و ایالات متحده به محاصره دریایی این منطقه پایان دهد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نیروی پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته 42 پهباد را در مسیر مسکو سرنگون کردند. شهردار مسکو تاکید کرده که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری در تمامی نقاط سقوط قطعات و آوار پهپادها مستقر شدند. با وجود عمل کرده پدافند هوایی، شهردار مسکو تایید کرده که این حمله انبوه کاملا بی‌نتیجه نبوده است. سوبانیان نوشته که نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع این حمله گسترده هستند. با این حال چند فرمان پهباد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند. گفته شده که در حال حاضر اقدامات لازم برای ارزیابی و رفع پیامدهای این حادثه در حال انجام است. یک مقام اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر انتونی کوستا رئیس شورای اروپا در هفته‌های اخیر برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با روسیه تماس‌های محدود در سطح دیپلماتیک با کرملین برقرار کرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود بر رویترز گفت که در این تماس‌ها هیچ موضوع ماهوی مورد بحث قرار نگرفته است. او افزود که اتحادیه اروپا در هر سناریوی آینده منافع مشخصی دارد که باید از آنها دفاع کند و به همین دلیل حفظ کانال‌های دیپلماتیک با روسیه ضروری است. او همچنان تاکید کرد که اتحادیه اروپا نقش میانجی را به عهده ندارد و همچنان از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت که مهمترین موضوع در مذاکرات قرب الوقوع هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده چگونگی نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او در نشست در میانا که از سوی شورای اروپایی روابط خارجی برگزار شد اظهار داشت که جزئیات توافق اهمیت تعیین کننده دارد و آنچه بیش از هم اهمیت خواهد داشت سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سطح ذخایر مواد هسته‌ای است. رهبران کشورهای گروه 7 متحد شدند که حمایت‌های نظامی خود از اوکراین را افزایش داده و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تشدید کنند. آنان گفتند که در پی توافق اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان به خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، اکنون زمان مناسب برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر مسکو فرا رسیده است. رهبران گروه 7 که برای یک نشست 3 روزه در فرانسه گرد هم آمدند، بامداد روز چهارشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که ما رهبران گروه 7 در حمایت تسلسل ناپذیر خود از اوکراین برای دفاع از آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان متحد استاده ایم. آنها در این سند متحد شدند که فشارها بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند. در متن بیانیه اشاره شده است که با دستیابی آمریکا و ایران به توافق برای پایان به درگیری ها مسیر برای اتخاذ تدابیر اقتصادی سختگیرانه تر برای روسیه هموارتر شده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه 27 جوزا تغییرات گسترده را در سیاست‌های این اتحادیه درباره اخراج شهروندان کشورهای ثالث که به طور غیرقانونی در کشور وزو اقامت دارند به تصویب رساند. طبق خبرنامه پارلمان اروپا، هدف قانون جدید ساده‌سازی و تسریع رویه‌های بازگشت با احترام کامل به حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل است. نمایندگان پارلمان اروپا با 418 رأی موافق، 218 مخالف و 3 ممتنع این تغییرات را تایید کردند. برای اجرای شدن نهایی این مصوبه، متن قانون باید به تایید رسمی شورای اروپا برسد و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شود. بر اساس این قانون، اتباعی غیر اروپایی که به طور غیرقانونی در یکی از کشورهای عضو اقامت دارند، ملزم به ترک فوری یا در مهلت مشخص آن کشور هستند. این افراد باید با مقامات همکاری کنند و در صورت عدم همکاری یا خطر فرار ممکن است تا 24 ماه بازداشت شوند. تمدید بازداشت تا 6 ماه دیگر نیز در شرایط خاص امکان پذیر است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد.
16: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 28 جوزا برابر است با 18 مای جون. سرخط خبرها: سکوت طالبان درباره عامل اصلی حمله به دختران در کابل. منابع میگن که موتر لندکروزری که دختران را زیر گرفت مربوط یک مقام طالبان است. بسته ماندن گذرگاه با پاکستان و زیان‌های مالی به تاجران. اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان افغانستان میگوید که تجاران پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار زیان کردند. محرومیت زنان از دسترسی به خدمات حیاتی. سازمان ملل میگوید که فشارها و محدودیت‌های طالبان زنان را از دسترسی به خدمات حیاتی محروم می‌سازد. و خشم آمریکا از ادامه حملات اسرائیل به لبنان. معاون ترامپ از اسرائیل خواسته که به توافق آمریکا با ایران احترام بگذارد. مشروع اخبار اولگا چورکو از مسئولان بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که افغانستان با حدود 600 مرگ مادران در هر 100 هزار زایمان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ مادران در جهان را دارد. او هشدار داد که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران دسترسی به خدمات حیاتی را با چالش مواجه کرده است. این مقام سازمان ملل روز پنجشنبه در ویدئویی نسبت به محدودیت‌های روزافزون اعمال شده از سوی اداره طالبان علیه مشارکت زنان در عرصه های عمومی و فرصت های شغلی ابراز نگرانی کرد. با گفته خانم چورکو، زنان با وجود تمامی موانع موجود نقش حیاتی در ارائه خدمات نجات بخش از جمله مراقبت های بهداشتی در سراسر افغانستان ایفا می کند. اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان میگوید که بسته شدن مرزهای دو کشور در 8 ماه گذشته بیش از 278 میلیارد دلار روپی پاکستانی، حدود 981 میلیون دلار به تجاران پاکستان زیان زده است. معاون این اتاق میگوید که تجارت پاکستان با آسیای میانه نیز آسیب دیده است. این اتاق گفته است که افغانستان نیز نزدیک به 140 میلیارد روپی پاکستانی، معادل حدود 494 میلیون دلار زیان دیده است. به گزارش رسانه‌های پاکستان، ضیاءالحق سرحدی، معاون ارشد اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان، گفته است که افغانستان نزدیکترین بازار برای کالاهای پاکستانی است و هزینه کالاها پیش از انتقال پرداخت می‌شود. او افزوده که بسته شدن مرزها به اقتصاد هر دو کشور آسیب زده است. وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که ماکسیم پورو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای 5 عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری نشست جزئیات نداده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفت که وایس تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم. درباره این تصمیم تازه بلژیم میگوید که در نهایت به سفر طالبان مخالفت کرده است.
1: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا این شرمساری گسترده‌تر هست و برجسته‌تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
2: بغفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
1: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحو نشان می‌ده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگر هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند اما نتانستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوی گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته.
0: ادامه خبرها، ده ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بین‌المللی با انتشار نامه مشترک به مقام های ارشد اتحادیه اروپا درباره پیمانت های عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه 28 جوزا منتشر شد تاکید شده است که هر گونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق امنیت افغان ها را به خطر می اندازد. نویسندگان این نامه تاکید کرده که هر گونه همکاری با طالبان در زمینه مدیریت مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان نگرانی های جدی حقوق بشری و حفاظتی به همراه دارد. شمار از فعالان حقوق بشر و افغانهای مقیم لوکزامبورگ تا یک راهپیمایی اعتراضی در مرکز این کشور با زنان افغان اعلام همبستگی کردند. معترضان خواستار توجه جدی و حمایت دامدار جامعه جهانی از حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 27 جوزا نسبت به محدودیت‌های نظاممند طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شدند. آنها گفتند که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کردند. اتحادیه اروپا میگوید که صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی فراگیر، ملی و بر رهبری افغانها با مشارکت هم اقشار جامعه و حضور معنادار زنان تحقق می‌یابد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 26 جوزا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی گزارش سالانه کمیسیون عالی حقوق بشر اختصاص داشت، هشدار داد که رفتارهای طالبان با زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان می‌تواند مصداق آثار اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت تحت اساسنامه روم باشد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. با باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواستایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانند. حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره‌ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیز در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
4: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند، اکنون در حال از بین رفتنند و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقاً نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می‌خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
3: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تأکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی‌اند که محدودیت‌ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته‌های جامعه جهانی و سیاست‌های طالبان عمیق‌تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بن‌بست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. پس از بازداشت زنان و سرکوب اعتراضات در هرات، طالبان شمار از زنان را در جبرائیل هرات برای شرکت در تجمعی در حمایت از پوشش مرد نظر خود گرد هم آوردند. خبرگزاری باختر در هرات با انتشار تصاویر از این گرد همایی گزارش شده که شرکت کنندگان از اجرای دستور حجاب طالبان حمایت میکنند. این رسانه تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت کنندگان این گرد همایی از اجرای حکم حجاب از سوی طالبان حمایت کردند. به گفته این رسانه، زنان حاضر در این تجمع از خانواده‌ها خواستند برای ترویج فرهنگ حجاب از مقررات طالبان در زمینه پوشش حمایت کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اعزام هیئت به خانه حبیب الله رفیع از بازگشت این پژوهشگر زبان پشتو به افغانستان استقبال کرد. مقامات طالبان بر رسم قدردانی از خدمات این نویسنده بر سر او دستار گذاشتند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان وعده کرده که اداره این گروه در زمینه چاپ آثار و پژوهش‌های حبیب رفیع همکاری خواهد کرد. حبیب الله رفیع پس از سلسله طالبان بر افغانستان به کانادا مهاجرت کرد و روز سه‌شنبه 26 جوزا به کابل بازگشت. آقای رفیع در حکومت پیشین عضو اکادمی علوم افغانستان بود و پژوهش‌های در حوزه زبان پشتو تاریخ افغانستان انجام داده است. منابع محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پررنگ‌تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه‌های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت‌های شبگردی را نیز تشدید کرده است. در هفته‌های اخیر دو ویدیوی از فعالیت مخالفان

0: بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر این گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را برای ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه من رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینا بودند. و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادند، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبا در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالاخیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادند و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن اونا را همه را دوباره فعال کردند و دوباره همون فشاری که مخالفین طالبا برای گروه وارد کرده، اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردند که زندگی روزمره مردم با چالش‌های بسیار جدی روبرو کردند و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبان در سرتاسر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت‌های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
1: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدن؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدن در پنجشیر؟
0: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدن و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردند و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارند. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن، اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبانگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینای خود رفتن نمیتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونه و اگر میرن باید اجازه از طالبا رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد هم با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبا و کو رفتن اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبا در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از این که بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستند.
2: ادامه خبرها. منابع آگاه به افغانستان تا نشتر میگویند متحرک اخیراً به گروه از دختران در کابل حمله کرد متعلق به مقام طالبان است. منابع آگاه که به خاطر مسائل امنیتی نخواسته هویتش ذکر شود گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی حسن الله حسان مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. تا کنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده است یا خیر. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل تقریبا 4 روز بعد از وقوع این حادثه گفت که این موتر لندکروزر در مربوطات حوزه ششم امنیتی پایتخت به دختران حمله کرد که دست کم 3 دختر در این حادثه زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و مدعی شد که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی از آمریکا است. او همچنان از احتمال بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان سخن گفت. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده‌ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب‌نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه‌ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
4: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب‌نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتند.

0: حالا که هیچ فشاری هم برایشان نبود، شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه ها را هم جمع می کردم. اما بعد آنها روی کار آمدند و همه چیز را رها کردند، تمام تجهیزات را جا گذاشتند.
1: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف می زند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
0: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
1: گزارش‌های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن می‌گوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می‌رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت‌های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی‌سی.
2: ادامه خبرها. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که اسرائیل باید بر روند صلح با ایران احترام بگذارد و این توافق در نهایت به سود اسرائیل نیز خواهد بود. او همچنان حملات اسرائیل به بیروت را که به کشته شدن غیر نظامیان منجر شده غیر قابل قبول خواند. همچنان ونس در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز از واکنش منفی مقامهای اسرائیلی به توافق اخیر میان واشنگتن و تهران انتقاد کرد و گفت که در ساختار سیاسی اسرائیل نو حراس و واکنش افراطی نسبت به این توافق شکل گرفته است. او افزوده که برخی در اسرائیل تصور میکنند هر اقدامی که به نفع ایران باشد بدون تغییر رفتار تهران اجرا خواهد شد، در حالی که متن توافق چنین چیز را پیش بینی نکرده است.
3: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
4: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
3: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
4: باید کردیت در پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم زمان شهباز شریف، وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
3: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
4: اگر ایران طالبا را به رسمیت شناخت، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
3: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
6: رویدادهای جهان.
2: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیررسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، اثرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران پیش بینی سازوکار برای آزادسازی دارایی‌های مسدوده، تعهد آمریکا و شرکای منطقه‌اش به تامین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تأکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی یک بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که ماموریت نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوارکننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابر نفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته‌ها پنهان کردن مسیر حرکت خود، عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند.
3: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
4: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
3: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
4: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم زمان شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
3: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
4: اگر ایران طالبا را به رسمیت شناختی، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
3: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه بلژیک با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیک گفته است ماکسیم پرو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلژیک به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفته است باید تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند و هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم با نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم است. خانم غفوری، دیروز اعتراضات گسترده شما و همکارانتان در بلژیم داشتین درباره سفر احتمالی طالبان در اروپا. الان که ما شنیدیم بلژیم هم تصمیم گرفته که با صدور ویزه برای نمایندگان طالبان در واقع مخالفت کرده، از شما میشنویم که در نهایت این تلاش ها چطور شد که برای تصمیم دولت بلژیم تأثیر بگذاره و امروز یک پیام تلخ به طالبان و یک پیام خوش به مخالفان داده شد با این تصمیم؟
2: من فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا این شرمساری گسترده تر هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراضها بیشتر و گسترده سر باشه، میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
1: غفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
2: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظر بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست، ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگه هم هست که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند، اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوی گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته. و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته‌های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیم و اتحاد اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این و این نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نفع خواهد برد طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحاد اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارند که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهرمند باشند صحبت داشته باشند. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارند به نحو یادبسازی خواهد شد.
1: پوری بین یک مقدارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنیم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
2: این مشخصا یک دستاورد برای تمام نهادهای مدنی هست که در هفته‌های گذشته اعتراض داشتند و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی اینترنشنال بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود اونجا، سازمان دیاسپورا، شبکه دیاسپورا، نهادهای دیاسپورا افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود. و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلان هست یا وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوی نقش خود را در این ایفا کردن که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنن. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاش ای را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم. و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشنه بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
1: خانم غفوری، با توجه به مخالفت وزارت خارجه بلژیم به دعوت طالبان در بروکسل، این اختلاف نظر در داخل خود اروپا در مجموع چگونه بوده و چی پیامدهایی بر سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا با عنوان یک نهاد واحد مشترک و نهاد همشمول در سطح اروپا میتونه داشته باشه؟
2: خب از روز اولی که واکنش ها به این سفر شروع شد ما دیدیم که کشورهای زیاده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردن که نشان بدن که با این سفر موافق نیستن، ولی یک گروه بزرگی هم از کشورهای اتحادیه اروپا خب درخواست این سفر رو داشتن و تلاش دارن که این سفر اتفاق بیفته. در پلنری پارلمان اروپا دیروز چند بحث بسیار گسترده بود و مهمترین بحثی که دیروز انجام شد روی لایحه بازگشت مهاجرین بود و ما دیدیم که گروه های راست افراطی به چه حد گسترده اونا میشه گفت تجلیل کردن از این که این لایحه پذیرفته شد و حالا اتحادیه اروپا سیاست های مهاجرتی بسیار بسیار سختگیرتری داره و به هر حال صحبت ها و منتقدین معتقد بر این هستند که سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا به نحوی کم کم نزدیک میشه به نوع سیاست گذاری در آمریکا و نحوه سیاست های آیسر در حال دنبال کردن است. با اینکه گروه های زیاد مخالف این تصمیم گیری بودند دیروز، ما دیدیم که با وجود این هم لایحه تصویب شد و متاسفانه شرایط مهاجرتی بسیار بسیار سخت‌تر شده و به هر حال این نشان میده که تاثیرگذاری گروه راست افراطی و افزایش محبوبیت این گروه ها باعث شده که تصمیم های اتحادیه اروپا و مخصوصا چندین عضو این اتحادیه، کشورهای عضو این اتحادیه به نحوی تغییر جهت بده. ولی در جهت مخالف هم دیدیم که اعضاب سبز و اعضاب دیگری که میان رو هستند و یا اعضابی که بیشتر به مسائل مهاجرتی و مسائل حقوق بشری میپردازند مخالفت خود نشان دادند.
1: برای همزمان امروز ما یک در سطح اتحادیه اروپا شنیدیم که قانون سختگیرانه اتحادیه اروپا هم در مورد بازگشت مهاجران غیرقانونی تصویب شده است. چگونه ارزیابی میکنید این قانون چه تأثیر خواهد گذاشت مخصوص بر وضعیت مهاجران افغانستان؟
2: مهمترین جنبه این لایحه جدید یا قانون جدید این است که بازگشت مهاجرین یا کسانی که در روند و پروسه درخواست مهاجرت هستند بسیار آسان‌تر می‌سازد. قرار است که هب‌ها یا مراکز در کشورهای سومی یا بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد بشه که روند بازگشت را آسان‌تر بسازد و به نحوی افرادی که به هر حال واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشن از طریق او هب‌ها و از طریق او مراکز بتانند که بازگشت داده بشن. شرایط پذیرش مهاجرت هم نسبتاً سختگیرانه تر شده و به هر حال مخالفت‌های زیادی هم با این لایحه بوده و سر و صدای زیادی به پا کرده اینجا و حتی گروه‌های زیادی تلاش کردند که این لایحه تصویب نشه اصلا، ولی خب به هر حال متاسفانه با محبوبیت زیادی که گروه راست افراطی داره و با استفاده از چند اتفاق اخیری که افتاده که مشخصاً عملکرد جرمی مهاجرین بوده، اینا تانستن که موفقیت حاصل بکنن. برای افرادی که از افغانستان هستن خب ممکن است که شرایط پذیرش کمی سخت‌تر شده باشه، ولی یک چیزی که مهم است که ما یک بار دیگه بتانیم که باستاب جرم، البته نه باستاب، عمل کرد جرم را در بین مهاجرین افغانستان و شهروندان افغانستان که اینجا هستن بتانیم کاهش بدیم و فکر میکنم این برای تمام شهروندان افغانستان که قصد آمدن به اروپا دارن و در اینجا هستن بسیار مهم است که هر هم عمل کرد اونا نه تنها روی زندگی خودشان تاثیر میگذاره که خب مشخصا از در روند پناهندگی خود با مشکل میخورن و ممکن است که عملکردهایشان جرمنگاری بشه، در کنار او روی تاثیرات بسیار گسترده تری داره و این نه تنها مربوط به عملات جرمی میشه بلکه رفتارهای اجتماعی و سهمگیری های اجتماعی هم بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم یک وظیفه فردی هم است که ما نه تنها در مورد این شرایط جدید و قوانین جدید باید اطلاع رسانی بکنیم، بلکه همه ما سعی بکنیم که به نحوی در رفتارها و عملکرد خود محتاط‌تر باشیم تا اینکه از به حساب افرادی نباشیم که آسیب پذیری جدی دارن از این لایحه.
1: شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 12 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتر با من ساینا صافی هستید. سرخط خبرها: سکوت طالبان درباره عامل اصلی حمله به دختران در کابل. منابع میگن که موتر لندکروزری که دختران را زیر گرفت مربوط یک مقام طالبان است. بسته ماندن گذرگاه با پاکستان و زیانهای مالی به تاجران. اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان افغانستان میگوید که تجاران پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار زیان کردند. محرومیت زنان از دسترسی به خدمات حیاتی. سازمان ملل میگوید که فشارها و محدودیت‌های طالبان زنان را از دسترسی به خدمات حیاتی محروم می‌سازد. و خشم آمریکا از ادامه حملات اسرائیل به لبنان. معاون ترامپ از اسرائیل خواسته که به توافق آمریکا با ایران احترام بگذارد. مشروع اخبار اولگا چورکو از مسئولان بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که افغانستان با حدود 600 مرگ مادران در هر 100 هزار زایمان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ مادران در جهان را دارد. او هشدار داد که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران دسترسی به خدمات حیاتی را با چالش مواجه کرده است. این مقام سازمان ملل روز پنجشنبه در ویدئویی نسبت به محدودیت‌های روزافزون اعمال شده از سوی اداره طالبان علیه مشارکت زنان در عرصه های عمومی و فرصت های شغلی ابراز نگرانی کرد. به گفته خانم شروکو، زنان با وجود تمامی موانع موجود نقش حیاتی در ارائه خدمات نجات بخش از جمله مراقبت های بهداشتی در سراسر افغانستان ایفا می کند. اتاق مشترک تجارت ها و صنعت پاکستان افغانستان میگوید که بسته شدن مرزهای دو کشور در 8 ماه گذشته بیش از 278 میلیارد دلار روپی پاکستانی، حدود 981 میلیون دلار به تجاران پاکستان زیان زده است. معاون این اتاق میگوید که تجارت پاکستان با آسیای میانه نیز آسیب دیده است. این اتاق گفته است که افغانستان نیز نزدیک به 140 میلیارد روپی پاکستانی، معادل حدود 494 میلیون دلار زیان دیده است. به گزارش رسانه‌های پاکستان، ضیاءالحق سرحدی، معاون ارشد اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان، گفته است که افغانستان نزدیکترین بازار برای کالاهای پاکستانی است و هزینه کالاها پیش از انتقال پرداخت می‌شود. او افزوده که بسته شدن مرزها به اقتصاد هر دو کشور آسیب زده است. وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که ماکسیم پورو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای 5 عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. درباره زمان دقیق برگزاری نشست جزئیات نداده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفت که وی تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم. درباره این تصمیم تازه بلژیم میگوید که در نهایت به سفر طالبان مخالفت کرده است.
1: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض ها و با وجود تمام صحبت ها و بحث هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا شرمساری گسترده تر هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
2: فوری حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
1: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگر هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشن، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه های زیاد تلاش کردند و بارها مراجعه کردند اما نتونستن که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشن در مورد مسئله ویزا. به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوه گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده ممکن است اگرانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته.
0: ادامه خبرها. ده ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بین‌المللی با انتشار نامه مشترک به مقامات ارشد اتحادیه اروپا درباره پیمانهای عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج 50 افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه 28 جوزا منتشر شد تاکید شده است که هر گونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق امنیت افغان ها را به خطر می اندازد. نویسندگان این نامه تاکید کرده که هر گونه همکاری با طالبان در زمینه مدیریت مهاجرت و باز کردن پناهجویان نگرانی های جدی حقوق بشری و حفاظتی به همراه دارد. شمار از فعالان حقوق بشر و افغانهای مقیم لوکزامبورگ تا یک راهپیمایی اعتراضی در مرکز این کشور با زنان افغان اعلام همبستگی کردند. معترضان خواستار توجه جدی و حمایت دامدار جامعه جهانی از حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 27 جوزا نسبت به محدودیت‌های نظاممند طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شدند. آنها گفتند که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کردند. اتحادیه اروپا میگوید که صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی فراگیر، ملی و بر رهبری افغانها با مشارکت هم اقشار جامعه و حضور معنادار زنان تحقق می‌یابد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 26 جوزا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی گزارش سالانه کمیساری عالی حقوق بشر اختصاص داشت، هشدار داد که رفتارهای طالبان با زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان می‌تواند مصداق آثار اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت تحت اساسنامه روم باشد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. با باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواستایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانند. حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به ویژه هزاره‌ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیز در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
4: We are witnessing an alarming backlash against gender equality.
5: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند، اکنون در حال از بین رفتنند. و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقا نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می‌خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
3: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند که محدودیت ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود می پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. پس از بازداشت زنان و سرکوب اعتراضات در هرات، طالبان شمار زنان را در جبرائیل هرات برای شرکت در تجمعی در حمایت از پوشش مرد نظر خود گرد هم آوردند. خبرگزاری باختر در هرات با انتشار تصاویر از این گرد همایی گزارش شده که شرکت کنندگان از اجرای دستور حجاب طالبان حمایت میکنند. این رسانه تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت کنندگان این گرد همایی از اجرای حکم حجاب از سوی طالبان حمایت کردند. به گفته این رسانه، زنان حاضر در این تجمع از خانواده‌ها خواستند برای ترویج فرهنگ حجاب از مقررات طالبان در زمینه پوشش حمایت کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اعزام هیئت به خانه حبیب الله رفیع از بازگشت این پژوهشگر زبان پشتو به افغانستان استقبال کرد. مقامات طالبان بر رسم قدردانی از خدمات این نویسنده بر سر او دستار گذاشتند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان وعده کرده که اداره این گروه در زمینه چاپ آثار و پژوهش‌های حبیب رفیع همکاری خواهد کرد. حبیب الله رفیع پس از سلطه طالبان بر افغانستان به کانادا مهاجرت کرد. او روز سه‌شنبه 26 جوزا به کابل بازگشت. آقای رفیع در حکومت پیشین عضو اکادمی علوم افغانستان بود. او پژوهش‌های در حوزه زبان پشتو تاریخ افغانستان انجام داده است. منابع محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پر رنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه‌های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت‌های شبگردی را نیز تشدید کرده است. در هفته‌های اخیر دو ویدئوی از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روند سبز جریان وابسته به امرالله صالح روز چهارم جوزا اعلام کرد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر هدف قرار داده است. این جریان با نشر ویدئوی مدعی شده که این موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به یک قرارگاه بوده است. در ویدئوی دیگری که گفته می شود به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شمار از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شوند. محل ضبط این ویدئو مشخص نیست. همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی از حوزه پنجشیر.
6: همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان

0: چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبا در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالاخیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنشیر افزایش دادن و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنشیر داشتن اونا را همه را دوباره فعال کردن و دوباره همون فشاری که مخالفین طالبا برای گروه وارد کرده اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردن که زندگی روزمره مردم با چالش های بسیار جدی روبرو کردن و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبا در سر تا سر پنشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن به فعالیت های خود روزمره ادامه بتن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
1: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنشیر فعلا در این ولایت مستقر شدن؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدن در پنشیر؟
0: طالبان در شرایط کنونی در پنشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنشیر آمدن و اینا در هر ولسوالی پنشیر ایستای بازرسی ایجاد کردند و در هر قریه پنشیر اینا یک پایگاه نظامی دارند. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبنگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمین های خود رفتن نمیتونن، با کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبا رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبا و کو رفتن اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبا در هر ولسوالی پنشیر در کنار از اینکه بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستند.
2: ادامه خبرها. منابع آگاه به افغانستان را تنیشتن میگویند موتره که اخیراً به گروه از دختران در کابل حمله کرد متعلق به مقام طالبان است. منابع آگاه که به خاطر مسائل امنیتی نخواسته هویتش ذکر شود گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی حسن الله حسان مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. تاکنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده است یا خیر. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل تقریبا 4 روز پس از وقوع این حادثه گفت که این موتر لندکروزر در مربوطات حوزه ششم امنیتی پایتخت به دختران حمله کرد که دست کم 3 دختر در این حادثه زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و مدعی شد که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی از آمریکا است. او همچنان از احتمال بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان سخن گفت. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، پرونده ای که نزدیک به 5 سال پس از قدرتگیری طالبان هنوز هم در واشنگتن بسته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و آن را عقب‌نشینی وحشتناک بایدن توصیف کرد. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت دولت بایدن بدون برنامه ریزی افغانستان را ترک کرد و حجم بزرگی از تجهیزات نظامی آمریکا را در این کشور باقی گذاشت.
4: با آنچه که در افغانستان و چندین نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید، آن عقب نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادن، آن تجهیزات را پشت سر گذاشتن در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت داشتید، می توانستید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می‌خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی خیمه ها را هم جمع می‌کردم، اما بعد آنها روی کار آمدن و همه چیز را رها کردن، تمام تجهیزات را جا گذاشتن.
3: ترامپ در حالی از احتمال بازپسگیری تجهیزات باقی مانده در افغانستان حرف میزند که به گفته او این تجهیزات دیگر آن ارزش و کارایی گذشته را ندارند و قدیمی شدند. او در ادامه با اشاره به تلاش طالبان برای جلب رضایت آمریکا ادعا کرد که این گروه در حال چاپلوسی برای آمریکاست.
5: left all the equipment.
4: شاید همه آن تجهیزات را پس بگیریم. هرچند این اقدام حالا

0: بیشتر جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند، اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را میکند، میدانید.
1: گزارش های رسمی پنتاگون ارزش تجهیزات و تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان را حدود 7 میلیارد دلار برآورد می کنند. تجهیزات شامل هواپیماها، موترهای زیرهی، سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دید در شب. ترامپ در حالی از بازپسگیری این تسلیحات سخن می گوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان یکی از بحث برانگیزترین تصمیم های سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر به شمار می رود. تصمیمی که به پایان حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان انجامید، اما همچنان در رقابت‌های سیاسی آمریکا به عنوان یک موضوع مورد مناقشه باقی مانده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: ادامه خبرها. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که اسرائیل باید بر روند صلح با ایران احترام بگذارد و این توافق در نهایت به سود اسرائیل نیز خواهد بود. او همچنان حملات اسرائیل به بیروت را که به کشتشتن غیر نظامیان منجر شده غیر قابل قبول خواند. همچنان ونس در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز از واکنش منفی مقامهای اسرائیل به توافق اخیر میان واشنگتن و تهران انتقاد کرد و گفت که در ساخت در سیاسی اسرائیل نو حراس و واکنش افراطی نسبت به این توافق شکل گرفته است. او افزوده که برخی در اسرائیل تصور میکنند هر اقدامی که به نفع ایران باشد بدون تغییر رفتار تهران اجرا خواهد شد، در حالی که متن توافق چنین چیز را پیش بینی نکرده است.
3: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
4: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
3: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
4: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم از شهبار شریف، وزیر داخلهشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
3: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در وسط چی میشه؟
4: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکند.
3: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
6: رویدادهای جهان.
2: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیررسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش‌بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت جورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردن، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، اثرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیشبینی سازوکار برای آزادسازی دریاهای مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقیش به تامین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تاکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی یک بار و در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که ماموریت نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند. و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیک های جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوار کننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابر نفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته های اخیر به شمار می رود. بر اساس داده های رادیویی کشتی ها این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیست پس از هفته ها پنهان کردن مسیر حرکت خود عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند.
3: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
4: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
3: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
4: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم از شهباز شریف وزیر داخلهشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
3: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
4: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکند.
3: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: رمضان با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تایید تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران. ونس از آغاز دوره 60 روزه پایان جنگ خبر داد. هگزت گفت اگر ایران به توافق پایبند نباشد محاصره دریایی برمی‌گردد. حمله پهبادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. ولودیمیر زلنسکی این حمله را پاسخ به تجاوز روسیه خواند. و نشست سران آسان در شهر کازان روسیه. ولادیمیر پوتین بر گسترش همکاری‌های راهبردی و اقتصادی با کشورهای جنوب شرق آسیا تاکید کرد. آخرین تحولات ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم. پت اگزت وزیر جنگ آمریکا هشدار داده است که در صورت عمل نکردن تهران به تعهداتش در تفاهم‌نامه اخیر محاصره دریایی همه‌جانبه دوباره اعمال خواهد شد. از سوی دیگر جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که بازه 60 روزه تفاهم‌نامه مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی برای پیشبرد گفتگوها از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. او از واکنش مقام‌های اسرائیلی به این توافق انتقاد کرد و گفت که این تفاهم‌نامه در نهایت سود اسرائیل خواهد بود. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن تا زمان قطع حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد.
1: ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی به هیچ کشتی در تنگه هرمز تا اینجا شلیک نکردند، بنابراین پایبند هستن به تعهداتشون و حصر دریایی ما و سنتکام اجازه داده که ده‌ها کشتی از این حصر عبور کنن، بنابراین ما هم پایبند بودیم به طرف خودمون از این تعهد. آمریکا حتی یک پنی، یک قران هم به ایران نمیده و منافع و فواید این توافق مثل حذف تحریم ها فقط در صورت اتفاق خواهد افتاد که ایران پایبند باشه به این توافق. ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، حالی ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، تازه ها درباره تفاهم میان آمریکا و ایران چیست؟ از خود بیشتر بشنویم در این زمینه.
2: خب صدف، کاخ سفید امروز متن تفاهم‌نامه امضا شده میان آمریکا و ایران را رسما به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاده. ای اولین بار هست که متن رسمی ای تفاهم‌نامه در اختیار قانون‌گذاران آمریکایی قرار می‌گیرد و احتمالاً از امروز بحث‌ها و جلسات درباره بررسی در کنگره آغاز خواهد شد. جی دی ونس میگه که از امروز مهلت 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده و دو طرف تا 17 آگوست وقت دارند که درباره پرونده هسته‌ای و مسائل باقی مانده مذاکرات را ادامه بدن و به نتیجه برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم یک بار دیگر توافق را از او دفاع کرده و منتقدان را حسود، آدم‌های بد یا احمق خوانده. او استدلال می‌کند که کاهش قیمت نفت و آرام شدن بازارهای سهام نشان می‌دهد که این توافق موفق بوده. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا گفته که آمریکا از موضع قدرت وارد این توافق شده و اگر ایران به تعهدات خودش عمل نکنه، واشنگتن میتونه که دوباره عملیات نظامی و حتی محاصره دریایی علیه ایران را از سر بگیره. آقای هگزت تاکید کرده که آمریکا همچنان چماق بزرگ پشت سر مذاکرات باقی خواهد ماند. بزرگترین واکنش منفی همچنان از اسرائیل میاد. گزارش حاکی است این است که دولت اسرائیل از جزئیات توافق غافلگیر شده و از اینکه فرصت بررسی متن پیش از اعلام شدن را هم نداشته بسیار ناراضی است. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به مقام های اسرائیل هشدار داده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله فردی نکنند و به این تفاهم نامه هم در واقع انتقاد نکنند، چنانچه که ایالات متحده آمریکا تنها متحد قدرتمند اسرائیل به شما میره. به هر حال در حال حاضر ایالات متحده آمریکا انتظار دارد که در مذاکراتی که از همین امروز آغاز شده تا 60 روز آینده به او انتظاراتی که دونالد ترامپ داره برسه، در حالی که خیلی ها به این موضوع خوشبین نیستند. صدف،
0: خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. پاکستان با کارزار گسترده به استقبال امضای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رفت. در آستانه دیدار مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس، خیابان‌ها و بزرگراه‌های اسلام‌آباد با بیلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشیده شده که پیام‌هایی در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. در این زمینه گزارش می‌بینیم از همکارمان نوید محمدی.
3: جشن پیروزی در خیابان‌های اسلام‌آباد. تصاویر شهباز شریف، نخست وزیر و عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، دو چهره‌ای که در ماه‌های گذشته در رفت و آمد به تهران و واشنگتن بودند، حالا در بنرها و نمایشگرهای دیجیتالی در سرتاسر پایتخت ژست پیروزی گرفتند. در یکی از پیام‌های منتشر شده بر روی نمایشگرها نوشته شده: از اسلام‌آباد به جهان، پیامی از صلح، همبستگی و امید.
4: این یک لحظه بسیار غرورآفرین برای ماست، چرا که پاکستان اساساً این تلاش را رهبری کرده تا وضعیت میان ایالات متحده و ایران را به یک آتش بس تبدیل کند، در واقع آن را به یک آتش بس کامل و دائمی بدل بسازد.
3: آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس آماده می شوند، اما پیروزی این توافق را اسلام آباد جشن می گیرد.
5: کل جو ایران اور امریکا کے بیچ جو اہم اگریمنٹ ہے،
6: برای این تفاهم نامه تمام جهان در حال تمجید است. پاکستان، دولت پاکستان، نخست وزیر پاکستان و فیلد مارشال پاکستان هستند. ما هم از این بابت احساس غرور بسیار زیاد می کنیم.
5: پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے
3: پس از آن که میانجی‌های سنتی مانند قطر و عمان که هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفتند و دیگر به طرف محسوب نمی‌شدند، پاکستان وارد میدان شد و تنها گزینه واقع‌بینانه به نظر می‌رسید. کشوری که در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی، تنش‌های امنیتی و کاهش نقش منطقه‌ای روبرو بود، اکنون خود را معمار یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک سال معرفی میکند. اما اسلام آباد چگونه توانست از یک کشور منزوی در معادلات جهانی و بازیگر اصلی برای پایان دادن به اکتنش کلان سیاست امروز تبدیل شود؟
7: کشوری پاکستان علاوه بر اینکه فرصت شناس است و سیاست مداراش، کشوری چانس هام هست. بنابر تحولاتی که در امریکا آمد و دوباره ترامپ به قدرت رسید و همچنان در جنگی که میان هند و پاکستان اتفاق افتاد، پاکستان از این جنگ پیروز به در آمد. و دلیل دیگرش هم همی که عمران خان که میخواست قدرت و نفوذ نظامی های پاکستان در نهادهای پاکستان کم بکنه و از قدرت افتاد و دوباره شخصیت های بسیار نظامی قوی مثل عاصم مدیر و اینها به قدرت رسیدن، این یک بار جهش دیگه برای پاکستان داد و پاکستان از این زیوا و او چشم افتادگی که از نظر امریکا از چشم افتاده بود باز نجات داد و بسنه برگرداند.
3: آگاهان امور به این باورند که پاکستان درگیر بحران‌ها با شدت به بازسازی چهره به اعتبارش در سطح بین المللی نیاز داشت و از این فرصت استفاده موثری کرد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است. آیا پاکستان خواهد توانست این موفقیت را به نفوذ پایدار در معادلات منطقه‌ای تبدیل کند؟ یا این نقش تنها به یک مقطع استثنایی در تاریخ دیپلماسی این کشور محدود خواهد ماند؟ نوید محمدی، لندن.
0: این طرف هم واکنش‌های بین‌المللی به تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته که ثبات در خاورمیانه برای بازارهای انرژی مفید خواهد بود. همزمان قطر این توافق را پایه محکم برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواند. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز با استقبال از این تفاهم‌نامه از آغاز کارهای فنی میان دو طرف خبر داده است. در مورد این واکنش‌ها بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکار عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. این تفاهم‌نامه میان هر دو طرف واکنش‌های بسیار زیادی را به همراه داشت. عارف، از خود در این مورد بیشتر بشنویم.
8: همینطور است، یک واکنش های بین المللی است و یک واکنش های داخلی است. البته در سطح خب کشورهای جهان خیلی ها استقبال کرده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال کرده، این را گام مثبت در راستای در واقع تجارت جهانی توصیف کرده و همینطور مسیری برای احتمال توافق‌های بیشتر که شاید اشاره او به جنگ اوکراین باشه. و آقای ترامپ هم البته دیروز از او سپاسگزاری کرده بود برای اینکه سنگ اندازی نکرده در این مسیر. کشورهای عرب منطقه استقبال کرده، اروپایی ها استقبال کرده، در آمریکای شمالی خب کانادا همسایه ایالات متحده آمریکا استقبال کرده، گفته گام مثبت هست رئیس جمهور فرانسه. اما در داخل آمریکا مواضع بسیار متفاوت و متناقض هست. بخشی از نزدیکان آقای ترامپ خب استقبال کرده، گفته که تصمیم درستی بوده، ادامه جنگ به ضرر اقتصاد جهانی و همینطور اقتصاد مردم آمریکا بود و این جنگ باید خاتمه پیدا میکرد که سرانجام آقای ترامپ تصمیم درستی گرفت. اما کسانی در درون حزب جمهوری خواه و حتی در درون مگا یا اون جریان طرفدار ترامپ مخالف هست، از نمایندگان این جریان در کانگرس گرفته تا سیاستمداران، همینطور کسانی که در اتاقای فکر در واشنگتن هستن، اینا به شدت انتقاد کرده، حتی گفته که این به نحو عقب نشینی و شکست استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا هست. خیلی ها گفته که اصلا تفاوتی با برجام نداره. اگر قرار بود که آقای ترامپ یک تفاهم‌نامه مثل این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده رو امضا می‌کرد، خب پس چرا برجام را لغو کرد؟ همون امتیازهایی که در برجام به جمهوری اسلامی داده شده بود، حتی بیشتر از او حالا در این تفاهم‌نامه جدید دست جمهوری اسلامی افتاده. این انتقادها و اعتراض‌ها جریان داره، ممکن است در روزهای آینده بیشتر شود. اما هنوز هم قصه پایان نیافته و ممکن است که تحولاتی در این 60 روز پیش بیاید. اگر توافق نهایی شود و در مدت 60 روز هر دو طرف توافق نهایی را در واقع امضا کنه، خب حرف مهمی است که البته برای مذاکرات حضوری مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم چراغ سبز نشان داده. امروز یک بیانیه کتبی منتسب به او در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. آقای خامنه ای به صورت تلویحی تایید کرده این تفاهم نامه را، اما گفته که خودش نظری دیگری داشته، اما بر اساس تعهداتی که مسعود پزشکیان سپرده بوده گفته این را میپذیره و گفته که در واقع مذاکره رو در رو هم به معنای تایید حرف دشمن نیست.
0: تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. با ما این طرف در ادامه تنش میان روسیه و اوکراین، وزارت دفاع روسیه از حمله بزرگ پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی خواند و گفت که اگر اوکراین بسوزد مسکو نیز می‌سوزد. کرملین میگوید که این حملات امکان تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است. گزارش را ببینیم از همکارمان نازیه هاشمی‌یار.
9: حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. به گفته وزارت دفاع روسیه، یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین در سال جاری. تصاویر منتشر شده لحظه وقوع انفجار شدید و برخاستن ستون دود غلیظ در یکی از پالایشگاه‌های نفتی مسکو را نشان می‌دهد. انفجار که به پرتاب شدن در یک مخزن ذخیره سوخت به هوا منجر شده است. بر اساس گزارش ها این پالایشگاه در منطقه کاپوتینیای مسکو واقع شده، از تاسیسات مهم تامین سوخت پایتخت روسیه. حملات در حال انجام می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی در کیف خوانده است.
10: ما این جنگ را نمی خواهیم، هرگز هم نخواستیم. همه این را می دانند، شرکای ما هم از آن آگاه هستند. ما قطعا نمی خواهیم اوکراین به دلیل دشمنی ها در آتش بسوزد، اما اگر اوکراین بسوزد مسکو شما هم خواهد سوخت. بنابراین دیگر بار تاکید می کنم، زمان پایان دادن به تجاوز فرا رسیده، زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده.
9: مقامات کرملین میگویند حملات اخیر اوکراین به روسیه احتمال هر گونه تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است.
11: منصفانه است که بگوییم همه این اقدامات، حملات اخیر اوکراین، هیچ کمکی به نزدیکتر شدن تماس‌های شخصی میان رئیس رژیم کیف و رئیس جمهور ما نمی‌کند. این اتفاق چنین دیدارهایی را نزدیکتر نمی‌کند.
9: با این حال این حملات در شرایط ادامه دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که مسکو آمادگی دارد از طریق یک توافق سیاسی به جنگ پایان دهد. وی تاکید کرده در صورت که اوکراین نیز با برخ مصالحه ها موافقت کند امکان دارد درگیری به سرعت به پایان طبیعی خود برسد. اما در مقابل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هر گونه توافقی که شامل پذیرش کامل خواسته های روسیه باشد مخالفت کرده. او به طور مشخص با واگذاری رسمی سرزمین های اشغال شده به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه و همچنین برقراری آتش بس بدون عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق تصرف شده مخالفت می ورزد. بنابراین در چنین شرایط به نظر می رسد دستیابی یک توافق جامعی صلح همچنان مستلزم مذاکرات پیچیده و زمان بر بوده و مسیر رسیدن به آن با چالش‌های جدی روبرو است.

0: خبر کوتاه از جهان. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد. جین چپمن گفته که این اقدام میتواند زمینه بازگشت امن خانواده های بیجا شده را فراهم کند. او در جریان بازدید از یک مرد آوارگان تاکید که جا شدگی زمرا به شدت تحت. این اصارات بشود که با وجود میان امریکا و اسرائیل هنوز را نپذیرفته است. بقوی آبهای بی سابقه خسارات سنگین بجاستا را در منطقه ویران کرده است. این منطقه وضعیت توصیف کرده و گفته که این روستا به گونه حاصله آب قرار گرفته زمین سبب موتر و مواصلاتی شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان سران کشورهای همکاری های جنوبی بود. این نشست 35مین سالگرد با هدف بررسی همکاری های حوزه انرژی در افتتاحیه این و آسیان را عامل برای ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه خواند. گزارش رو ببینیم از محب مدثر.
1: شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان میزبان یکی از مهمترین نشست های دیپلماتیک روسیه، نشستی که با مناسبت 35مین سالگرد رابط روسیه و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان برگزار شده است. رهبران و مقامهای ارشد کشورهای عضو آسیان در حال در این اجلاس دو روزه شرکت کردند که روسیه همزمان با ادامه تنش‌ها با غرب بر سر جنگ اوکراین تلاش دارد رابط سیاسی و اقتصادی خود را با قدرت‌های آسیایی و اقتصادهای نوظهور گسترش دهد. آسیان با نزدیک به 700 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد حدود 4 تریلیون دلار یکی از مهمترین بلوک‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود و نقش فزاینده در معادلات ژئوپلیتیکی آسیا دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در افتتاح این نشست رابط مسکو و آسیان را یک شراکت راهبردی و عامل برای ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه توصیف کرد.
2: آسیان توانسته بر پایه حقوق بین الملل و احترام متقابل میان اعضا دوام بیاورد. همین اصول زیربنایی رابط روسیه و آسیان هم است. شراکت راهبردی ما در وضعیت آشفتگی های ژئوپلیتیکی کنونی یکی از عوامل مهم ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه محسوب می شود.
1: کرملین اعلام کرده که محور اصلی گفتگوها گسترش تجارت، سرمایه گذاری، همکاری های صنعتی و انرژی و همچنین تقویت نظم چند قطبی بوده است. در کنار مسائل سیاسی، انرژی نیز به یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس تبدیل شده. روسیه تلاش می‌کند از نیاز روزافزون کشورهای آسیایی به منابع انرژی برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه بهره ببرد. نخست وزیر مالزیا در دیدار با ولادیمیر پوتین بر توسعه رابط با روسیه تأکید کرد.
3: ما از تقویت دوستی با مردم روسیه حمایت میکنیم و معتقدیم روسیه میتواند نقش مهمی در مالزیا، جهان در حال توسعه و همچنین در آسیان ایفا کند.
1: همزمان آسیان به دلیل حضور کشورهای پرجمعیت مسلمان از جمله اندونزیا و مالزیا میتواند در مسائل منطقه‌ای مانند افغانستان نیز تأثیرگذار باشد. این اتحادیه ماه اپریل درباره وضعیت افغانستان موضع‌گیری کرد و بیانیه مشترکش با اتحادیه اروپا بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کرد. طالبان نیز طی سال‌های اخیر خواهان گسترش رابط با کشورهای عضو آسیان بوده. در میان رقابت‌های جهانی و بحران‌های منطقه‌ای، اجلاس قازان نشانه‌ای از رویکرد روسیه برای تقویت حضور در آسیا و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور است. این روند همزمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا فرصت‌های تازه برای تنوع بخشی به روابط خارجی و تأمین منافع ملی ایجاد می‌کند. محب مدثر، لندن.
0: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پت اکست وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در نشست بروکسل از آغاز بازنگری 6 ماهه حضور نیروهای نظامی این کشور در اروپا خبر داد. او هشدار داد که اگر کشورهای عضو ناتو سهم بودجه دفاعی خود را پرداخت نکنند، واشنگتن بخش از کمک‌های مالی خود به این پیمان را قطع می‌کند. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که اروپا نباید به ایالات متحده وابسته باشد. بانک مرکزی آمریکا در تازه‌ترین تصمیم خود نرخ بهره کلیدی این کشور را بدون تغییر در سطح 3.5 تا 3.75 درصد حفظ کرد. کمیته بازار آزاد این بانک اعلام کرده که بر رغم ناامنی‌های ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده با سرعت خوبی در حال گسترش است. نرخ تورم برای این سال 3.6 درصد پیش بینی شده است. با شدت گرفتن نشانه های تغییرات اقلیمی در سراسر جهان، تازه‌ترین داده ها از آسیا و اروپا تصویر نگران کننده ای ارائه می کند. گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که سال 2025 برای بسیاری از کشورهای آسیایی با گرمای بی سابقه و خشکسالی های گسترده ای همراه بوده است. گزارش ببینیم از همکارم اسما سرگند.
4: گزارش تازه سازمان جهانی هواشناسی از شدت گرفتن تغییرات اقلیمی در آسیا خبر می دهد. بر اساس این گزارش، گرمای شدید در بسیاری از مناطق این قاره به حد بوده که چندین کشور گرمترین تابستان ثبت شده خود را پشت سر گذاشتند. در جنوب آسیا بارندگی ها از حد معمول فراتر رفت و موسم ها همراه با طوفان ها سیلاب های گسترده ای را در کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و سریلانکا رقم زد. در مقابل غرب و آسیای مرکزی با خشکسالی های طولانی مدت و کمبود بارش روبرو بودند. شرایطی که منابع آب و کشاورزی را تحت فشار قرار داد. همزمان دمای اقیانوس های اطراف آسیا از دهه 1990 تا کنون روند صعودی داشته و در سال 2025 به بالاترین حد خود رسیده است. این روند تنها محدود به آسیا نیست. امسال گزارش شده که در اروپا و ویژه در ایتالیا موج گرمای زود هنگام از پنجشنبه 18 جون آغاز شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در روم دما به 35 درجه سانتیگراد رسید و گردشگران برای فرار از گرما به سایه‌ها، فواره‌ها و کافه‌های فضای باز پناه بردند. در اسپانیا نیز نگرانی‌ها افزایش یافته است.
5: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente
6: این آمار تکان دهنده ما را مجبور می‌سازد تا درک کنیم که مشکل دیگر صرفاً گرم‌تر شدن هوا نیست. مشکل این است که گرما زودتر فرا می‌رسد و هنگامی که گرما زودتر می‌رسد، بدن ما هنوز با آن سازگار نشده. این دقیقاً زمانی است که همه فکر می‌کنند که خطر هنوز وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این موج گرما در روزهای آینده شدت بیشتر خواهد گرفت و دمای مناطق شمالی و مرکزی ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری به 40 درجه سانتیگراد می‌رسد. اوج گرما نیز برای یک شنبه و دو شنبه پیش‌بینی شده، روزهایی که شهرهای مانند میلان، بولونیا و فلورانس بیشتر دما را تجربه خواهند کرد. یکی از گردشگران آمریکایی که از کالیفرنیا به روم آمده میگوید گرما برایش غریبه نیست، اما شدت آن در ایتالیا هم قابل توجه است.
3: من اهل کالیفرنیا هستم. هوای شهر من نیز مثل روم است. خیلی گرم و آدم همواره عرق می کند. زندگی در این آب و هوا خیلی با ارزش است.
4: مجموعه این رخدادها نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی دیگر یک تهدید دوردست نیست، بلکه واقعیت است که از خیابان‌های داغ روم تا مناطق سیل‌زده آسیا دیده می‌شود. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: یک دقیقه خبر. وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است ماکسیم پرو وزیر خارجه این کشور هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو با بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفته است وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی‌کند. او هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلژیم با نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
9: باره از فعالان حقوق بشر و افغانهای مقیم لوکزامبورگ تا یک راه پیمایی اعتراضی در مرکز این کشور با زنان افغان اعلام همبستگی کردند. معترضان خواستار توجه جدی و حمایت دوامدار جامعه جهانی از حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 27 جوزا نسبت به محدودیت های نظامنده طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شدند. آنان گفتند که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کرده است. در قطعنامه معترضان لوکزامبورگ آمده است که حق آموزش و کار از حقوق بنیادین و سلب ناپذیر زنان افغان و دختران این کشور است و مکاتب دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی باید فوراً بر روی آنها بازگشایی شود.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در پاریس ادعای تازه درباره سیاست طالبان مطرح کرده و گفته است که این گروه در برابر واشنگتن چاپلوسی میکنه. او یک بار دیگر از بازپسگیری تجهیزات جامانده آمریکایی در افغانستان سخن گفته و برای خروج فاجعه‌بار از افغانستان دولت بایدن را به باد انتقاد گرفته. چه نشانه‌هایی از رفتار چاپلوسانه طالبان در تعامل با آمریکا وجود دارد؟ نابیگرانی که پیام‌های پنهان و آشکار طالبان را به گوش مقامات آمریکایی می‌رسانند چه کسان هستند؟ و سوال مهم دیگر، چرا پس از نزدیک به یک شبانه روز طالبان هیچ واکنش به این سخنان نداشتند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: تقدس و سلام به وسط روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین از لندن، واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن و از سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای رحیمی، منظور آقای ترامپ از چاپلوسی چی است؟
1: خب سلام به شما بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. منظور نیازی است که طالبان به ایالات متحده آمریکا دارن کماکان، و تنها نگرانی طالبان در 5 سال گذشته و بعد از این هم در واقع مطالبات و خواستهایی است که آمریکا از افغانستان و به خصوص از رژیم طالبان داره. به همون دلیل هم طالبان مجبورن که روابط خودشون رو با آقای ترامپ حداقل در این 3 سال پیش رو و در کل حکومت آمریکا به گونه ای تنظیم بکنن که در واقع آمریکایی‌ها حساسیت بیشتری نسبت به موضوع افغانستان نشان ندن، یا حداقل طالبان اقدامات رو انجام بدن که آمریکایی‌ها احساس نکنن که در منطقه منافعی در واقع امنیتیشان با خطر مواجه میشن. ولی خب اون چیزی که حداقل ما در 4 سال گذشته 5 سال گذشته مشاهده کردیم، رفتار طالبان به گونه‌ای متناقض بوده. از سوی در واقع در به سمت همسویی با کشورهای مثل چین و روسیه و ایران حرکت میکنن، و از سوی در واقع روابط استخباراتی خودشون رو با کشورهای عرب منطقه‌ای که متحدین آمریکا هستن و خود آمریکایی‌ها حفظ کردن. به همون دلیل هم آمریکایی‌ها گاه گاهی آقای ترامپ پیام‌هایی رو به طالبان میده در مورد بحث تجهیزات، بحث بگرام، که متوجه بکنه کماکان پرونده افغانستان یک پرونده باز است در سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی حداقل آقای ترامپ در موضوع افغانستان و منطقه. به دلیل
0: از اینکه آقای رئیمی، سوال اساسی است که طالبان چه کردن که به این اندازه فکر میکنه آقای ترامپ که اینا چاپلوسی میکنن و یک اصطلاح زشتم دیگر به کار برده؟
1: خب طبیعی است که گفتم نگرانی طالبان از وضعیت افغانستان، خصوصا با توجه به تحولاتی که در 1 ساله اخیر به وقوع پیوسته و نگاهی که پاکستانی ها به در واقع موضوع افغانستان و روابط تنش آمیزی که با طالبان دارن بسیار نگران کرده، چون برخی گمانه ها وجود داره. و البته صحبت های آقای ترامپ هم داشتیم که گفتن پاکستانی ها کارشون رو بسیار خوب در افغانستان انجام میدن. به همون دلیل هم طالبان میدونن که اگر آمریکایی ها بخواهند وضعیت رو در افغانستان تغییر بدن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاکستان یا هر یک از کشورهای منطقه یا حتی بازیگرهای داخلی مثل اپوزیسیون نظامی، میتواند وضعیت رو به سرعت برای در واقع طالبان دگرگون بکنه. جغرافیای افغانستان، وضعیت ژئوپلیتیک داخلی افغانستان به قسمی هست که در واقع به سرعت توسط در واقع حمایت بیرونی بتونن تغییر بکنه. به دلیل اینکه طالبان نتونستن هنوز خودشون رو با واقعیت‌های داخلی افغانستان وفق بدن، نارضایتی‌ها بسیار افزایش پیدا کرده. مسئله در واقع فقر و مسائل دیگه‌ای که شما مشاهده می‌کنید هر روز در افغانستان، در گوشه‌ای از افغانستان نارضایتی‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه.
0: تشکر آقای فقیری. آیا رژه نرفتن در 15 آگوست 2025، آیا پاکسازی شعارهای ضد آمریکا در دیوارهای سفارت آمریکا در کابل، آیا آزادسازی گروگان‌های آمریکایی از بند طالبان، اینا منظور آقای ترامپ است از چاپلوسی یا چیز دیگر؟
2: تشکر آقای امان، به شما، به مهمانان گرامی و همه بیننده ها سلام آقای خود تقدیم میدانم. این چیزایی که شما ذکر کردین در پهلوی ازی، حتما طالب ها به دست آقای بولر و همچنان توسط آقای خلیلزاد و همچنان توسط دفتری که اینا در قطر دارن با امریکایی های عذر و زاری را همیشه میکنن که حتی اگر دیگه چیزی نشود، اگر سفارت را خلاص نمیکنین، قنصلگری خود خلاص کنین در افغانستان، ما با شما همکاری میکنیم و همکاری کردیم، در رابطه تروریسم همکاری میکنیم، در مسائل مواد مخدر همکاری میکنیم و ما با کمک های شما ضرورت داریم. یعنی چیز واضح است که طالب ها با امریکا ضرورت داره، با پیسه های امریکا ضرورت داره، با رسمیت شناختن امریکا یا حتی صرف یک تماس رسمی که ایجاد شو به او ضرورت داره. ما میدانیم که طالب ها واقعا منزوی هستند در جهان، و یکی یعنی می مسئله انزوای از اینا شاید یک حد، البته نه همه، بلکه یک حد هم نقش امریکا است، گرچه ما میدانیم که پالیسی های ضد بشری و سیزن ستیز طالب ها تمام مردم، چه اگر بی مسلمان است یا غیر مسلمان است، از اونا از طالب ها متنفر شدن و حتی در منطقه، یعنی بسیار دوستای نزدیک از آنها این جرأت نکردن که طالب ها را به رسمیت بشناسند، گرچه یعنی واقعا هم می دانیم که او قدرت هایی که در دور اول طالب ها با طالب ها سرسخت دشمن بودن، اگه این روسیه بود، اگه ایران بود، هند بود، در این مرحله با آنها رابط بهتر دارن، خوبتر دارن. و این سه چهار قدرت بزرگ که چین هم در اون شمولیت داره نمی خواهی که در افغانستان یک بلوای دیگه ایجاد شوه. و از این فضا به نظر ما طالب ها نفع میبرن، نفع سیاسی میبرن. جای تعجبی است که 4-5 قدرت بزرگ فعلا در افغانستان اجماع داره و اجماعی است که امنیت و ثبات افغانستان به نفع همه ماست و امریکا هم در این اجماع شامل است. لحاظ طالب ها از راه های مختلف کوشش میکنه که چاپلوسی کنه، غزر و زاری کنه که اگر کجا امریکا اینا این فکر میکنن اگر امریکا با اینها از در رسمیات رابط قائم کنه دیگه مردم از امریکا پیروی میکنن، مخصوصا اروپا از امریکا پیروی میکنه و شاید دیگه ممالک اسلامی هم یعنی پیروی ادامه بده.
0: تشکر آقای لقمان. از شما بشنویم در مورد اینکه منظور آقای ترامپ از چاپلوسی چی است، بعد میایم روی جزئیات بیشتر.
3: ممنون. سلام خدمت شما و میهمانان و همچنان بینندگان محترم. آقای ترامپ رابطش با طالبان یک رابط بسیار عمیق و دقیق است و رابط تاریخی دارد، چرا که شما بیاد دارد که آقای ترامپ مستقیما ملا برادر عبدال خطاب میکرد در امو بگراوندی که ندارن و از امو مقطع زمانه تا امروز رابطشون با طالبان هیچ نگاه قطع نشده. منتها موضوع چاپلوسی را که تا جای ما در جریان هستم، وزارت خارجه طالبان آقای متقی نو مکتوب رسمی را بر مبنای سطح دیپلماتیک، یعنی البته گستردگی یا البته ایجاد روابط جدید با ایالات متحده آمریکا، اینا مستقیم و غیر مستقیم از طریق پاکستانی ها از طریق خودشان روان کردن دمی طول 5 سال. یک قضیه. دوم قضیه ای است که شما میدونین منطقه افغانستانیان جو استراتژیک افغانستان یک منطقه است که پاکستانی ها در اینجا یک بار روس ها را البته زمین گیر کرد، این بار امریکایی ها را یعنی تقریبا زمین گیر کرده، چرا که مستقیما این کشورهای قدرتمندی که در اینجا در بازی ها مصروف هستند بر مبنای امو ساز و برگ پاکستانی هاست، چون طالب یک ابزار است، طالب یک وسیله است، طالب قدرت سیاسی و دیپلماسی نیست، قدرت نظامی نیست، یک قدرت سرکوبگر بر ضد مردم افغانستان است. بنان در اینجا شما میبینید که روس ها از یک طرف امو موضوع چاپلوسی بگویم یا به یک شکل اینا تونستن با روسا خود وصل بکنن، روسا اینا را به رسمیت میشناسه، در حالی که روسا در تاریخ افغانستان یک تاریخ جنایتکارانه داره و تمام بلواها، مصیبت ها و نزاها از سببش روس هاست. از طرف دیگه چینایی ها میبینن که یک کشور بسیار قانونمند است و میاین در معادن افغانستان، در اقتصاد افغانستان نقش دارن و افغانستان امروز در حالت چور چپاول قرار دادن، در حالی که خودشان آنقدر قانونمند هستن که وزیر اقتصاد خود چند وقت قبل اینا اعدام کردن بر مبنای فساد. اما افغانستان یک دولت غیر رسمی است، می از یک دولت غیر رسمی خلاف کنوانسیون های بین المللی، خلاف موازین تجارت بین المللی میان افغانستان معدن ها را چور چپال میکنه. این طرف ببینید که موضوع هند، عین قضیه یکی از میمانان را لطف کردن، هند درگیر است. معنایش چیست که اینجا بازی به شکل صورت میگیره که برنده اصلی پاکستانی هاست و طالبان هیچ نوع قدرت غیر از چاپلوسی نداره. چرا طالبان از یک طرف جنایاتی که در داخل افغانستان انجام
0: دادند، بیشتر اشاره کردین آقای لقمان. من می‌خواستم امیر بپرسم، یکی ظاهر قضیه است که ما می‌بینیم که نمی‌دونم دیوارهای شعارهای ضد آمریکا از دیوارها حذف میشه یا نمی‌دونم آزادی گروگان ها صورت میگیره یا رژن نمیرن به خاطر از اینکه خب آمریکا شاید دلش خوش شوه، در درون قضیه پشت پرده فکر میکنین که چه موارد میتونه به گونه پنهانی به عنوان چاپلوسی حساب شود؟ مثلا زمانی که نماینده طالبان در قطر با آدم بولر نماینده ترامپ در امور گروگان ها میبینه، چی میگه به اونا که اینا میاین او را چاپلوسی حساب میکنن؟
3: تا جایی که من در جریان هستم اینا با هر ملاقاتی که با هیئت بلند رتبه و همچنان میان رتبه و پایین رتبه امریکایی ها داشته می باشند یک گپ تکرار میکنند که ما بر ضد منافع شما نیستیم، شما بیاین با ما رابط برقرار بسازن، ما منافع مسایلی شما را هم در افغانستان هم در منطقه پیاده میکنیم و ما مجبوریت هایی را داریم که با یک سری از کشورهای منطقه باید رابطه داشته باشیم. این اصل قضیه است و این خودش مبنای چاپلوسی است، به خاطر از اینکه اساس چاپلوسی از همینجا آغاز میشه و بر مبنای امو قضیه اینا که در دوحه هم در نشست ها همه روزه این گپر یا همی موضوع را تکرار کردن که ما هیچگاهی بر منافع امریکا هیچ خطر نیستیم، ما منافع شما را دنبال میکنیم. به مو خاطر هم است که امریکایی ها قناعتشون فراهم ساخت و آقای خلیلزاد در این بسیار نقش بازی کرد که در واقع همه بازی ها به نفع پاکستان است، نه به نفع افغانستان است و نه به نفع کشورهای قدر یک کشورهایی که در افغانستان درگیر هستند.
0: تشکر به شما. برمیگردیم آقای رحیمی، کی زمین سازی چاپلوسی است؟ کی پیام های چاپلوسانه امریکا طالبا را به امریکا میرساند؟
1: ببینید، یکی به صورت حالا یا دیدارها یا مکاتبات مراسلات هست، اما یکی درک وضعیت امنیتی منطقه از طرف بازیگران، حالا چه طالبان و چه ایالات متحده آمریکاست که این مفهوم رو میرسانه که طالبان مجبور به انزاری یا چاپلوسی پیش آمریکا هستن که هم در مورد به رسمیت شناسی هم در مورد اطمینان از اینکه طالبان منافع منطقه‌ای آمریکا را با تهدید مواجه نخواهد کرد. و از اون طرف دیگه درک طالبانی هستش که برخی از اقداماتی را که پاکستانی‌ها به صورت هدفمند در چند ماه گذشته به خصوص زدن برخی از دپوهای تجهیزات در واقع انجام دادن، این نوع هماهنگی بین در واقع تا پاکستان و آمریکا را نشان میده و احتمالاً آمریکایی‌ها چراغ سبز به پاکستان نشان میدن در مورد اقداماتی که در افغانستان انجام میدن. به مدلیل هم طالبان این نکته رو زود درک میکنن، یعنی اینکه این سیگنال رو میگیرن که باید به سرعت مستقیم با خود آمریکایی‌ها در واقع در تماس شون و اطمینان بدن که آن چیزی رو که آمریکایی‌ها در موضوع افغانستان میخواهند تا حد امکان طالبان برآورده میکنن. اما مسئله اشاره کردم که پرونده افغانستان روی میز سیاست منطقه‌ای و خارجی دولت ترامپ و کلن ایالات متحده آمریکا باز است، چون موضوع افغانستان در حالت استندبای قرار داره. افغانستان قرار نیست که در واقع به ثبات برسه. من در این نکته یک مقداری موافق نیستم که چهار قدرت کشوره شد، حالا آمریکا، روسیه، چین، حالا اگر ایران رو هم در نظر بگیریم یا هند، اینها در واقع موافق ثبات در افغانستان نیستن، بابت از اینکه امیال یک جنگ سرد در واقع قدرت بین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در موضوع افغانستان وجود داره. اما کی در واقع موضوع افغانستان در واقع به روی پرده خواهد آمد، من فکر می‌کنم موضوع ایران عالی که در واقع به نحوی بازی نتانسان گونه ای که آقای ترامپ می‌خواست در ایران در واقع خاتمه پیدا بکنه، فکر می‌کنم کم کم می‌تواند موضوع افغانستان به عنوان یک پرونده سبک‌تر که می‌تواند دستاوردهایی برای آقای ترامپ داشته باشه می‌تواند مطرح شود. به خاطر طالبان بیشتر مجبور میشن که ماس بکنن یا چاپلوسی بکنن که طالبان میتواند در واقع در چارچوب برنامه در واقع امنیت منطقه‌ای آمریکا عمل بکنه، چون یکی از مسائلی که حداقل مثلا در جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل دیدیم است که شرق ایران یا افغانستان من حیث یک جغرافیای نفوذ یا عمق استراتژیک از طرف ایرانی‌ها استفاده شد، حتی بحث در واقع انتقال برخی از تجهیزات به خاک افغانستان برای محافظت از اون مطرح بود. به همین خاطر هم افغانستان به عنوان پرونده باز همیشه در روی سیاست میز سیاست خارجی به منطقه آمریکا مطرح است و طالبان رو میفهمن.
0: چی میخوان طالبان از این چاپلوسی؟ چی میخوان از آمریکا در واقع؟ چی میخوان زمانی که خب روسیه را، زمانی که ایران را، زمانی که چین را شما امیاد کردین دیگر، این قدرت ها را امایتش را دارن، چی نیاز به امریکا دارن؟
1: خیر، من پیشتر اشاره کردم که قدرت های منطقه‌ای از طالبان حمایت نمی کنن، اما با واقعیت موجود مجبورن تعامل بکنن، چرا که روسیه و چین نگران است که طالبان به عنوان یک مهره در واقع امنیتی آمریکا کمک

0: داشته باشن مبتنی بر وضعیت ژئوپلیتیک. مثلا ژئوپلیتیک افغانستان فعلا برای طالبان و برای کل افغانستان در طی چند قرن گذشته یک نقش سلبی ایفا کرده، نه نقش ایجابی. نقش ایجابی یعنی اینکه افغانستان بتواند با مدیریت در واقع جغرافیای سیاسی خودش در مورد ترانزیت، در مورد همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های امنیتی مستقلانه عمل بکنه. اما نقش سلبی یعنی که بیشتر در واقع طالبان و افغانستان نقشی رو که در چند دهه ایفا کردن بوده که گاهی سپر دفاعی غرب در مقابل شرق باشن، گاهی سپر دفاعی شرق در مقابل غرب باشن و درگیر منازعات خونینی که تا امروز ادامه داره. خب از این منظر من فکر میکنم که طالبان مجبورن فعلا حداقل با منطقه به نوعی سازگاری موقت، نه بر اساس در واقع یک مشارکت امنیتی بلکه بر اساس دفع تهدید در واقع مشترک دست پیدا کردن. اما از طرف آمریکا کماکان نگرانن و مجبورن که فرموده شما چاپلوسی ها را داشته باشن که حداقل اطمینان پیدا کنن که آمریکایی ها در واقع موجودیت طالبان رو با خطر مواجه نخواهند کرد.
1: تشکر آقای فقیری. آیا ای چاپلوسی نتیجه میتر فکر میکنین سود بر طالبان داره یا نداره؟
2: به نظر ما طالب ها یعنی یک چانس دارن، در این شک نیست که چانس دارن به خاطر از اینمی مسائل ژئوپلیتیکی افغانستان و تمام وضع جهانی چانس داره. اما یک اشتباه مهمی که هم سیاسیون پیشتر یعنی جمهوریت ها و هم طالب ها میکنه و یک نوع یک درک بسیار مبالغه آمیز از موقعیت افغانستان است. شما میدانین پیشتر هم منمو جمهوریت ایت فکر میکردن که امریکا در اینجا میمانه نمیره ولی اگه بره و ایت جای استراتژیک است از اینجا میخواه که چین محاصره کنه روسیه رو ما این حرفا رو بسار یعنی حرفایی بود که به هیچ بنیاد نداشت، حرفا زده میشد و طالبا هم در اینمی طرز تفکر گیر ماندن و این تقریبا از بسار وقت یک نوع یک طرز تفکری است که سیاسیون افغانستان و نخبگان افغانستان در این گیر ماندن و از این تابال نبر آمدن که افغانستان یک قدر مهم نیست برای جهان، امریکا برای امنیت برای امریکا مهم است، یک جایی است که فراز و نشیب داره، یک وقت مهم میشه یک وقت باز نمیشه، بسار برای سالها ای 5 سال میشه که افغانستان به رسمیت نشناخته. به نظر من طالبان هم در این طرز تفکر گیر ماندن که بالاخره اینا میان، بالاخره هر اینا به ما ضرورت دارن. به نظر من اگه کجا ما فکر نمیکنم که طالبان طرز تفکر خود تبدیل کنه، اگه کجا یک رهبری معقول می بود از این موقع بسیار خوب که دولت های بزرگ در افغانستان دیگه با هم تقابل ندارن، رقابت های مهمی ندارن، از این استفاده میکردن، استفاده بسیار خوب میکردن برای ثبات افغانستان، برای اتصال افغانستان، برای بهبود اقتصادی افغانستان، رشد افغانستان. اما اینمی نشده، اینمی همیشه از ایتو فکر شده، همیشه ما ایتو فکر میکنیم که قدرت های بزرگ همیشه در جنگ هستن. این یک نوع طرز تفکر ماست که اینا همیشه در جنگ هستن، در هیچ جای با هم همکاری نمیکنن، حالان که ایتو نیست. یعنی در بساری جایت بساری مثال های شما میتانم که برتان بگویم که قدرت های بزرگ با هم همکاری کرده، با هم رقابت نکرده. لحاظا به نظر من فعلا در افغانستان اینمی تیسم است که فعلا در افغانستان رقابت های بزرگ نیست. محلی شاید باشه، پاکستان در یک نقش داره، در شک نیست که دیگه حرفی ساقای امان که امریکا تقریبا جلوی افغانستان و پاکستان داده و این بنفع یعنی واقعا هم بنفع ما نیست و این به ضرر ماست و این هم از بخاطر پالیسی های بد طالب ها است که این کار شده که افغانستان جلوی افغانستان به دست پاکستان داده و افغانستان یک نوع منزوی شده، نمیتونه که زبان خود داشته باشه، نمیتونه که در مجامع بین المللی اشتراک کنه و این ما دیدیم در ملل متحد، شما دیدیم که عموما پاکستانی ها و نماینده های از اونا از افغانستان با بسار با بدنامی نام میبرن، بسار بدنامی با و این بسار افغانستان سر تمام روابط ما یک تأثیرات بسار منفی داشتن.
1: تشکر. از آقای لقمان، از سخنان آقای ترامپ و این خب جدیتی که در فاد دیده میشه، در این نزدیک به 2 یا 3 سال گذشته ترامپ دست کم 10 بار در مورد طالبان و در مورد افغانستان و پایگاه بگرام و تجهیزات امریکایی جا مانده در افغانستان صحبت کرده، آیا پس از این که دیگر الان مسئله ایران تقریبا یک طرفه شده، به توافق رسیدن طرفا، نوبت افغانستان رسیده، آیا طالبان جدی بگیرند ترامپ را یا نه؟

0: دقیقاً ببینین، هدف از ایجاد طالبا، اگر ما بنیاد و اساس ایجاد طالبا را مورد بررسی و تحقیق قرار میدیم، یکی از اهداف که بسیار مهم و برجسته است موضوع ایران زدایی است که در ابتدا در مزار وقتی که اینا به حاکمیت رسیدن 11 دیپلمات را قتل کردن. با این خودش نشاندهندی اینمی قضیه است که نا بر مبنای منافع غرب بر ضد ایران یک نوع عمل کرده را انجام دادن و یک سری قتل های و یک دیگر البته حرکت های دیپلماسی و نظامی را انجام دادن. یک قضیه. دومی که تا جایی که ما در جریان هستم، چند وقت قبل اگر شما باید داشته باشند، در اسلام آباد یک نهاد استراتژیک پاکستانی ها که در رأسش خانم است یک نشست از مخالفین طالبا داشت که در واقع مخالفین نبود، یک سری آدم های عامیانه بودن و بازو نشست در لندن هم صورت گرفت. در این نمی قضیه این نهاد استراتژیک پاکستان یک گزارش بسیار مفصل را به دولت ترامپ پیش کرد و بعد از او برعکسش، یعنی در مقابل آقای متقی وزارت خارجه طالبا یک مکتوب را نوشته کرد که تمام این نشست ها را مرد کرد و تعهد خود بر پیش برد منافع و مسائل امریکا در منطقه و افغانستان اینا در اوجه تایید و تاکید کردند. و همزمان ترامپ میخواهد که در واقع امو البته حرکت هایی که روسیه و این کشورها داره، چون که اساس و مبنای طالبان در عقبش پاکستانی هاست و غربی هاست، یعنی به طور مجموع، و اینها در به شکل مقطعی در این قضیه در این پروسه شامل شدن در طول 20 سال. بنان به مو خاطر است که ترامپ مطمئن است که میتونه از طریق پاکستان اینا رو مهار بکنه، چرا که اینا با چین و با روسیه و با اونا ریشه ندارن، فقط اونا بازی میکنن. علی ریشه اصلی طالبان با پاکستان است، با غرب است، با کشورهای عربی است، با کشورهای اسلامی است. یک موضوع. موضوع دیگه که بسیار زیاد رویش بسیار کم صحبت میشه این است که طالبا در ابتدای البته توافق دوحه افغانستان را یک زون جنگی به خاطر منافع امریکا ایرا البته در اوجه اینا تصمیم گرفتن که تا امروز وقتی که مکاتب دخترها مسدود میشه، هیچ کشور جهانی خصوصا قدرت ها در این مورد طالبان را مورد تهدید قرار نمیدند، یعنی بسیار به شکل دیپلماسی، به شکل لفظ و موضوعات شفاهی یگان شکایت را دارند، اما در حرکت های تحریم یا مثلا که او عبارت از تهدید است، تهدید نظامی باشه، تهدید دیپلماسی یا روابط باشه، قطعا هیچ کار را انجام نداده و این بازی تا هنوز ادامه داره. و حالی که قضیه ایران شما مطرح ساختین، اینجا قضیه کاملا بازی تغییر میکنه، به خاطر از اینکه اینا هر قدرتی را که برداشتن بر علیه ایران استفاده کردن، ولی ایران نتونستن که ایران سقوط بدن، اینا مجبور و مکلف هستن که در اینجا سیاست خود در رابطه با طالبان هم تغییر بدن. اما یک نکته دیگه که بسیار این قضیه یک باریکی داره، اینجا یک رقابت بسیار باریک و زرگری بین امریکا و طالبان بر موضوع طالبان است، به این معنی که به غیر آشکار امریکایی ها کوشش میکنه که طالبان را به شکل مستقیما به نفع خود استفاده بکنن، لکن پاکستانی ها مانع میشه، چرا که پاکستان ها نهادهای استراتژیکی که دارن، مثلا در واشنگتن یک نهاد استراتژیک دارد، پلیسی می سازه و مستقیما به کانگرس امریکا ران میکنه، به واشنگتن دی سی ران میکنه، به آقای ترامپ ران میکنن، این طرف در کانادا این قضیه، در اسلام آباد این قضیه، اینا تمام فعالیت هایشان 70% فعالیت هایشان توجه به طالبان داره. چرا؟ طالبان من حیث یک متاع تجارتی برای پاکستان بسیار اهمیت استراتژیک داره و طالبان هیچگاه اجازه نمیده که مستقیما با امریکا یا داشته باشه، یا مستقیما با روسا رابطه داشته باشه، یا مستقیما با البته چین. تمام چیزا از طریق پاکستان مدیریت میشه. شما اگر حتی در این قراردادهای چین هم تو غور و بررسی بکنین، میبینین که جنرالای پاکستانی در این شریک هستند، مقامات طالب، جنرالای پاکستانی و چینایی ها. و همزمان در موضوع فعلا بازی که بین امریکا و پاکستان بر قضیه طالبا جریان داره، یک بازی خیلی البته زرگری خیلی پیچیده و خیلی مخفی است. بله. که ایجا طالبا می ظرفیت نداره. و یک نکته خیلی زیاد مهم است، موضوعی است که در جمهوریت زمانی که قوای طلح بین المللی در افغانستان حضور پیدا کردند و اونا به این عقیده بودند که مردم افغانستان در طول 40 سال کوبیده شدند و تمام بنیادهای اقتصادی خود از دست دادند، بنابراین مردم افغانستان میتونند که از کمک های ما استفاده اعظمی بکنند. یکی آل منفیگرایی بر ضد قوات طلح بسیار زیاد است که به او اندازه این مبالغه است، به او قدر نیست. به هر حال ظرفیت ما ناتوان و البته مدیریت ما ضعیف بود و یا رهبرای ما البته ظرفیت عالی نداشتند که از این مقطع زمانی استفاده عظیمی بکنند، به خاطر که افغانستان در دست خود هیچ چیزی نداشت. افغانستان تخریب شده بود کاملا. میتونست که از این قدرت ها، از این قوت و حمایت اقتصادی سیاسی نظامی استفاده کنند. ولی دیگه چی کار شد؟ مقامات جمهوریت اشتباهی را که کردن اما اشتباه را طالبان میکنند. مقامات جمهوریت مثلا از آقای خلیلزاد شروع تا کرزی تا غنی تا اتمر همهشان با مقامات آمریکا که در اتاقای مخفی میشستن میگفتن که شما طالبان را حمایت بکنید به خاطر اینکه مبنای قومی و طالبان هم جنگشان به خاطر تقسیمات قومی این موضوعات، یعنی یک رقم این موضوع قومگرایی را میخواستن در قالب البته بازی های جهانی و منطقوی اینا را در
1: منظورتون گرفتیم. اجازه بدید که سوالات دیگر هم بپرسیم. آقای رحیمی، خب تجربه نشان داده و میبینیم در عمل که طالبان حوصله هیچ گونه انتقاد و نقد را از خود در درون افغانستان حداقل ندارن. او کسی که در سوشال میدیا بیاید یا در رسانه خو اصلا ای اول اجرات نمیکنن، بعد که این کار شوه چه زن باشه چه مرد چه طفل چه کلان، واکنش طالبا بدرنگ است و آنی. چرا فکر میکنین در این نزدیک به تقریبا 20 ساعت شد از اظهارات دونالد ترامپ هیچ واکنش رسمی از طرف طالبا دیدن نمیشه و نداریم؟
2: و پاسخش میتونه ساده باشه، به خاطر اینکه طالبان میدونن که این چاپلوسی رو کردن و نیاز دارن به آمریکایی‌ها و به حمایت ترامپ از حکومت طالبان. یعنی درک سنتی حاکمان افغانستان در یک قرن گذشته ای هستش که بدون حمایت و روابط نزدیک با غرب، خصوصا آمریکا یا انگلیس، تداوم حکومت شاه یا جمهوریت یا هر نامی برش امارت ممکن نیست. در غیر طالبان حداقل در دوره قبلی هم تجربه کردن، در دوره 5 سال حکومت خودشان. و از طرف دیگه توالی بحران ها در یک قرن گذشته در افغانستان نشان میده که بی ثباتی در افغانستان بخشیش در واقع برمیگرده به مسائل داخلی و بخشیش در واقع به مسائل قدرت های جهانی. یعنی ما حداقل تجربه ای که در یک قرن گذشته داریم نشان میده که رقابت بین قدرت های منطقه‌ای و جهانی در جغرافیایی که به لحاظ استراتژیک مهم است اما به لحاظ مدیریت سیاسی در داخل بسیار ضعیف است، این طبیعتا همیشه این توالی بحران ها رو به وجود میاره. حال هم در افغانستان اتفاق نیفتاده که ما احساس بکنیم که مثلا قدرت های بزرگ در افغانستان به نوعی همکاری روی خواهند آورد. همکاری بر اساس منافع میشه. منافعی در قدرت های بزرگ در افغانستان که زیر ساخت های لازم رو نداره برای اتصال منطقه‌ای یا برای در واقع منافع مشترک اقتصادی و گذشته از او ظرفیت داخلی بسیار ضعیف است، ممکن نیست. به مخاطر هم همیشه خطر در واقع بی ثباتی و تهدیدهای جدید در افغانستان وجود داره و به اون دلیل هم فکر میکنم که قدرت های منطقه‌ای و جهانی در موضوع افغانستان به نحیث در واقع یک ضرورت فعلا یک طالبان در قدرت هستن همکاری میکنن، اما هیچ کدام به طالبان نه اعتماد دارن نه علاقمندی به سرمایه گذاری کلان بلند مدت در افغانستان دارن. حتی شما طرحهای زیرساختی که در افغانستان انجام میشه برای اینکه افغانستان به شمال به جنوب یا شرق به غرب بس بشه، میبینید که نه چین نه روسیه و نه قدرت های دیگه خیلی علاقمندی نشان نمیدن، به باعث اینکه اونها میدونن که وضعیت افغانستان بی ثبات است. حداقل در نگاه قدرت های کلان خصوص آمریکا، روسیه و چین، افغانستان یک سرزمینی هستش که نیاز، یعنی بستر در واقع بی‌ثباتی و افراط‌گرایی و بنیادگرایی در اینجا بسیار وجود داره. به مدلیل هم اونا صرفاً نگاهشان بر نوعی مدیریت و کنترل یا مدیریت وضعیت هستش، نه اینکه حل مسئله. چون حل مسئله افغانستان یا ثبات داخلی در افغانستان کار خود افغان‌هاست که در واقع بسترهای داخلی رو می‌خواد که متأسفانه حکومت‌ها عمدتاً از او فرار کردن، به دلیل اینکه او رقابت قومی در داخل افغانستان یا او ژئوپلیتیک داخلی که گفتم همیشه در واقع به سمت بی‌ثباتی میل کرده. از این بابت من فکر میکنم که فعلا اون چیزی که ما مشاهده میکنیم در موضوع طالبان هستش که حداقل اونها بر اساس اون تجربه قرن گذشته میخواهند که از یک از قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا تضمین بگیرن که در واقع تداوم حکومتشون رو با تهدید مواجه نمیکنن، به خاطر اینکه اونها میدونن که اگر نتونن این کار انجام بدن حتی بازیگران داخلی کوچکتری مثل همین اپوزیسیون نظامی میتواند باعث بی‌ثباتی و حتی سرنگونی طالبان بشه، چه برسه به اینکه حالا قدرت‌های منطقه‌ای مثل پاکستان یا برخی از بازیگران دیگه بخوان که در افغانستان بی ثباتی به وجود بیاره یا موجودیت طالبان رو تهدید بکنه.
1: تشکر. آقای فقیری، سناریوی احتمالی چی است که ترامپ با طالبان انجام خواهد داد؟
3: نظر من این چیزی که فعلا موجود است تا حد زیادی در 3 سالی که از آقای ترامپ مانده ای دوام میکنه، چرا در اوائل در خود در اوائل که طالبا آمدن یا امریکا برآمد، طرز تفکر امریکایی بود و که افغانستان دوام نمیکنه، طالب ها دوام نمیکنه، حتما یک جنگ داخلی اتفاق میفته و مانند وقتی که روسا برآمدن یک بلوا و یک آشوب دیگه برپا میشه و امریکایی ها هم میتونه که به مردم بگه که ما گفتیم که مردم همیشه با هم جنگیدن، همیشه یکی دیگر کوبیدن و اینا اصلاح ناپذیر است. یعنی یک درک عمومی موجود. شما سخنان آقای بایدن هم به یاد دارین و این نمی طرز تفکر بود که افغانستان به هیچ وجه به ثبات و آرامی نمیرسه. اما یک چیز برخلاف از او، یعنی برخلاف از اینمی تمام توقع غرب، یک امنیت و یا یک نوع آرامی نسبی در اونجا حاکم است. فعلا یک قوت که نسبت به قوتهای دیگه متحدتر هستن، حاکم هستن و ای تو یک قوت است که با همه میخواه در رابطه باشه، نه با غرب میخواه که در تکر باشه، نه با چین میخواه در تکر باشه، نه با پاکستان میخواه در تکر باشه، تا با ایران که در دوره اول خود با اونا واقعا یک تکر بسیار عمومی داشتن، اما فعلا میخواهی که با هم همکاری کنن و ایران هم از هر لحاظ میخواهی که با طالبان کمک کنن، همکاری کنن و نمیخواهی که از شرق کدام تهدید دیگه مواجه شد. به نظر ما وضع عمومی تغییر کرده، وضع عمومی افغانستان و جهان تغییر کرده و این تغییر باید ما درک کنیم و تغییری است که ما باید اول کوشش کنیم که در درون افغانستان بین نخبگاه و بیرون افغانستان یک اتحاد موجود شود که در مقابل طالبان یک بدیل سیاسی دیگه ایجاد شود. این نشده، چون تابال این چیز موجود نبوده و غرب و تمام جهان هم فکر میکنه که این مردمایی که فعلا در افغانستان حاکم هستن اقلا یک چیزی را در اونجا باثبات ساخته ای بهتر است، یا آپشن برای همه ما بهتر است. هم برای چینی فکر میکنه، هم روسیه فکر داره و هم هند می فکر داره و هم امریکا اینمی طرز تفکر داره که این چیزی که فعلا موجود است ای برای ما بهتر است از اینکه آشوب باشه، از اینکه در اونجا بلوا باشه و
1: دوام بیاره. خب طالبان بدون شک اون چیزی که در عمل هم میبینیم در تلاش ازی هستن و در صدد ازی هستن که رضایت تمام طرفان، نه تنها امریکا، کشورهای منطقه را و ابرقدرت های جهان را جلب بکنه و کسب بکنه. خب ظاهرا دیده شده که موفق هم بودن، اگر رابطه نزدیک با روسیه دارن، رابطه نزدیک با ایران دارن، با چین دارن، حتی میشه گفت که با امریکا هم دارن، چه استخباراتی، چه رسمی یا غیر رسمی فرق نمیکنه. چقدر فکر میکنین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان، با توجه به این حساسیت که افغانستان، خاک افغانستان داره، بتونن دوام بدن این وضعیت را و در تقریبا تمام طرفا را در دست بگیرن؟
3: به نظر ما یعنی افغانستان واقعا بازم یک چانس طلایی آورده در این وقت، اما این پالیسی های خود طالب هاست که افغانستان منزوی ساخته. اونمو طرز تفکر غلط طالب هاست که مسئله را به این جای کشانیده. یعنی تمام جهان به نظر ما، یا اونایی که مهم هستن و در این منطقه اثر دارن، اونا میخواین که با افغانستان کمک کنن، افغانستان با پای خود ساخته شوه و از یعنی از یک مرکز تروریسم بدل نشوه، یک اتصال بین آسیای میانه و آسیای جنوبی عملی شود. در این منافع همه نیفته است. این که طالب ها تابال این چیز عملی نکده و این پالیسی ها را برانداخته که تمام جهان از خود متنفر ساخته، این به ناکامی خود طالب ها تعلق میگیره، به ناکامی کلاس سیاسی افغانستان تعلق میگیره که ما نتانستیم که برای جهان یک آلترناتیو و یک بدیل بهتر را تقدیم کنیم و جهان را به این قانع سازیم که ما میتونیم با رابط بهتری داشته باشیم. ما منطقه را هم درک میکنیم، جهان هم درک میتونیم و ما میتونیم که منافع همه را به اینجا تضمین کنیم. این نمی کار نشده. به نظر ما به اینمی بزرگترین خطا و بزرگترین اشتباه ماست.
1: تشکر. آقای لقمان، چی چیز آزار میتونه بیکار در مورد طالبا؟ آیا نزدیکی طالبا با کشورها، با رقیبهای اصلی امریکا آزاردهنده است برای امریکا؟ آیا سیاست های حاکمشان در افغانستان، چه در مورد زنان، چه در مورد حقوق بشر یا هر چیز دیگر، آزاردهنده است برای امریکا. چی چیز فکر میکنیم که میتونه این رابطه ای طالبان را با امریکا خیره تر بسازن؟
0: چهار موضوع اساسی است که طالبان امریکا بر علیه طالبان قرار میگیره. اولین اینکه وعده هایی که نه در اتاقای پنهانی استخباراتی طالبان به امریکایی ها داده بودند قبل از دوحه و در دوحه و بعد از دوحه. دوم، نزدیکیشان با روس ها و حریف امریکا روس و ایران. سوم، موضوعات داخلی افغانستان که آنقدر اثرگذار بر سیاست های امریکا نیست، یک موضوع داخلی است و بایدن قبلا در سخنانی خود گفته بود که افغانستان یک ملت نیست، از یک ملت ساخته نمیشه. اونا به مو مبنا چون که منابع استراتژیکشان به این نتیجه رسیدن که افغانستان یک کشور قومی است، نباید در موضوعات داخلیشون مداخله کنیم. چهار، موضوع فعلی که بسیار بسیار خشم امریکا را برجسته ساخته ای است که طالبان کوشش میکنن که سیاست های منطقه‌ای خود را فراتر بسازن، مستحکم‌تر بسازن، در حالی که اینها بانی یا مؤسس یا کسی که اینا را تمویل میکنه ماهوا پول میته در مجامع بین المللی اینا را حمایت میکنه، کشورهای اسلامی بر مبنای هدایت امریکا، کشورهای اروپا بر مبنای هدایت امریکا اینا را تمویل میکنه، ولی طالبان امریکایی ها روس ها و ایران ها اینا را به یک ترازو میبینه که از نظر امریکا ناعادلانه است. و یک چیزی که جناب قریس ابلاغ کردن که ما کاملا موافق هستیم که یک سری امنیتی در افغانستان سر، لکن قربانیش چیست؟ قربانیش فرار 10 میلیون افغان است، قربانیش مزدود شدن صدای افغانستان در مجامع بین المللی است. نه سفارت داریم، نه در مجامع بین المللی صدای داریم، نه صدای ما را گوش میکنن کسی. مبنای اقتصادی صفر است، صدها هزارها زن در البته در قطار گدایگری ایستاده هستند و نهادهای تعلیمی تحصیلی ما از بین رفته، نهادهای فکری ما از بین رفته، همه افراد نخبه و همچنان کسایی که در سیاست و در تاریخ و در البته برجسته بودن همه فرار کردن، در حالت تعدید قرار دارن و وضعیت انسانی مداخلات البته غیر اخلاقی و غیر شرعی طالبا بر علیه طالبا با خانما که در لباس اونها، در صدای اونها، در حجاب اونها، در رفت و گذشت اونها و لتکو بره که میکنن، ویدیوهایی که بر ما میرسه که در سطح جهان اینطور نظیر و مثال نداره، طفل 12 ساله را میگیرن به کدام شکلی اونها را لتکو میکنن با قنداق و تفنگ که اون را اگر شما ببینین واقعا تعجب میکنن. از طرف دیگه مداخله کردن در امور اهل تشیع افغانستان، و اهل تشیع افغانستان در تاریخ افغانستان مسمحترین یعنی بهترین مردم بودن، مردم باشوب نیستن، مردم هستن که در کار و زحمت مصروف بودن و مدال های را حاصل کردن، ولی در مذهب اونها مداخله میکنن در حال که دین مقدس اسلام و قوانین بین المللی هیچ کس اجازه نمیده که در مذهب یک کس مداخله کنه در عقاید و باورهای یک انسان، و این خیلی خطرناک است، چرا که او انسان یک زاده یا یک عنصر آزاد است. فطرتاً هر انسان اختیار داره که کدام دین را، کدام روش را، کدام لباس را، کدام زبان را انتخاب میکنه و به انسان مربوط است. ولی اینو مداخله میکنه. یعنی حرکت های طالبان اگر ممکن در قالب جنایت های بشری یا ضد بشری این مورد بررسی و تحقیق قرار بدیم، در طول 50 سال یا 100 سال غیر از قضیه فلسطین که او قضیهش متفاوت است دیده نمیشه، و خصوصا یک کسی که با بیرق اسلامی، با لباس اسلامی، با شعار اسلامی، با آدرس اسلامی کارار انجام میده یک فاجعه است برای نامبد شدن انسانیت، برای نامبد شدن شریعت اسلام، برای نامبد شدن مردم افغانستان. دیگر دقیقاً امنیت را برقرار ساختن، اما امنیتی که مثل در قبرستان یک کسی در زیر قبر دفن باشه و هیچ کار کرده نتونه، امروز هم حتی یک موبایل هم اجازه نمیده که کسی یک صدا برداری بکنن. یعنی تمام حرکت های انسانی و آزادی های فطری انسان اینا مسدود کردن تشکر. که در 208 کشور یا 206 کشور جهان تقریبا همچو مثال و نظیر نیست. یعنی فاجعه انسانی است، فاجعه افکاری است، فاجعه دینی است، فاجعه مذهبی است، یعنی فاجعه اخلاقی است که کاملا قابل قطعاً امنیتشان به این قابل مقایسه نیست.
1: تشکر آقای
0: رحیمی. ممنون از جناب فکریشم که موضوع را لطف کردن.
1: تشکر آقای رحیمی. چطور میبینین آینده طالبا در حاکمیت باقی مانده دونالد ترامپ را؟ ترامپ با طالبا چی خواهد کرد؟
2: خب این یک تعامل یا تقابل دو جانبه است. یعنی طالبا تلاش میکنن که روابطشون رو، یعنی از پیام های بیشتری حالا به فرموده شما چاپلوسی بیشتری بکنن در مقابل آقای ترامپ به خاطر از اینکه تضمین بگیرن از آمریکا که حمایت نمیکنه از برنامه تغییر در وضعیت افغانستان توسط پاکستان توسط گروهای اپوزیسیون و از اون طرف دیگه آمریکایی ها فشار میارن بر از اینکه طالبان در واقع در چارچوب چون به خاطر از اینکه اصلا خروج آمریکا از افغانستان در 2021 و او خلأ ژئوپلیتیکی به وجود آورد بدون دلیل نبود، یعنی آمریکا میتونست بسیار با یک برنامه دیگه که حالا ترامپ روی از بارها تکرار میکنه از افغانستان خروج بشه که خلأ به وجود نیاد، یعنی انتظار آمریکایی‌ها بودن که افغانستان به یک باتلاق برای چین و روسیه و ایران تبدیل بشه و یا اثرگذار بشه بر وضعیت امنیتی منطقه. خب و اگر این وضعیت رو در واقع ما در نظر بگیریم، من پیشتر اشاره کردم پرونده افغانستان باز است، کماکان در حالت استندبای قرار داره، وضعیت در واقع منطقه ایجاب یعنی نشان میده که در حداقل در 6 ماه آینده می کنم که تا انتخابات میان دوره آمریکا شاید اتفاقات خاصی نیفته، ولی کن بعد از او اگر موضوع ایران و آمریکا به یک در واقع فرجام مثبت یا یک فرجام در واقع جدید دست پیدا کنه، تحولات در افغانستان هم به وقوع خواهد پیوست. یعنی من فکر میکنم که طالبان نمیتوانند با وضعیت فعلی ثبات را در افغانستان و برای حکومت خودشان حفظ بکنند، بابت از اینکه اونها نهایتاً باید بتونن یا مبتنی بر یعنی یک ساختار درونی و اراده مردم حکومت بکنن و ثبات را به وجود بیارن که ایران ندارن، یا متکی بر حمایت بیرونی که قدرت‌های بیرونی و منطقه‌ای گفتیم نسبت به طالبان و سیاستی که دارن اعتماد ندارن، به خاطر اتفاقاً حکومت طالبان بسیار بی‌ثبات است. اما وضعیتی هستش که خستگی مردم افغانستان باعث شده که کماکان اقدامی از داخل صورت نگیره.
1: سپاسگزارم از هر سه مهمان گرامی، آقایان لقمان، فقیری و رحیمی، از حضورتان در برنامه و دوستان که بیننده بحث روز بوده. تا دیدار دیگر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: غرتی ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابعی محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پر رنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه‌های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت‌های شبگردی را نیز تجدید کرده است. در هفته‌های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روند ساز جریان وابسته به امرالله سالی روز 4 جوزا اعلام کرد که یک موتور حمل نیروهای طالبان را در دره عبدالله‌خیل پنجشیر ماچ قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شده است که موتور نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای مربوطه بود است. ویدیوی دیگری که گفته می شود به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شماره از افراد مسلح زمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شود. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. منابع میگن طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شماره پاسگاه‌های امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد. با گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کردند.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نظرگاه
7: بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: منابع محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پررنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت های شبگردی را نیز تجدید کرده است. در هفته های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روانده سبز جریان وابسته به امرالله سال روز 4 جوزا اعلام کرد که یک موتر حمله نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر آماج قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شده است که موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای مربوطه بوده است. ویدیوی دیگری که گفته می شود با یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شماره از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شود. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. منابع میگن طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شماره پاسگاه‌های امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد. با گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کردند. منابع همچنان میگن طالبان عملیات جستجو در کوپای‌های پنجشیر اثر گرفته و در روزهای اخیر چندین عملیات بازرسی را انجام دادند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر است. جناب آقای علیم، طالبان نیروهای مسلحشان را در اطراف و اکناف مختلف ولایت پنجشیر افزایش داده. چیست طالبان را باز نگران ساخته که در پنجشیر لشکرکشی کردند و حضور نظامیشان را افزایش داده؟
9: تشکر. با عرض سلام ادب خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال. همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه‌ای بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را بر این ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه‌های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینها بودند. و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادن، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبا در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالله خیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادن و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن، اونا را همه را دوباره فعال کردن و دوباره همون فشاری که مخالفین طالبا برای گروه وارد کرده، اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردن که زندگی روزمره مردم با چالش های بسیار جدی روبرو کردن و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبا در سرتاسر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
16: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدند؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدن در پنجشیر؟
9: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدند و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردند و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارند. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن، اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبانگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینهای خود رفتن نمیتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبا رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبا به کو رفتن، اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبا در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از اینکه بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستن و طالبا با مردم پنجشیر به نحوی بی‌اعتماد هستند و فکر میکنند که تمام مردم با نیروهای مخالف اینا در ارتباط هستند، به همین خاطر است که برخورد اینا با مردم یک برخورد خصمانه هست و حتی در کابل و در جاهای دیگه هم نیروهای طالبان با مردم برخورد زشت میکنن، که نمونهش همین چند روز قبل راندن یک موتر توسط یک عضو طالبان بالای 3 دختر بود که هنوز هم اونا در شفاخانه هستن، وضعیتشان خراب است، در حالی که تثبیت شد که توسط یکی از نیروهای طالبان صورت گرفته ولی او بازداشت نشد، در عوضش یک تبلیغات دروغین رخ داد. به همین ترتیب طالبان در قضایایی که چند روز گذشته صورت گرفت، تنها در قضیه که در عبدالاخیل صورت گرفت 40 باشنده منطقه را بازداشت کردند، ولی تلاش میکنند که قضایا رسانه‌ای نشود.
16: پس این که طالبان بسیار ترس دارند و نگران هم هستند و پاسگاه‌های امنیتی را ایجاد کردند و وضعیت در واقع در حالت نظامی آوردن، این وضعیت در کل روی روحیه مردم، روی در واقع زندگی عادی مردم پنجشیر چه تأثیرات گذاشته؟ مردم نگران است، خشمگین هستند و یا بالاخره مردم عادت کردن با این وضعیت در پنجشیر؟
9: خب قطعاً فشارهای روزافزونی را که طالبان بر زندگی مردم پنجشیر اعمال میکنن، این باعث خشم مردم شده و مردم طالبان را یک نیروی اشغالگر، یک نیروی بیگانه، یک نیروی ظالم که آمده خانه و زمینشان اشغال کرده و نیروهای طالبان در سر بام به خانه مردم حضور دارند، اینا را یک نیروی میدانند که به دنبال فرصت هستند. طبیعی است که همون قسم که مقوله بسیار معروف است که حکومت با کفر میتونه دوام پیدا بکنه اما با ظلم نمیکنه، و بدون شک که این فشارهایی که طالبان بالای زندگی مردم اعمال میکنن یک روزی به یک قیام گسترده ملی در سرتاسر افغانستان تبدیل خواهد شد و سرانجام اینمی ظلمی که طالب برا انداخته باعث سرنگونی حکومت اینا خواهد شد. بنان هر اقداماتی که طالبان هر روز در نقاط مختلف انجام میتن، سرانجامش طالبان باید پاسخگوی اعمال خود باشن و این عمل باعث میشه که در نهایت حکومت اینا سقوط بکنه. با همین ترتیب است که در پنجشیر هم این فشارها تا هنوز نتانسته مؤثر واقع شود، در حالی که طالبان در سرتاسر پنجشیر بیشتر از 700 پایگاه نظامی داره. ما عملا میبینیم که در چند روز گذشته حداقل یک انفجار در عبدالاخیل شد، یکی در آبشار و یکی هم در پریان. این نشان میده که با زور، با فشار، با جبر نمیتوانین شما مردم را تابع خود بسازین.
16: جناب آقای علیم، بحث بازداشتی ها را یاد کردین و گزارش های از ما وجود داره که در روزهای اخیر مردم محل بازداشت شده توسط طالبان. اینا به کجا انتقال داده شدن؟ چی کسانی هستند؟ شمارشان به چند تن میرسه؟ از کدام مناطق هستند و به چی جرم اینا را طالبان بازداشت کردن؟
9: خب هر باری که یک عملیاتی بر علیه طالبان توسط جبهات مخالفی گروه صورت میگیره، طالبان بهترین راه و آسان‌ترین راه هم است که باید انتقام از رو از مردم محل بگیرند. همین اخیراً انفجاری که در عبدالاخیل صورت گرفت و یک رنجر اینا مورد هدف قرار گرفت، در امون لحظه بیشتر از 40 تن از جوان ها مصروف فوتبال و والیبال همین چیزا مصروف بودن. همین که انفجار صورت گرفت، نیروهای طالبان از 4 طرف پایین شدن و آمدن رفتن جوان ها را در حالی که مصروف سپورت بودن اونا را بازداشت بکنن. تنها از قری منجنستو اینا 40 نفر بازداشت کردند که همگمون هم شمار از اینا در زندان طالبان هست. و همچنان انفجار دیگی که بالای والی سابق طالبان در پنجشیر مولوی قدرت الله که فعلا معاون والی کابل است، در اینجا هم انفجاری که صورت گرفت، در پیوند به این هم شماری از باشنده های پنجشیر در کابل و پنجشیر طالبان بازداشت کردند که از سرنوشتشان متاسفانه خبری نیست و خانواده ها نگران وضعیت فرزندانشان است. و مشکل دیگی هم که وجود داره است که طالبان حاضر و پاسخگویی در خصوص کسایی که بازداشت کردن نیستن و کسایی که فرزندانشان بازداشت شده هیچ خبری و اطلاعی از سرنوشت فرزندان خود ندارن.
16: در مجموع این بازداشت ها، این در واقع اعمال وضعیت نظامی، خشونت، ترس، ارعاب و شکنجه‌ای که صورت میگیره، چقدر بالای نارضایتی مردم افزوده میشه؟ چقدر جریان های مقاومت و مخالف طالبان را تقویت میکنه؟ یا برعکس فکر میکنین تاثیرات منفی داره، روحیه را ضعیف میسازه؟
9: و همون پیمانه که طالبان بالای زندگی روزمره مردم محدودیت وضع میکنن، مردم چاره جزی که با زیستادگی بکنن باقی نمیمونن. به همین خاطر است که با وجود فشارهای بسیار گسترده طالبان، بازم اقداماتی صورت میگیره که به ضرر از اینا تمام میشه، چون مردم دیگر راهی برشان جز از این که زیستادگی بکنن در برابر طالبان باقی نمیمونه. طالبان زیاد تلاش میکنن که سختگیری ها رو بیشتر بکنن پوسته های امنیتی رو بیشتر بکنن، افراد بیشتری رو بازداشت بکنن، شکنجه بکنن مردم ده. در حالت ولی باز هم استادگی ده برابر اینا بیشتر میشه. دلیلی سیست که برای مردم طالبان راه جز استادگی و مقاومت باقی نماندن و همین ظلمشان سبب مقاومت و استادگی مردم میشه.
16: بین از وضعیت جریان‌های مخالف طالبان کم از شما بشنویم جناب آقای علیم که در این شب روز چطور از عملات نیروهای مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، روند سبز در کدام مناطق بیشتر فعال هستند، عملاتشان چگونه است و نقاط ضعف و قوتشان چطور ارزیابی میکنید؟
9: خب در حال حاضر در پنجشیر جبهه مقاومت، روند سبز و جبهه آزادی هر سه اینا به نحوه فعال هستند و اخیراً عملاتی هم که در نقاط مختلف پنجشیر صورت گرفته اینا ادای مسئولیت کردند، چون پنجشیر یکی از ولایاتی است که به نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و استادگی در این ولایت نشان دهنده عزیز که طالبان نمیتونن کنترل کامل بر تمام جغرافیای افغانستان دارن و محدودیت هایی هم که طالبان بر زندگی مردم اعمال کردن اینا باعث شده که مردم با جریان های مخالف طالبان در ارتباط باشن و همین باعث شده که طالبان نتانن کنترل کامل بر نقاط افغانستان مخصوصا پنجشیر داشته باشن، چون پنجشیر یک اهمیت نمادین داره. پنجشیر یکی از ولایاتی بوده که در اونجا طالبان هم در دور اول و هم در دور دومشان با چالش جدی روبرو شدن و مقاومت گسترده‌ای که در برابر طالبان در پنجشیر صورت گرفت اکنون پنجشیر به یک نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و جریان‌های مخالف طالبان هم تلاش میکنن که در اینجا پایگاه داشته باشن و عملا فعالیت های اینا محسوس میشه و ما اخیرا دیدیم که طالبان در چند نقطه پنجشیر ما رو در رفت قرار گرفتن.
16: خبرهای میرسه که گویا جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا فعالیت نیروهای مخالف طالبان را با خصوص جبهه مقاومت توقف بده. چی فکر میکنید اگر چون این سناریوی محتمل باشه چقدر بالای رزمندگان در جبهات چریکی تاثیر میگذاره چون این تصامیم؟
9: خب گرچند که خبر را ما در رسانه‌های مختلف دیدیم و شنیدیم که چون این اقداماتی صورت گرفته، اما آنچه که ما از زبان مسئولین این جبهات شنیدیم اونا دیدگاهشان ایست که مبارزات ما وابسته به هیچ کشوری نیست و ما برای مردم افغانستان مبارزه میکنیم، برای آزادی افغانستان و برای پایان دادن به ظلم و استبدادی را که طالبا بر مردم افغانستان روا داشتن و برای پایان دادن به حاکمیت جاهلانه طالبا تلاش میکنیم. به او خاطر دیدگاه اونایی است که هر کشوری هم که ولو مخالفت بکنه با عملیات نظامی اونا با عملیاتشان ادامه میتن، هرچند در طول 5 سال گذشته هیچ کشوری به گونه رسمی از مخالفان طالبا اعلام حمایت نکرده، ولی اینا باز هم مخالفت خود و مقاومت خود در برابر طالبا ادامه دادن، چون طالبا هیچ راهی جز استادگی و مقاومت را باقی نگذاشتن. به همون خاطر دیدگاه ما ایست که اگر کشورهایی هم تلاش بکنن که مانع مقاومت مسلحانه در برابر طالبا شوند این تأثیر نمیگذاره، همون قسمی که در 5 سال گذشته تأثیر نکردن. بعد از این هم این مقاومت نه تنها که محدود نمیشه بلکه فعالیتهایش بیشتر میشه و مردم با توجه به این که در شرایط بسیار سختی قرار دارن به این جبهات میپیوندن و این جبهات تقویت میشه.
16: آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه بلژیک با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیک گفته است ماکسیم پرو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیک به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفته است باید تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم است. خانم غفوری، دیروز اعتراضات گسترده شما و همکارانتان در بلژیم داشتین درباره سفر احتمالی طالبان در اروپا. الان که ما شنیدیم بلژیم هم تصمیم گرفته که با صدور ویزه برای نمایندگان طالبان در واقع مخالفت کرده، از شما میشنویم که در نهایت این تلاش ها چطور شد که بالای تصمیم دولت بلژیم تاثیر بگذاره و امروز یک پیام تلخ به طالبان و یک پیام خوش به مخالفان داده شد با این تصمیم؟
2: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا شرمساری گسترده تر هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه، میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
1: غفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
2: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظر بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست، ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگه هم هست که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند، اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوه گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته. و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیم و اتحاد اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نفت خواهد بود طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحاد اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارند که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهرمند باشند صحبت داشته باشند. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارند به نحو یادبسازی خواهد شد.
1: پوری بین یک مقدارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنیم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
2: این مشخصا یک دستاورد برای تمام نهادهای مدنی هست که در هفته‌های گذشته اعتراض داشتند و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی انترنشنل بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود اونجا، سازمان دایسپورا، شبکه دایسپورا، نهادهای دایسپورا افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود. و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوی نقش خود را در این ایفا کردن که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنن. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاش ای را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشنه بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه، از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
1: خانم غفوری، با توجه به مخالفت وزارت خارجه بلژیم به دعوت طالبان در بروکسل، این اختلاف نظر در داخل خود اروپا در مجموع چگونه بوده و چی پیامدهایی بر سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد واحد مشترک و نهاد همشمول در سطح اروپا میتونه داشته باشه؟
2: خب از روز اولی که واکنش ها به این سفر شروع شد ما دیدیم که کشورهای زیاده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردن که نشان بدن که با این سفر موافق نیستن، ولی یک گروه بزرگی هم از کشورهای اتحادیه اروپا خود درخواست این سفر را داشتن و تلاش دارن که این سفر اتفاق بیفته. در پلنریه پارلمان اروپا دیروز چند بحث بسیار گسترده بود و مهمترین بحثی که دیروز انجام شد روی لایحه بازگشت مهاجرین بود و ما دیدیم که گروه های راست افراطی به چه حد گسترده اونا میشه گفت تجلیل کردن از این که این لایحه پذیرفته شد و حالا اتحادیه اروپا سیاست های مهاجرتی بسیار بسیار سختگیرتری داره و به هر حال صحبت ها و منتقدین معتقد بر این هستند که سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا به نحوی کم کم نزدیک میشه به نوع سیاست گذاری در آمریکا و نحوه سیاست های آیسر در حال دنبال کردن است. با اینکه گروه های زیاد مخالف تصمیم گیری بودند دیروز، ما دیدیم که با وجود این هم لایحه تصویب شد و متاسفانه شرایط مهاجرتی بسیار بسیار سخت‌تر شده و به هر حال نشان میده که تاثیرگذاری گروه راست افراطی و افزایش محبوبیت این گروه ها باعث شده که تصمیم های اتحادیه اروپا و مخصوصا چندین عضو این اتحادیه، کشورهای عضو این اتحادیه به نحوی تغییر جهت بده. ولی در جهت مخالف هم دیدیم که اعضاب سبز و اعضاب دیگری که میان رو هستند و یا اعضابی که بیشتر به مسائل مهاجرتی و مسائل حقوق بشری میپردازند مخالفت خود نشان دادند.
1: برای همزمان امروز ما یک در سطح اتحادیه اروپا شنیدیم که قانون سختگیرانه اتحادیه اروپا هم در مورد بازگشت مهاجران غیرقانونی تصویب شده است. چگونه ارزیابی میکنید این قانون چه تأثیر خواهد گذاشت مخصوص بر وضعیت مهاجران افغانستان؟
2: مهمترین جنبه این لایحه جدید یا قانون جدید این است که بازگشت مهاجرین یا کسانی که در روند و پروسه درخواست مهاجرت هستند بسیار آسان‌تر می‌سازد. قرار است که هب‌ها یا مراکز در کشورهای سومی یا بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد بشه که روند بازگشت را آسان‌تر بسازد و به نحوی افرادی که به هر حال واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشن از طریق او هب‌ها و از طریق او مراکز بتانند که بازگشت داده بشن. شرایط پذیرش مهاجرت هم نسبتاً سختگیرانه تر شده و به هر حال مخالفت‌های زیادی هم با این لایحه بوده و سر و صدای زیادی به پا کرده اینجا و حتی گروه‌های زیادی تلاش کردن که این لایحه تصویب نشه اصلا، ولی خب به هر حال متاسفانه با محبوبیت زیادی که گروه راست افراطی داره و با استفاده از چند اتفاق اخیری که افتاده که مشخصاً عملکرد جرمی مهاجرین بوده، اینا تانستن که موفقیت حاصل بکنن. برای افرادی که از افغانستان هستن خب ممکن است که شرایط پذیرش کمی سخت‌تر شده باشه، ولی یک چیزی که مهم است که ما یک بار دیگه بچانیم که عملکرد جرم را در بین مهاجرین افغانستان و شهروندان افغانستان که اینجا هستن بتانیم کاهش بدیم و فکر میکنم این برای تمام شهروندان افغانستان که قصد آمدن به اروپا را دارن و در اینجا هستن بسیار مهم است که هر هم عملکرد اونا نه تنها روی زندگی خودشان تاثیر میگذاره که خب مشخصا از در روند پناهندگی خود با مشکل میخورن و ممکن است که عملکردهایشان جرمنگاری بشه، در کنار او روی تأثیرات بسیار گسترده تری داره و این نه تنها مربوط به عملات جرمی میشه بلکه رفتارهای اجتماعی و سهمگیری های اجتماعی هم بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم یک وظیفه فردی هم هست که ما نه تنها در مورد این شرایط جدید و قوانین جدید باید اطلاع رسانی بکنیم، بلکه همه ما سعی بکنیم که به نحوی در رفتارها و عملکرد خود محتاط‌تر باشیم تا اینکه از به حساب افرادی نباشیم که آسیب پذیری جدید دارن از این لایحه.
1: شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما تاسو غه صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیشبینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیررسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش‌بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، اثرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیشبینی سازوکار برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقه‌اش به تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تأکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی یک بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که ماموریت نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوار کننده گفتگو مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابر نفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته‌ها پنهان کردن مسیر حرکت خود، عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران پس از انتشار متن توافق موقت با آمریکا گفت که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد، اما این به معنای اقدام خلاف قوانین بین‌المللی و کشتیرانی نیست. قالیباف گفته که ما در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدیم. او گفت که ایران به طور طبیعی برای ارائه خدمات در این تنگه پول دریافت می‌کند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ساعت پس از انتشار این توافق روسیه کاخ سفید واکنش محمد باقر قالیباف را منتشر کردند. این سند با عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 14 بند تنظیم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور در جریان جنگ اخیر بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. ترامپ گفت که هر گونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشنگتن هیچ پول در اختیار تهران قرار نخواهد داد. او افزود لازم نیست چیزی به آنها بدهیم، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خسارات های وارد شده به تهران گفت کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما 1.5 تا 2 تریلیون دلار خسارات وارد کردیم. ترامپ همچنان گزارش ها درباره سرمایه گذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را داستان ساختگی خواند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی امضا کرده است. سند موسوم به تفاهم صلح اسلام آباد شام چهارشنبه توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران به طور الکترونیک امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه 28 جوزا نوشته که امضای یادداشت تفاهم تاریخ اسلام آباد در بالاترین سطح دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی نشان‌دهنده تعهد هر دو طرف به حل فصل دیپلماتیک این درگیری است. او تاکید کرد که این سند بلافاصله پس از امضای دو طرف لازم اجرا است. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که بر بنیاد مفاد این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران متحد است فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و ایالات متحده به محاصره دریایی این منطقه پایان دهد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نیروی پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته 42 پهباد را در مسیر مسکو سرنگون کردند. شهردار مسکو تاکید کرده که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری در تمامی نقاط سقوط قطعات با آوار پهبادها مستقر شد. با وجود عمل کرده پدافند هوایی شهردار مسکو تایید کرده که این حمله انبوه کاملا بی‌نتیجه نبوده است. سوبانیان نوشته که نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع این حمله گسترده هستند. با این حال چند فرمانده پهباد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند. گفته شده که در حال حاضر اقدامات لازم برای ارزیابی و رفع پیامدهای این حادثه در حال انجام است. یک مقام اتحادی اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر انتونی کوستا رئیس شورای اروپا در هفته‌های اخیر برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با روسیه تماس‌های محدود در سطح دیپلماتیک با کرملین برقرار کرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود بر رویترز گفت که در این تماس‌ها هیچ موضوع ماهوی مورد بحث قرار نگرفته است. او افزوده که اتحادی اروپا در هر سناریوی آینده منافع مشخص دارد که باید از آنها دفاع کند و به همین دلیل حفظ کانال‌های دیپلماتیک با روسیه ضروری است. او همچنان تاکید کرد که اتحادیه اروپا نقش میانجی را به عهده ندارد و همچنان از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت که مهمترین موضوع در مذاکرات قرب الوقوع هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده چگونگی نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او در نشست در ویانا که از سوی شورای اروپایی روابط خارجی برگزار شد اظهار داشت که جزئیات توافق اهمیت تعیین کننده دارد و آنچه بیش از هم اهمیت خواهد داشت سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سطح ذخایر مواد هسته‌ای است. رهبران کشورهای گروه 7 متحد شدند که حمایت‌های نظامی خود از اوکراین را افزایش داده و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تشدید کنند. آنان گفتند که در پی توافق اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان به خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، اکنون زمان مناسب برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر مسکو فرارسیده است. رهبران گروه 7 که برای یک نشست 3 روزه در فرانسه گرد هم آمدند، بامداد روز چهارشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که ما رهبران گروه 7 در حمایت تسلسل ناپذیر خود از اوکراین برای دفاع از آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان متحد استاده ایم. آنها در این سند متحد شدند که فشارها بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند. در متن بیانیه اشاره شده است که با دستیابی آمریکا و ایران به توافق برای پایان به درگیری ها، مسیر برای اتخاذ تدابیر اقتصادی سختگیرانه تر برای روسیه هموارتر شده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه 27 جوزا تغییرات گسترده را در سیاست‌های این اتحادیه درباره اخراج شهروندان کشورهای ثالث که به طور غیرقانونی در کشور عضو اقامت دارند به تصویب رساند. طبق خبرنامه پارلمان اروپا، هدف قانون جدید ساده‌سازی و تسریع رویه‌های بازگشت با احترام کامل به حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل است. نمایندگان پارلمان اروپا با 418 رأی موافق، 218 مخالف و 3 ممتنع این تغییرات را تایید کردند. برای اجرای شدن نهایی این مصوبه، متن قانون باید به تایید رسمی شورای اروپا برسد و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شود. بر اساس این قانون، اتباعی غیر اروپایی که به طور غیرقانونی در یکی از کشورهای عضو اقامت دارند، ملزم به ترک فوری یا در مهلت مشخص آن کشور هستند. این افراد باید با مقامات همکاری کنند و در صورت عدم همکاری یا خطر فرار، ممکن است تا 24 ماه بازداشت شود. تمدید بازداشت تا 6 ماه دیگر نیز در شرایط خاص امکان پذیر است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: تاسو ز غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
15: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
4: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
7: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: رمضان بامان صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تایید تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران. ونس از آغاز دوره 60 روزه پایان جنگ خبر داد. هگزت گفت اگر ایران به توافق پایبند نباشد محاصره دریایی برمیگردد. حمله پهبادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. ولودیمیر زلنسکی این حمله را پاسخ به تجاوز روسیه خواند. به نشست سران آسان در شهر کازان روسیه، ولادیمیر پوتین بر گسترش همکاری‌های راهبردی و اقتصادی با کشورهای جنوب شرق آسیا تاکید کرد. با آخرین تحولات ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هشدار داده است که در صورت عمل نکردن تهران به تعهداتش در تفاهم‌نامه اخیر، محاصره دریایی همه جانبه دوباره اعمال خواهد شد. از سوی دیگر جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که بازه 60 روزه تفاهم‌نامه مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی برای پیشبرد گفتگوها از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. او از واکنش مقام‌های اسرائیلی به این توافق انتقاد کرد و گفت که این تفاهم‌نامه در نهایت به سود اسرائیل خواهد بود. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن تا زمان قطع حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد.
1: ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی به هیچ کشتی در تنگه هرمز تا اینجا شلیک نکردند، بنابراین پایبند هستند به تعهداتشون و حصر دریایی ما و سنتکام اجازه داده که ده‌ها کشتی از این حصر عبور کنند، بنابراین ما هم پایبند بودیم به طرف خودمون از این تعهد. آمریکا حتی یک پنی، یک قران هم به ایران نمیده و منافع و فواید این توافق مثل حذف تحریم ها فقط در صورت اتفاق خواهد افتاد که ایران پایبند باشه به این توافق. ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، عالی، ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برکار رو در دست داریم.
0: در رابطه با این تحولات همکارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، تازه ها درباره تفاهم میان آمریکا و ایران چیست؟ از خود بیشتر بشنویم در این زمینه.
2: خب صدف، کاخ سفید امروز متن تفاهم‌نامه امضا شده میان آمریکا و ایران را رسما به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاده. ای اولین بار هست که متن رسمی این تفاهم‌نامه در اختیار قانون‌گذاران آمریکایی قرار می‌گیرد و احتمالاً از امروز بحث‌ها و جلسات درباره بررسی در کنگره آغاز خواهد شد. جی دی ونس میگه که از امروز مهلت 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده و دو طرف تا 17 آگوست وقت دارند که درباره پرونده هسته‌ای و مسائل باقی مانده مذاکرات را ادامه بدن و به نتیجه برسن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم یک بار دیگر توافق را از او دفاع کرده و منتقدان را حسود، آدم‌های بد یا احمق خوانده. او استدلال می‌کنه که کاهش قیمت نفت و آرام شدن بازارهای سهام نشان می‌ده که این توافق موفق بوده. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا گفته که آمریکا از موضع قدرت وارد این توافق شده و اگر ایران به تعهدات خودش عمل نکنه، واشنگتن میتونه که دوباره عملیات نظامی و حتی محاصره دریایی علیه ایران را از سر بگیره. آقای هگزت تاکید کرده که آمریکا همچنان چماق بزرگ پشت سر مذاکرات باقی خواهد ماند. بزرگترین واکنش منفی همچنان از اسرائیل میاد. گزارش حاکی است که دولت اسرائیل از جزئیات توافق غافلگیر شده و از اینکه فرصت بررسی متن پیش از اعلام شدن را هم نداشته بسیار ناراضی هست. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های اسرائیل هشدار داده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله فردی نکنند و به این تفاهم‌نامه هم در واقع انتقاد نکنند، چنانچه که ایالات متحده آمریکا تنها متحد قدرتمند اسرائیل به شما میره. به هر حال در حال حاضر ایالات متحده آمریکا انتظار داره که در مذاکراتی که از همین امروز آغاز شده تا 60 روز آینده به او انتظاراتی که دونالد ترامپ داره برسه، در حالی که خیلی ها به این موضوع خوشبین نیستند. صدف،
0: خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. پاکستان با کارزار گسترده به استقبال امضای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رفت. در آستانه دیدار مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس، خیابان‌ها و بزرگراه‌های اسلام‌آباد با بیلبورد‌ها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشیده شده که پیام‌های در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. در این زمینه گزارش می‌بینیم از همکارمان نوید محمدی.
3: جشن پیروزی در خیابان‌های اسلام آباد. تصاویر شهباز شریف، نخست وزیر و عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، دو چهره‌ای که در ماه‌های گذشته در رفت آمد به تهران و واشنگتن بودند، حالا در بنرها و نمایشگرهای دیجیتالی در سرتاسر پایتخت ژست پیروزی گرفتند. در یکی از پیام‌های منتشر شده بر روی نمایشگرها نوشته شده از اسلام آباد به جهان، پیامی از صلح، همبستگی و امید.
4: این یک لحظه بسیار غرورآفرین برای ماست، چرا که پاکستان اساساً این تلاش را رهبری کرده تا وضعیت میان ایالات متحده و ایران را به یک آتش بس تبدیل کند، در واقع آن را به یک آتش بس کامل و دائمی بدل بسازد.
3: آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس آماده می شوند. اما پیروزی این توافق را اسلام آباد جشن می گیرد.
5: کل جو ایران اور امریکا کے بیچ جو اہم اگریمنٹ ہے،
6: برای این تفاهم نامه تمام جهان در حال تمجید است. پاکستان، دولت پاکستان، نخست وزیر پاکستان و فیلد مارشال پاکستان هستند. ما هم از این بابت احساس غرور بسیار زیاد می کنیم.
5: پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے
3: پس از آن که میانجی‌های سنتی مانند قطر و عمان که هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفتند و دیگر بی‌طرف محسوب نمی‌شدند، پاکستان وارد میدان شد و تنها گزینه واقع‌بینانه به نظر می‌رسید. کشوری که در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی، تنش‌های امنیتی و کاهش نقش منطقه‌ای روبرو بود، اکنون خود را معمار یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماتیک سال معرفی می‌کند. اما اسلام آباد چگونه توانست از یک کشور منزوی در معادلات جهانی و بازیگر اصلی برای پایان دادن به تنش کلان سیاست امروز تبدیل شود؟
7: کشوری پاکستان علاوه بر اینکه فرصت شناس است و سیاست مداراش، کشوری چانس هام هست. بنابر تحولاتی که در امریکا آمد و دوباره ترامپ به قدرت رسید و همچنان در جنگی که میان هند و پاکستان اتفاق افتاد، پاکستان از این جنگ پیروز به در آمد. و دلیل دیگرش هم همی که عمران خان که میخواست قدرت و نفوذ نظامی های پاکستان در نهادهای پاکستان کم بکنه و از قدرت افتاد و دوباره شخصیت های بسیار نظامی قوی مثل عاصم مدیر و اینها به قدرت رسیدن، این یک بار جهش دیگه برای پاکستان داد و پاکستان از این زیوا و او چشم افتادگی که از نظر امریکا از چشم افتاده بود باز نجات داد و بسنه برگردان.
3: آگاهان امور به این باورند که پاکستان درگیر بحرانها با شدت و بازسازی چهره و اعتبارش در سطح بین المللی نیاز داشت و از این فرصت استفاده مؤثری کرد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است. آیا پاکستان خواهد توانست این موفقیت را به نفوذ پایدار در معادلات منطقه‌ای تبدیل کند؟ یا این نقش تنها به یک مقطع استثنایی در تاریخ دیپلماسی این کشور محدود خواهد ماند؟ نوید محمدی، لندن.
0: این طرف هم واکنش‌های بین‌المللی به تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته که ثبات در خاورمیانه برای بازارهای انرژی مفید خواهد بود. همزمان قطر این توافق را پایه محکم برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواند. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز با استقبال از این تفاهم‌نامه از آغاز کارهای فنی میان دو طرف خبر داده است. در مورد این واکنش‌ها بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. این تفاهم‌نامه میان هر دو طرف واکنش‌های بسیار زیاد را به همراه داشت. عارف، از خود در این مورد بیشتر بشنویم.
8: همینطور است، یک واکنش های بین المللی است و یک واکنش های داخلی است. البته در سطح خب کشورهای جهان خیلی ها استقبال کرده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استقبال کرده این را، گام مثبت در راستای در واقع تجارت جهانی توصیف کرده و همینطور مسیری برای احتمال توافق‌های بیشتر که شاید اشاره او به جنگ اوکراین باشه. و آقای ترامپ هم البته دیروز از او سپاسگزاری کرده بود برای اینکه سنگ اندازی نکرده در این مسیر. کشورهای عرب منطقه استقبال کرده، اروپایی‌ها استقبال کرده، در آمریکای شمالی خب کانادا همسایه ایالات متحده آمریکا استقبال کرده، گفته گام مثبت هست رئیس جمهور فرانسه. اما در داخل آمریکا موازه بسیار متفاوت و متناقض هست. بخشی از نزدیکان آقای ترامپ خب استقبال کرده، گفته که تصمیم درستی بوده، ادامه جنگ به ضرر اقتصاد جهانی و همینطور اقتصاد مردم آمریکا بود و این جنگ باید خاتمه پیدا میکرد که سرانجام آقای ترامپ تصمیم درستی گرفت. اما کسانی در درون حزب جمهوری خواه و حتی در درون مگا یا اون جریان طرفدار ترامپ مخالف هست، از نمایندگان این جریان در کنگره گرفته تا سیاستمداران، همینطور کسانی که در اتاقای فکر در واشنگتن هستند، اینا به شدت انتقاد کرده، حتی گفته که این به نحوی عقب نشینی و شکست استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا هست. خیلی ها گفته که اصلا تفاوتی با برجام نداره. اگر قرار بود که آقای ترامپ یک تفاهم‌نامه‌ای مثل این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده رو امضا می‌کرد، خب پس چرا برجام را لغو کرد؟ همون امتیازهایی که در برجام به جمهوری اسلامی داده شده بود، حتی بیشتر از او حالا در این تفاهم‌نامه جدید دست جمهوری اسلامی افتاده. این انتقادها و اعتراض‌ها جریان داره، ممکن است در روزهای آینده بیشتر شود. اما هنوز هم قصه پایان نیافته و ممکن است که تحولاتی در این 60 روز پیش بیاید. اگر توافق نهایی شود و در مدت 60 روز هر دو طرف توافق نهایی را در واقع امضا کنه، خب حرف مهمی است که البته برای مذاکرات حضوری مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم چراغ سبز نشان داده. امروز یک بیانیه کتبی منتسب به او در رسانه جمهوری اسلامی منتشر شده. خامنه‌ای به صورت تلویحی تایید کرده این تفاهم‌نامه را، اما گفته که خودش نظری دیگری داشته، اما بر اساس تعهداتی که مسعود پزشکیان سپرده بوده گفته این را میپذیره و گفته که در واقع مذاکره رو در رو هم به معنای تایید حرف دشمن نیست.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و ما این طرف در ادامه تنش میان روسیه و اوکراین، وزارت دفاع روسیه از حمله بزرگ پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی خواند و گفت که اگر اوکراین بسوزد مسکو نیز می‌سوزد. کرملین میگوید که این حملات امکان تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است. گزارش را ببینیم از همکارمان نازیه هاشمی‌یار.
9: حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. به گفته وزارت دفاع روسیه، یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین در سال جاری. تصاویر منتشر شده لحظه وقوع انفجار شدید و برخاستن ستون دود غلیظ در یکی از پالایشگاه‌های نفتی مسکو را نشان می‌دهد. انفجاری که به پرتاب شدن در یک مخزن ذخیره سوخت به هوا منجر شده است. بر اساس گزارش‌ها این پالایشگاه در منطقه کاپوتینیای مسکو واقع شده، از تأسیسات مهم تامین سوخت پایتخت روسیه. حملات در حال انجام می‌شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی در کیف خوانده است.
10: ما این جنگ را نمی‌خواهیم، هرگز هم نخواستیم. همه این را می‌دانند. شرکای ما هم از آن آگاه هستند. ما قطعاً نمی‌خواهیم اوکراین به دلیل دشمنی‌ها در آتش بسوزد. اما اگر اوکراین بسوزد، مسکو شما هم خواهد سوخت. بنابراین دیگر بار تأکید می‌کنم، زمان پایان دادن به تجاوز فرا رسیده. زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده.
9: مقامات کرملین میگویند حملات اخیر اوکراین بر روسیه احتمال هر گونه تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است.
11: مصفانه است که بگوییم همه این اقدامات، حملات اخیر اوکراین، هیچ کمکی به نزدیکتر شدن تماس‌های شخصی میان رئیس رژیم کیف و رئیس جمهور ما نمی کنه. این اتفاق چنین دیدارهایی را نزدیکتر نمی کنه.
9: با این حال، این حملات در شرایط ادامه دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که مسکو آمادگی دارد از طریق یک توافق سیاسی به جنگ پایان دهد. وی تاکید کرده در صورتی که اوکراین نیز با برخی مصالحه ها موافقت کند امکان دارد درگیری به سرعت به پایان طبیعی خود برسد. اما در مقابل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هر گونه توافقی که شامل پذیرش کامل خواسته های روسیه باشد مخالفت کرده. او به طور مشخص با واگذاری رسمی سرزمین های اشغال شده به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه و همچنین برقراری آتش بس بدون عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق تصرف شده مخالفت می ورزد. بنابراین در چنین شرایط به نظر می رسد دستیابی به یک توافق جامع صلح همچنان مستلزم مذاکرات پیچیده و زمان بر بوده و مسیر رسیدن به آن با چالش های جدی روبرو است. Насия Хашимьор, Вашингтон ДС. Русские освободители пришли.
0: Живой нет. Бала, мы نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد. جین چپمن گفته که این اقدام می‌تواند زمینه بازگشت امن خانواده‌های بی‌جا شده را فراهم کند.

0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر کازان میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های جنوب شرق آسیا بود. این نشست دو روزه به مناسبت 35مین سالگرد روابط دو طرف و با هدف بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های استراتژیک، تجاری و حوزه انرژی برگزار شد. آقای پوتین در افتتاحیه این نشست شراکت مسکو و آسیان را عامل برای ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه خواند. گزارش ببینیم از محب مدثر.
1: شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان میزبان یکی از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک روسیه، نشستی که با مناسبت 35مین سالگرد روابط روسیه و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان برگزار شده است. رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عضو آسیان در حال در این اجلاس دو روزه شرکت کردند که روسیه همزمان با ادامه تنش‌ها با غرب بر سر جنگ اوکراین تلاش دارد روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قدرت‌های آسیایی و اقتصادهای نوظهور گسترش دهد. آسیان با نزدیک به 700 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد حدود 4 تریلیون دلار یکی از مهمترین بلوک‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود و نقش فزاینده در معادلات ژئوپلیتیکی آسیا دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در افتتاح این نشست رابطه مسکو و آسیان را یک شراکت راهبردی و عامل برای ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه توصیف کرد.
2: آسیان توانسته بر پایه حقوق بین الملل و احترام متقابل میان اعضا دوام بیاورد. همین اصول زیربنایی روابط روسیه و آسیان هم است. شراکت راهبردی ما در وضعیت آشفتگی های ژئوپلیتیکی کنونی یکی از عوامل مهم ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه محسوب می شود.
1: کرملین اعلام کرده که محور اصلی گفتگوها گسترش تجارت، سرمایه گذاری، همکاری های صنعتی و انرژی و همچنین تقویت نظم چند قطبی بوده است. در کنار مسائل سیاسی، انرژی نیز به یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس تبدیل شده. روسیه تلاش می‌کند از نیاز روزافزون کشورهای آسیایی به منابع انرژی برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه بهره ببرد. نخست وزیر مالزیا در دیدار با ولادیمیر پوتین بر توسعه رابط با روسیه تأکید کرد.
3: ما از تقویت دوستی با مردم روسیه حمایت میکنیم و معتقدیم روسیه میتواند نقش مهمی در مالزیا، جهان در حال توسعه و همچنین در آسیان ایفا کند.
1: همزمان آسیان به دلیل حضور کشورهای پرجمعیت مسلمان از جمله اندونزیا و مالزیا میتواند در مسائل منطقه‌ای مانند افغانستان نیز تأثیرگذار باشد. این اتحادیه ماه اپریل درباره وضعیت افغانستان موضع گیری کرد و بیانیه مشترکش با اتحادیه اروپا بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و ادامه کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان تاکید کرد. طالبان نیز طی سال‌های اخیر خواهان گسترش رابط با کشورهای عضو آسیان بوده. در میان رقابت‌های جهانی و بحران‌های منطقه‌ای، اجلاس قازان نشانه‌ای از رویکرد روسیه برای تقویت حضور در آسیا و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور است. این روند همزمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا فرصت‌های تازه برای تنوع بخشی به روابط خارجی و تأمین منافع ملی ایجاد می‌کند. محب مدثر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پتکسد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در نشست بروکسل از آغاز بازنگری 6 ماهه حضور نیروهای نظامی این کشور در اروپا خبر داد. او هشدار داد که اگر کشورهای عضو ناتو سهم بودجه دفاعی خود را پرداخت نکنند، واشنگتن بخش از کمک‌های مالی خود به این پیمان را قطع می‌کند. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که اروپا نباید به ایالات متحده وابسته باشد. بانک مرکزی آمریکا در تازه‌ترین تصمیم خود نرخ بهره کلیدی این کشور را بدون تغییر در سطح 3.5 تا 3.75 درصد حفظ کرد. کمیته بازار آزاد این بانک اعلام کرده که بر رغم ناامنی‌های ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده با سرعت خوبی در حال گسترش است. نرخ تورم برای این سال 3.6 درصد پیش بینی شده است. با شدت گرفتن نشانه های تغییرات اقلیمی در سراسر جهان، تازه‌ترین داده ها از آسیا و اروپا تصویر نگران کننده ای ارائه می کند. گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که سال 2025 برای بسیاری از کشورهای آسیایی با گرمای بی سابقه و

0: خشکسالی های گسترده ای همراه بوده است. گزارش رو ببینیم از همکارم اسما سرگند.
1: گزارش تازه سازمان جهانی هواشناسی از شدت گرفتن تغییرات اقلیمی در آسیا خبر می دهد. بر اساس این گزارش، گرمای شدید در بسیاری از مناطق این قاره و حد بوده که چندین کشور گرمترین تابستان ثبت شده خود را پشت سر گذاشتند. در جنوب آسیا بارندگی ها از حد معمول فراتر رفت و موسم ها همراه با طوفان ها سیلاب های گسترده ای را در کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و سریلانکا رقم زد. در مقابل غرب و آسیای مرکزی با خشکسالی های طولانی مدت و کمبود بارش روبرو بودند. شرایطی که منابع آب و کشاورزی را تحت فشار قرار داد. همزمان دمای اقیانوس های اطراف آسیا از دهه 1990 تا کنون روند صعودی داشته و در سال 2025 به بالاترین حد خود رسیده است. این روند تنها محدود به آسیا نیست. امسال گزارش شده که در اروپا و ویژه در ایتالیا موج گرمای زودهنگام از پنجشنبه 18 جون آغاز شد. گزارش ها نشان می دهد که در روم دما به 35 درجه سانتیگراد رسید و گردشگران برای فرار از گرما به سایه ها، فواره ها و کافه های فضای باز پناه بردند. در اسپانیا نیز نگرانی ها افزایش یافته است.
2: این آمار تکان دهنده ما را مجبور می سازد تا درک کنیم که مشکل دیگر صرفاً گرمتر شدن هوا نیست. مشکل این است که گرما زودتر فرا می رسد و هنگامی که گرما زودتر می رسد بدن ما هنوز با آن سازگار نشده. این دقیقاً زمانی است که همه فکر می‌کنند که خطر هنوز وجود ندارد.
1: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این موج گرما در روزهای آینده شدت بیشتر خواهد گرفت و دمای مناطق شمالی و مرکزی ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری به 40 درجه سانتیگراد می‌رسد. اوج گرما نیز برای یک شنبه و دو شنبه پیش‌بینی شده. روزهایی که شهرهای مانند میلان، بولونیا و فلورانس بیشتر دما را تجربه خواهند کرد. یکی از گردشگران آمریکایی که از کالیفرنیا به روم آمده میگوید گرما برایش غریبه نیست، اما شدت آن در ایتالیا هم قابل توجه است.
3: من اهل کالیفرنیا هستم. هوای شهر من نیز مثل روم است. خیلی گرم و آدم همواره عرق میکند. زندگی در این آب و هوا خیلی با ارزش است.
1: مجموعه این رخدادها نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی دیگر یک تهدید دوردست نیست، بلکه واقعیت است که از خیابان‌های داغ روم تا مناطق سیل‌زده آسیا دیده می‌شود. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین اطلاعات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: خبری آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند متارکه اخیراً به گروهی از دختران در کابل حمله کرد و وابسته به مقام طالبان است. منابع آگاه که به خاطر مسائل امنیتی نخواستند هویتشان ذکر شود گفتند این متار دولتی و مربوط به مولوی احسان الله احسان مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. تاکنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع این رویداد در موترش بود است یا خیر. یک متار لنگروزر سفید رنگ روز یکشنبه 17 جوزا به گروهی از زنان جوان که در کنار خیابان در کابل راه می‌رفتند حمله کرد. خالد عزت‌الله سخنگوی پلیس طالبان در کابل تقریبا 4 روز پس از وقوع این حادثه گفته است که این موتور لنگکروزر در مربوطات حوزه ششم امنیتی پایتخت به دختران حمله کرد که دست کم 3 دختر در این حادثه زخمی شده است. خالده زدران در 25 جوزا اعلام کرد که عامل این حمله بازداشت شده است. سخنگوی طالبان با گذشت 9 روز از وقوع این حمله که بازتاب وسیع داشته است هنوز جزئیات درباره هویت عامل این حمله نداده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: رسانه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هشدار دادند که فرمان طالبان درباره جدایی ازدواج‌ها با کودک همسری مشروعیت می‌دهد و راه را برای جدایی زنان و دختران از روابط خشونت‌آمیز می‌بندد. به گفته این کارشناسان این فرمان راه را برای ازدواج کودکان باز گذاشته و حقوق زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف می‌کند. این فرمان که وزارت عدلیه طالبان در ماه سوال را منتشر کرد شرایط جدایی میان ازدواج‌ها را تنظیم می‌کند. اما به گفته کارشناسان مفاد آن زنان و دختران را در برای سوی استفاده و بهره کشی آسیب پذیرتر می کند و حتی ممکن است اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به گفته آنان این فرمان قدرت تعیین کنندگی اولیا یعنی پدران را در تصمیم گیری درباره ازدواج افزایش می دهد و شرایط ایجاد می کند که گزارش خشونت خانگی برای دختران تقریبا غیر ممکن شود.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلوېخت وسو وو بیا 100 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.